曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。どうぞお付き合いください。 FM 泉 Be Alive、 この番組は先月期の提供でお送りします。

皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。

ピックアップ河北のコーナーです。河北新報朝刊からいくつか記事をご紹介していきます。今朝は河北新報ちょうど中面の特集記事からご紹介します。青葉祭り明日から2日間ということで、新緑広がる森の都仙台を彩る第42回仙台青葉祭りが16日17日仙台市中心部で開かれます。昨年に続きメイン会場となる西公園に加え、江東大公園にもステージを設置、市内各所で華やかなスズメ踊りの共演を楽しめます。テーマは皆人楽し伊達な界隈、仙台を訪れるすべての人々に歴史文化や祭りを堪能してほしいという願いが込められています。明日16日の宵祭りはスズメ踊りが主役です。定禅寺通りでは流し踊り、総踊りが繰り広げられます。そして17日の本祭りのハイライトは時代絵巻巡行、豪華絢爛な山鉾12基が東二番町通りや定禅寺通りを練り歩きます。両会場と市民広場近くのつなぎ横丁の合わせて3カ所に森の市を開設、飲食や物販など100を超えるブースが並び、公式グッズやご当地グルメを販売します。定禅寺通りには有料観覧席が設けられます。祭りの起源は半世時代の仙台祭りに遡ります。1655年に仙台藩二代藩主伊達忠宗の命により仙台東照宮の例祭として始まりました。その後幕末の混乱を経て藩祖政宗を祀る青葉神社の例祭に受け継がれ、青葉祭りとして政宗の命日である5月24日に開催、数度の中断を経て1985年に現在の形で復活しました。ということで特集記事いろいろ詳しく出ています。16日17日それぞれのスケジュールや、伊達時代絵巻巡行の運行順なども出ていますのでご覧ください。また交通規制などもありますのでご通行の方はお気をつけください。続いて宮城面の記事です。福島市郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバス事故を受け、仙台市教委は昨日仙台市立の学校を合わせて189校に部活動の移動について安全管理の徹底を求める通知を出しました。市教委によりますと従来の送迎に関する指針の厳格な運用を要請、部活動での移動は原則として公共交通機関の利用を促しました。修学旅行の送迎を担うバス事業者に対して必要に応じて国の安全認定基準の認定状況などを確認するよう指示しました。通知には国の貸切バス利用ガイドラインも添付、有償で人を運ぶ事業許可を得た緑ナンバーかどうかを確かめ、過去の行政処分歴の有無、任意保険加入の状況を調べる必要性を指摘しました。27面には関連記事も出ています。

の記事です。熊の出没なんですけれども、昨日午後1時20分ごろ、仙台市青葉区小松島4丁目の東北高校小松島キャンパスで、校舎北側の雑木林に熊がいると同校職員が110番しました。市は雑木林に熊がとどまっているとみて、捕獲のための箱罠を設置しました。市は午後5時ごろ、ドローンを上空に飛ばして一帯を捜索。姿を確認できなかったものの、周辺で熊の痕跡を確認。猟友会の関係者らが午後7時半ごろ、雑木林に箱罠を取り付ける作業に着手しました。同校によりますと、生徒が午後1時ごろ、雑木林からおよそ100メートル離れた校舎から熊1頭を目撃し、教員に伝えました。安全確保のため、午後3時までに全校生徒を下校させました。隣接する東北医科薬科大学は、課外活動を禁止し、一部の出入り口を封鎖。近くの市大野原小学校と大野原中学校では、授業を途中で切り上げ、午後2時ごろから保護者に児童を引き渡しました。仙台市内では昨日午前、青葉区桜ヶ丘などで熊が目撃され、周辺の学校が対応に追われました。ということで、仙台市内いろいろなところで熊の目撃情報が相変わらず続いています。気をつけて過ごしていきましょう。今朝も河北新報朝刊から記事をご紹介しました。ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。はじめに健康づくり相談について、生活習慣病などの予防について保健師や栄養士、歯科衛生士が相談に応じます。日時は5月25日月曜日午後1時半からと3時から、1人45分程度。会場は泉区役所東庁舎2階です。対象は区内にお住まいの方、健康診断の結果表をお持ちの方は相談の際にお持ちください。予約制です。お申し込み、詳しいことのお問い合わせは泉区家庭健康課、電話022-372-3111、内線6787、電話022-372-3111、内線6787までお願いします。続いて、仙台市では物価高騰対策の一つとして、宮城県公式の身分証アプリポケットサインをダウンロード登録している皆様に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、お忘れなくお受け取りください。なお、ポイントの受け取りには NFC 機能に対応したスマートフォンとマイナンバーカードが必要となります。また現在、宮城県でも新規登録者に3000円相当の宮城ポイントを配布するキャンペーンを実施しています。キャンペーンの期間は令和8年6月30日までですので、仙台市のキャンペーンと合わせてぜひお受け取りください。アプリの登録方法については、宮城県が設置する宮城ポイントコールセンター、電話0120-655-067、電話0120-655-067にお問い合わせください。クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

ではここで仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに警報注意報からです。現在宮城県に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日昼前まで濃霧によって見通しの悪いところがありますのでご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。宮城県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが湿った空気の影響によって朝晩は曇るところがあるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は南の風、日中南東の風、晴れで朝晩曇り、ところによって昼前まで霧でしょう。海上の波の高さ 1.5 メートルのち1メートルの予想です。西部の今日は東の風のち北東の風、晴れで朝晩曇り、ところによって昼前まで霧でしょう。今日仙台の日中の最高気温21度の予想、石巻18度、古川24度、白石24度の予想。降水確率は東部西部ともに今日は1日を通して 0% となっています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: 腹を抱えて笑わせ。サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
5: 忙しい毎日に一休みですね。
4: 笑いと一緒にお届けするのは
5: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
4: 最後までゆっくり聞いてってください。

ライフサポート泉のコーナーです。泉の情報を日帰りでご紹介しています。このコーナー毎週金曜日は児童館だよりお送りしています。今朝は初めに長明ヶ丘児童センターだよりからお送りします。来週の催しです。始まり会、楽しいお話やかわいい手遊びなどをします。みんなで一緒に遊びましょう。遊びの一歩は2歳3歳児親子対象登録制幼児クラブ、そして0歳1歳おもちゃ箱、こちらは0歳1歳児親子の対象自由参加です。始まり会、5月19日火曜日午前10時30分から11時15分場所は長明ヶ丘中央集会所です。遊びの一歩登録親子と0歳から未就学児の乳幼児親子が対象です。今年度も移動児童館は長明ヶ丘中央集会所で開催します。そして仲良しカフェ、こちらは11時15分から11時50分申し込み不要自由参加です。詳しいことのお問い合わせは長明ヶ丘児童センター電話 022-378-5444 022-378-5444 までお願いします。続いて泉ヶ丘児童センターでありからお送りします。乳幼児親子向けの行事です。キッズパーク、これは乳幼児とその保護者どなたでも自由参加です。日時は来週5月21日木曜日午前9時30分からお昼12時遊戯室で遊べます。マイプラレール持ち込み可能のプラレールの日です。なお持ち込みのものには名前を書いてください。キッズパーク、乳幼児とその保護者どなたでも自由参加。プラレールの日が5月21日木曜日午前9時30分から。詳しいことのお問い合わせは泉ヶ丘児童センター電話 022-372-1002 022-372-1002 までお願いします。おしまいに八乙女児童館だよりからお送りします。赤ちゃん広場について、0歳から1歳半未満の親子自由参加です。足型手形を取り成長記録カードを作ります。触れ合い遊びも楽しみましょう。赤ちゃん広場、5月22日金曜日午前11時から11時30分です。詳しいことのお問い合わせは八乙女児童館電話 022-272-1230 022-272-1230 までお願いします。泉の情報を日帰りでご紹介しています。ライフサポート泉、今日この時間は児童館だよりお送りしました。この後はミュージックサプリの時間です。アルバムを1枚お送りします。今日は深夜の1枚ご用意しています。タイトル、Some people have real problems という1枚です。深夜で Some people have real problems、 この後ごゆっくりお楽しみください。

皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館。

0: 館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

刻は10時になりました。ビーアライブ金曜日、高平夏実です。この番組は FM 泉のスタジオから午前9時から生放送でお送りしています。この時間からは FM 泉ラジオ3の2曲ネットでお送りします。今日は5月15日金曜日、5月も半ばとなりました。ということで、まもなく2026年も半分あたりまで近づいているんですよね。なんかそう思うと本当に早いなと思うんですけども、ゴールデンウィークが終わって今週末は仙台青葉祭りで盛り上がりそうですね、という話をしていました。今週末お天気良さそうなんですよね。特に明日は今のところお日様マークが一つだけという天気、降水確率も 0%、 明日仙台では23度まで上がる見込みになっています。ちなみに今日は21度ですね。今日も降水確率 0% なので嬉しいですね。お祭りの時ってね、七夕もそうなんですが、ちょっとこう雨が降る瞬間があったりしまして、演舞の方とかはね、大変だったりすると思うので、晴れるといいなと思うんですけども、この週末見た感じ晴れそうなんですよね。今のところ、まあ、変わりますので、ちょっとどうなるかわからないんですけども、いい天気を願って青葉祭りを迎えたいと思います。そして泉区の話題なんですけれども、仙台の泉区七北公園ではアイスガーデン、ブルーのね、美しいお花が一面に咲くアイスガーデンがあるんですが、このネモフィラの摘み取りが明日から始まるようですね。アイスガーデンはみんなで種をまいて花を育ててというなんですところなんですけども、さらにはみんなで摘み取っても楽しめるという、そんな市民協働型の花壇として管理がなされています。ということで、5月16日、明日から24日まで1週間ちょっとですね、自由に摘み取って楽しめるということです。なんでしょうね、申し込みとかも不要なんですけども、こういう摘み取りってちょっとワクワクしませんか。いちごの摘み取りとかブルーベリーとかね、あとはひまわりの摘み取りとかね、いいですよね。なんかこう自然のものをそのままこう直接なんかこういただける、なんかありがたみとか嬉しさも感じますし、今週末いろんなお祭りとかイベントも多いんですが、近場でこういった

摘み取り体験楽しむのもいいかもしれません。新緑の季節5月です。ではビーアライブ金曜日、今日もこの後11時30分まで生放送でお送りします。この後もどうぞお付き合いください。

0: キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオと南館1階のセンターコート。泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコート、開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでもお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントいたします。さらに自分の得意分野で先生にもなれます。火曜から木曜の中で夜7時から8時1回講師としてお話をいただける方を募集しています。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても OK です。では来週の講座についてご案内します。来週19日火曜日です。テーマは春は地唄でしっとりと、講師は三味線講師演奏家井上美智子さん。20日水曜日です。テーマは朗読講座、新見南吉おじいさんのランプを読む、講師は仙台シアターラブ代表演出家俳優野々下隆さん。21日木曜日、テーマは見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで、講師は東北学院大学学生会放送会大風海人さん。その後のスケジュールも旅大のホームページに情報がありますので、こちらでご確認ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒、火曜から木曜まで夜7時から開講、どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

現在警報注意報はすべて解除されています。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響によって朝晩は曇るところがあるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は南の風、日中南東の風、晴れで朝晩曇り、ところによって昼前まで霧でしょう。海上の波の高さ 1.5 メートルのち1メートルの予想です。西部の今日は東の風のち北東の風で晴れ、朝晩曇り、ところによって昼前まで霧でしょう。今日仙台の日中の最高気温21度の予想、石巻18度、古川24度、白石24度の予想。降水確率東部西部ともに今日は一日を通して 0% となっています。そして明日16日土曜日ですが、明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響によって明け方にかけて曇るところがある見込みです。明日仙台の日中の最高気温23度の予想。降水確率東部西部ともに明日も一日を通して 0% となっています。天気予報をお伝えしました。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽などを日帰りでご紹介しています。このコーナー、今日この時間は音楽をお届けしたいと思います。今週末は青葉祭りという話をしていました。お天気もね良さそうという話なんですけども、もう先週末からですよね、あの大きな山鉾とかねアーケード内に飾ってあったりしまして、もうちょっとずつちょっとずつじわじわとお祭り気分盛り上がってきているところではあるんですけども、ということで今日この時間は音楽お祭りソングをお届けしたいと思います。ではごゆっくりお楽しみください。

0: 祭りソングということで3曲続けてお送りしました。1曲目月面石で祭り、2曲目山内圭介でこの世は祭り、そしてラストサザンオールスターズで祭りはラッパッパでした。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一ノ坂。
6: ねえ週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 0223958614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
11: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
12: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。

5月12日リリース、浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木春&野呂佳代で王兵でした。

クティブガイドのコーナーです。今日この時間は仙台青葉まつり関連の催しについてお送りします。仙台の初夏の風物詩仙台青葉まつり、いよいよこの週末開催となります。すずめ踊りに山鉾に、もう街全体がにぎわいます。県外からも多くの人がいらっしゃると思うんですが、そんな青葉まつりなんですが、仙台駅では仙台駅中縁日が開催されます。この時間はこの仙台駅中縁日についてお送りします。まずはこの仙台

中縁日なんですけども、デクテダーニング前のポケットパークでキッチンカーやかき氷、チョコバナナ、射的、ヨーヨー釣りなど、そういったものが登場いたします。縁日コーナーですね。射的、それからスーパーボールすくい、サメ釣り、コイン落とし、ヨーヨー釣りなどあるということです。キッチンカーはかき氷、りんご飴、クリームソーダ、いちご飴、チョコバナナ、ソフトクリームなど美味しいものもたくさん楽しめます。5月16日午前10時から17時、そして5月17日は午前10時から16時となります。そして対象店舗でお買い上げ1000円以上ですね、1000円以上のお買い物をしますと、阿波祭りの公式マスコット鈴之助オリジナルシールのプレゼントがあるということです。対象店舗は仙台駅中縁日、それからお土産どころ仙台3号4号6号9号となっています。お買い上げのレシート提示でプレゼントとなります。1000円以上です。それから抽選会があります。こちらは仙台駅2階ステンドグラス前の祭事、2026仙台宮城の味と技フェア、こちらで2000円以上購入すると抽選会に参加できるということです。16日17日限定、16日17日限定で、テクテ仙台からの嬉しい豪華景品の用意もあるということです。仙台駅中縁日なんですが、テクテ仙台のワンハンドメニューについてもちょっと見ていきましょう。例えばですけども、無糖屋さんの甘酒または塩ソフトとか、あとは肉の糸、仙台牛まん、仙台チーズンダ、それからモナモナ、米粉のパン屋さんですね、発酵バターのチョコクロワッサン、フレッシュネスバーガーでは揚げたてチュロス、まあ、その他いろいろスコーン、シェイク、牛タン握りとか、ワイルドバーガー、串カツ、などなど、ずんだ麹ドリンクとか、いろんな仙台のものを楽しめるテクテ仙台ワンハンドメニューというのがあります。ご紹介しました内容なんですが、こちら、正式情報は仙台駅中公式アカウントがありますので、こちらで情報をご確認いただけるようになっています。仙台阿波祭りと合わせまして、仙台駅でもお祭り気分を楽しもうという仙台駅中縁日が開催されます。関連して阿波祭り関連の催しはね、街中でいっぱいいろいろありますので、ぜひチェックいただきましてお楽しみいただきたいと思います。今日この時間は今週末の仙台阿波祭りと合わせましての開催、仙台駅中縁日についてお送りしました。アクティブガイドのコーナーでした。

ここでお知らせです。マイナビ仙台レディース最終戦への宮城県民無料招待についてのお知らせです。ホーム最終戦宮城県民無料ご招待、こちらのお知らせです。明日5月16日土曜日午後1時13時キックオフ、ユアテックスタジアム仙台でマイナビ仙台レディース対チフレ AS エレフェンセンター埼玉ですね、埼玉と対戦が行われるんですが、こちら宮城県にお住まいの方や、企業学校に通勤通学されている方、一組4名まで最大4名まで無料招待が行われるということです。宮城県民無料ご招待。昨日は地下鉄泉中央駅のスイングビルでも、マイナビ仙台の大西選手がこのご招待のチラシを配布していたということです。配布にはマイナビ仙台を応援する地域の郵便局のスタッフも駆けつけて、そしてキャラクターの、ポスクマ君と一緒にチラシの配布をしていたということで、その様子がスイングのインスタグラムでご覧いただけるようになっています。

にお申し込みが必要となります。詳しい情報はマイナビ仙台レースの公式サイト、あるいは FM 泉のスタジオ前にはチラシが置いてありますので、こちらでご確認いただきたいと思います。ということで、明日行われますマイナビ仙台最終戦、宮城県民無料招待についてのお知らせでした。

お送りします。在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめします。今月のパワープレイナンバーです。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望。

ではここで仙台管区気象台11時発表の最新の天気予報をお伝えします。この時間警報注意報は出ていません。海峡です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。詳しい予報です。東部の今日は南東の風で晴れ、海上の波の高さ 1.5 メートルのち1メートルの予想です。西部の今日は東の風のち北東の風晴れ。今日仙台の日中の最高気温21度の予想。石巻18度、古川24度、白石24度の予想。降水確率東部西部ともに今日は 0% となっています。そして明日16日土曜日ですが、明日も高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響によって明け方にかけて曇る見込みです。明日仙台の日中の最高気温23度の予想。降水確率東部西部ともに明日は1日を通して 0% です。そして明後日17日日曜日は晴れ時々曇りの予想。仙台で最高気温24度の予想。降水確率は 10% となっています。天気予報をお伝えしました。

ではここで泉おへそ広場で開催されますイベントについてのお知らせです。明日5月16日土曜日、泉中央にて仙台超健康マルシェが開催されます。会場は泉おへそ広場、時間は午前10時から午後4時までです。このイベントは楽しみながら健康を目指すをテーマに、子どもからご高齢の方まで幅広い世代が気軽に参加できる体験型マルシェです。会場ではたった3分で体の状態をチェックできる健康セルフチェックをはじめ、自律神経を整える整体や枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、日々の健康づくりに役立つブースが多数並びます。さらに腸活のアドバイスや姿勢改善インソールの体験、安心安全なアロマ作りのワークショップなど、楽しみながら学べる内容も充実しています。お子様向けには運動遊びやおやつ競争などのミニ運動会企画、そして人気のドローン操縦体験もご用意しています。ドローン体験は安全対策としてネット内で行いますので、安心してご参加ください。また東北だけではなく関西からの出展者も集まり、地域を超えた交流も楽しめるのも魅力の一つです。参加は一部の有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要となります。健康は大変なものというイメージを変える、楽しい健康体験をぜひこの機会に体感してみてください。5月16日土曜日、泉中央泉おへそ広場で仙台超健康マルシェが開かれます。ぜひお越しください。仙台超健康マルシェのお知らせでした。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスをご利用いただける会員登録を受付中です。昨年度登録いただきました方も引き続きパークバスをご利用いただくには再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録受付は泉中駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

ラジオネーム桜大根さんからのリクエスト、レニー・グラビッツ、ロックンロールイズデッドでした。

今週末お天気良さそうですね。いろんなイベントがたくさんあって、まあ阿波祭りで盛り上がりそうではあるんですけども、保護猫の里親会が開かれます。5月17日日曜日、個性的で可愛い猫たちが家族を待っていますということで、保護猫里親会はブランチ仙台ウエスト1階まちづくりスポット仙台交流スペースで開かれます。時間が午後2時から4時ということですね。保護猫里親会、里親募集合わせましてチャリティーグッズの販売もあるということです。猫が驚かないように会場内では静かに見学いただきますということです。そして譲渡に関しましては審査があったりしますので、詳しくは当日お問い合わせください。保護猫里親会、5月17日日曜日午後2時から4時、ブランチ仙台ウエスト1階で行われます。

詳しい情報、最新情報はブランチ仙台公式サイトご確認ください。そしてメッセージいただいていまして、桜大根さんリクエストは先ほどおかけしたんですが、ですね、いろいろいただいていまして、これかな。夏美さんこんにちは。今朝はひんやり寒くてファンヒーターをつけました。あ、そんなに寒かったですか。暖房なんかね、つい最近まで暖房を使ってたはずなのに、私もエアコンドライとか使っちゃったりなんかしていたんですが、まあ、地域によってはね、やっぱりまだ暖房ファンヒーターも必要だったりするんですね。微妙なこう温度差ですよね。メッセージ続き、寒い日あり暑い日あり、気温が下がる日あり、時間帯でもかなり気温差があるので、羽織物や、インド民のストールが欠かせない季節ですねと。そうですよね、ちょっと脱いだり羽織ったりこうね、調整できる服装だといいですよね。12日から14日まで母と山形内陸部へドライブ旅行に行ってきました。前日に支度ができず、出発当日に知ったもんだでバタバタ支度、家を出たのは4時近くになりましたと。標識がよく見えて日が長い季節で良かったです。大きな目的は長井市の白つつじ祭り。白つつじ公園が真っ白なつつじでいっぱいになり、夜はライトアップもあるそうです。12日は移動だけ、山形駅直行のホテルに2泊して13日白つつじ公園へ。おう、よく晴れて暑いくらいでしたと。いいですね。なんかね、高齢で山形結構お出かけになってらっしゃっていいですよね。と写真をですね、別に送っていただいていまして、わっ、綺麗、青空の下で、これが白ツツジですね。あ、これ何、噴水、池があって噴水がシュパーッと上がっていて、いや、白ツツジも綺麗ですよね。私こんなにたくさんのこう白ツツジのあるところって行ったことなくて、赤いツツジのね公園とかはあるんですけども、なんか白もね緑に生えて爽やかでいいですよね。綺麗、いつか行ってみたいですね。メッセージ、ナビなしの車で迷子になって材木屋さんで道尋ねました。地図まで書いて説明してくれた材木屋さんのおかみさんに感謝ですと。なんかね、旅の醍醐味ですよね。こういったちょっとしたことが嬉しかったりありがたかったりね、人とのちょっとした本当会話とかで出会いでね、なんかその旅の印象も結構左右されますのでね、よかったですね。そしてかき氷屋さんが出ていましたよと。山形市へ戻る途中、パラパラと雨が降り、遠くで雷が聞こえました。仙台では集中豪雨もあったそうですね。夏美さん大丈夫でしたか。昨年は行く時期が早すぎてつぼみだったのです。ふんわり甘い香りが風に乗って漂ってきます。白ツツジの他は松と藤棚、どこを見渡しても白ツツジですと。夜は郷土料理を食べられる居酒屋さんへ。揚げ膳生前の2日間、美味しくて贅沢な時間を母とゆっくり過ごせてよかったですといただいていました。わー、いい旅行だったんですね。いやーね、写真見させていただいていましたけれども、美味しそうだ。まあビールがありますよね。ビールがありますね。揚げ出し豆腐かな、串物の、美味しそうですね。あとこれはお団子かなと一瞬思ったんですが、これ玉こんなんですね。ツヤっとしてね、山形玉こん有名ですしね。いや、なんか最高のお花を見てドライブして、道を訪ねた方も親切で、美味しいものもたくさん食べてよかったですね。すごくいい旅行だったんですね。ありがとうございます。メッセージ、ちょっと続きとかもいろいろあったんですが、ありがとうございます。それからですね、まあいけるチャンスさんからもいただいていました。先週ですよね、ちょうど面接に行くというお話を伺っていて、就活の、あ、そこはちょっとお断りのお電話をしたということで、あ、そうなんですね。それから金蛇神社に行ったおみくじのお写真

作っていただいていました。あ、ちょっとご紹介しきれなくてごめんなさいなんですが、あ、はしごのりファイトです。メッセージありがとうございました。今日のお相手、高平なずみでした。FM 泉リアライブ、この番組は、千月期の提供でお送りしました。どうぞ皆さん、いい週末をお過ごしください。

0: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
1: アシスタントの伊藤千恵子です。
0: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
1: 放送は毎週金曜日夜8時から。
0: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
2: ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
5: いつも好き勝手に喋ってます。
4: でもネットニュースにはなりません。
5: 誰も聞いてないかも。
4: 聞いてるわ。
6: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: 79.7 FM 泉。
1: Thank you so much. そして Five New Old。 改めてひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 Thank you so much。
1: そして皆さん、お聞きのあなたです。ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からミッデイラウンジでお会いしましょう。そしていつものエンディング、この思いをお届けします。 Everybody never doubt the power of love, peace and music。

0: All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: ヘイヘイ。すぐに眠れる方法は朝早く起きて活動し続ける稲葉です。よろしくお願いします。
0: だね、もう
1: 夜眠れないという、まあすぐまあ、この昼寝とかだとまたちょっと分かんないですけど、うん、やっぱ朝早めに起きてね、
0: そうよ、
1: 活動し続けると割と夜眠いなっていう感じになる、はい、
0: 移動中も寝ない
1: とかね、うん、あやっぱりどうしてもこううとうとしちゃう時間はあるけれども、うん、はい、とそうするとね夜眠れないみたいなことはなかなか
0: 減
1: るんじゃないかなと思います。
0: 私それ稲葉くんから学んだから。
1: あ僕もね、うん、この番組初期のワークインサイドというコーナーで ね八百屋さんのところにお話伺いに行った時に、はい、そこの店主の方がね、うん、ちょっと最近眠れないっていう人多いけどね、うん、朝起きて働いてりゃ夜眠くなるよって言われて
0: そうそうそう、
1: なんてシンプルな心理なんだって、ね、
0: 本当でも、はい、そうだって思います。
1: いまだにね、うん、僕とリリコさんの中に強く残ってます、ね、
0: そうすごく残ってる、はい、10年残ってるって
1: ことだよね。すごいよね。
0: そう、
1: はい、じゃあちょっと今日のお天気お伝えしていきましょう、はい、11時現在が 19.6 度、程よい感じするけど、
0: うんうん、程よい
1: 感じ。今日この後関東南部は高気圧に覆われるためこの時間までは曇っていたところでも午後は広い範囲で晴れるでしょう、うん、晴れるって、最高気温は昨日と同じくらいのところが多く都心では25度とこの時期らしい気温になりそうです。なんかほっとしますね、この時期らしいなんていう言葉が出ると、
0: ね、う
1: ん、
0: まだねこうカラッとしてるからね、まあ、ここからね6月に入ると、
1: 梅雨がね、
0: うん、はい、私の前髪は生き残れるんでしょうか。
1: 確かにこのリーコさんの長さの前髪がね、どうなっていくか分かんないですね。
0: そういや多分もうねキュキュキュキュキュってなっちゃって、もう後ろにもう

0: ポマードでつけちゃう
1: ポマード懐かしのポマードオールバックってこと
0: ポマードオールバック
1: すごいよ、それも見たいからね、はい、いや一回やってほしいけどね
0: やるよ、じゃ
1: あお願いします
0: さあ今日はどういうメニューで行きましょうか。
1: それ今ここでさあ行きましょうってやって、あのオープニングアゲアゲソングみたいなかかって、もう一曲あってその後で近況話してみたいな。
0: そうなんだ、
1: メニュー紹介は。そう10年やってるっておっしゃったよ。
0: 失念しておりました。
1: 失念じゃちょっとハマってんの、ハマってんの、失念しておりました
0: 失念しておりました、はい、分かった、熱くしましょう、うん、さあそれでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック、午後4時までお付き合いください。

0: に7年ぶりの来日公演開催 The Weeknd Can't Feel My Face Remix、 そして今日のアゲアゲソングアリアナグランデ、7月にニューアルバムをリリース、アリアナグランデ Break Free Featuring Z、 J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: みんな元気だったかしら、
1: ね、今日ラジオのゲストに新優さん来るじゃない、はい、新ちゃんがね、来てくれて、で、その新優さんのファンというか、応援してる方々が、リリコさんとこう会場でお会いした際、
0: よくお会いしますね、
1: 主にリリコさんと関わった方がおじさんが多かったので、
0: 素敵なファンの皆さんですね、
1: でこの番組で新優おじとこうね、メール出してもらってるんですけど、ちょっとやっぱ今日新優さん来てくれるということで、新優おじからすでにたくさんのメールが来てます。
0: ありがとう、
1: ラジオネーム、直樹さんですね。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ。
1: 親友おじ、青年部所属の仙台支部長。いまだ直接ご挨拶できておらず、団長の思いです。
0: あら、
1: 全国に親友おじ、おばの輪が広がっています。今日のゲスト出演、よろしくお願いします。すごいですね。メールを使って本当によろしくお願いしますだけ言ってきてるという。
0: すごい。はい、仙台。結構仙台に行くので、もし道で見かけたら挨拶して、
1: あとおじ

0: の中でちゃんと青年部所属とかあるんですね。
1: そうね、すごいね。いや聞きたいよ。後でしんゆちゃんに聞いてみようよ。
0: もう一つ行こう、ラジオネームもしもしさん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: 今日はしんゆさんがゲストと聞きメッセージいたします。この番組がきっかけでしんゆさんの曲を聴くようになり、ライブにも3回ほどお邪魔しております。ーバースデーライブではリリコさんもお越しになっていたそう、とても素敵なご関係ですね。これからも応援しイケオジになれるよう頑張ります。ライブまた行きますね。これあのおじさんのいいところがね、あの2つ出てまして、はい、あの豆で丁寧で、
1: はい、豆で丁寧だよね。
0: 本当に文章が読みやすい、
1: はい、
0: 綺麗、
1: ご挨拶がちゃんとしてるっていう、
0: しっかりして本当にありがとうございます。
1: そうでもね、ライブ行った時になぜかね会えなかった。あ、私がちょっと遅刻したからかな、ギリギリに入ってたから、ね、そう、うん、ちょっと誰にも会え、あの結構ロビーにこう立っててあのアピールしたんだけど、
0: しないでそしたらやめて、
1: でも誰も来なかった。なんか挨拶にもう多分みんなもうしんゆちゃんの、うん、いやめっちゃいいライブだったから、うん、
0: あの基本的にロビーにリリコいると思って生活してないから
1: いやでも、ね、なんか挨拶したいのかなと思って、
0: うん、挨拶したいのかなのためにリリコ立ってくれてた
1: の。そう、立ってみたの。そう
0: 変わってるよ。
1: だってあの、うん、野外ライブとかの時に裏口まで来てくださって、
0: うん、そう、ね、
1: はい、だからね、そうなのよ。
0: そんなおじたちも聞いてくださってるんでね、
1: 本当ありがとうございます、はい、仙台からだからラジコで聞いてくださってるのかな。
0: そういうことですね、エリアフリーとかね、はい、
1: わー、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、何時に出てくるのかはまだサプライズ、そんなことないか、まあまあ、
0: この後すぐ
1: 言う、ね、
0: この後すぐ言う、
1: はい、分かった。じゃあオークルフライデー前半メニューの紹介お願いします。
0: はい、この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そしてオールグッドフライデースタッフが今気になる人物ことをピックアップするリスナップ。本日は久々にこの方が登場、
1: 武田バーベキュー。
0: バーベさん、お久しぶりですね。本格的なバーベキューシーズン到来ということで、今日は改めてバーベキューの基本から教わりましょう。そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
1: 親友ミュージーコネクティブ。
0: はい、オールグッドフライデーファミリーの親友さん、0時30分頃、はい、はい、登場します、はい、昨年11月以来の登場ですね。まあ半年ぐらいか、うん、なんと今日は新曲初オンエア、さらに何やらプレゼントも持ってきてくれるとか、ミュージックコレクティブ親友さんへの質問のメッセージをお待ちしております、うん、午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、
1: さらにとっても貴重なリリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツをお持ちの皆さん、元気ですか？
0: たまには T シャツの思い出を教えてくださいそんなレア T と僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします。元気かを確認しましたね、これはね、ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください。サイズの記載お忘れなく。午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、ペスさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン。さらに午後1時55分頃にはこの方々が登場、
1: 6人組ダンサーボーカルグループワトイ、
0: ゲストコーナー初登場です。メンバーから、福澤ノアさんと八村凛太郎さんが遊びに来てくれます。そして、4時間半のどこかで先週遊びに来てくれました BE:FIRST のマナトさんからのメッセージご紹介しますということでね、今日もジェイミーの皆さん、 X の皆さんお元気でしょうか。ジェイミーはですね、リョンさん、ワトウィンのリンタロウくんとノアちゃんの出演楽しみにしてます。リリコさんと初めましてのノアちゃんの反応が気になりますということで ね嬉しいですね、楽しみにしてくれてね、そして X の方ですね、マユさん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: リリコ姉やん映画館大賞受賞式お疲れ様でした、アンバサダーおめでとうございます、花柄の赤いワンピース姿素敵すぎましたということで、リリコさんのねお姿をねしっかりと、
1: ありがとう。あのドレスなんだっけな、
0: あ、やばい、もう忙しすぎて H&M 思い出せましたということで、
1: はい、ありがとうね。さあそれでは今週も午後4時まで楽しみましょう。

0: カナダが生んだ21世紀のフランク・シナトラことマット・ダスクによる BTS カバー、
1: かっこいい、
0: かっこいい。お送りしたのはマット・ダスクでダイナマイト 60s バージョンでした。 BTS といえばワールドカップのハーフタイムショーにマドンナ、シャキーラともに出演することが発表になりました。すげー、
1: すごーい、すごいな、本当に。あー、楽しみ。どんなにすごくても時刻は今11時はい、45分になっております。
0: ありがとうございます。
1: 私リリコと稲葉優がライブで、お届けしています J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは私のスタメン。Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
0: Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. まあ、スタメンをまあどのスポーツで言うかによりますけど、うん、まあ、野球だった場合ですかね、うちの番組のスタメン曲、うん、余裕でね9番まで埋まりますから ね絶対今後も入るでしょうし ね、はい。あなたにとっての主要メンバーイコールスターティングメンバーを教えてください。恋愛相談するならこのスタメン、 お出かけに必ず持っていくスタメン、落ち込んでる時に必ず見返す映画のスタメンなど、あなたにとってスタメン的な存在、人物こと教えてください。
1: いいね、広くて、
0: うん、何でもいいんやでと。うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、腕時計は G-SHOCK がスタメンと言いたいんですが、うん、某スマートウォッチがいろいろ便利で今は控えに回ってもらっています。調子が上がってきたらまたよろしくという。あ、そうね、腕時計、まあスマートウォッチはなんかずっとつけててなんぼみたいなね機能性だったりするからね。僕も G-SHOCK スタメンですね、
1: 今日、うん、あ、
0: 続きまして、よし、いくぞ。どうもメガネマドロディです。これからのトップスのスタメンは白の半袖シャツ1号と2号になりそう。めんどくさくてこの2枚だけで回していきそうな雰囲気。
1: 確かに、
0: うん、もう2パターン欲しいところですね、うん、2回しだとちょっとやっぱね物足りなさを感じるし、あと夏ってやっぱこうファッションの幅がどうしてもね、あの秋冬より狭いから、あれもうちょっと色も足してください。お医者さんの回収みたいになっちゃった。あとは作家のピロコですね。原稿を書かなきゃいけないのに全く乗らない時、うん、必ずやっちゃうスタメンなことはシューズラックの整理、100足くらい並んでる靴を好きな順番に並び替えて1軍だけを眺めてるとやる気がなぜか湧き起こる。
1: なるほど。
0: 俺ここのエリアでこのヒロコが靴片付けちゃう話めっちゃしてる気するな。
1: なんかなんやっぱ靴なんだね。
0: なんかそこになんかすごい、うん、ね、なんか思いがあるんだろうね、うん、ヒロコはね。などなど、あなたのスタメンな人物ことについて詳しく教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から3人にペアで今日から公開の映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントのムービチケをプレゼントします。
1: わー、コールドスリープ中のねパフューム、
0: うん、あーちゃん曰くですね、うん、本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末にコールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込まれている映画とのことです。
1: ぜひ劇場でね見たいですね。ぜひご覧ください。
0: 今日から公開の映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントの、ムビチケをご希望の方はメッセージにその旨を書き添えてご応募ください。メッセージは番組ホームページへ
1: 待ってます。

0: 映画パフューム Cold Sleep 25 Years ドキュメント主題歌今日から配信です。 Cold Sleep 中での異例の新曲リリース、お送りしたのはパフュームで Cold Sleep でした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルに乗用車が故障して止まっているため、狭山パーキングエリアまで12キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京の菅生トンネルを先頭に相模原インターまで21キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、美女木ジャンクションで乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。外回りは外環浦和インターで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に14キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に葛西まで11キロの渋滞です。3号線の下りは、三軒茶屋を先頭に渋谷まで渋滞しています。一般道路は、環七通りの世田谷区方面へ向かう内回りが、杉並区宝南2丁目で事故のため断続的に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: 韓国のシンガーレインの新曲お送りしたのはレインで Feel It でした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは私のスタメン。
0: エスプレッソマキアートだ。
1: だってもう今週多分ユーロビジョンファイナルが今週じゃないかな、スウェーデン入ってるのファイナリストに、あのフェリシアっていう人が、いやー
0: とにかくエスプレッソマキアート、
1: しかももうもう書けないっていうぐらい終わっちゃったよね、このブームが。
0: どっかで今日フルで聞きましょうこれ、はい、ね。
2: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッ

0: と立ち寄れるアットホームな雰囲気、夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM 泉12時です。
1: 機械が多いのですが 0.7 が一番しっくりきます。他のサイズじゃダメで 0.7 が一番フィットするんです。あまり売ってないサイズなのでホームセンターなどで見つけたら必ず購入するようにしています。めっちゃわかる。俺もね 0.5 より 0.7 の方が好きです。これはもう好み、完全好みです。
2: 探してみよう、はい、書いてみよう、
1: わかるよということでね、はい、そういうこんな感じで、ね、皆さんスタメンぜひ教えてください、はい、メッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページ、ジェイミーから。
3: ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
4: 政府は刑事裁判の再審やり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。関連規定の改正は1948年に現在の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案は再審開始決定に対する検察の抗告を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できる規定を別に設けました。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.700% をつけました。およそ29年ぶりの高い水準です。政府が今年度の補正予算案を編成する検討に入ったと伝わったことで、財政悪化が懸念され国債を売る動きが優勢となり金利が上昇しました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易などを管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。文部科学省は高校教育改革の一環で産業界の人材育成拠点となる高校に富山と静岡の県立6校を採択したと発表しました。文部科学省は合わせて3000億円規模の基金を設置することを決定しています。血脈などの小説や90歳何がめでたいなどユーモアあふれるエッセイで知られる作家の佐藤愛子さんが先月29日老衰のため東京都の施設で亡くなったことが分かりました。102歳でした。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて804円24銭安い6万1849円81銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル158円51銭から52銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため徐々に雲は少なくなって午後は広い範囲で晴れるでしょう。今日はにわか雨や雷雨の可能性は低くなっていますが、各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでもしっかり対策なさってください。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで昼間はシャツ1枚で過ごすことができそうです。

うです。明日土曜日、明後日日曜日もだいたい晴れるでしょう。日中の最高気温は土日とも平年より高く、特に日曜日は30度近くまで上がり、都心で29度の予想です。まだ暑さに体が慣れていない時期です。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ツアーの東京公演を開催中。お送りしたのは小沢健二で僕らが旅に出る理由でした。続いてはリスナップ。
1: 時刻は午後0時10分になりました。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間は Listen Up。
0: リリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこの方をお迎えしました。
1: 武田バーベキュー、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
0: 昨年6月以来ということでおよそ1年ぶりの登場ですね。お久しぶりです。
2: お待たせします。ありがとうございます。
1: バーベキューの、ね、季節がやってきましたから、ね、
2: はい、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはどうだったの？
2: ゴールデンウィークはなんかプライベートで、うん、僕はあの大学時代の仲間と大阪の万博記念公園で20人ぐらいでバーベキューしたりとか。
1: 大阪で
0: プライベートでもなんですね。
2: そうなんですよ。
0: お仕事稼働でもね毎日やられてるだろう、
2: はい、やったり、うん、キャンプ行ったりとか、うん、昨日まであの愛媛県の離島でキャンプしてたんですよ。
1: すごい。
2: でしか行けない。そうなんです。キャンパーでもあったりとか。
1: そうか。でも結構なんかこう行くと全部が揃ってるみたいな機材とかそういうのが全部、はいはいはい、あれ便利だよね。
2: そう
1: だ
2: ね。ありがたい。増えましたね。
1: ね、増えてますよね。
0: 今日は、ね、武田さん来てくれたんで、今年こそバーベキューデビューをしたいという方のために、まあそしてねちょっと、まあ、バーベキューが近々控えてるぞという方のためにですね、はい、バーベキューの基本について教えていただきたいと思います。まず道具はね、まあ、それこそリリコさんがさっきおっしゃって、はい、一通り揃ってるよみたいな施設も多いですけど、都内だとどんなところがありますかね、
2: は
0: い、
2: 都内だと僕がよく行くのは、うん、あの晴海ふ頭公園っていうところにオーガーデングリルっていうバーベキュー施設があるんですけど、うんうん、そこまずもう芝生がむちゃくちゃ綺麗 で、うん、で海のそばにあるんですけど、うん、今そこってあの豪華客船の船着き場になってて、
0: あ
2: 見たこともない大きい船がドン止まるんですよ、でそれ見ながらこうガスグリルがもう設置されてあるので、
0: あガスいいですね、
2: はい、で手ぶらで来てもう食材も用意されてて、うん、こうお子さん連れとか仲間と一緒に、で横にカフェもあるんで、うん、ちょっとカフェでコーヒー飲んだりとかをしながら楽しめるというところが、オーガーデングリルっていうとこがあったり、
1: お手洗いも綺麗っていうお話を聞いてるんだけれども、
2: お手洗いの中に、うん、その屋内にありまして、
1: うん、いやここ大事やっぱり、
2: ね、綺麗にできるし、まあそこってあのでっかいマンションも多いんで、うん、お子さん連れとかがこうガム使えたりとかそういうこともできる、トイレもついてたりとか
1: 最高じゃない、
2: はい、でもう一つ、はい、キラナガーデン豊洲っていうところは、はい、ここはあの部屋の中でバーベキューができるっていう風になってて、もうめちゃくちゃ暑い日なんかでも、うん、クーラーの効いた貸し切り個室みたいなところはポンポンポンとありまして、はい、その中でこうそこもガスグリルなんですけど、
1: でも最高じゃない。だってバーベキューって結局雨降ってしまったら、まあ、もちろんね、こうテントの下にあるのもあるけど、
2: はい、
1: 室内？
2: 室内でこう楽しめるんで、まあ、何人かで行ってこう割り算したら結構お安く快適に楽しめるというのがキラナガーデン豊洲。
0: 雨天結構できるのはね、ありがたいですね。
1: そう
0: ね、
1: ありがたい、
2: はいはい、というところはありますね。
0: であとまあそのガスグリルとかだとやっぱこうね簡単にこう焼き物とかもできたりしますから、自分で火を起こすタイプの施設だったりとか、はい、まあご自宅のお庭などでバーベキュー楽しむ場合はやっぱりこう火起こし、
1: うん、
0: です、ね、いやもう一番ここはスムーズに、ここはなんとかスムーズにやっておきたい場所だと思うんですけど、
2: はいはいはい、
0: 改めて火起こしのコツなんか教えていただけますか？
2: わかりました。まずあの大前提として、うん、もう新聞紙は持っていくな。
0: あれ
2: もうこれです。
0: あれ結構ね、いやいやいや最初の着火というか一番燃えやすいのでね、う
2: ん、新聞紙丸めて俺はこれだけで火起こしできるんだ、着火剤なんていらないっていう人は一回横に置いといてください、
0: う
2: ん、
0: 置いときましょう、
2: はい、
0: いいですか？
1: まあその人の立場にもよるけどね、はい、お偉いさんだったらちょっと気を使うけど、
2: はい、というのも、まあ、よく燃えるんです。すぐ燃え尽きてしまいまして、
0: ね、
2: 灰が隣のブースに飛んだりこう肉に付着したりするんで、着火剤をまず買いましょう。
0: もうね、はい、ここは着火剤使っちゃおうと、はい、
2: で今日僕目の前に持ってきたんですけども、はい、おすすめ着火剤がこのファイ

0: ヤーライターズという、
1: うん、
0: あの太めのなんか大人の小指ぐらいあるマッチが20本入ってるものがあるんですけど、はい、これを1本取りまして、はい、横でスッと削ると約8分燃えるんですよ。
2: そんなに長く燃えてくれるんですね。
0: でしかもこれスウェーデンのマ
1: ッチ。はい、もうもちろんです。
2: リーグさんも馴染みがある。
1: すぐスティッカーもこれはもうみんな、はい、みんなこれ、あの普通のマッチがあるんで、ま、普通のマッチ棒があるから、そうでもこれはね、
0: でもなかなかこうで消えないので使いやすい。この着火剤をまずバーベキューグリルの一番下に仕込んでください、はい、
2: でもなるほど、これ8分燃えててもね、その後何につけたらいいかっていうのがね。
0: こうなんです。この上にこうまあグローブでもして、うん、炭、
1: はい、
0: でこの炭もおすすめなのが、僕はあの岩手切り炭、岩手県の国産の炭があるんですけど、はい、それがこう着火もしやすくて日持ちもいいっていう。
1: あ、これなかなかみんな知らないんじゃない？
2: それぐらいつきやすいと、その最初の8分燃えてくれるマッチの上に、
0: 上にこうそーっとねピラミッド状に積み上げていくんですよ。
1: え、はい、本当にそこに新聞紙入れなくていい？
0: 入れないでください。ダンボールとかもいいです。ダンボール一番ダメ。ダンボールやめてください。
1: 北海道のダンロは私ダンボールと新聞紙でやってんだけど、
2: う
1: ん、
2: ダメですよ。
0: でもダンロはそれでも
1: ダンロはそれで
0: 行ってくれるんだ。
2: あ、そうかそうか。もうそもそもいわゆるピラミッドで作ろうとしてるものができてるからね。
0: ピラミッド行ける。で炭をそのこのね着火剤の周りにピラミッド状にもう高く、はい、なるだけ高く積み上げていくと、うん、そしたらこう下から空気を吸い上げて、そう煙突効果で勝手に炎が上昇気流で燃え上がってくれるん
2: だ。なるほど。いきなり炭でもまあちゃんとね燃えやすいいい炭だといけるんですね。
0: でそからもう一個ポイントなんですけど、はい、触らないこと。
2: 触らない。
0: そう、もうやたらとトングで裏向けてついてるかなとかしちゃうんですけど、
2: あれ
0: で温度下がってしまうので。
2: そうか、
0: もう
2: 逆効果だと。
0: じっと待つ。
1: へ、
0: これなんです。
1: このマッチ棒でそれ1本
0: 1本でもいいですし、まあ、2本ぐらい使ってもいいかもですね、
1: うん、スウェーデンやるな、
2: はい、そうですね。
0: これもうめっちゃ売れてるんですよ。
2: 昔からあるから、
0: はい、というのを使ったりとか、うん、またあのこう火起こし器っていうのが今コンパクトなのが売ってまして、はい、でそれを筒状になってるんですけど、
2: そもそも
0: 一番下に網がついてるんで、うん、そこに着火剤を入れて、あとは上にもう炭をパンパン詰めて火をつけると。
2: スターターとしてすごい優秀なものがある。
0: チャコールスターターというのが売ってますね。そういうのを使うのも便利かもしれませんね。
1: でもそれだけやっぱり ねこうバーベキューとかキャンプとかが流行ってるから、はい、どんどん便利になってきてるん
0: ですね。機材も今進化しましたね。
2: これね、音声だけで聞いてもちょっと分かりにくいよって方はね、もう本当武田バーベキューさんの YouTube すごい
0: 丁寧
2: に
0: やって
2: くださってるんで、あのもうそれを見てください。
0: はい、
2: もうあのカッコつけない、もうあのその場でも見る、
0: その場で見ながら
2: 予習もして、その場で見て、ちゃんとみんなで協力して、
1: 今もしかしたらねお昼休みの方多いから、
2: そうだよ、
1: 今ご飯食べながら
2: ふっとね
0: ちょっとね
1: 聞きながら見る、
0: 見ながら、
1: はい、でも火起こしができてもうよく分かりましたので、はい、そういう時にちょっとまあもうそろそろお腹空いちゃうよ ね、 うよね、やっぱりね、
2: 食べるためですからね。
1: なんか誰でもできるようななんかこう簡単なメニューとかありますか？
0: 持ってきました。
1: あ、
0: 僕最近よくやってるのが、はい、なんかホタルイカがスーパーに最近よく並んでるんで、
2: ね、
0: ホタルイカとお野菜を使ったホタルイカのイタリアン野菜炒め。
2: わあ、いいな。
0: これなんです。もうめっちゃ簡単。あの、まあ、カラフルな野菜を用意してほしいんですけども、うん、ズッキーニとかパプリカとか、あとブロッコリーなんかをもうちょっと一口サイズに切りまして、うんうん、でフライパン、もしくは僕マルチグリドルっていう、 こう鉄板を使ったりするんですけど、はい、それにまあオリーブオイル入れて、はい、まあ、刻んだガーリックを入れまして、はい、で先ほどのお野菜をバーッと炒めるんですよ、はい、でそこにホタルイカを入れ、またバーッと入れ、で僕は、ね、ここにねアンチョビ入れてください。
2: アンチョビだ。
0: アンチョビ刻んで入れるか、もしくは僕がキャンプに持っていくのが、はい、アンチョビのチューブタイプが
2: ある
0: 売って、あれ便利なんでちょっと入れて、で味はもう塩とオリーブオイルとニンニクと、あとこのアンチョビ
2: 絶対うまい。
0: もうこれだけでバッと炒めると、もうテリッとしたお野菜がもうビールでも白ワインでもめちゃくちゃ合いますし、でこれ多めに作りすぎたなって時は、うん、もう焼きそばとかバーンと投入してもううわ炒めていただくと、
1: あ、もうみんな口が焼きそばになってるよ。
0: アンチョビ焼きそばできます
2: ね。我々やられた怪人みたいな。
0: うわ
2: ーって、うわー、いやでももう今すごいですね、ラジオブースなんかいますけど外飛び出したくなりましたね、なんかね。
0: もうこれは超簡単、
2: これはぜひ試してほしいですね。これしかもこのレシピ、
0: はい、
2: なんか武田さんの本に
0: このマルチグリドルマジックレシピという本にも、うん、似たようなも載ってるんです
1: けど、
0: これ自体
1: 載ってないから、
2: はい、これはまた番組でねこう話してくださったの、これも覚えて、
1: いや、はい、やばい、なんかもう家で作っちゃいそう。
2: 確かに
0: いや家でフライパンでもサッとできます
1: よ。もうバーベキュー行く暇ないから、
0: あ、おーと思って、はい、

0: 美味しそう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お知らせもあるんですね。
2: そうなんですよ、うん、明日土曜日あの静岡県の浜松なんですけども、うん、波祭りというイベントが今日から開催されておりまして、うん、はい、それの明日土曜日に武田バーベキューがバーベキュー講座で2回出演、はい、無料で来れますので。
1: いやこれは嬉しい、
2: はい、中田島海浜公園というところでやっておりますので、う
1: ん、皆さんもぜひ足を運んでみてください、はい、他にもですね改めて、武田バーベキューさんの YouTube ですね、武田バーベキュー TV、
2: はい、そうなんです、はい、
1: そして、最新情報はオフィシャルサイト SNS をチェックしてみてください。 X をやられてるんでね、
2: ぜひ X もやってます、
1: はい、お願いします、
0: はい、わーバーベキューしたい、うん、
1: このまま武田さんとどっか行きたい。
0: そうい
2: やほんまです
0: いい
2: ですし、
0: もうメガネマドラ D とさ、うん、なんか
1: メガネマドラ D
0: がやればいいんじゃないの、もうここ
1: さすがにナビゲーターが投げ出しすぎて
0: る。でもなんかすっごいみんな聞いちゃうかもね。面白そうだよ、なんかあれ
2: 新鮮が、
1: うちにはメガネちゃんもいるしね。
0: そう、いろんな、うん、もうみんな喋れるもん。
1: 結構喋れんだ
0: よ
1: ね、
0: うん、うん、うわーすごい、
1: うわー来て
0: ありがとうね。また来てくださいね。
2: また呼んでください、定期的に。
1: すごい爽やかでございます。
0: これからバーベキューシーズンですね。はい、また遊びに来てください。
1: スナップ今日はここまで。この時間のお客様武田バーベキューさんでした。来週もお楽しみに。J-Wave. J-Wave. J-Wave.

続けてお送りしましたマーク・ロンソンフィーチングブルーノ・マーズアップタウン・ファンク、そしてこちらもう一曲がクビ・ババー BPM フィーチャリングクレーバーでした。お知らせの後はお待たせしました親友さん登場

0: 刻は午後0時29分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方が遊びに来てくれました。ミュージックコレクティブ親友、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ親友です。
0: わー、もう今このはーだけでもうもうね、おじさまたちが、
2: はい、
0: ってなってる。
2: おじさんってそんなリアクションする？
0: はい、今日惜しいことだから、みんなにとって、ファンにとっては ね、はい、もうメールも送らないといけないし、すっごい忙しい。
2: しんちゃん来てくれたよということで、昨年11月以来の登場ですが、
0: はい、うん、ちょっとご挨拶とかね、はい、
2: そうか、年始に
1: ね、
2: そうそう、
1: 年始に来ましたが、はい、元気にしておりましたし、
2: よかった、う
1: ん、今日はなんと元気あり余って、うん、お土産を持ってきました。
2: 何その理由？
0: 元気あり余ったお土産？
2: お土産だ。
0: 何？ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。
1: いいですか？
2: 俺たちすぐもらおうする。
1: うん、オールグッドフライデーの番組ジングルを使わせていただきました。
0: もうプレゼントのレベルが違う。
2: 嬉しい。
1: そう、勝手になんですけど。
2: 本当にしんちゃんがちょっと、はい、作ったんですけど、どうすか、はい、っていうことでも作ってくれた。
1: そうですそうです、作った時点で、はい、もう本当勝手だけど。
0: ちょっと聞こう。
2: ちょっといいですか、ちょっともう早速聞かせていただいてもいい？
1: やったー。
2: じゃあ、これ振りどうしたらいい？
1: やった。
2: ではどうぞみたいな。
0: ではどうぞみたいな。
1: 私から、
0: うん、はい、
1: じゃあ勝手に作らせていただきましたジングル、どうぞ。

0: Friday。
1: 最高じゃねえか。
2: なんか癒しの、
1: いやもうスタートの音から
2: そう
1: 最高だよ。え、ありがとう。
0: なお土産でした。
1: 何してんすか。何してんすか。ありがとうございますと、何をこんな
2: ちょっとこれマジで使っちゃうから、うち、う
0: ん、あ、本当ですか。
2: はい、あのマジで使っちゃう人たちしかいない。
1: そうなんです。あの遠慮なくいただいたものは。あ、ありがとうございます。
2: でもこの後なんかガッハッハって笑えないな、なんかもうあのなんだろう。
1: ちょっと待って、作家の披露がちょっともう一回聞きたいって言ってんだけど。
2: もう一回聞きたいよ、もちろん。
1: この上でちょっと喋ろう。
2: はい、

0: Friday。
1: すごい。これ全部自分で声こう重ねて。
0: そうですね、もしオールグッドフライデーのジングル勝手に作るだったらアカペラでやりたいなっていうのを思ってて、
1: ありがとうね。
0: じゃ最後のオールグッドフライデーのテンションをお二人につなぐようにっていうのを結構練習したんですよ、高めのやつ、でもなんかうまくできなくて。
2: いや、いや、私もしんゆちゃんのね、
1: めっちゃ言ってること伝わりました。
2: しんゆちゃんのヘイヘイもすごいやっぱりもう爽やかで、うん、このヘイヘイみたいな、そう、うん、だからもう全然持ってるものが全然違うと思う。
1: 違う種類
2: の、はい、違う種類なんだけれども、はい、しんゆちゃんはしんゆちゃんのでいい、
1: 最高、
2: うん、
1: いや本当に、むしろ我々には絶対出せないニュアンスというか、この番組、はい、番組足りなかったピースが今ハマった気がしました。
2: で今これ本当にこう春、
1: うん、
2: もうこれからこうお花が咲くみたいな感じのサウンドだったんだけど、次は夏バージョンだよね。
1: 夏バージョン。
2: でその後予定通り行けば秋があって冬があるっていう。
1: まだまだありがとうの時間でいいんだよ。何を次回作をもう打ち合わせ始めてん
2: の。いやいや、もうこういうのはねオンエアで言わないといけないから。
1: それはズルなの。
0: じゃあぜひ夏も。
1: 本当ありがとう。なんでさ。あ、オールグッドのジングル作ってみようって思ってくれんのみたいなところからね、もうこっちから
0: 久しぶりにお会いするなーってところで、うん、なんかこう今日オンエアする曲もなんかすごいバイブスがこう上がっていて、うんうん、じゃあその勢いで朝起きてリビングで、うん、すごいガサガサの声だったんですけど、うん、アカペラで作り始めて。
2: え、今朝作ったの？
0: 先週の金曜日かな。朝作って
1: で
0: スタジオに持ってって、あ、じゃあこれ撮りましょうみたいな。
1: 嬉しい、
0: 撮らせていただきました。よかった、
2: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、楽しかったです。
2: あと、
1: なんかね、そうなの、シーンさん、うん、さらにですね、はい、サマソニの出演も発表になりました。ついさっき、
2: すごい、
0: ありがとうございます。
1: やったね、
0: ついさっき30分前に発表になったんですが、
1: そういう時間帯なんだよね、オールグッドって。
2: いや、ちょっと

0: もう大騒ぎだよ今、聞こえてるよみんな、ファンが。
1: そしてそしてそしてですね、はい、新曲が完成したということで、
2: はい、
1: オールグッドの初解禁、
2: 初解禁になります。
1: なるんですよね、これ。ありがとうね。ちょ、これのお話もたくさんしたいんで、はい、まずはお届けした後で
0: そうだね、
1: ですね、うん、

0: オールグッドフライデー初解禁シングルバージョン6月10日リリースです。お送りしたのは親友でエコーズ&ビーツフィーツをジャイロでした。 J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はオールグッドフライデーファミリーの親友さんが遊びに来てくれています。
1: お願いします。
2: たくさん届いてる。お願いします。
0: X がねすごいんだこれは。まあ、まずですね、ジングルおしゃれすぎるという、うん、良すぎるというコメントがね、
1: ありがとうございます。
0: 地球観光木星人さんから、そしてカワウソ使いさん、綺麗なジングル、なんか飛行してる感じ我々には出せない浮遊感俺たち疾走感だけで言ってるからね。
2: もう本当ね、
0: 助かります、はい、でもそして新曲これすごい ね、
1: いいね、ありがとうございます。
0: でビートボックス世界王者のデュオユニット

0: ダイロとのコラボですけれども、はい
1: ね、
0: すごいいろんな重ね方とか、まあその音色もそうだけど、
2: どうなってるんだろう、
0: なんかめちゃくちゃ大変なことしてないっていう、なんかこう考えた時に、曲として聞いたらすごいスッと入ってくるし、めちゃめちゃ気持ちいいんだけど、作る側とんでもない手間じゃない、これ
1: 思い返すと今までの制作の中で1位2位を争うような、そうだよね、はい、あの挑戦をしたところで、
2: うん、どこで出会ったの、その一緒にやろうっていう、はい、
1: そうですね、遡るとジャイロのメンバーのヤモリは4年ぐらい前に、うん、本当デビュー、お互いデビュー時が一緒で、そこからなんかいつか曲やりたいですねとか話してて、そこから私の親友主催フェスに出てもらったりとか、ライブゲストに出てもらったりっていうのを、うん、この3年をかけて経て、うん、であのリキッドルームのライブで、うん、ジャイロに2024年のリキッドルームで初めてジャイロゲストで入ってもらって、3人だけで音楽をするっていうのを、そこからコラボが始まって、じゃあ次はオリジナル作ってみたいねっていうところから、うん、そのオリジナル1曲目が今回のエコーズ&ビーツになりました。
0: すごいわ。
1: 当初はこの楽器をいっぱい入れる、今オンエアしていただいたのはシングルバージョンなんですけど、うん、あの当初は本当声3人だけで、声だけで作って、その動画をアップしようって、そこまでで終わりだったんですけど、うん、ちょっと完成が良かったので、うん、いい仕上がりだったので、じゃあちょっとシングルバージョンを作ろうっていうので、いろいろ発展していきました。
0: あ、なんかジャイロと親友の間でなんか約束、ある約束があったみたいな、
1: ある約束があった、
0: 曲やろうとはまた別ってことだよね。
1: そうですね、2024年 の, そのリキッドルームに出てほしいっていう、うん、オファーをした時に、うん、もちろんです、じゃあその頃は世界大会が終わってる頃なんで、うん、世界チャンピオンになってから出ますっていう、宣言がありまして、うん、それを叶えてきた、
0: 有言実行、世界王者、
2: かっこいいやつだ、
0: うわすご
1: っ、なって、はい、その2人とビートボックスと私の、まあ、歌と歌だけじゃない、うん、ハーモニーとっていう3人だけで制作もしていきました。
0: これもちろんなんか曲作りっていろんなルートがあると思うんですけど、うん、でもこのビートボックスだったりとか、まあ、アカペラ的なその声のハーモニーとかで作っていくっていう、うん、想定で曲を作ってたんですかね、今回は。順番としては、
1: 順番としては最初に、まあ、この親友チームで、まあ、こんな曲がいいんじゃないかなっていうコード進行の案とかはあって、うん、そこに、うん、あ、いいですね、ザ・ツーステップのビートやりたいですねっていう風になって、そこからあのジャイロ2人でこう、ああでもないこうでもないってビートがどんどんどんどん組まれていって、ビートとベースが組まれて、じゃあ私もどっかハーモニーで参加したいから、うん、そのインターのところと間奏の部分とかアウトロとかも私もハーモニーをやったりとか、うん、まあ、こう2人だけがビートとコードまでも2人でやって、その上で歌うっていう、ちょっとチャレンジングだったんですけど、本当にああでもない楽器を使わずに今思えば作っていきました。
0: そうだね、すごいわ。
2: なんかこのコラボからすごい学んだことっていうのがいっぱいありそう、うん、
1: いっぱい、うん、いっぱいありますし、昔アカペラをやっていて、それがルーツだったので、なんかその頃のこう人と声を合わせることが好きだったし、それが今の親友の音楽にも つながってるってことを思い出したし、あとはこう人じゃなきゃ出せないグルーヴみたいなのをすごく感じて、これからも大事にしたい体験だなと思います。
0: なんかここへ来てすごいアナログで大変なことやってるなっていうのもそうだし、あとなんかこの曲皆さんにも改めてね、こう聞いてもらって分かったと思うんだけど、この曲で上がったバイブスでできたジングルだなっていうのがよく分かる。
2: あーねー、そうね、
0: 声の重なりとかの、
1: そうですね、
0: いやすごいわ。
2: あの YouTube でね、
1: はい、
2: あのワンカットのすごいなと思って、
0: パフォーマンスムービーが、
2: そう、パフォーマンスムービーがね、
1: はい、そちらは楽器とかなしの声だけで3人でやってる音源になってますので、うん、ぜひ見てください。
0: ルーパーも出てくるじゃないですか。
1: ルーパー途中で使ってます。
0: これ 割と、まあはい、ルーパー長らくやられてるんですか。
1: そうですね、私のソロのライブでリリコさんも来ていただいたライブとかでも、うん、オープニングで一人でパフォーマンスしたり、うんまあ、それをジャイロと一緒の時もちょっとハーモニーとしてエコーズ&ビーツのエコーズ担当としてちょっと使いたいなと

0: ってますので、ぜひ動画、うん、親友チャンネル、ジャイロチャンネルで見てもらえたらと思います。
1: オープニングからね、やっぱもう世界観がね、やっぱり素晴らしいので、声でっていう、
2: 使いが半端ないもんね、しんちゃん。
0: ありがとうございます。
2: しかもなんか、は
1: い、なんかとんでもないことになってるぞ。6月
2: にはライブがあるらしいじゃない。
0: そうなんです、6月13日土曜日に親友初となるゼップ新宿。
2: いや、yeah.
1: ゼップ新宿もみんな、チケット買ってるかみんな。ねえ、もう発売中でしょ。
0: 発売してます。
1: ねえ、もう一ヶ月
2: 買ってるとして、うん、これはってことはだよね。これこのタイミングゼップ新宿でやるってことは、ジャイロも一緒に、
0: 一緒にがっつりやります。
1: 演出どうする。私前回見に行かせてもらったライブ、は
0: い、
1: 本当に良くて、もう
0: 演出
1: お化けみたいな、あのもうすぐなんだ、今まで誰もやったことないことだし、真似したいぐらいのことだったけど、なかなかゼップになるとあれはまたできなかったりとか、
2: またスケールが変わってくる部分もあると思うんですけど、どんなイメージ、まあなんか、はいね、話せる範囲っていうのはあると思うんですけど、
0: そうですね、今回は、まあ、その長年交流してきたジャイロと一緒にやるってことで、ジャイロのまずソロステージ、マイク2本だけのソロステージがあります、うんうん、でその後に私も加わったマイク3本だけの、うんうん、コラボステージっていうのをがっつりやります、う
2: ん、そんなに教えてくれるの、
0: はい、
2: いいの、大丈夫、
0: いいです、
2: 大丈夫ね、
0: はい、その後に親友のバンドセット、デビューから積み重ねてるバンドセットでまた人が増えてのソロステージ、ワンマンステージがあるので、こう2組のワンマンライブとコラボライブがこう一夜にしてシームレスに体験できるという、
2: ツーマンとも違うし、
0: はい、
2: うわこれは
0: ちょっととんでもない盛り上がる日になると思いますので、
2: 大変なことやろ、
0: 大変なことやりま す,
1: すごい、ね、
0: みんなと楽しむために
1: もうでも全部つながってるわけでしょ、
0: つながったものに、
1: あの3本目のマイクを出さなくていい、私あの運びますよ
0: そしたら参加してほしいですけど、
2: わずかな情報から私が出られるとこ探すの天才なんで、いいごめんな、
1: おマイクをねさりげなく出すっていうの結構難しいんだよ、
2: 後ろ通り過ぎるとか言いながら、そう私マイク出せるの
0: そっち目がいっちゃいますね、
1: コードさばけますよみたいな感じ
2: さばいてるリリコ見ちゃうから、
1: やっぱ昔やってたからね、そういうのね、月人の時代は、
2: そのリリコのキャリアもね活かせるなじゃないんです
1: よ。でもチケットはさ、もうこんなに盛りだくさんだったら、はい、今どうなってる、
0: そうですね、前方エリアも残りわずかという感じで、一般あのエリアも今ありますので、
2: 急いでくれみんな、
1: いやいや急いで、
0: ぜひお早めに、
2: はい、でこれライブについて詳しくはですね、うん、親友さんのオフィシャルサイト SNS をご覧いただければわかるということなので、ぜひチェックしてください。
0: はい、
2: これメッセージテーマ聞いてもいい、
1: はい、
2: あの今日の番組メッセージテーマが私のスタメンなんですが、親友、はい、さんのスタメン的な存在の、まあ人だったり物だったりことだったり何かあったら教えてください。
0: ここ2週間ぐらいのスタメンとなっているのが全力ラジオ体操で
2: 気づいた、
0: はい、
2: ラジオ体操が
0: 大人になってからの全力ラジオ体操、
1: あれは全部ちゃんとなってるからね、あれ
2: 本当に効果あるんだっていうフェーズあるよね、うん、
0: はい、このワンカット動画を撮ってる時に、うん、そのビートボックスヤモリがそれを言ってて、その日からやってます。
2: うわ素晴らしい、
0: はい、いい効果、
2: 全力ラジオ体操ね、
0: はい、はい、元気があ
2: れ
0: や
2: も、学生時代のあのちょっと抜いてやるあれじゃなくてね、もう本当そう、ちゃんとあそのこの動きしてなかったなと思いながら
1: ですよ、ね、腕はちゃんと上げるっていうね、はい、
2: なんかどうやると年齢を重ねると肩って上がんなくなるらしいから、うん、こう日々上げていかないとね、
0: びっくりしました、はい、
2: はい、ということで、
1: いやでも頑張ってね、
2: 本当にいや今日のジングルプレゼントから始まって、
0: サマソニと
2: サマソニも決まって、もう
0: シングルと
2: 新曲で、まあ、パフォーマンスも上がってるしライブもあるぞっていう、
1: 忙しくてもう来れなくなっちゃうんじゃない？
0: また夏に、
1: そう夏にね、
0: はい、あの
1: もう一個ジングル、
2: はい、ギターのモーションが出ましたけど
0: 爽やかに、
2: いやすごい、もう本当に進化が止まりませんけど、
1: 止まりませんね、
2: 今日体気をつけて駆け抜けてってください、はい、うん、ありがとう、
0: ありがとうございます、
2: また来てね、
1: また来てね、
2: ジングルあったらフリーパスだからも
1: うもう
2: ということで、この時間のお客様親友さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

今週水曜5月13日はトップガンの日でした。そしてその日水曜日から映画トップガン、そしてトップガンマーヴェリックを再び劇場の大スクリーンで味わえる40周年記念上映中、9日間限定となっています。スペシャルなグッズなども売っているそうです。お送りしたのはケニー・ロギンスで Playing with the Boys でした。続いてはこちら。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速上り線横浜町田インター付近で事故があったため5キロ渋滞です。下り線は横浜町田インター付近線と9キロをつながっています。圏央道の内回り青梅トンネル付近線と鶴ヶ島ジャンクションまで24キロ、海老名インターで5キロ、外回り菅尾トンネル線と12キロです。東京外環道内回り戸田東インター事故のため3キロ渋滞しています。首都高速です。4号線上り外苑で事故のため新宿まで渋滞しています。4号上りその手前は幡ヶ谷先頭で高井戸まで渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクション先頭に東名高速の東京インターまで7キロ、中央環状線の外回り熊野町ジャンクション先頭に西新宿ジャンクションまで8キロ、内回りは小菅ジャンクション先頭に小松川ジャンクションまで7キロです。三郷線上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きが東雲ジャンクションまで3キロ、東行きは大井ジャンクションまで3キロ、さらに東行き辰巳ジャンクション先頭に有明ジャンクションまで渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

0: 私稲葉優とリリコが午後4時まで生放送 J-WAVE オールグッドフライデー。今日のメッセージテーマは私のスタメン。あ、この曲もね、
1: 稲葉くんの、
0: はい、
1: はい、
0: リムさんなんか息上がってくる、大丈夫、
1: はい、大丈夫です、
0: うん、
1: 親友ちゃんと喋ってて、放送が始まったことに気づかなかったです。すいません、
0: また来てね、
1: また来てね。
0: はい、ということで、メッセージ紹介していきましょう、うん、ラジオネームカオポンさん、私のスタメンですが、はい、30年近く1本のボールペンを使い続けています。あ、またボールペンこだわりですね、たまに違うペンで書くと、うん、なんか違うと思うぐらいこのボールペンに愛着があります。
1: インク入れてるってことかな。
0: 握り心地がよくペンの走りが滑らかで字が綺麗に書けてるような気がします。ところどころひびが入ってるし、てっぺんのカチカチするところも錆びてますが、これから先も使い続けてます。だから、いわゆるインクの部分を入れ替え続けて、ね、
1: すごい
0: すごいね。だからいろんなところでさ、
1: うん、
0: 不意にボールペン貸してもらって書いたりさ、まあ、もう台帳に置いてあったりとかあってさ使うじゃん、まあ、あの時とか毎回気持ち悪くなっちゃうね、こんなに使ってるとね。
1: そうだよね、
0: すごいわ、物持ちというかすごい大切に使われてますね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。続きまして、ラジオネームバクバクさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: 私のアウトドアのスタメン、
1: はい、
0: ワイヤレススピーカーです。バーベキュー、ピクニック、お出かけのお供にワイヤレススピーカーは欠かせません。周りに迷惑をかけない音量でスピーカーから流れる音楽を聴くのが至福です、ということで、いいですね、きっとラジオも聴いてくれてるんでしょう、ということで、続きまして、ラジオネームフライングモモンガさん、リリコさん、稲葉優さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: 毎週外回りしながら車内でニヤニヤしながら聞いてます。ありがとう
1: ありがとうね。
0: 私の外出時のスタメンはニューバランスの黒いスニーカー。本当は職場で使う靴として活躍してもらうつもりでしたが、いつの間にかスニーカーを使う仕事が消えたのでプライベートで履いてます。もう急ぐのお気に入りと交互に履きたいんですが、服装とかバランスを考えると結局黒に落ち着いてしまうという。新しいスケッチャーズでもお迎えしようかな。
1: いいと思うよ、
0: いいと思うよ。
1: もうスケッチャーズはいろんなのあるからね、スニーカーもあるけど、
0: スリップインズ履いてみまじで、
1: 本当にもう
0: かっこいい、本
1: 当楽だから。俺も今日スリップインズの
0: 黒履いてるよ、スケッチャーズの。
1: お、
0: うん、
1: あ、かっこいい、
0: 調子いいよ。
1: 私サンダル、今日スケッチャーズ履いてます。はい、

0: ます、
1: 続きましてラジオネームルミルナさん、はい、リリコさん、稲葉くん、みなみなさま、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 耳から太陽、金曜日、
0: お、耳から太陽、
1: 金曜日、うん、なんか語呂はいいです
0: ね、うん、耳から太陽。
1: 私のスタメンですが、今の私にとって欠かせない不動のスタメンは調理家電のホットクックです。
0: あ、
1: 実はこれ以前家族が景品でいただいたものなんですが、はい、うん、我が家に来て8年、一時期は棚に眠っていたこともありましたが、うん、パート仕事を始めてからはこれなしの生活は考えられないほど大助かりのアイテムになりました、はい、たまたま仕事が今日休みで美味しいリゾットが食べたいなと自分へのご褒美にお店を探していたんですが、なかなか理想のお店が見つからなく、ふともしかしてリゾットもホットクックで作れると思い立って実際に試してみたところ、うん、驚くほど簡単で本格的な味に仕上がって感動しました、うん、
0: いいね、
1: スイッチ一つでプロの味、忙しい毎日の中でまさに私の一番頼りになる助っ人のように支えてくれています。これからも我が家のスタメンとしてガンガン使い倒そうと思います。いい、ね、家電系が自分の生活にガチッとハマった時はね、いいです、気持ちいいですよね、本当に ね、いい周りになるから、続きましてラジオネームうさぎのピーちゃんさん、
0: あら、
1: リリコ姉やん、ゆうくん、ピロコさん、
0: お、
1: ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: はい、ありがとうございます。なぜかゆうくんのうがちっちゃいうですね、はい、どう読んだらいいのか、私、あ、やめて、それ庄司さんがねうちのお母さんの手紙代読した時のゆうの読み方ね、はい、はい、私のスタメンといったら柿の種です。柿の種といっても近くのスーパーで言ってる柿の種超メガ 700g を買っています。そんなでかいのあんだ。私好みのピーナッツを多め、ラジオのリスナー友達にアドバイスをもらい、100均で売ってるプラスチックボトル水筒に入れ替えて持ち歩くカバンに入れて、夜勤の休憩、夜勤明け小腹が空いた時にいつでも食べられるようにしてご機嫌を保っています。
0: わ、
1: すごい、水分のように柿の種を持ち歩くんだ。
0: カエラちゃんも持ってきたあの白いのも美味しかった。
1: あれもあったね、ああいうのもね。
0: でもあれはピーナッツじゃないもんね、
1: 入って
0: ない、あれは柿の種だけだったね、はい、あれ美味しかった、
1: 続きましてメッセージテーマではなく後日談ですね、うん、お悩み相談の後日談、先週来たお悩みの後日談が届いております。
0: 後日談来たの、ありがとう、
1: 通勤の負担をきっかけに退職か、交渉するかで悩んでいた、うん、ラジオネームまゆみさん32歳、はい、女性の方ですね、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、ヘイヘイ、
1: 先週は相談にアドバイスをくださりありがとうございます。確かに買う家を決めたのは自分なのですが、夫と相談してお互い話し合って決めた家で文句はないです。
0: 夫さんがいたんですね、
1: パートナーがいたということ ですね、
0: うん、それが、ね、分からなかったね。
1: 先日ご相談のための文章を書き起こしたことやお二人のご意見をお伺いしていく中で、うすらぼんやりと思い描いていた将来などを含め改めて長期的な目線で考えることができました。考えるきっかけをくださり本当にありがとうございました、
0: う
1: ん、よかったです。
0: ありがとうございます、よかったね。
1: でね、そう、本当ご自分でお悩みまとめてるだけでもないんで、悩んでるかっていうのここ、ね、結構くっきりしてくるんで、ね、
0: そう、でもいいね、お家も買ってね、うん、超いいじゃん、
1: はい、健やかに過ごせますように、うん、また何かあったらあのメールください、
0: はい、
1: T シャツも届きますので、
0: はい、
1: ぜひ来てください、お願いします。ということでまだまだメッセージお待ちしております。番組ホームページ JME へ送ってください。 Perfume のドキュメンタリー映画コールドスリープのムービーチケご希望の方はメッセージにその旨も書き添えてください、はい。ここで先週遊びに来てくれました BE:FIRST マナトさんからメッセージが届いてるんでご紹介しましょう。
0: マナト、ヘイヘイ、
2: ヘイヘイ、 BE:FIRST のマナトです。先週はありがとうございました。 BE:FIRST デビュー5年目に入っています。そうですね、僕はこの5年で変わったこと、変わらなかったこと、なんかこういきなり変わるタイミングとかではなく、メンバーみんなが自分たちの楽曲だったりクリエイティブに入ることがだんだん割合的に増えていって、自分たちの今だからこそ伝える、僕たちが生む発信できるメッセージだったりをそのままベスティに歌詞だったりとか楽曲で伝えることができてるなっていうことをすごくこの5年で感じていますね。はい、でここから先は変わらないでおきたいところは何ですかね。でも仲の良さは多分変わらないでおきたいというよりかは多分変わることのないところだと思うので、メンバーともそうだし、社長のスカイハイさんとのこの距離感だったりも、なんかすごい後輩もどんどん増えていってますし、このなんかファミリー感みたいなものはここから変わらずにずっとずっと楽しくやっていきたいなというふうに思っております。今後の BE:FIRST もよろしくお願いします。ということで BE:FIRST のマナトでした。

0: 今週末は味の素スタジアムでライブ。
1: Yes, let's go.
0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day でした。
1: あなたくんまたね。
0: またね。
1: スタジオに遊びに来てね、う
0: ん、なんか担当にさせられちゃってるっぽいからね、
1: なんかね、今また考えてるんでしょうね、何が欲しいのか、ね、考えさせてください、ね、うん、
0: あの本当にリリコさんもあのあまり大きすぎるものはあげない
1: です、ね、そうね、ちっちゃいものでね、うん、
0: はい、片手で持てる範囲でね、お願いします。また来てください、お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ続いてはここはスマッシュですね。
1: ありがとうございます。
0: リリコー、ネアンデバンです。
2: スウェーデンハウス Follow me Brought to you by スウェーデンハウス。
1: リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow me。
0: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコ姉やんがズバリ回答、姉やんが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにこの夏のスタメン T シャツはこれ一択、今すぐ悩み相談して手に入れて、リリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサイン入れた番組アルバムを配ります。はい、
1: わかるよね。
0: T シャツとステッカーがもらえるよって言ってます。
1: はい、
0: 今週もリリコに相談したい、聞いてもらいたいというメールたくさん届いています、うん、今日はラジオネーム笹団子のあんこさん、
1: あら、
0: 41歳女性、東京都の方からのお悩みです、うん、リリコさん、稲葉くん、ピロコさん、スタッフの皆様、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: これは結構聞いてる人だな、
1: すごいね。
0: とってもモヤモヤしていることがあるので、どうかアドバイスをいただきたく思います、
1: うん、どうしたの。
0: 41歳です。私は産休育休を取り、およそ2年間子供とずっと一緒に楽しく過ごしておりました。すごい、
1: すごいね。
0: そして4月25日から仕事復帰、子供は4月に入ってから慣らし保育をしていて、最初は抱っこをしている私から子供を引き剥がされ、泣いてお別れということが続いておりました、うんうん、仕事復帰にあたり勉強もしておりました。仕事は嫌ではありません。ただまだまだ子供と一緒にいるママたちを、どうしても羨ましく思ってしまって、仕事辞めたいな、子供と一緒にもっといたいなと思ってしまいます。でも経済的に私が専業主婦になるというのは難しく、選択肢には入ってないです。もし仮に仕事を辞めたとなると、この場所から引っ越さなくてはいけない

0: という条件もあります。
1: なるほど。
0: 私の夢はこの場所であともう1年子供を見て今の仕事に戻りたいのですが、うん、現実的には無理です、はい、それは分かっています、うん、長くなってしまったのですがまとめると仕事復帰に対する不安と子供と離れたくない気持ちと保育園に通わないまだまだ子供と一緒にいられるママたちが羨ましいというこの気持ちをどうか、どうにかリリコさんと稲葉くんにカツを入れていただきたいです、うん、お願いしますっていうことですね。
1: まあでも
0: お仕事は始まってると、
1: うんうん、もう始まってるんだね、うん、まあでもまだねお子さんと一緒にいたいその気持ちもわかるけど、休んじゃうと今のところに進めない、こういうことはね多分ね前からわかってるはずです。
0: そうですね、
1: ちょっときつくて申し訳ないんだけど、まあ、だ
0: からこの今になって実感として、うん、ああやっぱりって思ってしまう
1: のかもしれないけど、
0: それだけまあいい期間がちゃんとこう、うん、お子さんとの時間が過ごせていたということで、ね、
1: よかったと思うんだけれども、うん、経済的な面をちゃんと考えないと生活していけないわけだから、はい、でお子さんをあのこう保育園とか幼稚園とかどこかに預けるっていうのはすごくいいことなのよ、うん、これで自立ができてちゃんと大人になった時に、ちゃんと誰とでも話できるようになるの、うん、でこれはまあ、 あのスウェーデン風の普通のあの育て方なんだけれども、まあ、
0: いわゆる一つの社会に、
1: ね、そう社会に、はい、そうだからあんまりね甘えちゃうとやっぱりその、 あの剥がされてねあの今
0: 言ったように、まあ、最初どうして
1: もね、うん、あの泣いちゃうっていう、でもいろんな人とねあの接するようなあのすごくそういうのってまだ早いよって思うかもしれないけどそうじゃないのよ、うん、ここからなのよ、うん、もうそれでどういう風に大人になっていくかっていうのがすっごく関係してくるので、うん、あの長く一緒にいられるから大丈夫だよ、夜だって一緒にね迎えに行った後一緒にいるし、
0: うん、でどうしてもこう隣の芝は青いじゃないですけど、うんうん、その一緒にいられてるママたちを見て羨ましいなって思ってしまう、うん、でもそれが無理なことは分かってるみたいな、ね、こうジレンマが今すごいあるのかなと思いますけど、う
1: ん、でもその人たちも多分その人たちはその人たちで考えてると思うのよ、
0: 旦那さんが、まあ、逆のこと考えてるかもしれない、
1: ね、そう旦那さんがすごくね、まあ、働いててなんかどうのこうのみたいなの
0: も、むしろ仕事復帰できてる羨ましいなって思う方もそちらにはいらっしゃると思いますし、
1: ね、で仕事復帰はもうみんな2年お休みになってるのは分かってるので、うん、あのもう勉強されたということで何にも心配はないと思うんだけれどもね、うんうん、から私はどんどんあの自分がそうだったので、ただ今になったら私誰とでも喋れるし、あのちゃんとこう社会の中でもう厳しいことがあってもちゃんと自分の責任で、うん、あの謝るし、自分の責任でお礼も言うし、自分の責任で人のせいにしないっていうね、う
0: ん、だからこう今だけで捉えるんじゃなくてちょっと長い目でね、こう自立って、うん、まあ、それこそ成人してなのか、うん、それこそ一人暮らしするようになってからじゃなくて、はい、まあ、今からこうちょっとずつですね、親離れ子離れって言うとちょっと寂しい言葉かもしれないけど、いや、まあ、すごく大切な要素だと思うので、うん、それの一歩目が今始まったということで、その今一緒にいられることの大切さももちろんあるけど、この未来に向けてね、ちゃんとお互いがこう一人の人間としてね、親と子だけどちゃんと立っていけるように進んでいけるといいのかななんて思いましたけど、
1: だってまだ1歳 何ヶ月とかでしょ。
0: いや、それ
1: 可愛くて可愛くてしょうがないもん。
0: そりゃそうよ、しかもちょっとお話もね、なんかこう単語でつなぎ始めたりとかするぐらいで、
1: もう元気に歩
0: くしや、なんかこうちゃんとお母さんのことも分かって大好き大好きってこう言うようになってくれてるかもしれない時期でね、そりゃ離れがたいかもしれませんが、ちゃんとこうここでちゃんとこうお互いのためにっていうね、
1: そう一緒にいる時間をもう大事にするというより大事にね、もういっぱいハグしてあげて、いっぱいお話ししてあげて、
0: 一緒にいられない時間での成長もたくさんありますから、絶対そこはもう、
1: そうだってやっぱり暮らしていかないといけないので、美味しいご飯をね、
0: そうそうそう、
1: あのいっぱいねお子さんにあげられるように、あ、働いた方が、はい、働かないと
0: 大変だからこそ、うん、起こるいい側面みたいなところにもね目を向けていただきたいですね、ぜひ、
1: はい、
0: というところで、じゃあリコさん、うん、ここはもう笹団子のあんこさんへの処方箋、
1: わかりました、
0: いいですか、いただいて、
1: 笹団子のあんこさんに届け

0: 今週の処方ソングスティービーワンダー Isn't she lovely でした。今日の相談者笹団子のあんこさんには僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーとオリジナル T シャツ1枚をセットにしてお送りします。あれサイズ書いてあった
1: あ
0: サイズ書いてなサイズ俺読んでない気がする。わかんない読んでない部分に書いてあったかも。いや笹団子のあんこさん
2: サイズを忘れてます。
0: いただければ書いてない
2: 書いてない
0: 書いてないです、うん、じゃあこの後の押さえ直しもしっかりやらないとね、うん、ぜひねあのサイズを送っていただければそのサイズの T シャツとステッカーセットにしてお送りしますんでねお願いします。お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容と T シャツの希望サイズ SML いずれかを書いてお送りください。お願いします。ここで新情報、びっくりした。ディレクターさんから声が届きました、T シャツですね。これやっぱり悩んでるとどうしてもこれ押さえ直しても S だ M だ L だとこう書き忘れてしまう方がねちょっと非常に多いので、うん、ルールが新ルール、爆誕しました今、T シャツのサイズの記載がない場合はですね M サイズをお送りさせていただくということに、どうしても発送が遅れてしまったりとかが、ありますので、ちょっとこちら一律サイズの記載がない場合は M サイズを送らせていただくということに、本当に20秒前ですね、なりました。
2: だからだ、M がすぐなくなっちゃう。
0: そう。
2: 多分今までスタッフがそれをやってたのかな。
0: やってくれてたんですね。
2: やってくれてて。
0: まあ、その後 の, あのメールがない場合もありますので、うん、ちょっと一律これはルールとして、記載がない場合は M サイズを送らせていただきますんで、はい、ご了承ください。お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあこれもね来週から言ってこうね、記載ない場合は M だよって、うん、はい、それではリーコの影響のありがたきお言葉をお願いします。
2: はい、そうだね、
0: おことドラ三味線、忘れてないかな、おことドラ三味線ファンファーレ123。
2: おことドラ、そうだ、おこと最近全然やってないね。
0: うん、
2: 爪ある？
0: もちろん。
2: あ、本当？
0: 毎週用意します。
2: あ、じゃあおことから
0: たまに爪つけながらファンファレ吹いてる時ある。
2: いや、そうでしょ、
0: はい、
2: カチカチ言ってるなと思って、うん、じゃあおことからのファンファーレ3で、
0: はい、3ね、
2: はい、
0: 最近はもうさすがにファンファーレのねイメージの共有もできてるんで、
2: はい、
0: 3ですね、
2: 徐々に長くなってるんだよっていうことを私は言ってるよ、
0: うん、それではありがたきお言葉まで3、2、1。

0: 送りしているのは今日配信になりましたテスさんの新曲ソーソー。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーにはペスさんが登場、リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いては
2: リリコーズチョイス。

0: リリチョ、
1: あの今日スタメンというあのテーマだったので、
0: はい、
1: あの私がジョギングするときに必ずこの歌から始まって、でそこからバックナンバーの回答に行くっていう、回答を、
0: ね、ま
1: あ、50回ぐらい聞くっていう。そうすると1時間ぐらい。
0: そうあとから回答回答回答
1: 回答回答回答回答。そうそうそう。なんかちょっと力がもうなんかこうスタート的な、うん、まあ、ちょっと自分が主人公になったみたいな感じで、なんかたまに身振り手振りちょっと変な人に見える時もあるんだけど。
0: 脳内MV ですね。うん、そうそう。

0: ますね。
1: ね、なんか力が欲しいなと思って。
0: はい、はい、ということで今週のリリコーズチョイス、ピンクでSo Whatでした。この後はリリコさんと妄想デートのお出かけ、スケッチャーズハッピーデート。
2: All Good Friday。スケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート。
2: Brought to you by スケッチャーズ。時刻は午後1時30分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート。
0: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコース、お出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは、ベスです。ご両人はじめまして。リップスライムというね、イニシエのグループでラップをさせていただいたりしてるんですけれども、今回ソロ活動という番組に参加させていただけるということでお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。
5: リリコさんは映画たくさん紹介していただいて紹介していただいたことにより見たものも結構あるんだと思います。稲葉さんはお会いしたことないですけど、お若いですよね。稲葉さん30代どこかでね、お会いできることを楽しみにしております。
0: こちらこそ楽しみにしておりますということで、今日はペスさんが登場です。ペスさんは1994年からヒップホップグループリップスライムの MC として活動。現在はソロで作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで幅広く活動されています。もう僕はもう世代ど真ん中
1: ね、もう大好きだもんね。
0: 大青春リップスライム。
1: どこかでお会いできる、なんか稲葉くんの前でなんか私がデートをするなんてもう
0: 許せない。あ、違う、許せない。
1: そうだよね、きっと許せないんだろうなって。
0: そういうコーナー
1: そういうコーナーよね、はい、
0: それも楽しみ、
1: はい、楽しみ、はい、
0: ということでペイさんの妄想で聞いていきましょう。こちら、
5: 今日はリリコさんとデートするならということで、テーマの方はですね、センベロということにしていただきたいと思うんですけれども、行きたい場所というか、2人で行ったら楽しそうだなっていうところで、やっぱりこうセンベロね、お好きかどうかわからないですけど、いろんなところ居酒屋さん回ったりできるところだと思うんで、多分浅草とか、僕あんまり行ったことないんですけど、普段こう東京西側にいるので、東側とかそっちの方に行ってみたいなと思いますけれどもですね、まあ、やっぱりいろんな店をちょこちょこ2人で飲み歩いたりしてみたいですね。人力車とかね、ありますね。あれ結構恥ずかしいですよね。どうなんだろう、乗ってみたいな、ちょっと。うん、まあ置物も借りれたりしそうということで結構あれですね、観光客みたいなことしたがってますね、僕ね。でなんかこうギターがあったらちょっと一緒に音楽やってみたりとか、まあ、飲んでるだけでもいいんですけど、なんでしょうね、地のもの食べてみたいですね。なんかこう東京湾で取れたなんとかとか、お寿司とかね、いいでしょうね。大人ですね。お出かけの時の BGM ということで、Take 5なんですけども、ズージャーですね。なんとなく淡々としててよろしいかなと。2人で淡々と飲み歩いて、でまあ2人でベロベロで帰るということで、ペスのデートプラン、リリコさんいかがでしょうか。

0: お送りしたのはデイブ・ブルーベックで Take 5でした。
1: J-Wave All Good Friday Sketchers Happy Date。 今週はペスさんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: さあリリコさん、気になったポイントは？
1: もうあのセンベロって言ったらもうテレビならば私が広めたんじゃないかというぐらい葛飾の、はい、いろんな番組をやってきたので、うん、ぜひあの浅草で人力車をあの、まあ1、2回、この前ちょっと函館ぐらいまで行って冬の人力車も乗ったけど、うん、気持ちがいい。なんかやっぱり長めそう、はい、着物師範だし、うん、なので和装師範なので、はい、もう喜んであの来て行くし、
2: 浅草もホッピー通りなんかあります
1: ね、うん、いい通りが。もしもねギターがあったら本当にもうギター弾ける人がも
2: うシャルウィーミュージックということ
1: で、そう、うん、もう天才だと思ってるんで、うん、ギターを弾ける人って、だからもうぜひぜひなんかコラボ、うん、できたらいいなと思っていたりとかして、
0: もろもろ踏まえリーゴさんには星5段階評価でね、いつもこのデートプラン評価していただくんですが、判定決まりましたでしょうか？
1: うん、
0: へーって言ってた。よし聞いてみよう。それではリーゴさん、判定をよろしくお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか？
1: それでは判定させていただきます。フェスさんのデートプランは人力車63,142台。
3: ありがとうございます。嬉しいです。売れ A、 売れ B、 嬉しい。
1: あの小田井良平に似たようなあのユーモアのセンスを持ちの方ですね。
0: さすがでした、ペスさん、はい、
1: ありがとうございます、
0: 人力車63,142、大渋滞です、
1: はい、大渋滞、はい、もうねあの酔っ払って帰るって、ね、いいんじゃない？
0: あ、確かにね、
1: うん、なんかそういうのってなんかこう隠したがるっていうか、うん、なんかあの多いと思うけど、そのそういう方ってね、うん、そうそう、でもいいのよっていう、私も本当にお酒大好きなので、ね、ぜひぜひ乾杯できたら嬉しい。
0: うん、
1: 今多分ペスさんは、ね、そっかお酒好きなんだね、せんべろ OK だったんだねってなってて、うん、どんなお酒が好きなのか、私も
0: ね、あ、リリコのね、
1: はい、そう、
0: お好みを、
1: そうそうそう、今すっごい調べてると思うから、
0: リサーチ。
1: いやもうそんななんかもう今なんか告知するような暇はない。
0: 告知って自分で言っちゃったな。あります。
3: 5月の16日明日ですねからツアーが始まりますので、それがですね7月の7日に恵比寿リキッドルームで追加ファイナルというか大演壇ですね、迎えれたらなと思いますので、ぜひ皆さんお時間ある方はいらしていただけたらなと思います。そして配信シングルの「そうそう」という曲もありつつの EP ミニアルバムですね、こちらの方もおいおい出荷していこうかなと思いますので、皆さん SNS とチェックしていただけたらなと思います。
0: 明日からですねテイさんのツアーが始まります。
1: すごい、
0: はい、7月7日には恵比寿リキッドルームでファイナルがあるということです、そしてテイさんの新曲そうそうと合わせチェックしてみてください、はい、その他の、リリース情報など詳しくは公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。テイさんありがとうございまし た。
2: スケッチャーズハッピーデート、来週は超特急たかしさんが登場、お楽しみに。

0: インフルエンサー、シンガー、モデルとして活動しているサッサンネ、初のオリジナル楽曲もしもしが日韓でバイラルヒット中、韓国語バージョンもリリースに。お送りしたのはサッサンネでもしもしでした。続いてはこちら。J-WAVE トラフィックインフォメーションニュースルームの庄司克恵さん、お願いします。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近で事故があったために2車線規制となっていて8キロです。下り線は横浜町田インター線と9キロ渋滞しています。圏央道の内回り、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、青梅トンネル線と12キロ、外回り菅生トンネルで8キロです。東京外環道内回り、戸田東インターで事故のため5キロの渋滞となっています。首都高速です。都心環状線の外回り、竹橋ジャンクションで事故がありました。三宅坂ジャンクションまで渋滞、この影響で4号線上り、三宅坂ジャンクション先頭に赤坂トンネルまで1キロです。4号下りは永福先頭2キロ、3号線下り三軒茶屋先頭渋谷まで、湾岸線の西行きは東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで3キロです。三郷線は加平を先頭に上りが三郷ジャンクションまで8キロ、下り線は小菅ジャンクションまで渋滞、さらに中央環状線の内回り、小菅ジャンクション先頭に平井大橋まで6キロ渋滞です。都内の一般道路です。環八通り外回り、杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司克恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャスト、アジナ

平野咲子のポッドキャスト味の副音声ボイスオブフード第258回目始まりました。はい、初夏いい季節来てますね。本当に私も昨日とかはね、家で仕事をしてたんですけど、ウーバーでサンドイッチを頼んで、なんかでもこれ家の中で食べるのもなって思って、外めっちゃ晴れてんじゃねって思って、お散歩をしながらサンドイッチを食べたんですけれども、非常に美味しかったですね。これが幸せでなくて何なんだっていう感覚というかね。でさ、皆さんジャスミンの匂い嗅いでますか？今が旬ですよ多分。はい、もうすごいいい匂いでさ、本当散歩してるとジャスミンの香りがふわっと漂ってきてさ、あれがまたなんかさ、その朝の時間のジャスミンとさ、夜の時間のジャスミンでまた違うんですよね。あんなになんかこう清らかな感じだったのに、結構夜だと妖艶に感じるんだなみたいな、なんかそういうことも含めてね、私はもう本当に散歩を楽しみ、花を楽しみみたいな、公園でサンドイッチを食べっていう、もう晩年っていう感じでね余生を楽しむかのごとく、あの初夏を満喫しているんですけれども、はい、前回ねスパイスハンターの樋口さんに来ていただきまして、本当に素晴らしいいろんなお話いただいたんですけれども、その中で、はい、平野インドに行ってきますと宣言してたかと思うんですが、無事に帰ってまいりました。あのね、全くお腹を壊さなかったの、すごくない？もうね、インドに祝福されてるとしか思えないね。また来なさいっていうことだと思うくらい、結構私あの行ってる間も SNS にストーリーとかアップしてたんで、いろんな人から体調大丈夫ですかみたいなことすごい聞かれたんですけど、マジで全然元気っていうか、むしろ肌がツヤツヤしてきて順能力高くないですか私。ちょっとなんかほんとミステリーハンターいけるんじゃないかっていうね、思えてくるような感じでした。いや本当になんかかなり楽しかったですね。でその中で食べるさ、またお料理がさ、スパイスのお料理にしてもさ、あとはそういう生地物がまた美味しいんですよね。いろいろあるんですけれども、そういうのも美味しかったし、あとチャイね、チャイも本当にもう毎日飲んでましたね。でチャイって別に向こうで言うと紅茶ってっていう意味らしいので、スパイスが入ってるのはマサラチャイみたいなことで、全然スパイスが入ってないミルクと紅茶っていうののでちょっと甘いみたいなのも全然チャイって呼ばれていたりするので、本当にいろんな種類のチャイを飲んで、でまたこれがね、その地元の人たちがいる中に入って

0: 行って飲ませていただくんですけど、またみんな優しいのよ本当に。まあちょっとね、またインド行きたいなって思いましたし、多分インド通の方とかね、また私の知らない世界をたくさんたくさん、もう本当にたくさん知ってると思うので、ちょっとそういう方もねゲストに来ていただいたりしたいななんてのも思ったりしたんですけれども、そんな、はい、あの激アツな春旅、いろいろ、そうなんですよ、私インド以外もね今年の春それこそまあ香港行ったりトルコ行ったりとかね、なんかちょっと旅芸人でしたねこの春は。いろんなところに行きました。あと行ったところで言うとね、天川村に行きました。どこっていう感じなんですけれども、あの奈良県吉野郡に位置する自然豊かな山里こと天川村という、そこに行ってきました。
1: 味な副音声ボイスオブフード、
2: J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はフードエッセイストの平野咲子さんがナビゲートする食をテーマにしたポッドキャストプログラム、味な副音声。来週月曜日に配信する最新回の美味しい部分だけお届けしました。今回は平野さんの春の旅、初めてインドに旅をされたそうですが、僕はインドはあの行ったことないんですけど、リリコさんは？
3: ない
2: のよ。ないんだ。
3: 稲葉くんどこ行ったことあるのかなって、なんか海外の話してるのあまり聞いたことない。
2: そう、3カ国ぐらいしか行ったことないから、そんなに海外経験は基本ないんですけど、リリコさんもインドはない？
3: うん、いろいろ言ってるけどインドはないね、うん、何を、まあでもインド映画って結構あるからね。
2: いや確かに、
3: そうだから行っててもおかしくはないけど、日本に入ってくるのが遅すぎて、うん、もうその時にはインドはその映画の熱はきっと冷めてるんでしょうね。でも行ってみたいね、
2: うん、
3: 美味しいものいっぱい食べて、
2: うんうん、ということで完全版は来週の月曜日に配信になる味な副音声でお楽しみください。続いては What We Know Joe。
3: 時刻は午後1時53分です。J-WAVE All Good Friday。この時間はこの方々が遊びに来てくれました。What a win！ 八村凛太郎 and 福沢の Hey Hey
4: Hey Hey。
3: あ、すいません、あの今ちょっと私は見えた、あの。リタロ君は私に慣れてるんで、うん、割と王様のブランチ一緒にいるんだけど、うん、ノアさんの顔、あの私が今叫んだ時になんかもう、え？
4: そうか、びっくりするもんなんだこれって。
3: びっくりして、まあとはいえ別にこれをブランチではやってるわけではないけど、
2: 今あのノアさん合ってます、
3: 合ってる、あのリアクション的には、
2: 一般的には皆さんそうです、
3: はい、
4: そうだった。
2: りんたろーくんが慣れすぎて
4: るだけ、僕がおかしいんだ、
2: 僕もだからりんたろーさんと同じで、もう全く慣れてるんで、
4: そうなんですよね、
2: もういつもの音ぐらいの感じで聞いちゃうんです
4: 僕もそうでした、
2: 生活音みたいな、
4: はい、
2: 大丈夫、そこのギャップは全然合ってます。
3: あ、今の顔のなんかちょっと夢見そう今日、
4: はい、This is リリコ
3: です。 This is リリコ、ごめんね、
2: はい、叫
3: んじゃってごめんね、
4: 最高でしょう、
2: 元気なヘイヘイもいただけたので、はい、改めましてゲストコーナー初登場です。6人組ダンス&ボーカルユニットワトウィンからお二人が遊びに来てくれたので、うん、1人ずつお声を聞かせてください、はい、お願いします。
4: ヘイヘイ、今年27になります、はい、リリコさんと同じブランチファミリーです、うん、八村凛太郎です、よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: ヘイヘイ、2004年生まれの福沢ノアです、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 無理してない、大丈夫？
2: どんぐらい元気出せばいいのか分かんなくなっちゃうんだよね最初のでね。
5: そうだ
4: よね、許容ヘルツ以外のヘルツ出した今、う
2: ん、なんか、ね、つまみが分かんなくなっちゃいますよね、分かります、気持ちは、はい、ありがとうございます
3: ありがとうね、
2: はい、とんでもないです、お二人ですね、そうなんです、あのそれぞれハッピーデートのコーナーに
3: そうなのよ
2: ご出演いただいてたんで、あ、ごめんなさい、正直会ってない気はしてないんです。
3: そうね、
4: あ、本当ですか、
2: 結構会った気になりました、
4: 嬉しい、
2: 本当に、あれ、俺こんなに名前呼んでるのに合ってないんですよ、そうなの、
3: プラス CD をね、いつも楽屋にね持ってきてくださって、それを私がそのままこのスタッフにこれかけてねって言ってるから、
4: ありがとうございます、
3: そうそうそう、
4: はい、でもレギュラーみたいな
3: 連携プレー、もうレギュラーみたいな感じ
4: やったぜおい
2: 早いぜ 懐まで全力疾走してくれて早い
4: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
6: 行きたかったですずっと俺。
4: いやそう いつも言ってくれて、
2: ただね、あのやっぱりゲストコーナーとしては初登場ですので、うん、はい、ちょっとお二

0: 二人にもこの質問させていただきたいと思います、はい。自分自身を作り上げている大事な構成要素、まあ、お二人いますので2個ずつですね、うんうん、教えていただきたいと思います。どうしてもやっぱこう音楽とかダンスっていう方になっちゃうと思うんですが、なるべくそうですよ、ね、そのお仕事以外の部分で、
1: う
0: ん、
1: さっきも打ち合わせさせてもらって、うん、あのこういうの言わないでくださいっていうありがちなやつ、うん、あの全部あの出そうでした。
0: いや違う、危なかった。そう、大体そうなんです。
1: みんなね、
0: あのこれうちの番組はあるんですけど、あのこういうの大体みんな言うんで違うのしてくださいは番組としてこうおかしいんで、こっちが
2: だって同じ漫画って言ったってさ、はい、絶対ハマってる漫画違うからね。あの前の週に来た人
0: とゲストに無理さすなよとは思うんですけど、ね、ごめんなさい。その方がね、はい、あのファンの皆さんとかも聞いてる方も喜ぶと思うんで、ぜひお願いします。
2: あとゲストの皆さんが考えるきっかけになる
1: っていう、ね、そうだね、
2: そこが大事かなと思った。
0: いいですか、それでは、
1: はい、
2: りんたろ
1: う
2: くんからいく。
1: はい、ですか、僕から。僕はですね、まず一つ、
0: はい、
1: 真面目。
2: はい、
0: そうね、
1: 僕真面目です。
2: 真面目、
0: はい、まあそうか、真面目なやつの間ではなかったですね、うん、
1: 僕は真面目なんでございます、はい、いいも悪いも、ね、
0: これはご自身はどういった点で
1: 考えすぎちゃうんですね、何事も。なんかそれが良く作用する時と悪く作用する時と、はい、だからなんか常に力んでるみたいなことがあって、
0: 僕は周りに気を配って常に気を張ってっていう風にね。
1: あ、そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど。
0: いや、リリコさんにあのトーンでパーンって合わせられる人、そりゃそうです。絶対に周りのトーンを常に気配ってないとあれスパンって出ないですよ、
1: 基本。いや、でもやっぱそうしてる自分が一番こう、なんか逆にそう心地いいのかもしれないですけど、
2: は
1: い、
2: それで愛されてるのよ、うん、なんか、あ、真面目に本当にいい子なんだなっていうのが分かる。
0: 分かりました。そう、あの入ってきて一発目の音と顔で分かりました。
2: そう、
0: あ、なんかいい人来たって。
1: 嬉しい。
2: 真面目にちゃんとこう周りの人の、例えば、いや、もう映画はやっぱりリリコさんがいっぱい紹介してくれるから見るようになりました、うん、みたいな、そういう、うん、そのちゃんと周りのこう、ね、気を使ってくれる
1: の。でもこれはあれですよ、本当に取ってつけたの言葉でもなく、うん、本当に思って、
0: ま
1: あ、
0: みんな思っててもこうわざわざ逆に言わないような言葉でもちゃんとこう言葉にしてくれる
2: っていう、それをちゃんと言うっていうのが真面目っていうところにつながってるかなと思って、ね、
0: はい、うん、あと真面目ですの自分の紹介のトーンがこうややおちゃらけて言ってくれる感じが本当に真面目なんだって、シリアスなりすぎない。
2: そう、いや、そうなのよ、
1: 恥ずかしい。
0: そうそうそう、ちゃんと我々の番組のトーンに合わせてくれるこのチューニング力がね、さすがですもん、
2: はい、ありがとう。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。

フェ、今日のお相手は佐藤真央です。今日はね、昨日の比べたらだいぶ過ごしやすいという感じ、まあ、この時期らしいところですかね。まあ、昨日がちょっとね、日中は涼しいねなんて思ってたんですけど、夜というか夕方以降ですかね、ちょっとあれ、これは寒いって言っていいかもっていうぐらいの空気感ではありましたもんね。で、今日はね、割と心地よく暑すぎずって感じですかね、過ごしやすいななんて思いつつも、やはりこの時期ならではの感じというかね、ちょっとやっぱり難しいな服装って思いましたね。ちょっと半袖でもいいのかもしれないけどみたいなね感じではありますが、皆様こうやって外見ていてもまあ様々ですかね。一応羽織物は持ってるとかそういう感じなのかなっていう感じですけど、皆様はいかがでしょうか。で、今日はね15日ですけれども、まあ週末の仙台青葉祭りの準備、なんかあっという間にという感じでされておりますね。あれってそんなにしてたっけかなって改めて、昨日帰り道とかにね、常禅寺通りだったりとか、西公園のあたりとかね、ちょっと見てみましたら完全にされてたっていう、自分がねあまり見過ごしていたところがあったんですけど、バッチリ着々と進められておりましたね。なので、あ、この辺りがじゃあ週末盛り上がるんだなっていうのを、見ながらね、昨日も撮ったし、今日もちょっとねどうかなって改めて見てましたが、今回ね、いつもだとこう仕事で本当に雰囲気のみみたいな感じなんですけど、今回行けるかもっていうタイミングではあるので、ちょっといつもよりはしっかりとお祭り楽しめたらいいなって思ってますけど、まあ、それ以外にもねイベント等々ありますからね、皆様どう過ごされるのかぜひ教えていただければと思います。その他のメッセージももちろんお待ちしております。宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたのは来週リリースになります五十嵐春でラムロイズでした。時刻は2時7分になりました。コーヒーブレイクのコーナーです。今日のこの時間お届けするのは、昨日ですね、引き続きという形とはなりますが、昨日のサウンドライブラリーでお届けしました。今週リリースになっておりますモロハのアフロさんと樋口愛さんによります2人組のアーティスト、てんてんたかたか、アルバムを聴いていても本当になんていうのかな、お話を聞いてるような感じっていうところも楽しめると思うので、じっくり聞いていただきたいということで、昨日途中までだったのでね、後半中心にお届けしたいと思います。アルバム祝祭日今週リリースになっています。お楽しみください。

仕事がねえから仕方ねえだろ。うるさく言うな、ちゃんと返すから。たまには息抜きくらいさせろよ。パチンコくらい目つぶれよ。おい腹減った、飯作れよ。材料ねえならさ買ってこいよ。別にいいだろ、関係ねえだろ。お前に一体何がわかんだよ。おい、なんだよその顔、文句あんのかよ。おいおい、言葉にならない言葉振り回し、獣のように牙をむき出し、頭の中が真っ白になんだ。殴った感触だけ残るんだ。お前の髪を掴んだ手のひら、赤く腫れてしまった目の下。動悸が過ぎ去ってから思う、何やってんだよ俺は。もうそれでも翌朝お前笑ってた、いい天気だよなんて言いながらエプロンかけてお皿洗ってた。それから俺を抱きしめた。

0: 泣くなよ。最後は2人で決めたことだろ。言いたいことありゃはっきり言えよ。
1: 出会ってくれてありがとう。
0: そういうとこだよ。めんどくせんだよ。笑って別れよって決めただろ。無理だったんだよ。ダメだったんだよ。これ以上お前辛いだけだろ。散々甘えて傷つけたんだ。言えた頃にはまた引っかいた。隠れて裏切り罪を犯しては罪悪感から心閉ざした。大好きだった、大切だった笑顔も

悪い。無気力ギャンブルはもっと悪い。所持金全部、さらにはサラ金、ついにはヤバいとこに借り入れた精神安定剤、眠剤、悪魔と街角での密会、夜風と注射針は冷たい、膨らむ利子、首が回らない、優しい笑顔で近づいてきた奴らが全てを奪っていった。入った三つの生命保険、ついには夜中揺れる船の上、コンクリ混ぜる太い腕が言う、お前本当に頼れる人いねえのか。いません。

占いでは相性は最低でも合う神会は花が咲いてひび割れかけた心再生穏やかな気持ちに誓う忠誠山越え谷越え描くのがハート雨の日数の日も縁中しよう日差し

料理は趣味じゃなく火事になる食材買いに夕方街に出る消費期限値段生産地叩け産期預金残金期限が良さそうだ今がチャンスあのさ欲しいレコードがあるんだけどもああダメダメですかはいすいません

食器こすれる音アンサンブル、たまには手抜き、お湯入れて3分、ヘアゴムバスタオル、エッセンシャルリンスインシャンプー、踊る風呂上がりパンツ一丁、本当にバカ謎のハイテンション、腹筋すぐにくじけ残念賞、描く未来の中に解禁賞、月一で来る不機嫌も2人で超えるべき試練と思えたらいい、思うからいいけどめっちゃ怖いよ、めっちゃ怖い、愛してるより I love you、 よりそばにいるが実は何よりラブソング、ラブソング、文脈なし音程無視で歌う、歌いたい。

未来のことは誰にもわからない。年末、月末、週末さえもわからない。それでも結末だけはわかってる。

はよいしょ。どうした、愛しい愛しいビンビール様へ口を

グッチ、コーチ、ベルサーチより、札幌、キリン、サントリー、アサヒ、金なら、バタイジョップ、友達が持ってる、人の金で飲み干したプレミアム、モルツ、肩を組

0: それと言って何一つ取り柄もない。そんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚、年は3個下。ある日の出勤、彼女が泣いてた。怒鳴り散らしてる怖いお客さん、震えるこの足拳で叩き、勇気振り絞り飛び出した矢先、つまずき段差です
1: ってんころりん。
0: 顔を上げるとみんな大笑い、怒りが不思議と和らいでいた。大丈夫不死身と強がってみた。膝の小僧にもらった絆創膏、

なんてやめとこう。流行る気持ちはやっぱ事故のもと、慌てず焦らずゆっくり聞こう。空を映すピカピカのボディ、昨日の洗車でご機嫌な相棒。ブレーキかけて止まる赤信号、ふと隣の車線覗くと、あれ、さっき追い抜いてった車

速超大渋滞、嫁と子供はぐっすりとぐんない、ラジオのボリューム絞った車内、夜が更けても車は進まない、明日から仕事か、ため息一つ、ハンドル握るぜ

窓にぼんやり浮かぶ月明かり、二度目のため息ついたその時、遠くの空にパッと咲く花火、俺の大好きなしだれ柳、嫁と子供起こそうか。

0: でしょうか。今日のコーヒーブレイクお届けしたのは昨日のサウンドライブラリーに続きましてという形で、今週リリースになっています、てんてんたかたかのアルバム祝祭日でした。以上コーヒーブレイクでした。
1: デイリーカフェ、 That's what you're listening to right now on 79.7 FM 泉。 Yes, this is Daily Cafe.

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: その指輪素敵ね。
2: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
5: 大喜利もやってます。
4: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
5: マサもいるよ。
6: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: は今週リリースになっています。マッシュでバーニングでした。それでは FM 泉天気予報をお届けします。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りします。まずは外況です。東北地方は現在晴れや曇りとなっています。今日の東北地方は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、夜は曇るところがあるでしょう。現在宮城県は晴れや曇りとなっています。この後も宮城県高気圧に覆われるため引き続き晴れる見込みです。この後の降水確率、明日の朝にかけて東部西部ともに 0% の予報です。そして現在県内には警報注意報は発表されていません。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街の綺麗を守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

たのは今週リリースになっていますリグレットガールで日常でした。時刻は2時40分まもなく41分になるところです。トピックライブラリーのコーナー、金曜日はライブ情報をお届けしております。今日も、今日からの1週間宮城県にいらっしゃる方のご紹介と

あとは先週も結構まとめて今後のね東北で行われるフェスイベントのお話をしたんですが、なんか動きがいっぱいあってちゃんとまとめてお話できるかなっていうくらいですね。夏フェスに向けての発表もありましたし、あとはまあ東北に限ってはなるべくご紹介していくんですけどね、全国的にもね、あこのフェスに この人出るんだみたいなのも結構あるのでね、うん、なんか暖かくなるのが近づいてきてるんだなというのを、まあ、ニュースでね、感じてたりもしますけども、まあ、でもその中でも本当に宮城県にいてもいろんな方たち見られるし、まあ、宮城県のねイベントとかもありますというところで、なるべくこう漏れのないようにね全部ご紹介したいと思ってます。ただ本当にねいっぱい結構あるんですよね、まあ、どこまでご紹介するかってところでもあるんですが、まあ、ジャンル的に広げるともっともっとっていうところなので、まあ、私が得意なジャンルとかで、ご紹介になるかなとは思います。でまずは、今日からの1週間ですね、宮城県にいらっしゃる方というののご紹介となりますが、こちらも結構、まあ、5月6月はね割と毎年多いというかいろんな方たち来るなという感じなのでね、まず、今日15日ですので今日の分からいきますと、まあ、今日の分は先週もご紹介しておりますが、People in the Box番組にメッセージもいただきましたが、彼らがマカナにやってきます。今日は7時からとなります。そして同じく今日はですねベースボールベアーもいらっしゃいます。ダーウィンで7時からとなります。そしてこの週末ですね、まあ、仙台はお祭りでも盛り上がる中ですがいろんな方たちいらっしゃって、まずは博士太郎さん、仙台サンプラザホール4時半からチケットソールドアウトしております。そして、竹内アンナさん、誰も知らない劇場で4時から、同じく明日はポルカドットスティングレイが、ダーウィンで5時からチケットソールドアウトしてます。でさらにジオーラルシガレッツ仙台ギグスで6時から、こちらもチケットソールドアウトしております。という感じかな、大丈夫かな。で17日日曜日ですが、フィンランズですね、仙台ライブハウス&セカンド6時から。それからちゃんと ご紹介していきます。ゆとり、仙台ダーウィンで5時からとなります。ピックアップしてのねご紹介という感じにはなるんですが、そして19日20日という2日間ですね、ポルノグラフィティ仙台サンプラザホールいらっしゃいます。いずれも6時半からとなりましてチケットはソールドアウトしております。そして、21日木曜日ですと、仙台連鎖には県横山いらっしゃいます。7時からとなります。まあチケットはねソールドアウトしております。そして21日木曜日来週ですね、歴史おしゃ歴史、仙台サンプラザホール6時半からとなります。で来週の金曜日22日レゴビッグモールですね、ロッカテリアで7時から。で22日23日 と、ノーベルブライトいらっしゃいますね。22日が6時半から23日が6時からとなります。そして、来週の金曜日ちょっと前後してしまいますが、金曜日ですと、サバイブサットザプロフェット、仙台連鎖でライブがありますが、オープニングに鉄風東京という、鉄風東京本当いろんなアーティストに注目もされてるし、こうやってゲストだったりオープニングで呼ばれるっていうアーティストにどんどんなってるっていうところですね。でそこでまたファンも獲得してという感じですけどね、サバプロのライブのオープニングとなります。連鎖で7時からとなりますので、オープニングからぜひ、チェックしてみてください、行かれるという方ね。という感じですかね、本当いろいろなアーティストがいらっしゃるなという感じですよね。

東北のフェスティバル、まあ、せめてちょっと近いところくらいは行っときますかね。もう ありすぎてっていうこの嬉しい感じなんですけど、まあ、今月ですとね、30日に宮城では仙台ミュージックフューズというですね、まあ、ライブハウスのサーキットイベントが行われます。で、岩手県盛岡ではファイトバックというこちらも激アツイベントが5月30日31日に開催されます。そしてその後ね、6月の6日7日と、岩手チャグチャグロックフェスティバルもありますという、まあ、このあたりまでかな。ちょっと先で言うと先週多分気仙ロックフェスティバル7月の18、19あたりまでご紹介したんですが、その後にもうここ本当に忙しいね。気仙ロックフェスティバルは大船と岩手ですね。で、20日が盛岡でサマーピークという、これもサーキットイベント、盛岡市のライブハウスを回るっていうイベント。そして7月の24、25、26こちらは秋田小賀生ハゲロックフェスティバル、こちらのちょっと動きがあったのでこちらに関してはちょっと詳しくお伝えしますが、今週ですね、13日に第3弾アーティストの発表、そして日割り何日に誰が出るかっていうのの発表がありました。で、これで出揃ったということのようですね。最終発表という、まあ、野外開催15回目となる小賀生ハゲロックフェスティバル、これもすごいなっていう感じではあるんですよね。で、今回発表になったのが、オレンジレンジとかストレーテナーとかいいなって思いながら見てましたけど、メイソンズパーティーもそうですね。それから東京スカパラダイスオーケストラも最終日という、竹原ピストルさんも発表になってるっていう、こちらも楽しそうですよね、非常にという。で、こちらもですね、チケットはもう一般発売になってますかね。7月の24、25、26の3日間となりますが、3日投資券というのと2日投資券っていうのと、あとは1日券それぞれございます。投資券になると、3日間2日間とあるんですけど、少しお得にもちろんなりますが、この投資券に関しては前売りのみの発売となりますので、もう行くんだという方は早めに取るといいと思います。で、1日券に関しては24日のもの、25日のもの、26日のものと日付指定で取れますが、当日も一応販売予定ではありますがプラス1000円となりますので、早めに買った方がいいでしょう。そして、駐車券ですね、まあ、こちらから行かれる場合には車で行かれる方も多いと思うので、ですね、こちらもあります。駐車場 A 駐車場 B とあるんですが、こちらもマップとかを見ていただいてですね、いろいろ ここもね、親切に、会場だったりとかいろいろ出てますので、行かれる方は事前に絶対に確認をお願いいたします。でですね、駐車場 A、B どちらも1日、どちらもではなかったです、ごめんなさい。駐車場 A が1日券3500円 B が3000円となりまして、まあ、それぞれ24、25、26とあるんですけど、完売してるところもあります。駐車場 A、25日券、26日券が完売してます。だから24日のものしか A はないですっていう。あとは18歳以下特別割引チケットということで、これはね、購入はどなたでも大丈夫なんですが、販売が小賀市内の販売となります。ご注意ください。1日券すべてですね、前売りのみで、大人価格の半額5000円になります。当日ですね、13歳以下っていうのを証明できれば大丈夫という、逆に証明できなかったらプラスで払わなきゃいけないのでご注意ください。あとは枚数限定販売となります。お子様と行かれる方ですね、まあ、このあたり、ホームページにも掲載されておりますので、今年こそ行くぞという方はぜひちゃんと見ていただければと思います。

とは宿泊エリアとかね、そのあたりも結構親切に掲載されてますので、まあどちらにしてもね、オフィシャルサイトを見るのがいいかと思います。でもちょっと行きたいなって思うようなラインナップと、あと結構毎年友達も行ってるのでね、なんか毎年行くような感じになってるっていう、ってことは楽しいんだよねやっぱりなっていうふうには思ってますけど、今回どうかっていうところですね。であとは大丈夫かな。まあその後ね、夏もう、まあ、7月末もねもう夏なんだけど、8月9月っていうところでもいろいろともちろん発表になってきてます。まあ、先週ご紹介できなかっただけで、先のところでもどんどん発表になってるのが、まあ毎年恒例だと8月22日23日発色サマーフリーライブですね。こちら青森ですね。でまあ秋田キャラバンミュージックフェスも9月に開催、あとは福島ではライブあずまですね、10月開催っていう、このあたりもいろいろ発表になってきてます。で今回この残りのお時間でご紹介したいのが9月に行われます、これがねちょっと形がいつもと違うので、私もご紹介もしかしたらうまくできるかなって少し思ってたりもする感じなんですが、9月といえば福島では毎年、風とロックイモリ会、そして、おはらブレイク、おはらブレイクはちょっと9月じゃなかったりとかいろいろありますけど、まあ、秋のイベントということでございますよね。でこちらがですね、今年はちょっとまた形を変えて行われるということで、こちらのご紹介をしていきたいと思います。まあ、福島県猪苗代を舞台に行われる、総合芸術イベントセプテンバージャムというものですね。こちらがですね、イベント自体は9月21日から11月3日まで福島県猪苗代を舞台に行われます。でその元で行われるのが風とロックイモリ会、そしておはらブレイクとなります。まあ、ちょっとこういう風に説明するとややこしいのかもしれないですけど、イベントがずっと行われてて、そのまあ開催開幕を告げるような形で芋煮会、風とロックとおはらブレイクが行われるなんて思えば分かりやすいのかしらと思っております。でですね、まあでも3日間まあ楽しめますよっていう感じにはなると思うんですが、9月21日22日この2日間が風とロックイモリ会 in セプテンバージャムという形で、福島の猪苗代スキー場ミネロで2日間開催です。ですでにですね、風とロックイモリ会に関しては、第2弾出演アーティストというのが先週でいいのかな、発表になってます。で、まあ、今すでに発表になってるのだと、サンボマスター、ヤバイ T シャツ屋さん、マンウィザーミッションとかですかね、歴史、高橋優さん、ザ・バックホーン、通信中とか、奈良義友さんとかね、このあたりが発表になってるんですが、ヤバ T も、ヤバ T は、風とロックイモリ会に出演するのは実に9年ぶりということですね。そして、23日に行われるのが、今度言い方が変わるんだね、アートインセプテンバージャムおはらブレイクでイモリ会というタイトルになって、こちらも福島県で、開催されるんですが、9月23日水曜日祝日です。で出演がここまでなのかな、本当にここまでかな、ちょっと確認をしよう。ドハツ展は出てる感じです。ここまでかな、そうですね、アンドモアですという感じで、まあ、まだね、5月ですからここからいろいろと発表になってくるでしょうという感じです。で、今回そんな風になったことでチケット、まあでも通常通りね、あ、行きたいなと思ったら買うっていうのがいいんだと思うんですが、いろんなチケットがある、これはねもう各自でご紹介しようと思うとなかなか難しいところもあるので、で、今日先ほど12時からですね、受付開始となったものもあったのでご紹介

介をしたいと思うんですが、奈良義智さんの絵が刺繍されたスカジャン、これがウェブ受付開始ということなんですね。このセプテンバージャムオリジナルのリバーシブルスカジャンで、このスカジャンと、チケット、ライブのチケットがついたものっていうのもウェブ受付ですね。まあ現地受け取り限定ということで発売になりました。先着ですね。今ウェブ見ながらやってますが、なので、スカジャンの、パスポートの現地受け取りが9月20日から24日ということで、宮城からなのでね、あれですけれどもね、せっかくならば風とロックも楽しみつつみたいに考えると、それはそれでいいのかもなんて思ってますが、詳しいことですね、セプテンバージャムのホームページでもご確認いただければと思います。私ももうちょっとね、ロケーションだったりとか詳しく来週以降お伝えできればなと思っております。ということで、本当にいろいろあるんです。まだまだフェスイベントはまだまだどころか一年中あるんですっていう感じではありますので、なるべく東北で行われるものっていうのはこうやってね丁寧にご紹介できればなと思っております。皆様も行かれる場所があったらぜひ教えていただければ嬉しいなと思っております。ということで、ちょっと余裕あると思ったんですけど、やっぱりバタバタしてしまいましたね。以上、トピックライブラリーでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
4: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
7: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
8: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール FM

0: 五所川原、FM アップルウェーブ、BFM、
1: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、欧州 FM、
0: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、FM ユートピア、
1: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM 名取、FM 出水、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
0: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
1: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM 岩城、
0: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。はい、6月1日から山開き。
0: なるほど。はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草。
1: あ、駒草ね。
0: いいね。
1: このね、駒草がな咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: 駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどもね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、その麓にある湖、はい、ね、田沢湖でございます。田沢、ね、日本で一番深い田沢湖の湖畔、うん、アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか、うん、
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできますね。あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね。はい、はい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、はい、小鹿の鯛祭り、お魚の鯛、
1: うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、うん、
1: 焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、はいはい、で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、うん、温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わそれは
0: 温泉に浸かるといい、
1: いい ね、海眺める。そうなん、こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴー
1: です。ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、ね、門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ

0: はありますよ。
1: いや私も見たいね。
0: ね、
1: うん、
0: やっぱそのタイミングが難しいと思うよね。
1: ね、はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そう、そうなんですよ。うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオ、ね、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
0: ね、決まってますよね。うん、で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね。
1: あ、はいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね。うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、うん、これをご覧になっていただ
1: きたい。あ、もう見られるんでしょ？
0: 思いますね。タイを食べて、ね、うん、ゴジラの岩を見て、見て、そして
1: ホッキョクグマの
0: 親子を見てみてください
1: 。いいね。
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね。うん、
1: ありますね。
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、そうな
1: んです、ね、その間を通るんですよ、車でね。
0: ね、う
1: ん、
0: また楽しいと思います。
1: はい、
0: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
1: あらま、目、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目。
1: あ、
0: ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです。
1: ね、うん、
0: 秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、
1: ね、
0: 山に行って海もよし、海に行って山もよし。
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

刻は3時11分まもなく12分になるところです。トレンドナビのコーナー、金曜日は映画情報をお届けしております。今週も今日から公開となった作品いろいろありますね。注目しているものもあるのではないでしょうか。私もあってどうしようかなっていう、紹介する順番もどうしようかなっていう感じではあるんですが、割といつも8日の方からねご紹介してるので、今日もその順番でいこうかなといきます思います。で、まずはやっぱりこちら、スマッシングマシーンですね。ドウェイン・ジョンソンですからっていうところでの注目、まあそんな風に見る方も多いんじゃないかなと思います。で、どんなお話かっていうと、まあ、日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典プライドの創世紀に活躍した格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を、プロレスラーのザ・ロックとしても知られる俳優ドウェイン・ジョンソンがですね、まあ、主演そして制作を務めて映画化したという作品です。こちらがですね、まあ、2002年の、まあ、ドキュメンタリーに、感銘を受けたドウェイン・ジョンソンがですね、まあ、自ら映画化権、獲得に動いて、そして、まあ、自身で演じたというものになります。で、恋人役としてですね、エミリー・ブラントが出演で、日本からもですね、大沢たかおさんだったりとか、あと布袋寅泰さんもっていう出演、あとはですね、いろいろ注目すべきところはあるんですけど、このあたりかな。まず、まあ賞としても2025年第82回ベネチア国際映画祭にて銀獅子賞ですね、最優秀監督賞を受賞してます。そして、日本人メイクアップアーティストのカズヒロさん率いるチームが、まあ、特殊メイクを手掛けまして、第98回アカデミー賞でメイクアップ&ヘアスタイリング賞にノミネートされています。あとは出演もそうなんですけど、大半物語の大半っていうのが、まあ、日本を舞台に展開していくっていうところも、日本人キャストだけじゃなくてね、舞台となるっていう、そのあたりもちょっと注目かなと思います。ただただそれくらい、そのいろんな作品に出演してるドウェイン・ジョンソンが惚れたという作品というね、そこだけでもやっぱり見なきゃっていう作品ではあるかなと思いますね。まあいろんな監督とか、いろんな方のコメントとかも見ていても、まあこれはね結構まあ良いものがもちろんっていうのはあるんですけど、クリストファー・ノーランにね、胸が張り裂けるほど美しいとね、ドウェイン・ジョンソンが信じがたいパフォーマンスをしたっていう、すごい絶賛してるっていう、見なきゃみたいな気持ちにやっぱりなったっていう、そんなところではありますかね。まあ感動作品、まあジャンルとしてもね、ドラマでもアクションもあって、まあ、実在もあるから電気っていう感じかな、チェックしたいなと思っております。堪能したいですというところで、こちら今日から公開となりまして、県内です と、フォーラム仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新リフ

オンシネマ名取、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原での上映となります。そして邦画ですと、やっぱりこちらもご紹介したいっていうところだと思うし、楽しみにしてた方多そうな作品なんですけども、私の周りがで熱烈なファンがいるっていう、この作品のですね、映画正直不動産という、まあ私はちょっとその作品とかドラマとかをチェックしてなかったので、よりね、何このタイトルっていう感じにはなったんですが、ご紹介していくと、まあ、皆様の方がだから詳しいかもしれない、小学館ビッグコミックにて連載の人気漫画を山下智久さん主演で実写化して、2022年から2シーズンにわたって放送されましたテレビドラマ正直不動産、このシリーズを映画化したという、まあ、ひょんなことから嘘がつけなくなった営業マンが正直さだけを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿というのを描いています。で、まあドラマ版でおなじみのメンバーヤマピーをはじめ皆様集まるということですよね。まあ私は友達が私にプレゼンするときに、でもこれネタバレでも何でもないんですよね、嘘がつけなくなったっていうのはもうだし、なんでかっていうのも別にそこはね、詳しくは別にみたいなところなんでしょうけどもね、いろいろ説明してくれて、あ、そうなんだ、でまあ嘘をつかずにね、正直に何でも言っちゃって、でもそれでも不動産業界で活躍していく姿を描いてるんだよ、面白いから見てって言われたので、その後チェックをしたら、確かに面白そうだなっていう感じにはなりましたのでね、ドラマを見てなくても大丈夫って言ったら、その友達は大丈夫って言ってましたけど、まあ大丈夫なのかな、後で追ってドラマをチェックするっていうのもいいのかもしれない。うん、まあ、その設定さえ分かってればすぐ入れるのかなとは思っておりますので、私もチェックしたいなと思っております。今日から公開となりまして、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、イオンシネマ新岐阜、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、109シネマズ富谷、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原、シネマリオーネ古川での上映となります。いろいろ見てるだろうって思ってても、こうやってね、こういうのを逃してるっていうのがありますね。そしてもう一つ、こちらもこれまさに私がいつも言ってる確認じゃないですか、どういうことかを確認しようっていう映画君のクイズという、これも気になりますね。まあ、ベストセラー作品となっているそのミステリー小説君のクイズを映画化したという作品ですね。これもだってもう予告のあの感じから、どういうことっていう、でそれをまたなんていうの、どう描いていくのよ118分もみたいなところが気になっていたので、そこの確認もしたいなと、思っております。名前じゃない、問題が一文字も読まれてないのに回答ボタンを押して正解を言い当てるっていう、もうよくわかんないっていうところからの、なぜ0文字正答というのができたのかっていうことですよね、解明していく、ただただ早く答え、その答えを教えてほしいみたいなところもあって確認したいなというのも思っておりますが、演じるのがね、中村智也さん と、神木隆之介さんというこの2人がね、ちょっといいじゃないでしょうかっていうところで気になっております。まあ、クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考っていうのを VFX を駆使してスタイリッシュに表現してるっていう、その映像の感じも気になりますね。こちらも、今日から公開となりまして、県内ですと東宝シネマズ仙台、ムービックス仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ新岐阜、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻、ユナイテッドシネマフォルテ宮城、大河原、シネマリオーネ古川での上映となります。

まあ、このあたりはちょっとマストでって思いながら、実はこちらも見たいんだよねっていうのが待ってね、宮城県でもちょっと待ってくださいね、やるかなっていうのをさっき調べたと思うんですが、一応もう一度チェックすると、はい、ちゃんと宮城県でも見られますということでご紹介したいんですけど、ドキュメントですね、パフュームホールドスリープ、まあ、このドキュメントですよね。これ映画館で見たいなってちょっと思ってますけど、まあ、2025年ホールドスリープ、まあ、活動休止を発表しました、まあ、パフューム、その25年間の集大成を描いたというドキュメンタリーになります。まあ、誰もが知る方たちというアーティストっていうところではありますけどね、まあ、コールドスリープ発表後の舞台裏にも密着して、まあ、メンバー3人に独占インタビューも行ったっていう、これやっぱり音楽っていうところもあるのでね、映画館でチェックしたいなというふうにも思っている作品です。で、今日から公開で、県内ですと東宝シネマズ仙台、109シネマズ富谷での上映となります。という感じですかね。まあこうやってピックアップしても、どうしてもこの作品は紹介したいし見たいって思うものが4つもあるっていうのもすごいことですよね。忙しいですよそりゃっていう感じにもなりますよね。皆様はどうでしょうか。最近見たもの、見に行きたいなって思ってるもの、注目してる作品、ぜひ教えていただければと思います。私はもう来週はね、スターウォーズやっぱり気になってるし、いろいろ予習したりっていうかね、チェックしたりもしてますけど、そういう風に楽しみにしてる作品があるっていいなと我ながら思ってますけどね。そんな皆様の映画に関する、メッセージもお待ちしております。そして番組ではその他のメッセージも引き続きお待ちしてます。お外どうでしょうか。なんか日差しもあるような感じが、ちょっとこのスタジオから見える窓今日ちょっとね、多分日差しがあるから、なんていうのか、隠されてる部分はあるんですけど、ちゃんとは見えてないんですけど、ぜひ、あとラジオを聞いてる皆様の ねラジオを聞いてるところ、場所によっても、ね、天候だったりとかも変わってくるとは思うので、ぜひ教えてください。そしてまあ週末のお予定ですかね、そのあたりも教えていただけたら嬉しいなと思っております。何でも構いません。すべてのメッセージ宛先はファックスの方 022-375-7501、 E メールの方は mail@fm797.co.jp までお願いします。以上トレンドナビでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、町を、皆様の生活を彩っていく心躍る町づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

かだったでしょうか。今日のサウンドライブラリーお届けしたのは、今日ダーウィンで7時からライブがあります。ベースボールベアの2024年リリースになっているミニアルバム天使だったじゃないか、そして、まあ、今年に入ってリリースになっているナンバーリリカルタトゥー、続けてお届けしました。以上サウンドライブラリーでした。

宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせです。まずは宮城水産の日販売会のご案内です。毎月第3水曜日は宮城水産の日です。宮城水産の日には塩釜市のマリンゲート塩釜や渡里町の鳥の海ふれあい市場、七ヶ浜町の花淵浜魚市場で宮城県漁協主催の水産物の直売会が行われています。直売会では各地で水揚げされたとびきり新鮮な水産物を販売しています。今月の開催日は5月20日です。時間は塩釜市では午前10時から午後0時30分まで、渡里町では午前10時から正午まで、七ヶ浜町では午後2時30分から3時30分までで、入場に必要な整理券を午後2時から配布しています。なお、いずれの直売会も天候等により中止になる場合がありますのでご了承願います。詳しくは仙台地方振興事務所水産漁港部、電話022-366-1231、022-366-1231番までお問い合わせください。続いて職業訓練見学会のご案内です。県は5月20日水曜日に障害がある方への職業訓練見学会を開催いたします。対象は就職を希望している障害のある方とそのご家族、学校関係者、支援機関の方等です。当日は訓練内容の説明、施設見学、個別相談を行います。当日の受付も可能ですが、なるべく事前にお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。詳しくは宮城障害者職業能力開発校のホームページをご覧いただくか、電話 022-233-3124、 022-233-3124

3124番までお問い合わせください。宮城情報アラカルト、宮城県からのお知らせでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。ボンジュパリ
1: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: FM 泉4時です。
1: 時刻は4時になりました。今日はですね、この時間に今月のパワープレイナンバーとしても耳なじみ就活クラブからのメッセージが届いておりますので、そのパワープレイナンバーとともにお楽しみください。

0: FM 泉デイリーカフェをお聞きの皆さん、パーソナリティの佐藤真央さん、こんにちは。就活クラブギターの石栗と
1: ドラムのファイアーテンバロです。
0: よろしくお願いします。我々就活クラブは新潟県在住の日本語ロックバンドです。
1: はい、
0: はい、仙台の番組ということでお邪魔できて嬉しいです。
1: いや、ありがとうございます。光栄ですね。
0: うん、大好きな仙台。
1: はい、
0: 仙台の思い出何かありますか、ファイアーテンバロ君。
1: いや、めちゃくちゃありますよ。
0: はい、
1: めちゃくちゃありますが、うん、今パッと出てくるかって言ったら出てくる、うん、でもやっぱりもう僕はやっぱミーハーなんで、うん、やっぱ牛タンですよね。
0: ああ、うまいね。
1: 牛タン、やっぱ熱さがやっぱたまらないんですよ、
0: う
1: ん、
0: 牛タンにさ、うん、こうついてるご飯というかさ、うん、麦ご飯、
1: はいはいはいはい、うん、あれがめちゃくちゃ合うのよ。
0: そうそうそうそう、なかなか食べないじゃん。
1: そう、普段食べないけど、うん、やっぱこういう時でしか食べれないじゃん。
0: そう、あれじゃないとなってやっぱり感じ。
1: いや、思いますね。
0: うん、これからもね、ライブでいっぱい来て、はい、牛タンいっぱい食べたいなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そんな我々就活クラブクラブは6月17日水曜日にユニティ全力タイアップをリリースすることが決定しております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。どんな EP になってますか。
1: これは、
0: はい、
1: 奇跡の全曲タイアップついてるんですよ、うん、
0: すごいことだよね。
1: いや、本当に純粋にすごいことだし、うん、結構いろんな就活クラブの幅がこの5曲で分かるというか、
0: うんうんうん、
1: そんな EP になってるので結構、うん、みんなに早く聴いてもらいたいですね。
0: そうだね、タイアップするにあたってね、こう書き下ろした楽曲とかはね、いろんなインプットをしたりね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: して頑張って作りました。ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思っております。
1: お願いします。
0: はい、そしてこのそんな EP を引っ提げてツアーをやることが決定しております。はい、仙台にももちろん来ます。
1: いつですか。
0: はい、6月28日日曜日、仙台ロッカテリアでワンマンライブが決定しております。
1: 嬉しいね。
0: このペースでワンマンライブやるバンドってなかなか、
1: ね、なかなかない。
0: 4月に来たよ。そう、ワンマンライブをやったんですが、
1: でまた今度6月に来ての
0: 2ヶ月に一度
1: はい、それぐらいやっぱ気合い入ってますか。
0: そうだね、はい、大好きな土地だし、うん、皆さんにも遊びに来てほしいなと思っております。
1: はい、
0: はい、それでは最後にお聞きください。就活クラブで転生願望。

就活クラブからのメッセージご紹介しました。さて時刻は4時7分に今なったところです。ここでパークバスからのお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では先月4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を引き続き受付しております。パークバスの会員登録受付は泉中央駅ビルツイング3階 FM 泉までお越しください。受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までとなっています。パークバスからのお知らせでした。

したのはクロムレイディで陽だまりでした。時刻は4時12分になりました。 FM 泉インフォメーションのコーナーです。いくつかお知らせがありますのでご紹介していきますが、まずは、明日ですねに関するもので、あ、どちらも明日かな、マイナビ仙台レディス最終戦の県民無料招待のお知らせを先にさせていただきます。明日5月16日土曜日午後1時からユアテックスタジアム仙台にて行われますマイナビ仙台レディス対ジフレ AS エルフィン埼玉の試合に、宮城県にお住まいの方、それから宮城県の企業、学校に通勤通学されている方、1グループ最大4名まで無料招待というのが行われます。昨日ですね、地下鉄泉中央駅ビルスイングでも、マイナビ仙台の大西若菜選手が、ご招待のチラシというのを配布したんですね。で、配布の際にはマイナビ仙台を応援する地域の郵便局のスタッフも駆けつけて、郵便局のキャラクターポスクマくんと一緒にチラシを配布しました。で、その様子なんですが、ぜひですねスイングのインスタグラムでご覧ください。それでチェックしていて行く予定だよという方もいらっしゃるかもしれませんが、明日ですね開催となります。エアテックスタジアムで、午後1時キックオフとなります。で、その無料招待なんですが、希望の方はお申し込み必要とはなります。本日5月15日夜11時59分までにお申し込みが必要です。詳しいことはですね、マイナビ仙台レディース公式サイト、または、私も今喋っております FM 泉のスタジオ前にチラシがございます。こちらもご確認いただければと思います。せっかくですからね、この機会に見に行きたいという方も多いかと思いますのでお出かけください。ただその場でっていうよりはきちんと申し込みをしてっていうことですのでね、こちらご注意ください。対策もしてですかね、お出かけください。そして、こちらもですね明日開催というですねものなんですが、昨日もご紹介させていただきました仙台町、健康マルシェというのが、明日ですね泉おへそ広場で行われます。時間が午前10時から午後4時までとなります。イベントはですね、この楽しみながら健康を目指すをテーマに、幅広い世代が気軽に参加できるという体験型のマルシェとなります。たった3分で体の状態をチェックできる健康セルフチェックですとか、自律神経を整える整体や枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、たくさんのブースがあるそうなんですね。あとはですね、腸活のアドバイスとか、姿勢改善インソールの体験、アロマ作りのワークショップなどもあります。さらにお子様向けには運動遊びとかおやつ競争などのミニ運動会の企画、そして、人気のドローン操縦体験もあります。このドローン体験は安全対策としてネット内で行うということです。参加は一部有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要で、楽しむことができます。ぜひですね、楽しい健康体験というのを、体感してみてはいかがでしょうか。改めてですが、明日ですね、会場は泉おへそ広場となります。時間は午前10時から午後4時までとなりますね。こちらぜひお出かけください。FM 泉インフォメーションでした。

こと巻きフィーチャリング、くるきはるなどのろかよって王兵でした。それでは FM 愛媛天気予報をお届けします。まずはこの後のお天気からです。宮城県この後は引き続き晴れる見込みです。この後の降水確率、明日の朝にかけて東部西部ともに 0% の予報となっています。そして現在県内には警報注意報は発表されていません。続いて明日のお天気です。東北地方の明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。宮城県の明日、高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。明日朝の予想最低気温、仙台石巻で12度、古川11度、白石では10度の予報です。そして日中の予想最高気温、仙台23度、石巻18度、古川と白石では26度の予報です。FM 泉天気予報でした。

間となります。今日もいただきましたメッセージをご紹介していきたいと思うんですが、マイケルちゃんさん、いつもありがとうございます。いい天気の週末、金曜日週末も、両ババ状態で出走できると思います。全国的にいい天気なのかな。週末の枠順発表になりました。明日は新潟大賞典、京都ハイジャンプ、まあ、ハイジャンプはね6等出走なので絞りやすいと思います。逆に難しいんですけどっていうところですが、ダノンロッキー、名称ツイッターから3連複総流しで、新潟大賞典は予想困難ですが、こっちかな、デュラドーレス、バレーマスターのワイドで、日曜日ビクトリアマイルカップ11年前3連単2000番超え、3連複ボックス買いしてれば200万円ゲットしたでした、ということでね。で、1番カペリーナ、私もまだ見てないのでこれ信じたい、そのまま言いますけど、横山のりひろ騎手不人気だと思いますが、いい騎乗の予感、確かにカペリーナちょっとチェックしたいですよね。ワイドの総流し購入予定です。マオさん当日予想ですか、ということでね。写真もねいただいてます、ありがとうございます。で、日曜日ソフトボールの試合忙しいですね。青葉通り橋本乗りの支え手で参加して、3時からビクトリアマイル、ありがとうございます。忙しいけど楽しそう、充実してそうっていうところで、私の今のところの決めてるやつでいくと、ハイジャンプは全く難しくってまだ決めてなくて、で新潟大賞典は推し出てたはず、推しがいるはず、ちょっと待って、どこかにいる、関戸場イースト推しなので、関戸場イースト、あとね、そっか、外枠なのか、シュガーくん復帰、ここも気になる。ただ言っていらっしゃったあたり、ドラドゥーレスとか、バレーマスターも確かにここちょっと穴で気になるなっていう感じではあるけど、これのノリさんはどうですか、エマリンブークリエとか、わかんない、全然難しいというところで思いつくままに喋ってます。で、あとはビクトリアマイルカップも難しい、めちゃくちゃ難しいんですが、推しで買うとしたらカペリーナ1番なんだ、枠がね、あるはずあるはず、順番でいこう、マピウス、そうマピウスと、ココナッツブラウン、ボンドガール、この3頭はもともと推しだから、推したいなそのままって思うけど、どうでしょう、わかりません大体いつもわかりませんだよ、だって難しいでしょうっていう感じ。確かに、でもこれ見るとカピリナも入れたいな、どうにかっていう感じではありますかね。ありがとうございます。全然、ただ推しを紹介するコーナーで全然これが来るとかではないので、ご了承願いたいと思います。ただちょっと迷った時にね、あ、推しどうかなと、ちょっと見てみようかなってことで見ていただければなと思いますけど、ありがとうございます。そしてこちらですね、道の下半身男さんもありがとうございます。アプリに行ってきてますね、ってことで、仙台街中やっと暖かくなりました、明日明後日は青葉祭りですね、っていただいてます、ありがとうございますね。ちょっと気温的にも暖かいでしょ、この昨日とか、まあ、昨日と比べたら今日で、今日よりも明日みたいな感じで暑そうなのと、昨日もちょっとお話ししたんですけど、人混みでの熱気だったりとか、その外気温以上に暑くなったりムシムシしたりってのがありますので、お祭り行く方とかね、水分補給と暑さ対策、こちらはなんかいつも大丈夫だからって感じで行くとうっかりみたいなこともあると思いますので、お気をつけになっていただきたいと思います。お祭り行く方じゃなくてもですね、皆様気をつけましょう。どんな感じだったのかはぜひ来週聞かせていただければと思います。私とまた来週木曜日お会いしましょう。今日のお相手佐藤真央でした。

0: 79.7 FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
7: ママ、整った？
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

改めまして J-WAVE スタートラインナビゲーターのマリウスヨです。新たなスタートラインに立つあなたを勝手に一押し、微力ながらほんの少しの気づきときっかけをお届けします。今週からしばらく生放送をお休みする長谷川ミラさんに代わって期間限定でナビゲーターを担当させていただきます。僕のことをねまだ知らない方もいると思うので、ちょっと軽く自己紹介させていただきたいと思います。2000年生まれの26歳の、ドイツと日本のハーフなんですけど、僕はもともとドイツに生まれて11歳で日本に来てアイドル活動をしていました。で2021年にもともと日本の上智大学で大学通ってたのをスペインの大学に編入して、その後からも芸能活動から離れて、今はもう今はファッション雑誌の連載で政治、哲学、経済、環境問題、社会問題もとりあえずでも全てに対して考えることが大好きで、正しい答えを見つけるのではなくいろんな目線から物事を理解したいっていうので頑張ってます。そうですね、アートだったり文化と触れて、今は本当にまだもう全然自信持って言えるんですよ。模索中です。本当にこれっていう肩書きはないので、とりあえずマリちゃんとして知っていただけたら嬉しいです。はい、まあ先ほどもなんか X でも読んだんですけど、どう呼べばいいんだろうって、もうマリちゃんでいいです。マリウスかマリちゃんで大丈夫です。ということで今回僕生放送のラジオ本当に久々すぎて緊張してたんですけど、この前ミラーと実はランチをして、ミラーさんももうとりあえず楽しんじゃえみたいな、もう楽しむことが一番だからっていうのを言っていただいて、だから楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんもぜひ楽しく聞いていただけたら幸いです。では今週からよろしくお願いします。今日のメニューを紹介していきたいと思います。まずは5時頃、東丸醤油 from my kitchen、 料理研究家の渡辺真紀さんにちょっとの工夫でランクアップ、ワンランクアップする定番おかずのレシピ教えていただきます。5時30分頃からはゲストコーナー Awesome Colors、 シンガーソングライターのレイコさんをお迎えします。6時10分頃からは長谷川ミラさんがナビゲート、明治 Future is Ours、 今回は先週に引き続き投資家実業家 J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんをお迎えして、次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。後半は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて山中大輝さんが取材に行ってくださった模様をお届けします。そして7時頃、長谷川ミラさんの Mila's Too Much K-Pop Information に代わって、今週からはマリウスヨが気になる海外の音楽カルチャーシーンを語るマリちゃんの Too Much Global Information、 今回はユーロビジョンソングコンテストの見どころを紹介したいと思います。7時20分頃からはマーティン・ギターサウンドホール・ユニバース5月のマンスリーナビゲーターは奇妙麗太郎さん、毎週アコースティックギターで生演奏をしてくださいます。番組最後7時45分頃からは占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリング、毎週週替わりでいい声のあの人が明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い、人気占い師のプリアディス・レイナさんが占い監修してくださってます。ヒントはこの後6時過ぎに出ます。皆さんぜひ予想してください。 J-WAVE START LINE 8時までお付き合いよろしくお願いします。それではここで1曲をお送りしましょう。夏からはワールドツアーがスタートします。 XG Hypnotize

0: a challenge. Start line.
1: お休みの長谷川ミラさんに代わってマリースヨガナビゲートしています J-WAVE STARTLINE。 ここでは気になるニュースやトピックスをチェックしたいと思います。今回はこちら、自分の人生悔いのない選択をキャリアチェンジのリアル。すいません、噛んじゃいました自分らしい働き方、皆さんは何だと思いますか？基準は人それぞれですが、それを実現するためにキャリアチェンジをする人も増えてきたのではないでしょうか。ということで今日は株式会社日本デザインが実施した30代のキャリアチェンジ自体調査に注目して、注目してみたいと思います。30代で異業種へ転職、またはフリーランスへの転身を経験したことのある110名のを対象にした今回の調査、気になる結果をいくつかご紹介します。まず、あなたがキャリアチェンジを決断した理由を教えてくださいという質問。回答は、仕事にやりがいや成長を感じられなくなったからが 47% で最多。次いで、給与や待遇を改善したかったから、自分の得意なことや好きなことを仕事にしたかったからという回答が続きました。なるほど。続いて、実際にキャリアチェンジをしてみての満足度について、非常に満足している、やや満足しているを合わせて8割以上がキャリアチェンジの結果に満足していることが分かりました。いいですね。なんかそれ聞いて嬉しいですね。ちゃんとみんなキャリアチェンジやって後悔があんまりないってことですよね。ここまで見るとキャリアチェンジに対するポジティブな部分が見えてきますが、実際にそれまでに感じた壁、後悔したことなどはあるのでしょうか。ということで続いては、キャリアチェンジを決断する際にハードルに感じたことを教えてくださいという質問を見てみましょう。最も多かった回答は、未経験の分野に自分の年齢から挑戦できるか自信がなかったことでした。次いで、収入が下がるリスクがあったことという結果になりました。ここも現実な不安でもありますよね。そしてキャリアチェンジの準備において、もっとこうしておけばよかったと感じていることについて、最も多かった回答は、独学ではなくスクールや講座で体系的に学べばよかった。続いて、貯蓄や資金面の準備をもっとしておけばよかったという結果に、30

10代のキャリアチェンジは高い満足度をもたらしていますが、一方で年齢への不安と準備不足が大きな壁になっている現実も見えてきました。キャリアチェンジ経験者の意見の中には、人生は一度きりです、悔いのないように生きましょう、キャリアチェンジをもっと気楽に考えても、なんとかなりますという声もありました。そうですね、まあ僕は異例かもしれないんですけど、まあ11歳から、まあ23歳まで、アイドルをやって、まあ僕が思うにはやっぱり人生を歩む中で価値観がやはり大きく変わる人ってあると思うんですよ、いろんな経験をして。でその価値観に反映したやっぱり人生の生き方を生きたいっていうことがまあ多分大事で、それが例えば仕事だろうがね、パートナーだろうが家族だろうが、やっぱり価値、その自分の価値観と合わないってなった時に、やっぱりちゃんと素直にその自分の意思だったり価値観を裏切らずに、あの行動を取ることが大事だと思うので、そうですね、それがキャリアチェンジなんじゃないかって思う人はそうだろうし、まあ僕は本当に最後の最後まで、まあ、できるだけこうこの仕事で、例えばじゃあ自分の不安だったり不満を解決できたら、できるまでは残るとか、それがね、友情関係であろうが職場であろうが、最後まで頑張って、あの本当に何やっても無理だとか、あちょっとここは違う場所に行かないとダメだとかっていう決断に至ったら、キャリアチェンジするのはもうとても素敵なことだと思います、僕は。はい、そうですね、でも本当に難しいところはあるので、もう考えて相談して、まあ、今日もねたくさんのメッセージを待ってますので、ちょっとこのメッセージテーマを今日紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマを紹介します。テーマは、あの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。例えば過去にチャレンジして良かったこと、大変だったこと、まあ、この4月の新生活、新学期に新しいチャレンジがあった、あと今まで苦手だった人前で話す仕事に挑戦したとか、もう本当にこうちょっとしたチャレンジでもいいですし、めちゃくちゃ深い、もうこんな、これで大きく人生変わったんですけどとか、もう全部大歓迎です。はいね、あとまあこれからチャレンジしてみたいことでもいいですし、あ逆に失敗談とかでも全然いいです。もう失敗したけどやってみてよかった、学びがあったとか、逆に後悔してるとかでも全然、もう本当に何でも大丈夫です。大きなことでも小さいことでも OK で、チャレンジしたことで何か変わったか、何か感じたか、具体的なエピソードも教えてください。 X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 JWAVE スタートラインのサイトメッセージからお願いします。今日もステッカーのプレゼントがあります。スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼント、うち1名様にはちょっとレアなキラキラのアイコンステッカーが届きます。そして今日はもう一つプレゼントがあります。先週占いコーナーでナレーションを担当してくださったあやかさんのグッズです。あやか20周年ダブルウォールタンブラーを3名様にプレゼント。ご希望の方はメッセージとともに番組ホームページからご応募ください。当選者発表はエンディングで行います。ということで、彩香さんの新曲をお届けしましょう。 OK GO!

お送りしたのは9月に7年ぶりの単独公演に来日します The Weeknd の Less Than Zero でした。僕も7年前に The Weeknd を見に来ましたけど、今年のね、9月、世界中でも有名な日本の DJ ユースケ・ユキマツがさんが出るので、ちょっと楽しみにしてます。個人的に見に行きたいと思います。お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウス・ヨウがナビゲートしています J-Wave Start Line。ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。はい、僕実はさっきからずっと X もライブで見てるので、結構あのLikeもしちゃってますが、

0: すぐさんからの X のツイートを読ませていただきたいと思います。あの日のチャレンジといえばラジオへの初投稿でした。ずっと聞き専だったけど楽しそうなリスナーさんの輪に入りたくてメールの送信ボタンを押す時のドキドキは今でも忘れられません。一歩踏み出したおかげで日常がネタ探しに変わって毎日が楽しくなりました。いや勇気出してメール送信ボタンを押していただきありがとうございます。続いてメールですが、あくびちゃん、マリス あくびちゃんからのメール読みたいと思います。マリウスさんスタッフさんこんにちは、マリちゃんで大丈夫ですよ、メッセージテーマあの日のチャレンジこれからのチャレンジ。現在アラカンの私にとって人生で一番のチャレンジは29年前仕事を辞めて挑んだイギリス留学です。英語が話せないことがコンプレックスで J-WAVE のナビゲーターさんなどバイリンガルの方々にずっと憧れていました。そして29歳でスパッと仕事を辞めて留学。もともと何でものめり込むタイプなので気づけばイギリス人の夫と結婚していました。すごい。去年銀婚式を迎え日々の会話はずっと英語です。これからもまだまだ英語力を高めるのが私の終わらないチャレンジです。ちなみに夫は日本語を学ぶ気は一切なさそうです。ないそうです。面白い。ありがとうございます。あくびちゃん、やっぱりでもスパッと仕事を辞めて留学ってなんかやっぱりこうスパッともうこれをしようって感じる時がタイミングが来るともうなんか恐怖とかもふわってねないと思うんですよ。だから皆さんもそのスパッと決めることってすごい大事だと思います。続いてまこたんちゃんからです。マリウスくんこんにちは。いつも大好きです。私が過去にチャレンジしてよかったことは歌手のオーディションを受けたことです。恥ずかしながら幼い頃は歌手になることが夢でした。今では夢のまた夢ですがあの時チャレンジして精神的にも強くなったし前に進むきっかけをくれました。マリウス君を応援できたことも私の中では一つのきっかけであり宝です。くれぐれも体に気をつけてください。ありがとうございます。全然恥ずかしくないですよ。あと今からでも遅くないと思います。本当にもう何歳でも逆にねこう年を重ねてイケボになる方もいますしそれでこう歌手になる方とかめっちゃ僕は好きですけどね。まこたんちゃん頑張ってください。ありがとうございます。はい、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。もう本当に何でも聞きたいので僕は本当に人のストーリーがとっても好きでもう皆さんのこう恥ずかしいけど共有したら面白いかもとかっていうもう恥ずかしがらずにもう共有して皆さんでこうコミュニティをね作るようなお互いの後押ししましょう。X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-WAVE スタートラインのサイトメッセージからお願いいたします。今日もステッカーのプレゼントがありますので、スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼントします。そして今日はプレゼントもう一つあります。あやか20周年ダブルウォールタンブラーを3名様にプレゼントしますので、ご希望の方はメッセージとともに番組ホームページからご応募ください。 J-WAVE スタートライン、続いては最新の交通情報です。ニュースルームの小池さんお願いします。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by 富士重建。
2: 東名高速道路上り線大和トンネル付近で12キロ、下り線は横浜町田インター付近で9キロの渋滞です。中央道上りが相模湖インター付近で事故のため8キロ、国立府中インターで10キロ、圏央道内回り圏央鶴ヶ島インターで2キロ、青梅トンネル付近で15キロ、外回り圏央鶴ヶ島インターで7キロです。東京外環道外回り戸田西インターで3キロ、川口東インターで2キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターで6キロ、東京湾アクアライン上りがアクアトンネルで6キロです。首都高速道路は中央環状線の内回り西池袋でトラックなど車3台の事故のため滝野川まで3キロ、影響で5号線の上りが熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロつながっています。またこの事故に伴って中央環状線の内回り

0: 西池袋の出口が利用できなくなっています。4号上りは幡ヶ谷先頭に中央道の深大寺バス停まで12キロ、下り線永福線と赤坂トンネルまで10キロです。代わって都内の一般道路は日光街道足立区平野2丁目で事故のため上り線が2車線規制で2キロの渋滞、下り線も2キロ渋滞しています。環七通り外回りは世田谷区大原線頭に2キロの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの小池さんでした。
2: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。ボンジュパリ
4: ー、シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
8: しまる醤油 From my kitchen brought to you by 東丸醤油。
1: マリウス陽がお送りしています J-Wave Start Line。ここからは東丸醤油 From My Kitchen、 人気料理家、料理上手の方のキッチンから今日の晩御飯のヒントになる料理のポイントとレシピを教えていただきます。今日は僕にとって初回ということで、普段の料理についてまずお話したいのですが、僕は本当に自炊が大好きで、基本作れるものは全て自分で作るようにしてて、本当にこれはこれは自分で作れないから食べに行こうっていう時にだけ食べに行くようにしてます。個人的に朝食とかもなんかこうおばんざい系で、小さなこう野菜だったりお漬物とかも自分で作ったり、得意料理は揚げ出し豆腐、とろっとろのあんかけで、もう大好きです。なので今回もたくさん勉強させていただきたいと思います。とても楽しみにしてます。さて今日は料理研究家渡辺真希さんのキッチンとつながっています。渡辺さん、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
1: お願いします。今そちらってどちらのキッチンにいらっしゃいますか？
9: ここはアトリエですね、のキッチンになります。はい、
1: 後ろに置いてあるのはあれ、はい、ジャムですか？
9: あれは
1: グラスに入ってます。
9: 私がそうですね、作っている、はい、ジャンというか調味料が、
1: はい、そうなんですね。
9: います。はい。
1: 素敵です。ありがとうございます。はい、いや、僕も本当に今回初めてなのでよろしくお願いします。はい、たくさん勉強させていただきたいと思います。はい。渡辺真希さんはグラフィックデザイナーを得て料理の道へ、日々丁寧に食べることをテーマにしたケータリングから始まり、雑誌や広告、テレビなどでレシピを紹介するほか、多数の本を出版されています。そして最新刊渡辺真希の大人はこんな自炊でいいが5月22日に発売となります。はい、僕も今この本を手に持って見させていただいたんですけど、本当に

0: こうなんて言うんだろう、なんか簡単、なんか意外と難しそうなレシピを簡単にできる、うん、こう楽にできる感じなんですかね、うん、なんかレシピの
1: 方。そうですね、はい、まあ、今まで例えば普通に目玉焼き焼いてたりとか、はい、野菜炒めしてたりとか、はい、いろいろ作られてると思うんですけど、はい、それをもっと簡単にこうすることでぐっと美味しくなるし、今までと何か違うっていうような定番料理がぐっと美味しくなるような秘密を、
0: はい、いいですね、そういう豆知識も、はい、うん、大好きです。
1: はい、
0: はい、まあ、自炊についてのあり方とかって、渡辺さんどう思いますか、今のこう時代の自炊って。はい、
1: ね、本当にマリウスさんみたいに若い方が自主的にこう、うん、お家で自炊をしてくださると、はい、すごくそれがいろんな広がりがあってすごく嬉しいなと思ってます。はい、やっぱりこう自分で作るってやっぱり楽しく料理をしてほしいなと思うの で、ね、料理がめんどくさいとかじゃなくって、うん、やっぱ美味しいものが作れると自炊って楽しいなって思えると思うので、はい、そのきっかけになるといいなっていうような本です。
0: 素敵です、ありがとうございます。まあ、さらにこの料理の常識を捨てることも、提案されてますけど、例えばフライパンは熱してからというのももう古いなんじゃないかっていう、コールドスタートから始めるメリットとかもあるって書いてて、こちらはそのコールドスタートから始めるメリットって何なんですか？
1: うん、そうですね、今まではしっかりフライパンを温めて油も温めてからお肉とか焼くっていう、うん、イメージが強いかと思うんですけれども、はい、例えばお肉とかあとお魚のムニエルとかですね、はい、は熱いところに入れてしまうとキュッと縮んでしまうんですね。
0: なるほど。
1: そうするとお肉が硬くなってしまったりとかしやすいので、はい、あとフライパンにくっつきやすかったりとかしやすいので、冷たいところから焼いていくとこうじんわり熱が伝わってふっくら仕上がるよっていうような焼き方の一つです。
0: ちょっと個人的な質問なんですけど、その解凍した肉とかで、うん、そのまんまフライパンに乗せてもいいのか、一回やっぱりちゃんと、うん、解凍した方がいいのか、うん、その冷凍したものを、はい、
1: あ、そうですね、おすすめなのは半解凍ですね。全解凍しちゃうとこの旨味が全部逃げてしまって、表面はちょっと溶けたけど中はまだ凍ってるなっていうぐらいから、はい、コールドスタートで焼き始めるとすごく上手に焼けると思います。
0: わかりました、ありがとうございます。そして今日渡辺さんに教えていただくのは、ちょっとの工夫でワンランクアップする定番おかず、どんなメニューでしょうか？
1: はい、塩油で作る小松菜炒めです。
0: おお、楽しみです。一曲お送りした後詳しくご紹介いただきます。渡辺さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

東丸醤油 From My Kitchen。 この時間は料理研究家渡辺真紀さんのキッチンとつながっています。今曲が流れていた間の渡辺さんとのオフトークも含めた動画を後ほど番組のインスタにアップしますので、ぜひこちらもチェックしてください。それでは早速塩油で

0: 作る小松菜炒めの作り方を教えていただきますが、その前に渡辺さん、塩油とは何でしょうか？
1: はい、塩油というのは、はい、最初に油と塩を合わせてフライパンで熱してから、野菜を炒めるという方法なんですね。はい、普通はこう塩は後から入れることが多いかと思うんですけれども、
0: ね、野菜の上とか肉の上にこう乗せて、ね、
1: そうなんです、い
0: ますよね、はい、
1: そうなんですけど、野菜後から塩を入れると野菜炒めとか、こう野菜の水分が出てきてしまうんですね、
0: は
1: い、なのでべちゃってしないために、あの最初に油と塩を混ぜて、その油で野菜をコーティングしてあげるという
0: 素敵ですね、
1: 作り方です。
0: そうすればその野菜が結構さっぱりと、うん、
1: そうです、水分が出ずにシャキッと、
0: シャキッと、
1: うん、仕上がります。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、それではレシピのご説明よろしくお願いします。
1: はい、まず小松菜は、食べやすい長さですね、5センチ長さに切って、はい、軸と葉に分けておきます。でしっかりスピナーにかけて水気を切ってください。
0: はい、
1: でニンニクは横に薄切りにして芯を除きます。続いて、油揚げ、今日はタンパク質も油揚げを入れます。油揚げは、紙タオルで表面の油を押さえてからフライパンに並べて、軽く焼き目をつけます、う
0: ん、はい、
1: でその後一旦取り出して、一口大の、まあ、三角形でも好きな形でもいいんですけれども、三角形などに切って、
0: はい、
1: 軽く塩を振っておいてください。でここからが塩油で、フライパンにごま油とニンニクと塩を入れて弱火にかけます。はい、ニンニクが色づいてきたら火を少し強めの中火にします。そこに、小松菜の軸の方を先に加えてさっと炒めて、軽く透き通ってきたら葉先を加えてさっと混ぜ合わせます。その後油揚げを加えて手早く炒め合わせて出来上がりです。
0: なるほど、ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、この小松菜は結構ベタっとなりやすいので、うん、結構有名ですよね。
1: 僕もそうですね、
0: はい、何度かやってみて、うん、ちょっと今回その塩油でやってみるの楽しみです、うん、はい、
1: ぜひやってみてください、はいはい、
0: とその調理のポイントなんですけど、その今日はまあ小松菜の炒め物でしたが、うん、はい、塩油は他の炒め物にも使えるの、うん、でしょうか？
1: あ、はい、そうですね、あのおすすめはもやし炒めとか、
0: はい、
1: あともちろんキャベツも美味しいですし、
0: はい
1: はい、であと塩油で目玉焼きとか焼いてもらうのも美味しいと思います。
0: いいですね、うん、まあ、シャキシャキしたその食感を保つためにおすすめっていうことですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: わかりました、はい、詳しいレシピは番組ホームページとインスタグラムで紹介します。塩油で作る小松菜炒め、ぜひ皆さんも作ってみてください。そして渡辺真希さんの最新刊、渡辺真希の大人はこんな自炊でいいは5月22日、主婦の友社より出版となります。東丸醤油 From My Kitchen、 今週は料理研究家渡辺真希さんのキッチンとつながりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは UK のドラムベースアーティスト Near Archives の新曲 Boys in Blue。
1: The Soundscape of Today, The Soundscape of Today 81.3 J-Wave

送りしたのは Jazz is for Ordinary People by Berlioz です。この曲を選んだ理由なんですけど、個人的に僕ジャズが本当に好きで、あのハウスとかテクノも好きで、この混ざり合った2つのジャンルのジャズハウスっていうのがあるんだって気づいた時にもう超興奮して、もうめちゃくちゃいろんな曲をあの探し、なんだろう、もう聞いて、個人的にあのこの曲はですね、僕がコーヒーを飲む時に常にあの鳴らす、流す曲なんですけど、皆さんもぜひ朝ちょっとこうゆっくりな時間をね、3分5分あった時にこれを流してコーヒー飲んでみてはいかがでしょうか。お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウスヨガナビゲートしています J-WAVE START LINE。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。ではもう本当にね、すごい数のメッセージが来てるので、バンバン行きたいと思います。ひよりギャラガーさんからです。マリちゃんこんにちは。私のチャレンジは去年スキューバーダイビングの資格を取ったことです。泳ぐのが苦手だったのですが、海の世界を覗いてみたくてチャレンジしました。先日のゴールデンウィークには、八丈島でウミガメと泳ぐことができました。今年の夏もたくさんたくさん泳げたらいいなと思います。潜れたらいいな、すいません。いいですね。僕もね、実はあのスキューバダイビングやりたくって、僕のベストフレンドと一緒にあのスキューバダイビングライセンスの資格を取るこうレッスンをプレゼントしたんですよ、あの友達に。なのでちょっとこれからチャレンジしていきたいと思います。続いてのんちゃん、マリスくんこんにちは。今日はずっと楽しみにしていました。私は去年からダンスに挑戦しています。ダンスは未経験、友達の結婚式の余興で踊ったことがある程度の超初心者でしたが、1年間必死に練習して実際にお客さんの前で踊る経験もできました。幕が上がった瞬間の景色と感動は今でも忘れられません。なかなか振り付けが覚えられなかったり、レッスンの時間が合わなかったりと大変なことも多かったけど、年齢も職業も違う友達もたくさんできて調整してよかったと思っています。これからも失敗を怖がらずにいろんなことにチャレンジしたいと思います。いいですね。僕あの一つアドバイス、まあ、僕も最近本当にダンスあんまりやってないんですけど、あの覚えるのが苦手だったらもう無理に覚える、まあ、職業でダンスやってる方は覚えないといけないかもしれないけど、もうこう自分の体を動きたいようにダンスするのが一番楽しいと思うので、こう自分の体にしか表現できないダンスを探してみてはいかがでしょうか。続いてミーナさん、マリちゃん、スタッフさんこんにちは。私はこれからチャレンジしたいことは、緊張しても自分の言葉で伝えることです。現在就活中なのですが、私は人前で話すことがとても苦手で、就職活動の面接でも緊張してしまうことがあります。でも最近はうまく話すことよりも自分らしく伝えることが大切なのだと感じるようになりました。それでもよく言葉は詰まってしまうし、なかなか思うようにいかないことも多いのですが、経験を重ねながら少しずつ自信をつけていきたいと思います。いや僕も、あ、マリス君はどうやって緊張を、ほぐしますか。そうですね、僕もでも本当に自分らしさだから、もう本当にさっきも噛みまくりなところはもう噛んじゃったみたいな感じですいませんね。あのでも本当になんだろうね、やっぱり自分の個性を出すことが一番の今のなんか大事な、なんだろう、時代がやってきてると思うので、もうこう完璧主義を、自分の中の完璧主義を捨てて、もうなんかね、ミステイク、あの失敗をしたってそっから学んで次があるので、振り向いたらそういうミステイクが今の経験につながっていると思うので、皆さん頑張ってください。はい、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしていますので、あのどんどんもっともっと送っていただけたら

0: と思います。X は共通ハッシュタグ SL813、 メールはこの番組 J-WAVE スタートラインのサイトメッセージからお願いします。
1: J-WAVE Traffic Information。 まずこの時間、東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルを先頭に厚木インターまで11キロ、下りは横浜町田インターで9キロ渋滞しています。横浜新道の下りは戸塚区上矢部町で事故のため2キロ半渋滞しています。中央道の上りは相模湖インターで6キロ半、国立府中インターで9キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の内回りは青梅トンネルが先頭で圏央鶴ヶ島インターまで22キロ、外回りは相模原愛川インターで4キロ、日の出インターで2キロ、狭山パーキングエリアで3キロ、圏央鶴ヶ島インターで4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロ、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルで5キロ半の渋滞です。首都高速道路中央環状線の内回りの西池袋の事故の処理は終わりましたが、熊野町ジャンクションまでの渋滞、5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に中台まで渋滞しています。一般道路は日光街道の足立区平野2丁目で乗用車とオートバイの事故のため上りは2車線が規制されていて2キロ、下りも1車線が規制され2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ジャティックの北村さん、ありがとうございました。次の交通情報は5時50分ごろお届けします。
1: J-WAVE Weather Information brought to you by YKKAP。
2: 今日の関東南部は晴れたところが多くカラッとした暑さとなりました。都心の最高気温は24度ちょうどで平年並みでした。今夜も晴れの天気が続きそうです。明日は朝から広い範囲で晴れて、日中は日差しを遮るような雲は少ないでしょう。明日朝の都心の最低気温は15度と今朝より2度くらい高くなりそうです。最高気温は26度の予想で6月中旬並みでしょう。紫外線対策、熱中症対策をしっかりなさってください。あさって日曜日から火曜日にかけてはおおむね晴れて、最高気温は平年より高くなりそうです。30度くらいまで上がるところもあるでしょう。厳しい暑さになりますので、こまめな水分補給を心がけ、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: Awesome Colors。
1: お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウス陽がナビゲートしています J-Wave Startline。 ここからは自分らしく輝くゲストをお迎えする Awesome Colors。

0: 今日はシンガーソングライターのレイコさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そしてはじめまして。
0: はじめまして、はい、今何歳ですか？
1: 僕今23歳。
0: 23歳なん
1: です。2002年生まれ。
0: あ、だから僕2000年生まれなんで本当に同世代
1: です、ね、僕知らなかったんです。
0: 本当ですか？
1: あの本当にこうテレビとかで見てて結構年上だと思ってたんですよ、
0: はい、あ、はい、でもなんか11歳からやってでもよくあるんですよ、なんかもっと年上だと思った、うん、なんかやっぱりハーフだからちょっと年上に見えたりもするのか。
1: 確かに大人っぽいですよね、はい、そんな雰囲気があります。そ
0: うです、ありがとうございます。まずはレイコさんのご紹介をさせていただきます。2021年 BMSG のオーディション THE FIRST に歌ダンス未経験ながら参加。成長速度と音楽のポテンシャル の高さからトレーニーとして契約し、2023年にメジャーデビュー。その後 R&B 三部作の連続リリースやルーツであるフィリピンでの活動などをグローバルにご活躍。圧倒的な歌唱力や、独特な柔らかい感性を持ち合わせた次世代シンガーです。
1: 嬉しいですね、なんかプロフィール読まれるとい
0: やでも本当に僕あのアルバムを聴かせていただきましたけど、
1: ありがとうございます。
0: 本当になんか R&B、はい、ザ R&B な声もう本当に聞いてて、はい、もうなんか勝手に体が動いてしまう
1: ような、やった
0: バイブスに。もともとはあの、はい、音楽本当に未経験だったんですか？
1: そうでした。
0: だから歌とかも本当に
1: あのなんかあのカラオケが大好きな普通の学生
0: みたいな感じ。シャワーで一人で歌ってたりとか、
1: あのでも歌の練習をずっと独学で家で歌っていたぐらい、
0: はい、そうなんですね。
1: 中学校、いやなんか本当にちっちゃい頃からずっとも
0: う身心が、うん、
1: 両親の影響で。
0: なるほど、はい、まあ、それ多いですよね、はい、そっか。であの出身がフィリピンで育ちは日本。
1: はい、
0: そっか。で子供の時代を過ごしていたのはその、まあ、親の音楽とかを聞いて、はい、その影響があって。
1: そうです、 R&B が本当に好きで。
0: 例えば
1: お母さんが本当に実際、
0: はい、
1: 妹がハイハイしてる時期のこう動画があるんですけど、
0: はい、
1: あのリアーナと、エミネムのアンブレラ、
0: はい、もう
1: 最高。こう頭を振ってる動画とか。
0: そりゃ R&B 家族になりますよね
1: なんかビヨンセとかもそうですし、は
0: い、いいですね、
1: うん、めちゃくちゃ、まあ、洋楽、
0: はい、
1: US ポップ、 US R&B を、
0: はい、
1: うん、両親が本当に好きでずっと流してたので、もう本当に宗教的な、はい、もう そのぐらいの重さで好きです。
0: いいですね家族とは何語で話してるんですか？
1: 家族とは英語と、はい、フィリピンの公用語。
0: あ、
1: 今はもう公式には公用語じゃないのか。
0: タガログ。
1: そうですね。
0: そうですね、
1: タガログ語、はい。ごめんなさい、はい、細かくて。
0: あ、全然全然。いや素敵です。他にも何か国語を話せるんですか？
1: そうです、あのスペイン語とポルトガル語も話せるんですけど。
0: はい、Hablamos en español?
1: Sí,
0: sí, claro.
1: Mi abuela me enseñó español.
0: Ah, sí.
1: Y yo adoro conocer.Gente nueva.
0: Wow.
1: Por eso, yeah,
0: muy bien.
1: Aprender el idioma.
0: Aprender el idioma, sí.
1: Mejor manera, sí.
0: Wow.
1: 友達作り。
0: 僕もね、そこまで上手じゃないんですけど、でも今のは分かりました。おばあちゃんがもともとスペイン語で、今もその新しい。
1: そうです、そうです。
0: 学んでるっていうことで、友達と話せるように。
1: そうです、なんか、はい、あの僕本当に大好きでこう人が、
0: だ
1: からなんかつながりたくて、
0: あ、素敵。
1: こうつながりたいのと、なんかあの挑戦とかもすごく好きなタイプなので、
0: そうですよね、
1: なんか勉強、本当に本も読んで、
0: はい、すごい素敵
1: で、実際友達作って練習もしながら
0: 学んできました。そうですね、あとラテン系のなんかリズム感の曲ってもう最高じゃないですか。なんかバッドバニーとか、ね、でもまあなんかバッドバニーは結構なんか9番系のアクセントがあって、はい、スペイン語ペラペラの人でも聞きづらいとかって。
1: 結構聞きづらい。
0: そうそうそう、僕も何言ってんのか分かんないけど、
1: あのいろんな国が喋るから、うん、その国のなんかこうアクセントとか癖とかもあって、 そこもスペイン語の面白さで、
0: いいですよね。
1: 結構オタク心が強いので
0: 。あ、確かに
1: そういうところから。
0: いやでもなんかスペイン語の曲をね、そのうちもしかしたら歌ったらもう、
1: いや、
0: ファンはきっとわーみたいになっちゃうん
1: です。やりたいですね、
0: うん、いやぜひチャレンジしてみてください。で2021年には BMSG のオーディション THE FIRST にね、18歳だったんですよね。
1: で、
0: あのトレーニーとして活

0: 動して、あそうだ、まあ、今日のその番組のメッセージテーマが、はい、あの日のチャレンジ、これからのチャレンジなんですが、そのれいこさんの人生の中でこれは大きいチャレンジだったっていうのは、うん、はい、やはりそのオーディションだったんでしょうか。
1: そうです。
0: なるほど。
1: 本当にこうダンスのレッスンもボイトレも受けたことない状態で、
0: そうですよね、
1: 今の BE:FIRST のメンバーの子たちとこう一緒に、はい、あのオーディション受けることは、はい、なんか自分にとっても大丈夫なんかこれってぐらいで、あの BE:FIRST のソータ君とかは世界で優勝するくらいのダンサーだし、シュント君とか、はい、あのリュウヘイ君とかはもう何年も歌とダンスをやってる、はい、こうみんなだから、未経験の僕がこういていい場所なのかってこうすごく葛藤することは、はい、たくさんあったんですけど、なんかやっぱり音楽が好きだったので、あのもうしがみつきました。
0: いやでもそれ本当になんか今のね、今の聞いてリスナーでもきっとこう自分歌手になってみたいんだよねとかなんかずっと思ってたけど、はい、みたいな方にはなんかすごい素敵なロールモデルだと思います。
1: 嬉しいです。
0: 未経験でもとりあえずやってみないと分かんないっていうのがありますもんね、
1: は
0: い、
1: あとなんかこうあとはなんかレペゼンあのこうミックスとか外国人ミックスみたいなのもなんかすごく誇らしく掲げていたいなって思っていて、
0: 素敵です、うん、僕もあの昨日ちょっとあの、はい、SNS とか見させていただいたんですけど、はい、なんか TCK っていうワードが何回か出て、はい、僕聞いたことなくて TCK って何ですかって思って、ちょっと今でも後から説明聞いたら多分みんなも納得すると思うんですけど、
1: そうですね、はい、TCK の T がサード、
0: はい、
1: で C がカルチャー、
0: はい、
1: で K がキッズの K なんですけど、はい、こう両親の、文化と自分が育った国の文化が、はい、まあ今のが順番で言うと1、2の文化で、自分が作り出すものというか、はい、その子供たちが作り出すものがサードカルチャーっていう、
0: そうですね、
1: なんか、まあ、言い方、はい、そして、サードカルチャーキッズからなんですけど、
0: はい、
1: 自分が両親がフィリピンの文化だったりを教えて、はい、くれたのに対して学校では日本語で和食食べて、
0: そうですよね、
1: なんか
0: そこでのやっぱ、はい、あとちょっと
1: ルーツのこう多様性がなんか自分のこう個性になっているのは、はい、なんかレアに見えて、実際日本ってめちゃくちゃサードカルチャーキッズ、
0: ね、本当にそうなんですよ。そう
1: だからなんかあのその言葉を広めたいなって、
0: はい、いやめっちゃいい。それ、うん、れいこさんがあのていうかれいちゃんって呼んでいいですか。
1: あもちろんです、もちろん。
0: なんかあのさっき X でも見たんですよ、れいちゃんまりちゃんってやって、あちゃん付け、僕もまりちゃんなんで、
1: あじゃあまりちゃん
0: まりちゃんでいいです
1: 呼ばせていただきます。
0: れいちゃんが TCK っていう、はい、あの略を作ったんですね。
1: かあのなんか勝手に作りました。
0: いやめっちゃいいですね。なんかこれ広まればいいですね。
1: 思ったより長いじゃないですか、カタカナにすると。
0: 確かに サードカルチャーキッズ
1: なんで、なんか
0: よりは
1: TCK って言った方が、まあ、なんか、まあ、TKG と間違えちゃうかもしれないですけど。
0: 確かに卵かけご飯じゃないよっていう。そうですね。いやでも。そのアイデンティティ、まあ、日本で育ってでも海外生まれって多いですし、やっぱりリプレゼンテーションは大事で、
1: う
0: ん、本当に素敵ですけど、
1: うん、
0: このアルバム、まあ、アルバムの話はちょっとね後で聞かせていただきたいんですけど、うんうん、そのレイちゃんの支えとなった人だったり言葉などはありますか。
1: うん、そうですね、僕結構読書が好きなんですけど、
0: はい、
1: あの
0: どういうジャンルの本が好きなんですか。
1: エッセイとか、
0: お
1: あのそういう系が好きなんですけど、
0: あのちょっと後で送ってください。
1: あもちろんです。
0: 僕、
1: はい、エイリヒ・フロム の愛するということっていう本とか、うん、あでも今そのぐらい、
0: でも素敵です。やっぱり勉強好きだって。
1: 勉強大好きで。
0: あそうなんですね。
1: あとは人で言うと、
0: はい、
1: BMSC のうん、社長のスカイハイさん。
0: あスカイハイさん
1: とかにはもうかっこいい背中を見せてもらって、はい、
0: 本当に素敵な方ですよね。
1: だからあの、うんはい、僕のメンターに近い 人です。支えになってます。
0: 素敵です。なんかそのソロアーティストになったのも、まあ、オーディションで

0: そのまあグループのオーディションだったんですけど、なんかそのやっぱりグループに入りたいっていう気持ちもありながらソロで頑張ろうとか、そこでの葛藤とかはありました？
1: 結構ありました。
0: はい。
1: なんかそれこそザ・ファーストに受けたきっかけ、ザ・ファーストを受けたきっかけが、うん、ボーイズグループに入りたかったからなんですけど、

0: か自分のこうクリエイティビティのか、うん、なんかこうノイズになってしまったり、うん、なんかこう友情メンバーとの友情もそうですし、うん、仕事でもあるっていう、うん、そこがなんかうまく器用にできなかったのと、うん、なんかやっぱ書きたい、
1: はい、
0: なんかもう、 こう想像力をこう存分に使いたいっていうのもあって、うん、なんかいろいろ悩んで、
1: はい、
0: ソロアーティストとしての道を、うん、
1: いや素敵です
0: 選びました。
1: でもそれがもう自分にとって正しいって感じた場合はもうそれをもう全力で追いかけることしかできないと思うので
0: 本当に良かったなって今では本当に幸せですね、
1: 素敵。いや
0: 自分の掲げていたいものもちゃんと責任を持って掲げられるようになったし、
1: はい、
0: なんかどんどんこう自分の人間としてのなんか成長も楽しみになってきたので、
1: う
0: ん、
1: お
0: からなんか
1: すごい、うん、23歳でそれ言えるの本当にすごいですよ、はい、素敵です。応援したくなりました、
0: ね、ありがとうございます。なんか音楽の力でたくさん支えたくてサポートをみたいな、
1: はい、いやじゃあそんな音楽をねぜひちょっとこれから聞きたいと思います、
0: はい、
1: それではここで今週リリースれいこさんのセカンド EP ボイスから1曲お届けしましょう。曲紹介お願いします。
0: はい、それでは聞いてください。れいこでチェック。

0: お聞きいただいたのはレイコチェックでした。 Awesome Colors、 本日はシンガーソングライターのレイコレイちゃんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さてこの、5月13日にリリースされるセカンド EP、はい、ボイスからのチェックなんですけど、うん、もうリリースされたんですね。
1: そうです。おととい
0: おめでとうございます。失礼いたしました。
1: ほやほやです。
0: いや、どんな曲ですかこのチェック。
1: そうですね、はい、セカンド EP ボイスは、はい、自分の声を信じていくっていうテーマを、はい、掲げている EP なんですけど、はい、チェック

0: はあの自分のワクワクとか緊張をなんか楽しむのと、うん、あのなりたい自分になっていくために、はい、あのこう前向きな気持ちで自分を肯定していくっていうメッセージを込めていて、
1: いいですね、
0: それでこう自分の好きなところとか、はい、自分の基準です、うん、自分のいいところをチェックしていくっていう、そんな、うん、思いを込めて書いた曲です。素敵です。
1: いいですね。なんかこうちゃんとあとこう自分のセルフチェックとか僕も結構言うんですけど、はい、なんかちゃんと今の状態が自分に合ってるのかとか、はい、ちゃんと自分の、ね、そう夢に目指せていけてるのかとかってすごい大事だから、はい、素敵なこうリマインドでなんか聴けるような曲だなって思いました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい。EP ボイスのグランドテーマは、まあ、先ほども言いましたけど自分の声を信じて進むこと、はい、このテーマをにしたきっかけとかはあったんですか？
0: ああそうですね、僕やっぱなんかシンガー、
1: うん、
0: もう根っからのシンガーだと思ってるんですけど、はい、なんかこう自分の声って自分にとってすごく大きな存在にあるのにかかわらず、うん、こう自分の声を信じれない時とかが多かったり、
1: なるほど、
0: なんかあの他人の声に感化されすぎてしまうみたいなのが結構あったんですけど、
1: はい、
0: なんかこうもっと自分の声を信じていくっていう、こう決意とか覚悟も込めてボイスにしていて、
1: はい、こう
0: あの作品自体なんかいろんな声、うん、寂しい声とか悲しい声とかも、うん、あの
1: 傷ついた声とかね、ララバイ、そう
0: そうですね、うわ聞いてくれてるのめっちゃ嬉しい。
1: そうなんですよ、僕ララバイめっちゃ刺さりました
0: 超嬉しいです。
1: このなんか R&B な感じで、
0: はい、やったー、
1: そのなんか歌詞を歌ってる雰囲気から歌い方、はい、もうめっちゃ心に刺さりました。
0: ありがとうございます、はい、こうこの曲は、はい、こうどこの部分を切り取っても、うん、こう誰かの日常にこうハマる、はめ込めるようなこうピースでできている曲にしたくて、はい、なんかこう、そうですよね、手紙の一部みたいな歌詞にしたくて書いた曲です。
1: たとえこう愛で失恋したことがない人でも、うん、なんか共感できるような曲だと思うので、
0: なんか、
1: うん、
0: あのわざとこう、
1: はい、
0: なんかこう恋愛だけじゃなく、うん、いろんな愛に通ずる、
1: ね、
0: あの曲にしたくて、
1: はい、
0: 大切なものを気づける、
1: うん、
0: なんか、うん、そういったメッセージを込めて書いたならばいいです。
1: 素敵です。でもなんか本当にそのメッセージ性、なんかこう傷ついたこともちょっと辛い声も聞きたくない時はあるけど、あえてそれを聞いてあげないといけない、
0: うん、
1: ことが大事だと思うので、はい、なんかこういう曲って本当に大事だと思うので、
0: ありがとうございます。
1: 本当に書いてくれてありがとうございます。
0: うわ嬉しい。そんな
1: 本当に
0: でもなんか、
1: うんうん、
0: こう、まあ、日記というか、
1: そうですよね、
0: あのこのボイスは、うん、これまでの僕のそれこそ葛藤した日々もそうですし、うん、なんか楽しかった日々とかも、うん、あの日記のようにうん、あの読めるじゃないけど聞ける、
1: うん、
0: そんな作品になったかと思います。
1: 素敵です。本当に素敵だな。
0: ありがとうございます。
1: なんか振り付けとかもそれを反映する感じになんか自分で結構考えたりするんですか？
0: ああそうです、チェック、先ほど、
1: はい、
0: あのオンエアした曲も、はい、ガンミという、はい、ダンスグループのあのサンちゃんという方に振り付けを作ってもらったんですけど、はい、もう自分の中で、あのサンちゃんのこうショーケースとかを見たことがあるんですけど、
1: はい、
0: 本当にこうジェントルマン、クール、かっこいい、そういう振り付けを作る方だったので、
1: はい、
0: もうそのステージを見た時から、
1: はい、
0: いつかやってもらいたいって思って、
1: いいですね、
0: うん、今回新曲でお願いすることができましたし、
1: はい、
0: EP の曲の Maybe っていう曲も、うん、あのダンサー、
1: はい、
0: プロデューサー、インストラクターの宇野さんにあのお願いをしているんですけど、
1: はい、
0: あのこの Maybe の曲のテーマは、無邪気なパーティー、
1: おー、いいです
0: ね、なんかこうみんながやりやすい、はい、とても簡単で、なんかこうダンスを覚えたての時から心が踊る時に出てくるようなムーブが出せる宇野さんに頼んで

0: やさっきのメッセージでそのダンスにチャレンジしたいメッセージがあって、なんかアドバイスでやっぱりなんかこう自分の体が自然とこうリズムに乗る感じが一番だと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: なんかその自分の体にしかできないリズム感だったりバイブスって、それが踊りの楽しさだと思うので、
1: 僕もそう思います。ね、あの感じる
0: 感じる、
1: あと聞く
0: 聞くね、
1: はい、
0: なんかいいですよね。
1: 何気に忘れますよね。
0: わかります。だから僕もなんか東京でなんか最近結構リスニングバーとかそのまあクラブもあれですけど、でもなんかこうなんかダンスできる場所を結構探してて、
1: はい、いいですね。
0: そうなんですよ。なんかまあカラオケでもね全然ダンスできるけど、
1: 一番こうダンス心が開花する場な気がします。うん、僕もすごく同意です。
0: いや、うん、でもレイちゃんのコンサートとかはみんなちょっとこうダンスできたりはできる、は
1: い、めっちゃ踊りますよ。
0: 本当ですか。 それいいですね。
1: ファンの皆さんレイズっていうんですけど、はい、レイズの皆さん本当に楽しく踊ってくれます、で、あの絶対いいムーブしてる時は、はい、あの歌中断じゃないけど、
0: はい、
1: あのちゃんといいねってあの言うように心がけてい
0: て、そこのあなたみたいな。いいですね。
1: そう、なんかあのこう泣くもそうですけど、こう楽しいの、そうね、そういう素の顔、素の状態でこう来て僕の音楽を浴びてくれることが本当に本望なので、
0: 素敵です。
1: ワンマンもすごく楽しみですね。
0: いいですね。そうですよね。その後でも告知させていただきますが、これからの、まあ、レイクさんのレイちゃんの活動ですが、セカンド EP ボイスを引き下げたツアーの開催が決定しています。
1: はい、
0: レイクをワンマンツアーボイス、6月1日の東京渋谷 WWW からスタートし全国8都市を回ります。
1: わお、
0: すごいですね。8都市
1: 超楽しみです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回はどんなツアーになりそうですか。
1: そうですね、はい、あのセカンド EP ボイスと同じタイトルなので、
0: はい、
1: こう僕のいろんな声の、色だったり、
0: はい、
1: 表情だったり、
0: はい、
1: 質感というものをもうなんかもう音域全部使って、はい、あの質感全部使って、
0: はい、
1: あの表現者として、
0: はい、
1: あのたくさん皆さんにこう感動を与えたいなと思っているのと同時に、
0: はい、
1: これから僕の声がレイコをどこへ連れていくかっていうのも想像できる、そんなツアーにしたいなって思ってます。
0: 素敵です。僕もちょっとあの見に行きたいです。
1: あ、ぜひ
0: 見に行きたいです、はい、本当に。なんかそれこそダンスする場、
1: はい、
0: なんか昔って日本結構なんか70年代80年代
1: め
0: っちゃディスコ行くのがなんか普通だったじゃないですか、
1: はい、
0: なんかそれをもっとさちょっと戻してこない。
1: 確かにな
0: んか
1: いい、ね、
0: うちらの世代がちょっとダンスをまたさ、
1: いいですね、
0: 定着させよう。
1: なんかあの、ね、10年後あの一緒になんか
0: そういう、ね、
1: そういう箱を経営してたのに。
0: ぜひぜひ。いや本当になんかヒーリングじゃないですか。
1: そうですね、
0: 歌聞くダンス、なんか本当に
1: 幸せにつながりますよね
0: 本当に。あとなんかこう辛い時でもなんかそのなんか何だろう、感情だったり出来事をプロセスできるようなことって、
1: はい、
0: 本当に音楽に何だろう、音楽に身を任せるではないけど、
1: 脳みそにもいいですからね。
0: そうですよね、研究出てますもんね、それ本当に。いやありがとうございます。では最後にレイコさんからのこれからのチャレンジ目標など教えていただけたら。
1: なんか、
0: はい、
1: これからツアーなんですが、
0: はい、
1: あのプライベートのチャレンジをちょっと考えてたんですけど、はい、一人で旅行に行ってみたいなって
0: 思
1: っ
0: ていて、はい、おー、いいですね。
1: 海外に。
0: どこに。
1: 中国に行ってみたくて。
0: おー、いいじゃないですか。うん、
1: 香港とか。
0: いやー、四川料理とかめっちゃ好き、
1: 食べてみたいなって思ってます
0: し、はい、ぜひ、
1: それがチャレンジ
0: です。ありがとうございます。ちょっと時間が足りなくなっちゃいましたけど、楽しかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アーセムカレー、本日はシンガーソングライターのレイコさんに話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information。神奈川県の横浜新道と第三京浜が事故のため渋滞しています。横浜新道の下りは神谷部インターで、まだ詳しいことは分かっていませんが事故のため5キロ渋滞しています。第三京浜の上りは京浜川崎インターで、ワゴン車が横転した事故のため流れが悪くなっています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルを先頭に厚木インターまで11

キロ、下りは横浜町田インターで9キロ渋滞しています。東京インターと厚木インターの間の所要時間は上りが50分、下りは40分です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロ、国立府中インターで9キロ渋滞しています。この中央道の高井戸インターと八王子インターの間ではこの後6時から明日の朝6時まで集中工事のため車線が規制されます。続いて首都高速道路5号線の下りは板橋本町を先頭に竹橋ジャンクションまで断続的な渋滞、川口線の上りは川口料金所を先頭に東北道へ伸びて6キロ混んでいます。一般道路は日光街道の足立区平野2丁目で事故のため上りは1キロ、下りは2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの北村でした。

お送りしたのはヒップホップ、ジャズ、ブラジル音楽など様々な音楽ジャンルをエレクトロニックミュージックに落とし込むアーティスト、フライングロータス、インゴスワン。マリウスヨガナビゲートしています J-WAVE スタートライン。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。さて早速メッセージいきたいと思います。マミゴンさん、マリちゃんはじめまして。とっても明るいお声で聞きやすいですね。ありがとうございます。あの日のチャレンジ、それは演劇をやっていた時のこと。舞台のチャンスが、与えられ、ものすごくやりたいのにどうしても勇気。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく、株式会社備前。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: ヘッドラインニュース brought to you byUR 賃貸住宅。
7: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日北京で2日目の首脳会談に臨みました。トランプ大統領はイラン情勢の収束に向けて我々の考えはとても近いと述べ、イランの核兵器保有の阻止やホルムズ海峡解放の重要性を訴えました。アメリカ国防総省がポーランドへのアメリカ軍部隊およそ4000人の派遣を中止したと複数のアメリカメディアが伝えました。ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、ヨーロッパでアメリカ軍の抑止力が低下する懸念が高まりそうです。ロシア軍が13日から14日に実施したウクライナへの大規模攻撃で首都キーウの高層住宅が崩壊し、子ども3人を含む24人が死亡したとウクライナ非常事態庁が15日発表しました。今日の東京株式市場は高値への警戒感から利益確定の売り注文が優勢となり、日経平均株価が値下がりして下げ幅は1200円を超え、節目の6万2000円を割り込みました。終値は昨日に比べて1244円76銭安い6万1409円29銭でした。現在の円相場は1ドル158円44銭から46銭で推移しています。以上、小池がお伝えしました。

0: 現在ビリー・アイリッシュのコンサートフィルムが公開中です。僕もまだ見てないんですけど、映画館で見に行きたいと思います。お送りしたのはビリー・アイリッシュ Birds of a Feather。 お休みの長谷川美良さんに代わってマリウス・ヨーがナビゲートしています J-Wave Start Line。 この後のメニューを紹介しましょう。この後6時10分頃からは長谷川美良さんがナビゲート、次の世代私たちのより良い未来を考える明治 Future is ours。 投資家実業家 J-Wave ナビゲーターの田中圭さんをお迎えします。山中大輝さんの取材コーナーも楽しみに。そして7時台はマリウス・ヨーが今気になる海外の音楽カルチャーシーンを語るマリちゃんの Too Much Global Information。 今回は全ヨーロッパが音楽でつながるイベント、ユーロビジョンソングコンテストの見どころを紹介したいと思います。7時20分頃からはマーティン・ギターサウンドホール・ユニバース。5月のマンスリーナビゲーターは奇妙麗太郎さん。番組最後占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリング。毎週週替わりでいい声のあの人が明日からの1週間皆さんの運勢を伝えてくれるイケボ占い。ヒントとして少しだけ今からナレーターさんの声を聞かせていただきましょう。
1: J-Web スタートラインをお聞きの皆さん、こんばんは。明日からの1週間の運勢、今週は私たちのナレーションでお届けいたします。
0: この声で分かった方はいましたかな。占いコーナー TRE ホールディングスフォーチュンテリングは7時45分頃からです。ここで皆さんからのメッセージを紹介したいと思います。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。まだまだ皆さんからのメッセージ待っています。 X とかでも皆さんぜひ気楽に、書いてみてください。ポンさんからメッセージ来てます。マリちゃんです。マリちゃんこんばんは。今日は楽しみにしてました。私のチャレンジは手術です。新しいライフステージを目指す

すため頑張ってきました。私はビビりなので、今日は女優、医療ドラマに出演中と脳に謎の思い込みをさせたら無事乗り越えられました。今日はまりちゃんのラジオを聞いて、励まされています。次は転職頑張ります。いや、すごい。まあでも確かにね、医者の方でも緊張はするから、もう何でも頭の中でね、あの思い込みで乗り越えられたらそれでいいと思います。頑張ってください。メールはここで以上で、X でも待ってますので、皆さんぜひ書いていただけたら嬉しいです。はい、この後は Meiji Future is Ours です。まだ時間ありましたので、ちょっと X 見ながら一つ二つぐらいですけど、なんかさっき本当に思ったのが、れいちゃんの話が超盛り上がりすぎて、なんか皆さんもれいちゃんの音楽聴いていただけたらなって思いました。本当になんか波がハマってるよねってコメントたくさんあって、ダンスできる場所探していて、お、やはり、いや僕本当にダンス好きなんですよ。ベルリンに住んでた時とかもやっぱりテクノにハマって、それ以来結構なんか気楽に友達とダンスしに、もう音楽を聴いて、もうそれがね一番のストレス発散だと思うので、あの皆さんも、もう恥ずかしいかもしれないけど行ってみたら本当に楽しいので、ぜひ、はい、ダンスしに行ってください。はい、この後は Meiji Future is Ours です。

0: What can we leave to the next generation? Meiji, future is ours.
1: J-WAVE FM ノースウェーブ ZIP FM FM ココロクロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美奈です。次世代に残したいものことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える Meiji Future is Ours。 前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次の世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストは先週に引き続き、投資家、実業家、J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is Ours、 最後までお付き合いお願いします。

0: What can we leave to the next generation? Meiji, future is ours. Meiji, future is ours. 今週も前回に引き続き投資家実業家の田中圭さんを迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて田中圭さんをご紹介させていただきますと、上智大学卒業後2007年にゴールドマンサックスに入社、マネージングディレクター投資部門での日本共同統括を務め2024年に退社、現在では投資会社にて不動産投資責任者をされています。著書に奥までの人、奥からの人があり、4月からは Vulture Radio のナビゲーターとしてもご活躍されています。さあ、ご紹介にもありましたが、この4月から始まった金曜朝5時からの J-Wave の番組 Vulture Radio、 ナビゲーターを担当されています、はい、J-Wave のナビゲーターをすることがずっと夢だったということですけども、はい、ラジオナビゲーターになりたかった理由、経緯は何ですか。
1: 原体験が、まあ、2回あって、はい、こうラジオって通る人と通らない人がいるんですけど、はい、僕の世代だと10代で AM ラジオ1回通る人がいて、はい、それはオールナイトニッポンとか、はい、ジャンクとかっていう、どっちかっていうと音楽っていうよりはこう深夜のくだらない話を聞いてちょっと心癒されるとか、笑いにこう救ってもらうみたいのがあって、はい、で2段目は FM で、で僕の場合は本当に JWEB 一色だったんですけど、昭和生まれ、今43歳なので、はい、僕の、まあ、ティーンの終わりから20代っていうのはまだ YouTube とか Spotify とか Apple Music みたいなのもなかったので、もうラジオからいい音楽とかいいカルチャーとかいいファッションとかいいトレンドとか、うん、それこそ東京で言うと渋谷って言われるところとか六本木って言われるところが大体カルチャーの発信地なので、うん、じゃあ最新のクラブではどういう音楽がかかっているんだろうとか、最新のファッションとかラジオからしか摂取できなかったので、はいはい、それをずっと聞いていいなーって、いつかあの中の人にっていうのをぼんやり20年くらい前に思ってたっていう感じ。
0: とはいえ田中さんぐらいになるとというか、時代をこう幅広く見れる方がある意味ですよ、おっしゃってたように今 YouTube もあります、 Spotify もあります、はい、情報を入れるツールがいろいろある中で、うん、20年経った今でもあの時代の夢で今は違うってなっててもおかしくないと思うんです、はい、うん、なぜこのラジオに改めてポテンシャルメディアとして感じたんでしょうか。
1: ラジオってアテンションとか、まあ、インスタントなものじゃない、すごくゆっくりしたコンテンツじゃないですか、うん、はい、でもし YouTube とかテレビとかっていうのが、まあ、面が広いコンテンツだとしたら、はい、ラジオとかポッドキャストってその深さがあるようなコンテンツなので、はい、やっぱり見てる人たち聞いてる人たちもすごいエンゲージメントも高いし、
0: はい、
1: あとその見てる人たち同士のつながりがあるじゃないですか、はい、リスナーコミュニティっていうのが
0: ありますね、
1: はい、でパーソナリティと1対1でコミュニケーションができる、まあ実際には1対マスなのかもしれないですけど、やっぱりテレビ YouTube ってのは本当に1対マス感が強いんですけど、ラジオはいつでも自分のためにこうコミュニケーションしてくれているって、うん、そのまあ温かさもあるっていうのがまずコミュニティとして の、うん、あの大きな違いだと思っていて、はい、例えば車乗っててパーッとチャンネル回した時にパッとこう出会ってしまう時があって、そこでなんだかそのまま5分10分聞いてたら
0: めっちゃわかる、
1: そのまんま好きになってね、はい、聞いちゃうっていうのがあり、そういう
0: 無意識の出会い、
1: ね、そうなんですよね、その出会いがあり、まあ他方でも音声コンテンツでもポッドキャストっていうのはもうちょっとそのディスカバー型っていうか、おうおう、まあ、見つけに行こうと思って専門性強い番組が多いので、はい、このことについて学ぼう、ライフハックがいいなとか政治がいいなとかカルチャーがいいなっていうのを見つけに行く場所なので、まあ、その出会いとしての場所もすごいいいと思いますし、なぜFM のこの

0: ラジオ局でナビゲーターやりたいかっていうのは音楽が強いので、版権のあるね音楽流せる場所ってラジオしかないので、
1: はい、
0: それをもっともっと存分にこう僕も発信したいし僕も知りたいし僕もそれで取り入れてきた過去があるので、
1: はい、
0: そういうところにすごい愛が深いっていう感じ。
1: 今日ね、そう私実は相談がしたくて、相談といったあれなんですけども、はいはい、私23歳の時に、G-WAVE ナビゲーターに、
0: はい、
1: 今28、今年9になるんですけども、うん、その当時まあポッドキャストすら流行ってない時で、はい、どうやったらこのラジオという素晴らしい媒体を、今までこう YouTube、Instagram、ある意味テレビというマスだったり、逆に怖すぎる媒体の発信からラジオというまた全然違う世界に飛び込んで、ここの層の方々とコミュニケーションを取れる楽しさっていうものに出会ってしまい、
0: はい、
1: あとは顔が出ないっていうところ、なんとなくこのラジオだといい挑戦をさせてもらえてる感覚があるんですけども、はい、業界を見ていると、うん、音声市場で言ったら今日本ものすごく伸びてますが、
0: はい、
1: ラジオだけで見ると小声にはなってしまうんですけども、どうやったらこのラジオという船はちゃんとビジネスとして残っていくのか、この業界、まあ、J-WAVE 少なくとも私がいる局に貢献できるんだろうっていう葛藤がいつもあるんです、
0: はい、うん、ありますよね、うん、まずなんかあんまり切り分けない方がいいなと思ってるんですよね、
1: はい、
0: そのラジオをやる人はラジオだけやるんじゃなくて、ラジオもやるしポッドキャストもやるし、なんなら YouTube もやるしっていう風に、うん、まあ、自分の認知のさせ方、まあ、顔を出すか出さないかっていうのがあるんで、映像まで行くのありますけど、あらゆるコンテンツはもっと仲良くすべきで、キャラクターとかパーソナリティにファンがついてくれたりリスナーだったりがついてきてくれることが必要 で、その中の、まあ、プロセスエコノミーみたいなものだと思って、はい、ってるんですよね、
1: 大好きプロセスエコノミーって言葉は、
0: ね、なんだろう、世界で一番成功したのが BTS なわけで、
1: はい、
0: 彼らはやっぱり韓国でそれ流行って、それをアメリカのラジオ局にファンたちが持ってって、でアメリカのラジオ放送で流れてって、あれだけのスターダムを築いたわけなの で、
1: はい、
0: で認知のさせ方の手段として他のコンテンツもやればいいし、でラジオはその中でやっぱり公共の電波を使ってるっていう一つの権威性みたいのがあるの で、
1: ね、
0: ここをやっぱりじゃあラジオでしかできないことは何なんだろうとか、本当に皆さんそうですけど生放送じゃないですか、
1: はい、
0: 生放送の生感っていうのがみんなやっぱりすごいまたいいわけですよね、
1: うんうん、
0: 今本当にここにパーソナリティが話しかけてくれてるって感覚はポッドキャストでは絶対得られないので、
1: うんうんうん、
0: で、
1: はい、
0: ハッシュタグでなんかポイってこうツイートしたらちゃんとリアクションくれて、
1: はい、
0: それが昔はハガキじゃなきゃできなかったのが今は SNS っていう正しい使い方ができるので、そういうものの位置づけの一つとしてラジオを他のコンテンツと一緒に仲良くなって、仲良く一緒に個人のパーソナリティの人生と一緒に上げていこうみたいなのは目指したい、
1: うん、
0: この世界ですよね、
1: 残していかなきゃいけない世界だなって本当に強く思うんですけども、うん、はい、新たなスタートラインを切った田中さんでございますけども、現在40代でいらっしゃいます。この世代の男性はこの生きがいというものを感じづらいというデータがあります。見ていきましょう。1年前にソニー生命が10代から70代に実施したこの生きがい実態調査では、10代の7割以上が生きがいがあるのに対し、40代で生きがいがあると回答したのは2人に1人、全世代の中でも特にこの40代が最も生きがいを感じられてないという結果に、さらに警視庁によると2025年の男性の自殺率は女性の2倍以上で、また別の調査を見ると50代の男性 37% が友達が一人もいないというデータがありますよね。40代に入ってからも新たなこうスタートラインを切るコツっていうのは何かあったりするんでしょうか。
0: 僕がちょっとゴールドマンサックスにいたってことを一回忘れていただいてなんですけど、やっぱり40差し掛かるとみんなこう中年の危機ってやつがやってきて、特に長く働いてる会社で、はい、まだ人生半分ぐらいなんですけど、逆に言うともう半分来ちゃったんだなと、
1: うん、
0: でちょっとうっすら未来予想図が見えるんですよね、
1: は
0: あ、この会社にいたらまあこの辺だな、それが上かもしれないし、でも上であっても想像がつくし、うん、ないしはあもう自分には昇進の道はこの程度だなって見えちゃうとか、うん、いろんなことがあり、もしお子さんがいる家庭だったりすると、まあ、そのぐらいの年齢の平均値を見てみるとちょっと自立してきて、自分の役割っていうのがだいぶ果たされてきたなっていうのがあって、うん、なんか自分がこう能動的に動いていかないと必要とされる感じがだいぶ薄れてきちゃうっていうのが来るので、僕もそれに見事ですね罹患して、その病気になって中年の危機に、
1: 本当ですか、
0: はい、このまんまゴールドマンサックスにいればまあ別に生活には困らないし、まあお給料もいいのかもしれないしっていうのはあったんですけど、なんかこう自分で人生を生きてる感がだいぶ薄れてきちゃったなっていうのがあるので、まあ、そういう時にちょっと立ち返って 人生って

0: て、そのドゥーイングじゃなくて、そのまあビーイングっていう観点で どうありたいのかっていうのをちゃんと言葉にしてみたんですよね、はい、でそういう時に自分の言葉をちゃんと届けてみたいっていうのがあったり、世界とか社会がすごく変わっていく時にそれにちゃんとついていける人になりたいなとか、あとは僕の場合走ったりするので、まあ、世界中をこう元気な体でちゃんとこう移動できるようになりたいし、そこで出会った人たちとまあ、ちゃんとお互いこうなんだろうな、認め合って意見を交換したり価値観を共有したりしたいなっていう、なんとなく抽象的な目標みたいなのがいくつかあって、まあ、そういうのをちゃんとこう一回棚卸しする、内省すると、はい、まあ、それが仕事でできればいいし、でそうじゃないんだったら仕事外でそういうのを作ればいいと思ったんで、うん、僕の場合はまず同じ仕事をするんだけどここじゃないなってことで会社を辞めて別のところでやったし、プラスアスリート生活みたいなのやってるので、それで目指したいところを決めて、かつでこのラジオっていうのもどうしてもやりたいから、まあ JWAVE に来られたのはいろんなラッキーがあると思うんですけど、別に JWAVE じゃなかったとしても自分でポッドキャストやるでもいろんな発信の仕方あるので、それをやってみて夢をですね、毎日毎日いろんなところで言いまくってたらここに来られたっていうのはあるので、
1: ヒントありましたね。この今までやってきたことの延長線上に何があるのかっていうのを一旦ビジュアル化する、まあ、ノートに書くの、はい、それがまさに棚卸しだと思うんですけど、はい、っていうのが意外とできていない方多いかもしれない、
0: ね、うん、そうですね。その中でよく言われるのが、いやそんなこと言われても、うん、まあ、あなたは夢があったからいいじゃないですか、ラジオがとかって言われるんで、うんうん、どうしたらいいんでしょうって悩みが結構出てくるので、まあ、おすすめはまずはもう何でもいいからとりあえず10個ぐらいやってみてくださいと。僕もやりました。それがドラムだったりダンスだったりボルダリングだったり、なんか思いついたもの全部やってみて、でやってみないと分かんないですよね、好きか得意か、うん、だけどなんか好きか得意かよく分かんなかったけど、やってみたらたまたまちょっとうまくいって人から褒められたり必要とされたりで、そうしてるうちにあこれやりたかったことかもって思うのがある。そういうのが一個大事だし、もう一個は、はい、騙されたと思って、はい、若い人の応援か社会のためっぽいことをちょっとやってみると、うん、めちゃくちゃそれで自分の生きてる感じ実感出てくるので、
1: え例えばなんですか。
0: もう僕の場合は何でしょう、スタートアップの投資とか、あと、まあ、若い政治家の応援とか、でそれが福祉とかでもいいと思うんですけど、うんうん、やっぱり政治教育福祉って分かりやすいので、はい、もう何かちょっとでもやっぱりせっかくいい年齢になってきて知識経験、場合によってはちょっとお金もあるかもしれないので、はい、ちょっとでもいいから誰かのために使ってみると死ぬほど感謝されるんですよ。それで喜び感じて生きがいやりがい、なんか自分がここにいていいんだ、社会の中に組み込まれてよかったなって思える瞬間が来るので、はい、この辺をやってみるのがめちゃくちゃおすすめだったりしますね。
1: でこの重い一歩を踏めずにいる方もいると思うんですけども、でもその一歩踏まないと誰もしてくれないですかね、
0: うん、でもね本当にね ベイビーステップちっちゃな一歩でいいと思うんですよね、うん、いきなりなんか何百万の寄付をしましたとかそういうことじゃなくて、はい、ちょっと関心がありそうなところになんかもう1000円1万円ぐらいのところから参加させてもらって、何かできることないですか、自分はこんなことを社会人で20年くらいやってましたとかっていうと、はい、もう世の中人手不足すぎてどんな能力がある人も必要とされてるので、必ずその居場所はあるはずだから、うん、それはもうそれでいいと思います、
1: はい、うん、音楽も今簡単に Spotify だったり Apple だったり勝手にプレイリストを AI がこう選んでくれて掘らなくても出会える時代になっている、はい、それが少し前はラジオもみっちり聞いてない、タイムフリーもなかったわけですし、そこから今 AI、SNS とっても恵まれているのに、このツールをうまく使わない、これはどの世代にも言えることなのかもしれません。人口減の日本のこの社会でどういうふうに自分は生きていくのかっていうのをね、改めて今一度ルーティーンをね作ることで整えられるんじゃないかというヒントいただきましたけども、さ最後の質問です。田中さんが描いてらっしゃる誰しもが輝く未来というか、この日本の未来っていうのはどういうふうにご覧になられてるのかなと思って、
0: はい、未来に希望を持ってほしいと思っていて、はい、AI もそうですし、多分これからロボットが出てくる、でそうやって体が拡張する、ないしは自分の脳みそ以外のことを誰かがやってくれる、で多分空間としては宇宙とかね、車がもしかしたら空を飛ぶかもしれないし、これをなんか怯えてね、あの怖いことだって思うんじゃなくて、はい、いやもうドラえもんの世界がやってきたんだよと、のび太くんだって、はい、ドラえもんの道具をちゃんとうまく使いこなせなくても楽しそうに生きてるじゃないですか。
1: 確かに
0: そう、うん、できすぎくんである必要は別になくて、はい、でいろんな便利な道具があるんだから好奇心を持ってちょっと悪だきもしてみて、はい、いろいろ

0: トライしてると、はい、その人生に起承転結が生まれてって明るい未来があると思うんですよね。でそれぞれの物語はさっき言ったようにいろんな SNS の発信だったりで見てもらえる可能性がある。そこで他者と社会とつながっていってで自分が発信者になる自分の物語が生きられる、プロセスエコノミーファンエコノミーがあるっていうのを全部怖いことじゃないとうまく利用すれば自分らしい物語が生きられるはずなので、うん、そういうふうに希望を持って生きると楽しいよっていうのを僕は自分自身を実験台にしながらサラリーマン20年やってきてで今なんかこうやってラジオでね好き勝手喋らせてもらって音楽もなんか上質なやつを紹介してできるようになったので、はいはい、僕がもう再現性のある一、実験の種だと思って捉えてもらえればなと思います。
1: 怖がらずにその一歩ね、はい、一緒に踏んでいきましょう。明治 Future is Ours 2週にわたり投資家実業家の田中圭さんにお話を伺いました。田中さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大樹です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介、地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び屋理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、引き続きよろしくお願いいたします。今週は認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び屋の活動内容について迫っていきたいんですが、子ども食堂の支援を通じて誰も取りこぼさない社会を作るという思いのもと、活動されていらっしゃいますが、改めてですね、どんなことをされているのか、教えていただけますか。
1: 子ども食堂は、地域の人と人とのつながりを作っていく活動です。ですので子ども食堂が、新たに立ち上がったり、継続していけるような地域環境を作っていきたいということで、各地で子ども食堂を支える活動をしておられる地域のネットワーク団体の皆さんを私たちがサポートさせていただいています、はい。でもう一つが、何か社会に貢献したいと考えている企業団体とのつながって、子ども食堂に必要な物資ですとか資金的な支援をさせていただいています。で3つ目が、子ども食堂の実態をですね、私たちが調査したり、子ども食堂で起きていることをしっかり価値として社会の皆さんに知っていただくための調査研究事業を行っております。
0: でもやっぱりこの生き物ならば食べるということはね、必ず一日のどこかでありますけれども、そこからやっぱりこの人とのつながりが増えていくっていうのは

0: こう改めていいことだなというか、食べることの重要性、食べるだけじゃない、エネルギーを補給するだけじゃない、人とのつながりがあるんだなっていうのはね、何かこういった子ども食堂の活動から僕自身も感じていることでもあるんですが、
1: はい、
0: あのこのむすびえさんの活動の中で子ども食堂が大事にしていること、これからも大事にしていきたいことっていうのがウェブサイトにもですね5つ掲載されているんですけれども、
1: はい、
0: こちらが非常に素敵だったのでちょっとご紹介いただきたいなと。5つありますが、はい、まず1つ目何ですか。
1: はい、1つ目は、まあ、多様性です。違いを認め合おうということです。子ども食堂は本当にあの子どもだけではなくて、まあ、本当に未就学児から高齢者までいろんな人たちが、いろんな立場の人たちが来ています。なので、まあ、そういったあのいろんな人たちと会う中でお互い知り合って、違いに目を向けて違いを強調するのではなくって、やっぱりその違いをしっかりと認め合って、みんなでこう協力し合って場を作っていけるような、そういった機会も作ってくださっていますので、まあ、多様性ということを子ども食堂が、はい、まあ、大事にしていることの一つ目に掲げさせていただいています。
0: まあ、以前の放送でもお伝えしましたけども、子ども食堂は子どもたちだけではないんだよというのが、ね、
1: そうですね、
0: 対象になってますもんね。
1: そうですね、ごちゃ混ぜな場所というふうに理解してもらえたら嬉しいなと思います。
0: 大人も子どもも、
1: はい、
0: みんなというところが対象になってます。はい、じゃあ2つ目いきましょうか。
1: 2つ目はやりたいのが自分の気持ちでという、まあ、自主性自発性というところを、大事にしています。まあ、子ども食堂はですね、まあ、1万2000箇所以上広がってきていますけれども、まあ、基本的には市民活動、ボランティア活動ですので、はい、まあ、誰かにやれって言われてやるっていうような活動ではなく、まあ、自分たちがやりたい、そして仲間を集めてやっていこうというような活動ですので、まあ、やりたいのは自分の気持ちでという、まあ、自発性ということをですね、子ども食堂の皆さん大事にしてくださっています。
0: 人の思い大事だと思います。
1: はい、
0: 3つ目。
1: はい、3つ目は分け隔てなく誰にでもということで、インクルーシブですとか包摂性ということを、まあ、大事にしている活動です。
0: はい、4つ目いきましょうか。
1: 4つ目はみんなのために非営利の活動です。
0: これはもう
1: そうですね、
0: ね、
1: まあ、子どもたちには無料もしくは定額で、大人たちからもまあ多少参加費をいただいても本当に300円とか、はい、そういった金額で本当に低価格で提供してくださっていますの で当然そこからなんか人件費がたくさん出ているとか、うん、まあ、そういった活動ではありませんので、まあ、みんなが少しずつ持ち出しをしながら子ども食堂の活動をまあ地域に根ざしていけるように、みんなで協力しながらやっていきましょうというような活動が大事にされています。
0: はい、まあ参加する方も本当にその輪の中に入るような形でね、はい、みんなで一緒にという。
1: そうですね、
0: はい、では最後5つ目になりますが何でしょうか。
1: 最後の5つ目は地域をつなげ笑顔をつなげる、まあ、地域性を大事にしている活動ですということです。子ども食堂によってはあの自治会だとか町会の皆さんと一緒に、まあ、お祭りをやったりだとか、
0: はい、
1: 本当に地域に根ざした活動として、まあ、より親しみを持って皆さんにお届けできるような活動に少しずつですけれどもなってきているのかなというふうに思っています。
0: なんとなく最近社会の中で個人主義化している部分もあると思うんですけども、改めてなんか昔からあった日本のこの地域性というものがなんか再認識されているようなところもこういったところから見えてくる感じがしますね。
1: そうですね、なんか昔のようなしがらみみたいなのは嫌だけれども、はい、うん、緩やかに、まあ、誰かとつながっていきたいっていうのは当然のことかなと思っていますが、まあ、そこの部分を一つ子ども食堂が、まあ、現代版で地域のつながりづくりを作ってくれているような場所になってるかなというふうに思っています。
0: ありがとうございます。さて来週は実際に子ども食堂を運営している方や利用している方々の声など伺っていきたいと思います。三島さん、今週もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。明治 Future is ours.

次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。Meiji, Future is ours. This program was brought to you by Meiji Holdings.

0: お送りしたのは J-Wave Start Line 今月の推し曲 The Hottest Track of the Month 森田ミュート揺れてフィーチャリングフレンズ、前の事務所でも先輩だったのでとても聞けて嬉しかったです続いては最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、よろしくお願いします。
1: J-Wave Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路上り線大和トンネルで13キロ、下り線は横浜町田インターで9キロの渋滞です。圏央道外回り相模原相川インターで2キロ、圏央鶴ヶ島インター大型トレーラーの故障で17キロ、内回りは青梅インターで7キロです。中央道は集中工事のため上り府中バス停で13キロ、下りは国立府中インターで9キロです。東京外環道外回り外環浦和インターで10キロ、第三京浜上りが京浜川崎インターワゴン車の横転事故で1キロ、横浜新道下り神谷部インター事故の影響で3キロつながっています。首都高速道路は4号線の下り永福で大型トラックと乗用車の事故のため赤坂トンネルまで8キロ、影響で中央環状線の外回り西新宿ジャンクション先頭大橋ジャンクションまで3キロです。さらに中央環状線の外回り西池袋で事故のため中野長者橋まで1キロつながっています。扇大橋を先頭に中央環状線外回り飛鳥山トンネルまで6キロ、内回りは葛飾ハープ橋まで8キロです。都内の一般道路甲州街道下り渋谷区幡ヶ谷駅で2キロ、目白通り下りが練馬区八原で4キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの小池さんでした。次の交通情報は7時50分頃お届けします。

Yeah.

お送りしたのは今年のフジロックのヘッドライナー The XX On Hold。 お休みの長谷川ミラさんに代わってマリウスヨガナビゲートしています J-Wave Start Line。 ここで皆さんからのメッセージをご紹介させていただきます。今日のテーマはあの日のチャレンジ、これからのチャレンジ。では早速参ります。マグノリアさんからのメールです。マリウスヨガさん、こんばんは。ナビゲーターのお仕事お疲れ様です。お疲れ様です。自分は大学生の頃、大学院へ進学するというチャレンジを行いました。その後は試験勉強や英語論文の投稿を得て、今年博士号を取得することができました。おめでとうございます。ここまで到達するのはとても大変でしたが、自分で考える力や何事にも諦めない力をつけることができたので、チャレンジした甲斐があったと思っています。次は大学の教員というステージにチャレンジしたいと思っています。すごいですね。何を教えてるのかすごい気になりますので、ぜひ次もそういった面でのチャレンジ聞きたいです。めんくいずかロックさんからです。マリスさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。10年前船釣りにチャレンジしたことがあります。いつもは陸地から釣りをしていましたが、この日は友人たちに誘われて夜明け前から集合し海に向かいました。向かう途中小腹が空いていたため、ポテトチップスでエネルギー補給し、いざ海釣りにチャレンジと漁船に乗り込みましたが、ポテチの油分と酔い止め薬を飲まなかったため、10分後に会えなく船酔いになり、横になったまま海釣りを終えました。なるほど。まあこういう失敗なんでね、次回はちゃんとあの酔い止めを飲んでからチャレンジ、再チャレンジしてみてはいかがですか。頑張ってください。続いてサッさんからです。マリス君こんにちは。私のこれからのチャレンジは姿勢改善です。猫背、巻き型、ストレートネックがひどくて、ふとした瞬間に撮られた写真やショーウィンドに映った自分の姿にびっくりすることが続き、これではダメだと1年発起ストレッチやトレーニングを調べて日々実践しています。マリスからの、励ましの一言があれば、もっと頑張れそう、かつ入れてくれませんか。そうですね。でももうなんだろう、僕もなんですけど、もうパッと思った時に常になんか猫背になってる時はもう本当に常にこう胸を張って、あの僕昔ストレッチの先生に言われたのは、なんかこう自分が人形みたいに釣られているイメージをして姿勢を保つことが一番健康的だそうです。ということで、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。例えばね、合格率の低い難しい資格にチャレンジしたとか、健康のために、夜型生活から頑張って朝型生活に変えてみたとか、もう何でもウェルカムです。大きいことでも小さいことでも OK です。 X は共通ハッシュタグ、SL813、 メールはこの番組 J-Wave スタートラインのサイトメッセージからお願いします。今日もステッカーのプレゼントがあります。スタートラインステッカーとスタートラインアイコンステッカーをセットにして5名様にプレゼント。そして今日はプレゼントがもう一つ、あやか20周年ダブルウォールタンブラーを3名様にプレゼント。ご希望の方はメッセージとともに番組ホームページからご応募ください。

0: FM 泉。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
6: いらっしゃいませ。
7: レジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズ。
8: イエーイ。
9: 時刻は夜7時を回りました。毎週金曜日はレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズをお届けしています。本日の進行は FM 泉の堀米が務めます。そして一緒に番組を進行してくれるお二人、よろしくお願いします。
10: 東北学院大学3年の佐藤愛理と、
11: 同じく3年佐藤優馬です。はい、よろしくお願いします。
9: それではまず番組と、そしてドリマネの紹介をお願いいたします。
10: このレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズという番組は、宮城で活躍する経営者や著名人、アスリートなど輝き続けているかっこいい大人の方をゲストとしてお招きし、過去、現在、未来の人生のストーリーを現役大学生が直接インタビューする番組です。私たちドリマネは、経済的な理由で進学を諦める高校生にエールをというキャッチコピーを立てて活動させていただいております。そしてこの活動は、大学のとある講義との出会いがきっかけで始まりました。私たちはその講義の中で、経済的な理由で進学や夢を諦めている高校生が多くいるという現状を聞きました。そんな現状から、私たちドリマネは、お金のせいで夢を諦めないでほしいという思いで、セミナーでの講演活動や求人票の作成など、さまざまな活動をしています。
9: それではですね、まず最初にこの後ですね、素敵なゲストの方をお呼びしますが、お二人は海外旅行とか行ったことありますか？
10: 行ったことないですね、私。
11: はい、僕も実はないんです。
9: わかりました。で、英語とかどうですか？苦手、得意、どちらですか？
10: 英語ですね。最近全然やってなくて、昔はそれなりにできたんですけど、ちょっと最近は全然って感じですね。
9: うまくはどうですか？
11: ですね、僕今 TOEIC っていう資格があるじゃないですか、うん、そちらの勉強をしてるんですけど、日常生活で活かせるような英語ってよりかは、なんか文法的な、なんか学校でやるような英語しかやれてないところがあるので、まあ、得意かといえばちょっと得意にはなると思うんですけど、海外でやっていけるかっていうと、そうでもないような気がしますね。
9: まあね、この後のゲストの方ね、そちらのスペシャリストの方をお呼びしてますので、うん、ぜひお楽しみに最後まで聞いていただければと思います。では、この後スペシャルなゲストをお迎えして最後までお届けいたします。ぜひお聞きください。
10: この番組は株式会社円、ドリマネヒーローズの提供でお送りいたします。
12: ドリマネヒーローズから保護者の皆さんにクイズです。幼稚園から大学までにかかる費用はいくらでしょうか？高校生に聞くと珍回答が続出。明確な金額、ゴールを知ることで選択肢が広がり、対策も準備もできます。ドリマネヒーローズでお金のことを学んでみませんか？全国どこでも出張授業開催中。詳しくはインスタドリマネで検索。
9: 毎週金曜日のこの時間はレジェンドの言葉で夢をつかめドリマネヒーローズをお送りしています。今週もゲストの方をお招きしてお話をたっぷり伺っていきます。それではまず学生のお二人から今日のゲストの方をご紹介してください。お願いします。
10: 本日ゲストにお迎えしましたのは株式会社ライフブリッジ代表取締役の桜井亮太郎さんです。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いいたします。

0: ます。では桜井さんを迎えてですね、今日はお届けしていきたいと思います。打ち合わせの段階からね、2人がすごい質問いっぱいしてですね、興味ありそうでしたので、はい、ぜひね今日もお願いします。
1: 桜井さん、質問があるんですけど、その現在行われているお仕事の内容について皆さんに教えていただけませんか。
2: 株式会社ライフブリッジの桜井と申します。今ですね、このライフブリッジという会社というのはもうちょうど今年で創業20周年に、なるんですけれども、今外国人の観光客が、主にこう東京、大阪、京都という三大都市圏に多く集中しているんですが、我々はですね、その大都市にしかある意味言ってね、外国人の方々を特にこの東北という場所にこう呼び寄せてくる、誘客をする、そんなお手伝いを自治体、県とか市とか町とかと一緒になりながら、そんな取り組みを行っている、まあ私たちはですね、作って売って受け入れて発信すると言ってるんですが、ツアーを作って売って、そして人材教育をして、そして PR 発信を発信をする、そんな会社を行っています。
3: ありがとうございます。株式会社ライフブリッジという社名ですけど、その社名の由来ってどういったものがあるんですか。
2: もともとですね、我々はその橋ですよね、ブリッジ、これは日本と世界をつなぐということなんですけど、うんうんうん、人々がやはり行き来をする、私は今インバウンドっていうのは海外の方々に来てくださいじゃないですか。で、来て来てだけではなくって、我々もやっぱり行くべき、そのためには、人生、いわゆる人々が、橋を、世界の橋を行き来するような、そんな世界を作りたいと思って、まあ、この社名にしています。
3: ありがとうございます。先ほど三大都市圏に行く外国人の方を東北へ誘致しているという、お話をされていたんですけど、そちら、まあ、外国人の方に東北の魅力を伝えるというためには、まあ、どういったことを伝えますか。
2: まあ、その地域のどの国の方々かにもよるんですけれども、例えば今この東北に一番来ている外国人というのは台湾人なんですね。で、例えばこの宮城県でいうと、もう 50% 以上、半分以上が台湾人の方になっています。で、この台湾という国をまず見る必要があるんですけれども、そうするとですね、このエリアというのは、雪が降らない、ほとんど降らないです。まあ、山のてっぺんまで行かないと。なので雪を見たことない方が多いんですよ。なので、我々は東北として、まあ、東北はほぼ全ての県で雪が降りますので、この四季の移り変わりですね、特にこの秋の紅葉とか、冬のこの本当に寒い、凍てつく、そして山の雪が降って、例えば、蔵王の樹氷であるとか、この我々しか見ることができない、彼らが見ることができない景色というもの、をそんなところをですね、今押し出しておりました。
1: 東北だからこそある景色っていうもので、やはり雪とかそういうふうな自然をメインにしてるってことなんですね。
2: そうですね、まあ、これは、またこれも国によるんですけれども、例えば欧州、欧米の方々って歩くの好きなんですよ。で、この東北には道のく潮風トレイルという、八戸から、相馬まで、約1000キロを歩く、コースが実は整備されているんです。これの震災後の話なんですけれども、で、この実はこういうところにですね、今欧米人の方がたくさん歩いていらっしゃいまして、そういうところの紹介で、ただ単に歩くだけではなくって、その地域の暮らしぶりですよね。例えば青森だったら青森、岩手、宮城、それぞれ例えば食べるものも違えば習慣も違います。で、実際その地域での行われて営みみたいなものを、その歩きながら感じることができる、その魅力みたいなものを発信もしておりました。
3: ありがとうございます。実際にその利用者の方からどういったお声をいただきますか。
2: やっぱりさっき大自然という言葉があったんですけれども、結構日本人は自分たちが住むこの日本という国が大自然な国だっていうふうにあまり思うことがなかなか少ないと僕は思っています。まあ、北海道はちょっと置いておいてですね、この東北を大自然と呼ぶ方は東北には私はあまりいないと思ってるんですよ。でもこの世界的な比較をするとですね、例えば1平方キロメートルに住む生物生態系の複雑さ、多さというのは、こう日本ってすごいこう抜きん出てるんですね。だから様々な生物がここに生きていて、そして植物、動物、様々なものがここに存在すると。その多様性みたいなものがしっかりとこう伝わるような、そんな情報発信の仕方をまあしなくちゃいけないと思ってますし、我々自身もそのことに気づかなくちゃいけない。なので、インバウンドっていうのは実は 外国人に対して情報発信をすることも重要なんですけど、その情報発信をするためには我々日本人がその魅力みたいなものに気づかなくちゃいけない。でこれ私たちシビックプライドって呼ぶんですけど、地域のその誇りですよね。自分たちのことを自慢する東北人にある意味欠けている、この部分をどう補っていくかっていうのも私たちの仕事でもあります。
3: それではですね、今回はそんな桜井さんについていろいろと、お聞きしたいなというふうに思います。ではまず最初に、過去について聞くんですけれども、桜井さんは学生時代はどういった学生だったんですか？
2: 学生っていろいろあると思うんですけど、小学生はほぼ勉強しない小学生だったなと思っています。中学校になって慌てて勉強しなきゃって気づくっていう、そんなことを、そんな中学生だったと思います。でその中学生の時にスクールカーストってありますよね。 A から E まであるとすれば僕 C ぐらいだったんですよ。 C プラスぐらい、 A になりたい子ですよ。でも A になりたい子、 A の子たちって決まってて、これ皆さんもそう、もうなんとなく分かるかもしれないんですけど、 A の子たちってお兄ちゃんかお姉ちゃんが絶対いるんですよ。流行とかいろいろなものが上から降りてくるんです、勝手に。でも僕長男で上に誰もいないので、自らこういろんなこのファッションとか音楽といろんなものをこう自分で吸収しようとするんですけど、空回りしかしないんですよやっぱり。そうするとなかなか A になれない。でこういやどうしようとこう時短打を踏んでる中で気づくんですね、これ英語話せたら A になれんじゃないかってまあその時はもちろんそれだけではなくて、私は八幡町の出身なんですけど、近くに東北大学の留学生会館という外国人の留学生とか、あとは客員教授、外国人のですね、まあ、ファミリーで皆さんがいて住んでて、そこ そのファミリーでいるんで、娘息子もそこにいるんですよ。ちょうど同じぐらい、中学生ぐらいの、その子たちと仲良くなってですね、で共通言語は英語なんですよ。で僕その時は英語はほとんど喋れない、いわゆる中学生の英語力だったんですけど、でもその中学生なりの英語力で話したら通じるんですよね。その英語が通じるという、通じたという喜び、これをなんかもっとこう実践的にやってみたいなという思いと、さっきそのスクールカースト上がりたいっていう、英語話せたらかっこいいんじゃないかって思いと、いろんなこう思いが交差して、中学生の時にもう高校からはアメリカに行くって決めるっていう、そんな、はい、ことを決断を下しました。
3: なるほど。留学生の方とたくさん話されたということですよね。
2: 留学生というかですね、教授の娘息子なんですよ。留学生って大学生じゃないですか。教授は、まあ、おじさんおばさんですよね。まあ、
4: 年代としては同じぐらいの
2: 子供ですね。そうそうそう、中学生です。その娘さん、息子さんたちなんで、14歳ぐらいの子たちが、まあ、友達で、実は、もうその14歳、僕今50、今年で3なんですけど、ちょうど数ヶ月前に、その時の遊んでた女の子が、アメリカに今住んでるんですけど、ポーランド人なんですけど、仙台にまた遊びに来てくれました。35年ぶりぐらいに。
4: ね、やっぱり、ね、子供同士だからやっぱ英語もより覚えやすかったかもしれないですよね。
2: いやそうですね。でも結構その僕の中でラッキーだったのは、相手がポーランド人だったので英語がネイティブじゃないんですよ。なので手加減してくれるというか、相手も上手くないんで、上手くない者同士の英語の方が実は通じるんで、はい、そんな、まあ、ラッキーなことも相まって、はい、海外に行きたいなというふうに思ってアメリカに行くことを決めました。
4: ありがとうございます。ではね、今ね、その英語を使ったお仕事をしている桜井さんがどのようにして英語にこう出会ったっていうところで、ね、今お話ししてもらいましたが、この後ね、一曲曲を挟んで、その後のね、桜井さんのこの人生について触れさせていただきたいと思いますが、ここで一曲ですね、桜井さんから曲をリクエストお願いしたいんですが、何かお好きな曲ありますか？
2: はい、私の本当に大好きな、バンドでもあり、友人でもある、モンキーマジックですね、仙台を代表するバンド、ボンキューマジックの夢の世界をお願いします。

0: 金曜日のこの時間は宮城で活躍するかっこいい大人をゲストにお迎えし、ヤング世代に勇気やエールを届けをテーマにドリマネヒーローズをお届けしています。後半も引き続き愛理さん、ゆうまくんと一緒にお送りしていきます。ではお願いします。
1: 前半の続きになるんですけど、桜井さんが海外に留学ですかね、はい、その留学という形で過ごされたと思うんですけど、その際のなんか思い出でしたりとかあったりしますか？
2: はい、僕はあの海外って言っても実は結構長くて先ほどお話した通り、その16歳、まあ、15歳か、実はアメリカに行くんですけど、アメリカに3年、はい、でイギリスに4年、ドイツに2年で、オーストラリアに1年、計10年間行ったんですね。アメリカはアメリカ、イギリスはイギリスで、いろいろ思い出はあるんですけど、やっぱり一つ僕の中でこう思い出として残っているのは、その国々での出会った人たちの彼らのそのバックグラウンドがそれ全く違うってことですよね。例えばアメリカだと移民の国ですから、その一言でアメリカ人って言っても、背景がベトナム人の人もいれば韓国人の人もいる、ドイツ人の人もいれば本当に昔からアメリカにいた人たちもいるってことで、背景が違う人たち、人種が違う人たちと一緒の高校に行くっていう、そういうその、生活も面白かったですし、何を、まあ、あとは僕アメリカの映画をたくさん見てたので、そうすると車で通学してるの見たことあります？
1: あ、確かに。
2: あれ僕の夢だったんですよ。で、車買って通学してました。
1: 高校とかからできるんです
2: か？はい、16歳から免許取れるんで、17歳で取りまして、だから日本に帰ってきて免許を書き換えるみたいなことをやってました。
1: ちなみに何を運転されてました？
2: 三菱を運転してましたね。
1: すごい、
2: はい、
1: かっこいい。
0: その桜井さんがですね、その前にもともと海外の学校に行こうと思った理由ですね、はい、先ほど打ち合わせでも日本と自分合わないかなみたいな思ったっていう話をいただいたんですが、
2: あ、そうですね、もともとは中学生の時に中学校3年間もちろん通常の公立高校に行った、公立中学校行ったんですけど、だから先輩後輩という関係性というものに若干の違和感、要するに例えば変な話、3月生まれと4月生まれでなんでこんなに立場が違うんだろうとか、あとは部活においての、まあ今のこの令和の時代はないと思いますが、連帯責任みたいな、一人が何かやるとやらかすと他のチームメイトだったり部活の他の友達たちも同じこう罰を受けるみたいなものへの不条理に対するこう不満みたいなものが積もり積もって、この国ではやってられないっていうのを15歳なりに思ってですね、それもやっぱりその海外に飛び出す、もしかするとそのさっきポジティブな面だけ話しました、その海外の憧れとかですけど、そういうその私なりの不満みたいなものが、そのネガティブなエネルギーの方が海外へ飛び出す大きなバネになった可能性は今になるといないませんよね。
3: 実際に海外に行って、そのイメージっていうものはイメージ通りって感じで結構自由な感じだったんですか？
2: まあ、自由なりの責任みたいな、自由でしたけど物を放置しておくとすぐ盗まれるとか、やっぱりそこには責任がそこにあって、だから自分のことは自分で守るっていうこともやっぱりアメリカをはじめとする限り学びましたよね。
0: でも桜井さん的にはやはり海外に行って自分と合ってたと思われるってことですよね。
2: まあもうそうですね、合うというか合う合わないということよりも良かったっていう一言ですよね。それはもうもちろん英語も喋るようになりましたし、いろいろな人たちとも出会えることができたんですけれども、何が一番良かったかっていうと価値観の広がりだと思ってます。いろいろなことにもう僕が行ったのは1989年という皆さんが

0: 全然生まれる前の時に行って、リアルベルリンの壁崩壊とか、リアル湾岸戦争とか、クラスメートが、戦争中に徴兵でいなくなるとかっていうことだったんですよ。でそういう時代にいろんな価値観を、その何を人々が思っているのかということを知ることができたのが僕は一番の宝物だと思ってます。
1: 日本だとそのずっとなんかテレビで海外のことはなんか見ていても、実際の現場の空気感とかってなかなかいないと分かりませんよね。
0: そうですね、なんかこうテレビで海戦を知るっていうね、自分が今いる国の、それはなんかすごくこう、違和感でしたよね。やっぱりなかなか日本では、でそれは僕の人生の中では未だにあれしか、あの瞬間しかないので、はい、
2: でいろんな文化のね方がいるので、日本と違っていろんな意見がやっぱりそれに対してもありますもんね。
0: そうですね、本当に私が10年間いろんな海外の中でやっぱ宗教ですよね。結構面白かったのは、まあ、アメリカ人をはじめとして多くの人たちが、自分は何教を信じてるってことを明確に言えるんですよ。それは無神教の方も含めてです。僕は神様は信じてませんってことも含めて。ただ日本人だけ面白くてですね、何教かわからないんですよ。でなんとなく仏教な気がするとか、なんとなく神道な気がするみたいなことを日本人は、僕も含めて思っていて、それをこう自分の中で突き詰めて考えたところは、あ、日本人は先祖崇拝なんだっていうことに気づかせてくれたのも、やっぱり海外の生活ですよね。
1: なんか海外のイメージって言ったら、確かに宗教系の価値観ってよく聞くので、なるほどって思いましたね。
0: なんかやっぱりその海外に行ったからこそ、こう比較というか、自分と彼らの考え方ってどう違うんだろうという、自分を振り返り、その自分が当たり前に今過ごしている日本の生活というものが、ある意味特に欧米なんかと比べるとですね、結構異なっている、違っている。彼らから見てもものすごく違和感、例えば朝魚食べるとか、これ自体も違和感なんですよ。誰も朝魚食べる国、日本以外にほとんど存在しないので、
1: そうなんです、
0: っていうところを知れたのも、今のお仕事につながってるかなというふうに思ってます。
1: もしかしてそれが、打ち合わせの時に話してたズレっていう言葉ですかね。
0: はい、ズレですね。そのズレっていうのは、結局その比較しないとわからないわけですよね。自分たちが今当たり前で過ごしているこの空間と、まあ行った先がどう違うかっていうのは、実際行ってみないとわからないので、私はやっぱりその学生さん、今回まあ高校生ということにターゲットになってますけれども、ぜひその海外に行けるんだったら行ってみたい、行ってみてもらいたいですし、行けないんであれば別に近くでもいいので、この街とこの街はどう違うんだろうってところに目を向けてほしいなというふうに思います。
3: それでですね、これから桜井さん、旅を積極的にしようというふうに、まあ、おっしゃってると思うんですけれども、旅先でどういったものを見つけてほしいといった、そういった思いはありますか？
0: 旅先ではですね、さっきのちょっと話の繰り返しになってしまうんですけれども、自分の当たり前をどうその旅先が崩してくれるのかということに常にこう目を向けること。で例えばお赤飯一つにとってみても、私が今住む宮城県というのは、お赤飯はなんとなくこうごま塩かかったりとか、または無味だったりと、お米の味そのものだったりとか、もち米の味そのままだったりするんですけど、これが秋田や青森に行くと砂糖入れるんですよね。甘いんですよ、通常の赤飯が。だから彼らにしてみれば、甘くない赤飯というものは味がしない赤飯、まずい赤飯になってしまいます。我々からすると、甘いのってなってしまう。これがズレですよね。でもこれって実際に行ってみないと分かんなかったりとか。なので実際その近くでもいいので移動してみるってことを僕はお勧めしています。
1: そうですよね。やっぱり海外でもいろんな国がありますから、その国の文化でしたりとか、あとはその歴史だったりとかがあって、あと日本とかでも地域差があるから、その地域とその国ごとの国ごとに対してなんかピンポイントでそういうふうなのターゲットにされてるってお話聞きました。
0: あ、そうですね。やっぱり例えば台湾という国は今日雪が降らないですので、雪が降る東北というのは彼らにとってみたらものすごく魅力的に見えるわけですよね。だからそのターゲットとしている国や地域によって、彼らに何がなくって僕らには持ってるんだろうってことに常にこう目を配らせる、気を配る。 例えばそのヨーロッパ人とかにですね、アメリカ、青森の

0: リンゴ有名ですよね。リンゴ狩りいかがですかって言うと、アメリカリンゴ死ぬほどあるんですよ。そしたら興味持たないですよね。いちごも同じです。いちごたくさん育ってるんで。でもいちごがあんまり育っていないタイとか東南アジアの方々にいちごを見せるとものすごい喜ぶみたいな、何が彼らが持ってなくて僕らが持ってるんだろうみたいなことを常にこう探して歩く、これが素質だというふうに思ってます。
1: やっぱね、その愛ちゃんも言ってるけどね、ズレですかね、それがやっぱり桜井さんのお仕事にすごい役立ってる、その価値観を得るためにその海外にねやっぱ行かれた、留学した経験がすごい役立つっていうありがたいお話をね聞かせていただきました。でこの後ぜひね来週もですね、このよりね、はい、桜井さんのこの経験を生かしたお話をぜひね聞いていただいて、学生の方にもね刺激あるメッセージをもらいたいと思いますので、まあ、今週はね本当お仕事のこととかね、いろいろたくさんお話聞きましたけど、来週もねまたお話をお願いしたいと思います。桜井さん、今週はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 実はあの天才クビになってました。ウォルト・ディズニーは才能なしと判断され、スティーブ・ジョブズは自分の会社を追い出された。でも彼らはそこから立ち上がり、歴史を変えた。大学生が選んだ18名登場、推しのすごい英雄丸抜な物語、電子書籍で大好評発売中。逆行こそあなたのチャンスだ。
3: 立ち上がろうとする君に捧ぐ。
1: さて今週もレジェンドの言葉で夢をつかめ、ドリマネヒーローズをお届けしてきましたが、そろそろお時間となりました。ではね、2人から今日の桜井さんのお話を聞いての感想をいただきたいと思います。ではゆまくんからお願いします。
4: 今回桜井さんのお話を聞いてですね、僕はその海外に行った時の疑似体験ができたなっていうふうに思いました。でこの疑似体験ができたなっていう、まあ、その異文化に触れてみるっていう経験ができたと思うんですよ。でこの異文化に触れることによって、自分の当たり前だったと思っていたことが当たり前じゃなかったことに気づく、あの考え、そして文化を反映した新しい価値観につながってくるんじゃないかなっていうので、今回は非常に成長することができました。ありがとうございました。
1: あいちゃんお願いします。
5: 今回のあの収録をして、私は桜井さんのお話を聞いて、その海外っていうものに対してやっぱりその日本と海外のなんか文化のズレみたいなものを普段生活してる間、やっぱりなかなか体験する機会がないということは、やはりなんだろう、ニュースとかそういう普段の生活、食事とかからしてもそういうの感じてたんですけど、なんだろう、この収録を終えてその違いっていうものをズレっていう言葉でなんか、なんだろう、イメージするっていうことが今回できたかなと思いました。
1: ありがとうございました。ということでね、2人ともね桜井さんのお話を聞いて、すごい海外のね、この何でしょうね、日本との違いを学んだということで、まさにねこの橋渡しをしていただいたようですので、来週は学生と今度桜井さんを橋渡しできるような質問をね、ぜひビシバシとお願いしたいと思います。この番組では学生が様々な情報を発信しております。大学生が教育マネーのお話をしたり、結婚式のお話をしたり、いろんなテーマでオンラインや出張セミナーなどを行っています。またハピキャリというですね、キャリア形成のため求人票を作ったり、またこういうラジオでも活動しております。ドリマネの活動はインスタでドリマネと検索していただくと最新情報もチェックできますので、ぜひご覧ください。では本日お送りしましたのは FM 泉の堀米と、
5: 東北学院大学の佐藤愛理と、
4: 同じく佐藤優馬でした。
1: それではまた来週、さよなら。
6: 夢をつかもう、ドリマネヒーローズ。
5: この番組は株式会社エンドリマネヒーローズの提供でお送りいたしました。

0: 79.7FM 泉。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: その指輪素敵ね。

0: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。ボンジュパリ
1: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

東北電子専門学校プレゼンツ、バイオリニスト渡辺貴子のそよ風のクラシック。皆さんこんばんは、バイオリニストの渡辺貴子です。この番組では音楽のことはもちろん、普段なかなかお話しする機会のない私自身のことや、皆さんからの質問やお悩みにもお答えしながら、心がふっとほぐれるような時間をお届けできたらと思っています。どうぞゆったりとした気持ちで最後までお付き合いくださいね。この放送の録音・編集は東北電子専門学校音響制作科の皆さんの協力でお

0: この番組はバイオリンの製造販売文教楽器野菜スナックベジタブルフリーザミュージックローリーの提供でお送りします。
1: 東京文京区で75年以上にわたり世界の名器とともに歩んできた老舗バイオリン専門店株式会社文京楽器、ストラディバリウスをはじめとする名器名球の取り扱いから修理修復着替えメンテナンス、そして未来の演奏家の支援まで、時を超えて受け継がれる一品をあなたに。至高のバイオリンをお求めの方は文京楽器へ。詳しくは文京楽器で検索。
0: そよ風のクラシックをお聞きの皆様、こんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。本日はこれまでに放送した回の中から特に反響のあった内容を再放送でお届けいたします。どうぞゆったりとお楽しみください。皆さんこんばんは。バイオリニストの渡辺貴子です。今日は視聴者さんからのお悩み相談の回です。同じお悩みを持つ人に前向きになれるような回になったらいいなと思います。今日は東北電子専門学校のスクールカウンセラーの今村先生にも来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 今村先生はスクールカウンセラーをされているということですけれど、普段はどんなことを学校でされていますか？
2: 学生の方の悩みを聞いたり、授業をさせていただいて、心理学みたいなことを教えたりしています。
0: ああ、そうなんですね。授業もされてるんですね。
2: はい。
0: それはもう全学年が必修の授業みたいな感じなんですか？
2: そうですね。
0: 全学年です。私も受けてみたい結構心理学興味があって、自分でもいろいろ調べたりとか、したりする方ではあるんですけど、そうなんだ。生徒さんからのお悩みっていうのは結構来るものですか？
2: 結構来てまして、今日も

0: 2、3件、カウンセリングをしてきたところです。
1: なるほど。そんな今日は今村先生の、専門的な視点からのアドバイスも交えて、視聴者の皆さんからのお悩み相談にお答えしていきたいと思います。それでは、質問1つ目、ペンネームけんちゃんからの、お悩み相談です。寒くなってきて美味しいものが増え、暴飲暴食をしてしまい、自分の欲望に負けてしまいそうになるとき、どう自分を制御しますか、という、ご質問が来ていました。先生どうですか？
0: はい、この季節はそうですよね。食欲の秋とも言いますので、やっぱ食べたくなる時期ではあると思うんですが、
1: 確かに、
0: でも一つの回答というよりは複数回答があって、でそうですね、一つ目は、いきなり食べ始めないで一呼吸置きましょうという話ですよね。あともう一つが、意識を変えるアプローチといって、食べてはいけないって思えば思うほど食べてしまうのがやっぱ人の心ですので、
1: 白熊実験っていうやつですよね。なんかもう白熊を考えるなっていう、実験をしたら、みんなほとんどの人が白熊頭に浮かべちゃうっていう、浮かべるなって言ったものが頭に浮かんじゃうって、そのあれが
0: そうですね、
1: そういうの人間の脳のこう悲しいところというか
0: 全くその通りですね。なのでそこを手放すというか、食べてはいけないを手放していって、別に食べてもいいじゃんってなると、少し抑制されるのかなというところとか、あとはそのやっぱ記録するの流行ってますのでね、食べるものを記録したりしていくというふうなことをしていくと意識が変わっていくのかなというふうに思います。
1: 確かに何も考えずにこう食べちゃうのと、ちゃんと自分がこう朝昼晩何食べてどれぐらいのカロリーでとかっていうと、こうちょっと冷静に自分のこう求めてるものとか、そういうのが分かってきますもんね。
0: そうですね、おっしゃる通りですね。でもう一個が、あとは環境を変える工夫といって、食器のサイズを小さくしてみたり、 お茶碗小さくしたりとか、あとはなんかスナック菓子とかをそこら辺に置いとかないで、とりあえずしまっておくとか、ついつい行っちゃうのでとか、あとはここにちょっと心理学的なところを加えるんであれば、青いものをたくさん見たりすると食欲が減るって言われたりしますよね。
1: 確かに、食欲、青は確かに
0: ですよね。そうですね、なんかダイエット その絵本とかでも、なんかそういった類の絵がいっぱいあって、それを見ましょうみたいなのがありますよね。
1: 面白いですね。で
0: 青食器とか、あ、そうですね、青食器とかね。でもね、結構フレンチとかでもありますけどね。
1: ありますね。
0: どうなんでしょうね、あ
1: れ
0: ね。ちょっと毒々しいんでしょうね。で、最後が根本的な食欲の原因に対処するというのがあって、そもそもこう睡眠がこうちゃんと確保できてないと、やっぱりご飯食べたくなっちゃったりするので、しっかりと寝るであるとか、あとストレスを管理するというところですよね。
1: いや確かに、
0: 人って結局なんていうんですかね、心で食べてるんですよね。
1: わかります、すごいわかる。
0: そう、体のカロリーをだいたい満たされてると体は食べたくないんでしょうけど、心が食べたがりますよね。
1: そう、あとはストレスの、吐け口になっちゃってるっていうことも多分ありますよね。そうですね、食が、
0: おっしゃる通りですね。だから、晩酌とか、夕ご飯なんていうのも、その仕事モードから、リラックスモードに切り替えるための儀式として使われていたりしますよね。なので食べること自体が、なんかスイッチというか、なんだろう、カロリーとか関係、本来であればこうね、カロリーとか体を維持するために食べるんでしょうけど、心をこうリセットするため、もしくは心の不安、もしくは心の空白を埋めるためにそういう使われ方をするというか、というところなので、そこら辺がちょっと うん、をあのなんとかしていきたいと言って、なんとかしたいので、僕のところに例えばカウンセリングを受けるとかですね。
1: はい、そうですね、
0: はいはい、もしくはあの問題を外在化させるっていう言い方をするんですが、自分の、ストレスとかをあの書き出してみたりとか、
1: いや本当
0: ありますよね、そういうの、うん、だからなんだろう、まあ、よく学生さんたちが言う

0: この状態、まあ、心理的状態、体的な状態をなるべくこう観察して把握して、うんうん、コントロールっていうとちょっと言い方がなんかあれなんですけど、うん、こう分かることでコントロールがしやすくなる、まあ、食欲もしかり、うん、精神的なこととか、うん、行動とかも、うん、多分自分のことをいかに客観視できるかによって、
1: うん、
0: あこういう風に行動しちゃうとかこういう食欲が出ちゃうのはこれが原因だなっていう、その原因の方にこう突き止められやすくなって、うん、それによって対処がしやすくなるっていうのがあるんじゃないかなって個人的に思ってて、
1: う
0: ん、
1: いやそれは非常にレベル高い人ですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、そうなってほしいがためにちょっとカウンセリングを行うんですが、初めからそういうふうに、ね、なっていただけると本当にもう理想中の理想ですね。
0: 結構、うん、結局そうなんだろうなっていうのは、うんまあ、もちろん自分のこういろんな経験を通して学んだところではあるんですけれど、うんうんうん、でもそういうこう脳の使い方とか思考ができるようになると、うん、なんかもう、まあ、もちろん食欲のことに関しても、うん、人生とかいろんなことに対しても、うん、こう生き方がこう生きやすくなるとか、うん、対処しやすくなる、
1: うん、
0: この感情とかその時のことに振り回されづらくなるというか、うん、
1: なるほど、おはいはいはいはい、本当ですね。ちょっとそうですね、もう深いところですね、まさに究極のところまで行ってしまいましたですね。はい、そういう風な自分の状態を知るであったり、自分が今何をしてるんだろうっていう風に客観的に見ることができる、
0: うん、
1: っていうのがもう何だろう、心が健康であるのの最終的なゴールだと思うので、
0: は
1: い、うん、今回のその質問の食べ過ぎてしまうっていうのはそれの一端に過ぎなくて、
0: そうなんです
1: ね、はいはい、なのでこう自分の状態分からなくて、普通に不眠症になってしまったりとか、他にも胃が痛くなったりとか、まあ、いろんなところに出るのの今お話ししてるのは食べるの方なんですけども、結局そこに行き着くと思いますね。
0: そうなんですね、うん、
1: 素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: なんか多分よくチョコレート食べたいとか、なんかこう油物食べたいとかっていうのも、うん、実は体の栄養不足で、うん、そのものが食べたいというより何かしらの栄養が偏っていることで、うん、なぜかそれを食べたくなってしまうってこともあるっていうのも聞いたりしてるので、
1: まあそうですね、
0: そう多分そういうのもこう、うん、まあ体の栄養素的なことと、まあ、その精神的なこととっていろいろなんかまあ複合的にあると思うんで、
1: うん、そうですね、確かに妊娠されてる方は自分の足りない部分を自然に補うって言いますけどね、
0: うん、
1: 例えばビタミン C が赤ちゃんにとって必要であれば、レモンがどうしても食べたくなって仕方ないとかね、はい、とかいろいろありますけどね、うん、まあ、そういうふうな本能的なもの、うん、もあるので何とも言えないんですが、この食べ過ぎてしまって自分のコントロールが効かないっていう人たちに関して言うと、
0: うん、
1: 今おっしゃってくれたようにこう自分が本当に必要なのかどうかみたいなところですね、うん、
0: いはい、冷静に
1: 冷静にちょっと考えてもらいたいですよね。そうですね、
0: そのためにもその 数分置くみたいな、ちょっと
1: そうですね、
0: まあ、さっきおっしゃってくださったみたいな感じで、うん、一呼吸置いてから、
1: うん、
0: もう一回本当にこれが必要で食べたいのかっていう思うだけでも少し自制になりうるのかなと思う、
1: うんうん、おっしゃる通りですね、はい、そうですね、あとはそうですね、なんかそうか、うん、カロリーとかの話で言うと、
0: うん、
1: あと私の祖父は内科だったんですけど、1日3食1食は医者のためっていう言葉があるみたいで、人間はやっぱり2食ぐらいでいいんじゃないかという、
0: ありえる
1: やっぱりでちょっと食べ過ぎると今度成人病っていうものになっていくので、まあ、そういう自覚を持って、あちょっとそのどうせ2食で足りてるんだからというふうにこう、ね、普段から思っていただいてもいいのかなと。なんかね、足りないって思っちゃうんでしょうね、多分。
0: もし確かに何かこう不足感、何かいろんな意味での精神的不足感とか、
1: ね、
0: はい、なんか寂しいとか、はい、そういうのもその不足感が食事とかに現れちゃって、
1: そう
0: そう、違う欲求を食事で満たしちゃうっていう場合もあるんだろうな。
1: おっしゃる通りだと思いますね。

0: またもうすごいですよ。今度は人間が生きる根幹のところの部分にちょっと入ってきましたけど、そうですね、不足感ではなくて充足感を持つという、うん、ところですよね、うん、
1: 結局やっぱり脳の使い方なのかな。こう自分の普段日々こう不足感、何が足りない、あれが自分がその人より劣ってるとかなんとかっていう方ばっかり考えてると、うん、こう多分感情が不足感にこうまみれちゃうけど、
0: そうですね、
1: あこんなに自分にはこういうこともある、ああいうことも恵まれてるとかっていう、うん、こう満たされてるところにこう、うん、視点を置くと、うん、その感情も変わってくるっていう可能性もあるのかなと思って、う
0: ん
1: う
0: ん、全くその通りですね。はい、
1: やっただ
0: からね、成功してる人たちのね、あの考え方の本とかって大体そこら辺が書いてありますよね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、不足感じゃなくて充足感でいくとさらに、いろんなものがこう、あの幸福が舞い込むみたいな、そんな言い方の本が結構多くて、
1: いや、うん、でも本当そう思います。だからなんか考えてることで、まあ、引き寄せるっていうとちょっとスピリチュアル的に思われる方もいるかもしれないけど、違う、本当にその自分の脳が常々こう想像したり意識していることが、やっぱり脳が勝手にそこと密接してこう結びつくようなことに、情報とか縁とかっていうことにつながって結果的にいい方向に行くとか、逆に悪いことばっかり考えてると悪い方向に転がっちゃうとかって、
0: うん、そうですね、うん、その通りだと思いますね、うん、
1: すごいそれは感じます、う
0: ん、だから、まあ、満たされているんだというふうに思ってもらえると、
1: うん
0: うん、なんかいろんなことが解決していくし、うん、冒頭のその、うん、なんか食べなければいけないっていうふうなところからもね、うん、解放されるのかななんていうふうに思いますけどね。
1: いや本当そう思います、
0: はい、
1: うん、ぜひあの客観視をしてこう自分の状態をこう、うん、見つめるっていう、まあ、ちょっと根本的な難しいところではありますけれど、うん、あのちょっと考えてみてもらえると、うん、あの何か変わってくるかもしれないですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
2: Old pianos. Cool. No, we all love them. But, I don't know, they're just not as easy, fun, or playful as they should be. Well, the piano of the future is here.
3: Rolly. そよ風のクラシック。
1: 先ほど今村先生の、 あの授業とか少しお伺いしたんですけど、もう少しあの詳しくお話伺いたいなと思うんですけれど、
0: あ、そうですね、あの専門学校の話を少しさせていただくと、
1: はい、
0: まあ、カウンセラーを置いてる専門学校ってあんまないと思っていて、珍しい学校で、でもというのもこの学校って結構あの伝統校で、
1: あ、そうなんですね、はい、
0: 老舗ってっていうのが老舗で、多分私は50代ですけど、はあ、より多分年上だと思います。はい、でその時代からそのコンピューターをメインにこう、学生たちに教えてたという、
1: はい、
0: うん、はい、生徒数も結構多くて、
1: はい、
0: うん、であとは最近ですと外国の方もものすごく、うん、あの多くて、
1: すごいですよね、はい、私なんかたまに食堂の方の売店利用させていただくことあるんですけれど、うん、あのさっきもちょっと行ったらすごい多くて、
0: うん、
1: 海外の方が、
0: そうなんですよ、はい、
1: そんなに前からあのなんていうんだろう、機械というか
0: そうです、
1: パソコンとかそういう専門学校としてあるっていうのは、なかなかすごいですよね。
0: そうなんですよ。あ、よかった、そこら辺驚いていただけて、僕も本当そう思ってて、
1: うん、今でこそねインターネット主流なんて、はいはいはい、AI なんてまた出てきちゃうぐらいの時代になってますけど、
0: うん、
1: そんな50何年とか前だったら全然まだそこまで一般的に当たり前っていう世界でもなかったと思う、はい、
0: うん、そうですね、すごいですよね、うん、うん、
1: 今村先生からおすすめの、曲をお願いしたいんですけれど、
0: はい、この曲は まあ、落ちた時とか自分ちょっと嫌な気分になった時に聞くと僕結構すっきりする曲なんですけども、地元の坂本

0: 本悟っていう方がいて、はい、まあ、この人は青森なんですけど、大学は東北大だったので、まあ、僕と同じところで学んだ方で、で、その方の坂本悟さんの天使たちの歌という、ちょっと古いんですが、勇気づけられる曲だと思ったので、おすすめさせていただきました。
1: おー、ありがとうございます。それでは、今村先生おすすめの一曲、坂本悟天使たちの歌をお聴きください。

0: 新鮮な自家製野菜を中心に野菜とお酒とカラオケが楽しめる野菜スナックベジタブル。健康が気になる方も安心して仙台の夜をお楽しみいただけます。店内では渡辺貴子オリジナルグッズも取り扱っています。お店は仙台市青葉区国分町2丁目トネアビル5階、月曜から土曜まで夜6時半オープンです。今夜はぜひベジタブルへ。
1: そよ風のクラシック。
2: 実際カウンセリングもなかなかコミュニケーションが苦手なんですなんていうその悩みの子もいるので、はい、でそういう子たちの声を全部拾った上でそれを事業に生かすみたいな。
3: うわ、はい、最高ですね、うん、
2: ところをやっています。
3: ぜひ、はい、生徒さん皆さんもこれから入学を考えている生徒さんも岩村先生の授業必見です。
2: あらちょっと宣伝見たくなっちゃいました、ね、
3: いや本当に私もちょっと入って受けたいぐらいのいや詳しくありがとうございます。
1: 技術の壁を感じている、もっと表現の幅を広げたい、そんなバイオリン経験者の方へ、バイオリニスト渡辺貴子があなたに合わせたオーダーメイドレッスンを行っています。個人レッスンはもちろん、アンサンブルや公開講座も対応、出張レッスンもお気軽にご相談ください。詳しくは渡辺貴子オフィシャルウェブサイトで検索。そよ風のクラシック。今日は東北電子専門学校のスクールカウンセラー今村先生をお招きし、視聴者の皆さんからのお悩み相談にお答えしていきました。いかがでしたでしょうか。来週はスペシャル回を予定しております。どうぞお楽しみに。それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイオリニストの渡辺貴子と
2: 東北電子専門学校のスクールカウンセラー今村がお送りしました。
1: ありがとうございました。皆さん素敵な週末をお過ごしください。さようなら。
4: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
5: ボンジュパリ
6: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
7: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
8: 高橋芳雄のハートで
9: グーッド。皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

0: アイアンのジャンドゥミュージック。
1: ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。やってまいりました、ハヤンのジャニートゥミュージック。サックスプレイヤーのハヤンです。
2: FM 泉のドーチェーコです。
1: この番組では音楽にまつわるさまざまなことをリスナーの皆さんと一緒に学んでいき、僕たちが日々触れている音楽がより楽しく、より面白く、より魅力的に感じれちゃう、そんな情報をお届けしていく番組となっております。
2: はい、
1: ということで、今日はですね、5月10日に行われました仙台サックスフェスタ2026のですね、振り返りをしていきたいと思います。そして、毎月第2週目は、この方にお越しいただいております、ライブカフェディンプルズオーナーの横松直人さんです。
3: はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ということで、サックスフェスタ皆さんお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした
1: ね。すごいいい天気でしたね。
2: ね、
3: うん、
2: まあ前の日風が強くて、
1: はい、
2: それが止んで、
1: ね、
2: まあ、それが一番、
1: うんうん、
2: 風が昨年は強すぎて、
1: そうね、
2: あれですよね、
1: テントが飛んでいきそうになりましたからね。
2: はい、ただ暑さがすごかった。
1: 暑さね、ね、
2: はい、
1: みんな何かしらの熱中症みたいな。
2: 夜から翌日以降にかけたりとかいろいろ
1: 症状が出てきちゃうね。
2: はいはい。
1: いやでも本当によかった。まあ、今回まあ、MC でも喋ったんですけど、うん、パンフレットをですね、まあ、500部かな、うん、吸ったんですけど、もうそれがもう配り終えて、うん、もう足りなくなるという、うん、ということですよ。
2: お席も、階段のような席に意外音楽となってますけど、
1: はい、
2: まあ、ほぼ満席、フィナーレももう皆さんいっぱいいて、
1: ね、
2: すごくなかったですか今年。
1: すごかったです。
2: いや、多かったですよね。
1: 多かったです、多かったです。
2: そう
1: だから、まあ500は行ってるから、
2: うん、
1: だから1000人ぐらい来たんじゃないですか
2: 2倍にしてねしかも、はい、来たかったけど来れなかったって人も中にもいたみたいで、うんうんうん、ハーフマラソンやったじゃないですか。
1: そうですね、
2: 交通規制で行こうと思って諦めた数名も知ってます。私たが気持ちはサックスフェスタ行った人もいるっていうんですよ。すごい、
1: なんかね、聞いたらね、その、うん、青森から、
2: うん、来た人、
1: 来られた方もい
2: たとか、あら、どこから引きつけて、うん、
1: 結構遠方からも、
2: あら、嬉しいですね、それはね。
1: あら、本当にね、お越しいただいて皆さん、まずはありがとうございます、はい、ということで、で、当日ですね、運営協力募金っていうのをね、うんうんうん、募ってまして、
2: 結構いっぱい札が入ってました
1: もうね、うちの、
2: ラウンドボーイが何回も回ってましたからね、
1: 委員会の統括部長が、
2: はいはいはい、
1: 回ってくださって、ちょっとここで皆さんにお知らせしたいと思うんですが、
2: 出ました、はい、
1: まず、トータルでですね、57,513円。
3: すごい、
1: 皆さんありがとうございました。
3: すごい、
1: もうおかげさまで
2: 運営資金に回るわけですね。
1: はい、はい、もうおかげで助かります。
2: もうやる前からハーヤンが大変だなって言ってましたもんね。
1: そうそうそうだから今回ほら、ほぼスポンサーっていうのはないんで、うちのイベントは。
2: そうですね、
1: 出演者の皆さんの参加料と、
2: そうですね、う
1: ん、あと、まあ、グッズ販売、
2: うん、
1: それと、まあ、こういったこの募金でこう成り立ってる、
2: うん、グッズはどれぐらい売れたんですか。
1: グッズも、まあ、制作費とトントンかなみたいな、
2: ね、T シャツはどれぐらい売れたんですか。
1: T シャツはね、今回ちょっとそこは課題で、
2: は
1: 本部テントちょっと舞台から離れたとこに設置したんですけど、
2: あ、そっか、脇とかだったらよかったね。
1: そうなんですよ。で、その売り子さん的な人もね、今回ちょっとあんまりね、うちこううまくこう作れず、
2: 結構残っちゃったってこと。
1: そうなんです。
2: あら、もったいない。
1: で、来年
2: 来年よ
1: 昨年の T シャツはこちらみたいな。
2: あ、そうですね、なんかサインとか入れれば、
1: もうデザインがいいから、
2: まあそうですけどね、
1: 売れるかなって、
2: はい、

0: まあ、ということでもグッズね買っていただいた方もたくさんいる。あともう一つだけ言わせてもらうと、あのサックス体験コーナーっていうのを、うん、あのやってたんですね。
1: めちゃめちゃやってました皆さん、
0: 本部テントすごかったんですよ、
1: 大盛況、
0: うん、50人ぐらいの方は、はい、そう、シーソーしに来てくださって、
1: これは来年もやりたいですね。
0: やりたいです、うん、ぜひぜひ、はい、というね、
1: はいはい、
0: それから横間さんにはもう朝から晩まで、
2: はい、
0: 炎天下音響をやっていただきまして、
2: 頑張りました、
0: はい
2: はい、
0: それからディンプルズさんの方でも出店していただいて、
2: はい
0: はい、
2: ありがとうございました。
0: 売り上げの方いかがでしたか。
2: 一応ですね、はい、生ビールに関しては、用意してたものは、ほぼほぼ、
0: ああよかった、
2: なくなりましたかね、40数リッターあったものが、
0: うん、
2: 7リッターぐらい残しで、
0: うん、
2: 売れたという感じだったんで、
1: 素晴らしい。
2: やっぱりね、暑いっていうのは、うん、生ビールね、かなりやっぱりお客さんに刺さるのでね、
0: うん、
2: そうそう、でね、うちは去年もでしたけど、犬をね連れて行ったわけですよ、うん、マディをね、
0: はいはいはい、
2: マディがね随分売ってくれて
1: あらかわいいっつって
2: そうそうそう、でなんかね、よくできた子でね、かわいいお姉さんに
1: 行く
2: バッて行くみたいなんですよね
0: 似てるんですね、飼い主ね、あ、
1: そうです、ちっぽいなねスリスリ、
2: ね、すごくそれをね、ブースお願いしてた
1: 人が
2: お手伝いの方たちにね言われました。もうね、マディはね可愛いな綺麗だなっていうお姉さんのとこばっかり行くんだよって言われて
1: 目利きですね、
2: あ、そっかって、教えてないのにすごいね、マディって
1: 教えてないのに、
2: ね、そういう話をしてましたけどね、
1: よしよしね、
2: そうね、
0: でも僕行った時もなんかね、お子さんたちに囲まれてました
2: 、ね、そうですか、
0: うんうん、
2: でもね、ちょっとね、あれなんですよ、脱走したんですよ、あいつ
0: 言ってた言ってた言ってた言ってた
1: 脱走、
2: そう、ね、笑い事じゃないんですけどね、童話がね、こう普通抜けないんですよ、でもね、なんかのあれでね、うまく抜けちゃったんですね、
0: はいはいはい、
2: 気づいたらいなかったらしく
1: 一人ハーフマラソン大会みたいなですね、
2: そうそうそう、
1: 一匹一匹ハーフマラソン、
2: 辻ヶ丘公園にドックランあるじゃないですか、
1: あります、
2: 親切なね、同じく犬を飼われてる方がね、はい、ドックランに導いて、はい、そこに格納してくれたらしくて
0: すごいすごい、
2: そう、探しに行ったら、なんとドックランで嬉しそうにこう走ってたっていう
1: よかったわ、
0: そんなことを聞いたんですか、
2: そうね、まあ、その立ち上げの段階でみんなほらバタバタ準備してたじゃないですか、でふっと気づいたらあれマディいないぞってなったらしくて
0: 面白い、
2: そう、そんな事件もねちょっとあったんですよ、
1: でもほらワンチャンズで今回多かったじゃないですか、
2: ね、まあ、
1: 前回も、だから見かけたらどうしたらいいかを瞬時に判断して皆さんやってくれるっていう、あの環境公演はいいですよね、
0: そうですね、
2: 本当にね、笑い事じゃないんですよ、だって
1: そうだよ、
2: 大きい犬なんで、
1: まあ、例えばね、どこに行ったみたいな、
2: そう、なんかね嬉しくてお子さんにねバーってやってね、うん、お子さん怪我させちゃったとかね、本当にそういうことって
1: そうですよ、ね、
2: もう何より注意しなきゃいけないことなんで、うん、ね、別にうちの犬がうちの犬の勝手で脱走してね車にひかれたなんて ね、そんなのはもうしょうがないんで、そういうことじゃなくてやっぱり他の方に迷惑をかけてしまうっていう、何よりそれが心配なんで、そういうこともなく、
1: うん、格納されてたわけですね、
2: なんかねドッグランの方にねどうも一直線に多分ね行って
0: 嗅ぎつけたんですよ、
2: そう、そしたらそこにいらっしゃった方たちがあらどうしたのなんつって
1: 、ね、
2: そう多分ね、うん、格納してくれたって言ったら嬉しそうに走り回ってたっていうのがねまた面白い、
0: 面白い、
2: まあね本当にねいい方たち、もう本当にいい方たちにね助けていただいてね、うん、そっちもね、うん、何事もなく丸く
0: 知らなかったな、
2: 解決してね、
1: もう一つの、ね、サクセスタ、ね、マディフェスタ、
2: 本当にね良かったですでもね、
0: はい、
2: そんなこともありました、
1: うんうん、そして、うん、ね、演奏も素晴らしかったですね、お二人のね、
2: ありがとうございます、バ
1: バンドでフィーチャリング、ね、林弘樹、
0: ね、楽しかったですね、
2: いや最高でしたね、やっぱりね、普段から林さん その根っこにあるね、ブルーズの源である悪弘樹この、ね、悪弘樹をねいかにしてこう引き出すかっていうのがね、テーマですけどね、
1: 悪弘樹、
2: いやね

0: 悪い音してましたね。
1: そうね、
0: 素晴らしかったですね。
2: そういう吹き方はねしていい音楽じゃないですか。もう、
1: そうですね、
2: 思いっきり出そうと思って、はい、
1: うん、合ってましたね。だからね、
0: その内側にあるその何でしょうね、その日大変、一日大変だったっていうようなね、あの感情とか、うん、ね、でもやりきったね、うん、もうすぐ終わり、やりきったっていうね、うん、そういう満足感みたいなものとか、うん、なんかいろんなものがね、うん、こう見えましたね、あ、音にね、うん、
2: そうね、
0: 良かったですね。
2: でもほらずっとね、そのまあ生徒さんの一緒にアンサンブルやったりとか、うんうん、まあ、そういう吹き方してたんですけど、うん、やっぱり自分一人でこう思いっきり吹く場所っていうのは、はいはいはい、なんかよく考えたらないなって、
1: そうね、
2: 今しかないなって気持ちもあった、
1: うんうんうん、
2: 一応僕もサックスプレイヤーですっていう、うん、それもね、あの、
1: うんうん、そういうことです、
2: っていうのもあったんで、いやいや、ありがたかったです。
0: いや本当こちらこそ、はい、大変楽しかったですね、はい、
2: で、まあ、あの当日の模様は、はい、あのビデオ撮影もしていたものもあるので、うん、まあ、ちょっとずつね小出しに音源とかこの番組でもしていきたいと思うので、
1: はい
2: はい、そのフィナーレの模様ですとか、だから今はまだ準備できてない
1: 小出しにしましょう。
2: そう、大変ですよこの終わった後のまたこのね、
0: そうですね、
1: そうね、やんなきゃいけないのいっぱいありますね、
2: うん、そうなんですよ、山のように溜まってるんで、それちょっとずつ、うちの中もあの音楽室あるんですけど物置きになって、
1: あ、そうなります、それも片付けないけどね、
2: それも怒られてる、いつ片付けんのあれみたいな、あすいませんすいませんみたいなというね、
1: はい、
2: いや本当にありがとうございましたっていうところですね。チェコちゃん、なんか印象に残った団体さんとかありますか、演奏とか、
1: まあ、それぞれ良かったんですけど、うん、
2: ね、チェコちゃんもねずっとなんか司会してもらって、
1: 例えば、うんうん、それこそあのセッション、うんうん、ルーツのあのセッションの感じ、うんうん、あのこんな風にやるんだよって丸見せのやつあったじゃないですか、
2: うんうん、丸見せ、はい、
1: あれ良かったですね。
2: あ、本当、
0: うん、よかったか、
1: あの結局どうやってこうやっていくのか、うんうん、ミュージシャンがっていうのを知らないじゃないですか、我々、うんうんうん、お客さんとしても、
2: うんうん、
1: それを知ってると今後多分ライブを見るときは見方も変わるし、
2: うんうんうんうん、
1: もしくはやってみたいけどどうしようかなっていう方も、うん、あ、だったらここ行けばやれるかもみたいな、ちょっと、うんうんうん、
0: そうですね、
1: すごいなと思いましたね、
0: うんうん、なんかね、ただその、うん、まあ変な言い方ですけど、うん、ただただその演奏を垂れ流すというか、
1: うん、
0: その演者の満足を発信し続けるイベントじゃないっていうのが、うん、私も見ててね、うん、とっても良かったです ね、
1: ね、良かったですよね、
0: そう、そのセッションっていうことはこういうことなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそ
0: う、うん、こういう考えのもとにやるからジャム、うん、成立するんだみたいなのをお客さんにね、うん、そのお教えするというか、そういう時間があったっていうのはなんか新しいんじゃないですかね、
1: フェスとして
0: は
1: ね、ないです、意外と、
0: うん、とても良かったですね。
2: ゆくゆくはね本当にセッションステージみたいなのもやってみたいなっていうのもあるんですけどね、うんうん、
1: 面白い、
2: やっぱね1日って短いね、なんか
1: そうでした、結構長かったですよ、
2: ね、いや長いんですけど、長いんですけどやりたいこといっぱいあるんです、
1: あ、そういうことか、
2: そうやりたいこといっぱいあるけど、
1: 2日間どうですか、2日間どう、
2: やりたいこといっぱいあるけど、ほら10時からね、で今回はほら1枠大体20分、
1: はい、そうです
2: ね、演奏はね、まあ、だから30分で展開入れてこうやっていったんですけど、うんうん、なんかあっという間に埋まっちゃったなっていうね、まあま
1: あ、確かにね、
2: そうそうそうそう、まあもちろんいやあの音響さんとか照明さんとかね、うん、大変なのは
1: 2days は厳しいです
2: ね、結構分かってるんですけど
1: いないかもしれない、人いないかもしれないみたいな感じになっちゃう、
2: ね、分かってるんですけど、だからでもそういうふうにこうやりたかったこともいっぱい残ってるんで、
1: じゃあそれを、
2: まあ、もしかしたらサックスフェスタじゃない形でね、うん、まあ、やってもいいし、うん、そういう意味でもいろいろこう、うん、思うところが今回あったイベントだなっていうね、うん、
1: リラクゼーションもすごい大盛況でしたよね。
2: だあの立地っていうかね、場所が良かったのかなと、う
1: ん、涼しく
2: だし、ほらステージ出口にしてた方なんで、
1: あ、そっかそっかそっか、
2: みんな必ず通るじゃないですか、
1: 疲れたら、うん、ちょっと演奏をやってもらうかな
2: しかも演者もねやってもらってたし、
1: そっかそっか、
0: うんうん、でもね結構そのあれなんですよね、うん、演奏と、うん、ああいうそのリラクゼーションマッサージ、
1: うんうん、
0: 整体みたいなものって結構セットであっていいと思うんです、
1: アスリートの後にちゃんとケアする人がいるみたいな、
0: なぜならそのツアーミュージシャンとかって、ね、すごくあのビッグな人たちって必ず連れてるんですよ、
1: なるほど、そう
0: でやっぱり体ものすごく負荷がかかるじゃないですか、ね、なのでそれをほぐしてもらうっていうのはとっても重要なんですよ、だから演奏終わったところにそういうブースがあるっていうのはなんかね、いいですよね。
1: ありそうでなかった、これも。

0: ったやつ、
1: そうアリーナでコンサートやった後みたいな、なんかそういうイメージですよね。
0: しかもお客さんになりそう、それで流れでいいですねなんつって、
1: そう、うん、で そこでマッサージ受けてすっきりして、うん、あの先に進むとお酒が飲めたり食べ物が食べられたりみたいな、なんかねとってもね、
2: 確かにで一周してまた演奏聴いて
1: そうそうそうそうそうそう、
0: あじゃあ良かったんですか配置的にね、うん、
2: そういうただ
0: グッズ
2: グッズをそこに置きたかったなっていうのが運営側としてのね本心としてはねありましたね。
0: まあそうね、
2: そうそうそうそう、だまあいろいろちょっとねそれは次回、ね、次回の課題ができたかなっていうところですけど、はい、
0: うん、
2: 面白かったその曲流さなきゃいけないですけど、
0: まあ、1回かけたらいいかな、
2: うん、あじゃあ1回曲かけますか、
0: ちょっとかけ、ね、長いですね、はい、
2: じゃあ横本さん曲紹介お願いします、
1: は
2: い、
1: じゃあですね、
2: はい、
1: まあサックスフェスタの後ですけど、
2: はい、
1: 久しぶりにドブルースをかけてみたいなと思ってまして、
2: はい、
1: ティーボンウォーカーっていう人のですね、うん、ヘイヘイベイビー、はい、こちらを聞いていただきたいと思います、はい

0: はい、ということで、はい、今日はですね、5月10日に行われました仙台サックスフェスタ2026の、まあ、振り返りをしているということで、ちょっとさっきあの話しそびれたんですけど、あの、まあ、リラクゼーションブースで、はい、あの今回あの2店舗さん、ね、ペンタトニックさんってあの、うん、ハリキューマッサージの店と、は
1: い、
0: あとは
1: 名前がすごい
0: そうなんですよ、あのギタリストの
1: 方、あ、そうなんですか、
2: そう
1: ですか、
0: で石川整骨院さんってね、はい、僕が通ってる整骨院さんに来てもらったんですけど、うんうん、その石川整骨院、僕担当のね、はいはい、熊ちゃんっていうね、あの、体大きいね、熊みたいな本当に、うん、あの若い方が僕の担当してくれてるんですけど、うんうん、熊ちゃんがねこう大変そうになんか若い女性をこうマッサージしてて、
2: 若いですね、
0: いいですねっつって、頑張ってますねっつって声かけて、そしたらあ、どうもどうもみたいな、そしたらなんかそのマッサージしてた女性をほらほら林さんだよとか言って、でおもむろに向かってこっち見て、彼女だった自分の、
2: そういうこと
0: マッサージしてて、
2: かわいいね、
0: おいと思って、うん、
2: かわいいですね、
0: いっちゃ少ないよと思って、
2: おいおい
0: っておいおいっっていうねことがありましたね、
2: はい、ぶっこんできましたね、突然 ね個人情報ぶっこんでき
0: いやいや本当に
2: ということもあったぞ、
0: あったぞっていうね、楽しかったです
2: どうしても言いたかったね、
0: 言いたかった、でもすごいだって可愛いですよさ、
2: ね、何と思ったら、ね、あい彼女かーいってそこ

0: た
1: そうそうそう
2: ね、そうでもなんか私もそのまあね PA 業っていうのは本業じゃないので、うん、本当に仲いい人にそのからのねお話をもらって、うん、本当にまあお安く格安でご協力するっていうスタンスのものしかやってないんですけど、うん、でも年に何回かやりに行くことがあって、うん、でやっぱりそのイベントごとのお客さんの層っていうのがあるんですよ、うん、どういう人たちが集まってる、うん、それはやっぱり主催の人のカラーとか、うん、あとはそのサックスならサックスとか例えばそういう趣旨があったりとか、うん、なんかそういうものによるんですけども、うん、まあ1回目2回目見ててやっぱりねなんかその皆さんそのサックスいいご年齢になって、うん、サックスとかジャズに取り組まれて、うん、そういう音楽を、まあ、趣味の範囲内でも一生懸命大好きでやってるような方たちって、うん、なんとなくみんなね上品でね、うん、そうそうなんかねすごくね優しい人たちが多くてね、うん、なんかねそういう雰囲気、うん、こうなんかこうほんわかしたようなフェス全体の雰囲気みたいなのも、うん、とってもいいですよね、うんうんうん、まあもちろんね一部そうじゃない人もねいたりもしますけどでもねあの全体のあれとしてはすごくねあのいい雰囲気のね、うん、優しい雰囲気のなんかこうみんながこうなんかねほんわかして一体になってるような雰囲気がね終始漂っててね
3: それ
2: なんかすごく素敵ですよね
3: 歴史資料館ってあるじゃないですか、うんうん、あの隣に、うん、で大体そこのあそこで、まあ、そういうイベントをやった時に、うん、そこにトイレ借りに来る人が結構いるらしいんですよ、うんはいはい、でまあ実はその資料館 の、 あの中にいる人が僕知り合いで、うん、後から話聞いたんですけど、うん、なんか結構そのイベントによっては、うん、そのあまりこうねこう柄良くない人がトイレ借りに来たりすること多いけど、うんうんうん、なんかサックスフェスタはすごい皆さん
2: そう日が良くて本当にそう思うんですよ、うんうん、
3: いいねっていいイベントだねって言ってもらえたんで、
2: う
3: ん、
2: そうですあの本当それは私も感じるので、うんなんか良かったうん、とてもいいですよねあの
0: 確かにそうかもしれない、
2: うん、そう
3: ほらねうちのほらキッズスペースなんかも
0: 今回あったから ね、
3: うんうん、ね子供たちも遊んでくれてたしね、うん
2: うん、なんかすごく良かったと思います、はい、第三者的に見ててもですね、そういう感じがとてもしました、う
0: んはい、来年につなげて、
3: ね、そうですね
0: 来年やるんですよね
3: まあちょっとね
0: やりますって言っても
3: 反省でも多かったんで、はい、ちょっといろいろこうまあ噛み砕いて
0: 5月にやろうかなみたいな
3: でもやっぱり、うん、だから1年として野外でイベントやるときって、うんうん、もう日本って結構限られてきて
0: る限られます
2: もうその通りですね
3: って思いません、
2: はい、
3: 夏場はだって無理だし
0: 梅雨もね
3: だって5月でこの暑さだから
0: そっかで4月じゃちょっとあれだしね
3: で秋って言っても今秋ないじゃないですか、
0: うん、やっぱ5月ですね、
3: ね、
0: 6月はだって雨と戦
3: わなきゃいけないし7
0: 月暑すぎるじゃあ5月ですね
3: でしょう、
0: やっぱこの時期ですね
3: でもマラソンとね今回被ってしまったんで、うん、でも多分この、う
0: ん、でも一周ずらすと青葉祭りですよそっちの方が大変かも。青葉祭りの方が
2: う
0: より人が来すぎて駐車場止められないとか、まあ、もっとありますね。
3: そうですよね。
0: はいはいはい。だってもうそうですから。う
3: ん、で連休じゃ連休中で、ね、皆さんでお出かけしちゃうから。
0: 最後の週の最後の日曜日みたいな。
3: ね。
0: 最後の日曜日なんかねテーマソングみたいなのありますけど。
3: 最後の日曜日。
0: まあでも5月のどっか
3: 中旬とか。そうかなと思うんですよね。うん、うん。うん
0: そうね、
2: そうですね、
3: うん、秋はじゃあジャズフェスもあるしね
0: そうねやっぱそうなってそこです ね、 ね冬じゃちょっとあれ大変です公演しちゃいますもんね、うん、
3: だから 5月はサックスフェスあるなぐらいの印象になっていけばいいなっていうふうに思ってますけどね、はい
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、ということで皆さんありがとうございましたということで横浜さんなんかお知らせありますかお店の方から、はい、
2: そうですね、今週末はですね、なんだっけあそこの緑祭館
0: あ、はいはい、仙台緑祭館
2: あそこであのブルーグラスフェスティバルっていうのがありましてですね、そちらは2日間それこそ2日間やるんですけど
0: 土日ってことですか
2: 土日です、はい、
0: すごい、うん、あ青葉祭りとじゃ一緒ですね
2: そうですね、うんうんうんうん、そちらでもまたあのブース飲食ブース出店と音響と両方で2日間入っておりますのであ もしお近くに来られた際にはぜひ遊びに、うんいらしてください、
0: はい、
2: あとお店ではね5月30日の日に、うん、私のバンドと去年もなんかね紹介させていただいたと思うんですけどバナナニードルっていうね、
3: はいはい、
2: オルガントリオ、うんが来ましてですね、うんライブがございますので、うんぜひそちらもですね、うんもしお越しいただけたら、
3: うん、
2: 嬉しいなと、
3: はい、
2: いう感じです、
0: はい、

0: まあ、横浜さん倒れない
1: よ、はい、そうですね2日間ということで ね、
2: そう、私2日間そのブルガスフェスやったらですね、うんうん、月曜日日帰りで実は東京でライブが入ってまして、
0: 大丈夫ですか、
1: いけるかな、
2: 東京メンバーとですね、やってるバンドが最近できまして、でやって、その日のうちに戻り、火曜日からまた夜リプルズでイベントが、入ってきておりますので頑張ります
1: お疲れ様です、
2: 頑張ります
0: ね、みんなで応援しましょう、
1: 応援しましょう、
0: はい、
2: 応援してね
1: 何度もあるんですか、はい、
0: はい、それでは終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後にもう一曲、曲紹介お願いします、
2: はい、最後もね、せっかくなんで今日はドブルースで攻めようかなと思ってまして、バリバリのシカゴブルース、The Aces って私すごくもう一番好きなバンドなんですけどね、それの You Are The One っていう曲があります、それを聴いていただければと思います、
0: はい、ということで、今夜のお相手はサックスプレイヤーハイアンと
1: FM 泉の伊藤千恵子と、
2: はい、ディンプルズ横松直人でした。
0: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: FM 泉 79.7MHz。 ボンジュールパリ、
1: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
4: 高橋芳雄のハートでグッド。
5: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: 情報誌パドがアリフト。

ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

ゴールデンウィーク、そして母の日が終わった月曜日、今日から仕事の方は本当に自分で自分を褒めてあげてください。そしてこの間お仕事だった方は、本当にお疲れ様でございました。これからまたねお休みがやってくるんじゃないかなと思うんですけどね、そんないろんな方に届けるサザン桑田佳祐さんの曲でね、今週もお送りさせていただければと思います。お晩でございます。いかがお過ごしでしょうか。本日もサザンもりもり桑田のラジオの時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いしたいと思います。先週までね、ゴールデンウィークだったりね、昨日は母の日ということで、お母様に感謝する日ということでね、名取市はカーネーションがね、栽培が有名だったりするんですけどね、一応ね、名取市のやつがガーナくんだったりね、岩沼市のね、ご当地キャラクターっていうのが、岩沼係長っていうのがいるんですけどね、そういう地域独特のねキャラクターとかにもね癒されながらね、いろいろありますので、ぜひ岩沼市だったり名取市も皆さん知っていただければと思います。そんな話からスタートしたんですけども、本日のサザンもりもり桑田のラジオは、今週はいつもと違う、サザン桑田さんの、カバー曲特集ということでですね、サザンオールスターズ桑田佳祐さんの曲をね、カバーされてるアーティストの方々っていっぱいいるんですけども、その方々のね歌ってる、カバー曲をね今日はね特集してみようかなと思いまして、以前去年の5月ぐらいかな、祭りの後特集やった時に中島美嘉さんがね祭りの後のカバーをされてるっていうのもあったりとか紹介したんですけど、今日はねその他の曲もいっぱいね見つけてきましたので、ご紹介したいと思います。サザンもりもり桑田のラジオ、本日も29分間たっぷりサザンをお届けいたします。パーソナリティはサザンオールスターズトリビュートのトモスでございます。本日もよろしくお願いします。まずカバーというかこの曲からいってみたいと思います。まずね今日これからかかるね、アーティストの方もね、参加されております。神の島遥か国から聞いていただければと思います。サザン

はい、それではね、まず本日の1曲目、サザンオールスターズでね、あの神の島春角に、沖縄ね、沖縄チックな曲でございまして、実はこの曲ね、三線って、沖縄の三味線みたいな、楽器が、あるんですけど、それを弾いてるのが美人のね、島袋まさるさんという方で、ございまして、今日はね、この、美人さんが実はですねサザンの曲をカバーしてるのをねたまたま先日見つけまして、そしてこの企画をちょっと思いついたんですけど、今日の、ラジオの内容についてはですね、まず美人さんのサザンのカバーをね2曲聴いていただければと思いますのでね、ちょっとねいろいろありますので今日はたっぷりねお届けしたいと思います。まず1曲目この曲でございます。ビギンさんのカバー曲でねサザンでもいつもおなじみだと思うんですけどねこの曲でございます。チャコの海岸物語から聴いていただければと思います。どうぞ。

はい、聴いていただいている曲は、ビギンで、チャコの海岸物語。ちょっとこれすごいね、たまたまこの前、ちょっといろいろ検索してた時にね、出てきたんですけど、

はい、それではビギンの曲でね、もう一曲実はカバーしてる曲がありまして、これは皆さんおなじみなんですけど、ちょっとね、元々の原曲のラテン歌謡感がね、ちょっと陽気な奥な感じになりました。 まさかこれをやってるとは全く思わなかったんですけど、すごい良かったので、これもご紹介したいと思います。ビギンでね、勝手にシンドバッド、どうぞ。

それでは聴いていただいている曲はビギンさんが歌う、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドということでございましてね、いかがでしょうかね。まずこんな感じでちょっと いつもの感じとは全く違うんですけど、こういうアレンジになってね、陽気な感じのシンドバッドっていうのもいいのかななんて思ったりするんですけどね、なんか陽気さがやっぱりね、あの違うなっていうのがありまして、なんかこれはこれで良かったりするなと思うんですけどね、それでは最後まで聞いていただければと思います。ビギンさんが歌う、勝手にシンドバッドサザンオールスターズ。はい、というわけでビギンさんのねコーナーという感じで、今日はねお送りさせていただいたんですけども、まずねだいぶ前に、まあ、僕が大好きな石垣島ライブってねアコースティックライブあったんですけど、それの後半のところで、ね、このビギンさんが桑田さんと一緒にサザンの恋はお熱くをね一緒に歌ってたりするテイクがあったりね、これもまたなかなかいい感じでね、やっぱ桑田さんの感じとあとはそのビギンさんの 歌い回しとかっていうのも若干違ったりするんですけど、それもまた面白くてね、そんな感じで新しい発見ができるかななんて思ったりするんですけどね、そんなところでございまして、じゃあね次の曲行ってみたいと思うんですけど、これね有名な部分でもあるんですけどね、だいぶ昔に僕らの音楽っていうちょっと番組がありまして、そちらの方で、ちょっと僕もね個人的に大好きな、アーティストのスーパーフライさんがね、桑田さんの曲をカバーされてるのがありまして、一曲はねそこの曲から一曲ね、カップリングにもなって、そのテレビ番組のなんかスタジオテイクだったのがその後ライブでも何回かやられたっていうのもありましてね、みんな大好き、そしてね意外にシンガーソングライターの方とかもねこのバージョンで歌ってる方もちょっとお見かけしたりするので嬉しかったりするんですけど、大好きな一曲でございます。スーパーフライさんが歌う桑田バンドのスケープベイト、どうぞ。

い、聴いていただいている曲は、スーパーフライさんで、スキップビートということでございまして、桑田バンドのカバーでございます。もうね、これだいぶ前から、そのさっき言った僕らの音楽だったかな、っていう番組がありまして、それのテイクをね、たまたまリアルタイムで見てたんですけどね、すごいかっこよくて、そしてその後にね、ブルーこんな夜には踊れないよね、もうアルバムのなんかスペシャル版かなんかに収録されてたのがありましてね、それもそれでまたかっこいいんですけどね、このパワフルな感じがまたね、ご本家、桑田バンドとちょっと違う感じなんですけど、いやなんかもうね、色気とかっこよさがね融合した感じの一曲でございます。スーパーフライさんが歌うスキップビート桑田バンド。

生歌のコーナー。はい、それでは、ね、今日の生歌ね、まあカバーということでございましてね、どうしようかな。ちょっとね、この曲、昔桑田さんがね歌ってた、あの素晴らしい愛をもう一度ちょっと歌ってみて。

はい、ということで、今週はね、生歌もこんな感じで、お送りさせていただきました。ありがとうございます。カバー曲特集ということでね、本日ラストは、去年流したね、中島美嘉さんの、祭りの後、しんみりで、終わりたいと思います。今週も皆さん本当にね、お休み明けのね、皆様も本当にね、今日からまた頑張ってまいりましょう。そして、仕事だった方々もね、本当にお疲れ様でございました。ゆっくりね、タイミング見てお休みいただければと思います。今日はこんな感じでね、カバー曲特集たっぷりお届けさせていただきました。またね、ちょっといろいろ曲が見つかったらね、お届けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして、ご本家サザンオールスターズ桑田佳祐さんのね、情報についてはね、SNS を見ながらね、まず6月24日、人たらし楽しみに、して聞きながらね、待っていただければと思います。というわけでございました。本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。サザンモリモリ桑田のラジオ。ここまでのお相手は、サザンオールスターズトリビュートのトモスでした。また次回お会いしましょう。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: はいどうもこんばんは。5月15日金曜日夜6時を回りました。リビドタイムです。ミュージシャンのアイデンです。はい、ね、先週はいやあれすごかったな。あれ本当にいろいろすごかったな。時間もなかったしな、なんとか無理やり収めて、そして動画は途中で切れてるっていうですね、いやすいませんやってしまいました。はい、というわけで、なんとまさかの、はい、翼くん、猫猫堂の翼くん、お友達紹介企画2週に連続お届けです。はい、というわけで、ロフト地下1階で、ウルニャカウニャでおなじみの買取販売猫猫堂の広沼翼さん、今日も来ていただきました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや先週はどうもありがとうございました。
1: 先週に続きありがとうございます。
0: はい、いやーね、あーのそう、あの俺がさ、あのリュックルック、あ逆だ、ルックリュック
1: 、ね、はい、しょ山田さんね、
0: そうしょった後でね、あの止まっちゃってね、すいませんね、はい、そんなこともありましたが、今日はまたちょっとなんかすげえいい、
1: 広がってますね、なんかね、
0: かっこいいものがもう目の前に。はい、じゃあ早速お呼びいたしましょう。こちらブルードローンの青谷司さんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとう、青谷と申します。
0: どうも。はい、はい、まあ何をやってらっしゃる方かって、まあこの、まあブルードローンっていう時点でもうあれだとは思うんですが、
2: そうですね、
0: はい、すごいなんか素人臭い言い方ですみませんけど、ドローン飛ばしてる方ですよね。
2: そうです、ドローン売ってる方じゃなくてドローン操縦してる方ですね。
0: なるほど、あそっか、はい、売ってる人もいる、
2: 売ってる方もいらっしゃるんですけど、
0: なるほど、
2: 僕は主に操縦で、はい、撮影とか、
0: はいはい、
2: 点検とか
0: やってますね。あ、はい、点検、
2: はい、点検もやってます。はい、
0: そうか、いやだからね、ドローンもなんか何年か前から徐々にこう現れたし、もう今至る所で活躍してるみたいですけど、
2: そうです
0: ね、あんまりちょっと僕もね、あの世間から隔離してこう生きてたりする人だからね、あんまりねよく分かってなかったりもするんだけど、そんな目の前にあードローンがあるよこれみたいな
1: 面白い方でございます。
0: いはい、いやなんでちょっといろいろいろいろお話をちょっと、はい、伺っていきたいなと。
2: ちょっと何から説明すればね、
1: いろいろあってね、なんか大活躍していただいたんですよね。
0: いやそうだからね、僕も聞いたんだけどなんか全然
1: 知ってる人がいたら、
0: そう知らなくても
1: 知ってると思います
0: 多分。いや結構だってそれ有名な話なんでしょ、
1: ね、テレビにも出て
2: 有名なんですかね。
1: どう
2: ですかね。
1: いやあの画像も使われて、
2: ああまあまあまあまあ、
0: はい、ちょっとそれもうこれドローンでピンときた方は来たかもわかりませんが、はい、まあ、ちょっとした仙台地域ネタですよねこれね、おそらくね、
1: 地域ネタですね。
0: はい、
2: そうなん
0: です。ちょっとその辺も、はい、いろいろお話ししていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、では絶叫いってみます。この番組は新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せサンライズオート。やっとこの間タイヤを交換させていただきました。はい、そして地下鉄高等大根駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、というわけで30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
0: では一旦ジムです。

0: ロッカンミュージックスクール、
1: サンライズオート。
2: サンライズオート、看板系のココだわ。僕たちペットと同じように車も活人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわん。
1: サンライズオート。
3: はい、てなわけでですね、早速いろいろやっていこうと思うところなんですが、実はその前にですね、なんかすごい、いい音がいろいろ聞こえてきますけど、なんかついた、かっこいい。はい、で早速そこ行きたいですが、すみません、準備していただいたところ申し

0: 申し訳ないんですけど、実はですね、ゲストの方に強制的に参加していただく占いコーナーがありまして、初めはですね、
1: いつものやつですね。
0: はい、いつものやつですよ。いや今日はねちょっと危なかった。これね、その占い師のジェニコ先生からこのね、占いの結果だけいただいてやっていってるわけですけど、結構ね、届くか届かないか自体がもう運次第みたいなね、
1: ギリギリのラインで、
0: そう、今日も収録のほんのさっき届きました。遅れてすまんっつって、
1: よかったよかった。
0: なんで、はい、というわけでこれちょっと青谷さんにもですね参加していただいて、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
0: システムは非常に簡単でですね、これから4つの動物さんいますので、ピンときたのを1つ選んでください。はい、でそうすると明日16日の土曜日から来週の金曜日までのなんやらかんやらが占われるような感じになっております。はい、来週1週間何かありますか、大事な何か。
2: 1週間とりあえずもう結構ハードワークですね、仕事で。ちょっと
0: じゃあもう毎日何かしら、
2: ちょっとね、山の中にいます。
0: なるほど。いや、じゃあちょっとこれはなんか安全なやつ聞きたいですね、これね。
2: そうですね、できれば。はい、
0: いやーね、なんか転落注意とかやめてほしいですね。出たらどうしよう。はい、ではというわけで行ってみましょう。はい、4つの動物さんこちらです。はい、カメちゃん、ゾウちゃん、ウサギちゃん、パンダちゃん、はい、1つ決めてください。決まりましたか。
2: 決まりました。
0: じゃあせーのでいきましょう。
2: はい、
0: せーの、
1: カメ。
0: おっとこれはゲスト2人がカメ。はい、で僕ウサギ。おカメ対ウサギ、これ俺負けるパターンですね。はい、ではいってみましょう。じゃあ我々が選ばなかったゾウちゃん、はい、選んだそこのあなた、はい、体心少しでもいいので休ませてください。忙しければ高級入浴剤のお風呂で自宅温泉作ってみるとかもいいですねって。ああ、こういうの大概俺引くんだよな。でもこれもう俺引いたらこれドンピシャだな。これやば、ほんと死んでるんだけど、どうしたらいいんでしょう。はい、高級入浴剤ないけど。
1: 買いに行きましょう。
0: そうか、入浴剤もうあんの、高いのあんのか。へえ、でラッキーカラー緑とのことです。ああ、なんかじゃあ緑のなんかあれ、なんか入浴剤、
1: 入浴剤
0: なんかあるよね。
2: ありますね、
1: ありますね。
0: はい、ドラッグストアに行って、
1: はい、
0: はい、緑で一番お高いやつを、はい、買ってみたらいいんじゃないですか、ゾウちゃんの方ね。はい、はい、では、次は我々選ぶ方、パンダちゃん。はい、パンダちゃん選んだそこのあなた、はい、何か偏ってませんか。仕事と家とか食べ物とかしっかりバランス取ってみる時期のようです。ああ、バランスはね、大事だと思いますよ、ね、うん、ドローンもバランス大事。偏ってない。なんかゾウちゃんなんかいろいろ偏ってそうなイメージがあるけど。
1: 偏ってますね。
0: はい、こちらパンダちゃんのラッキーカラーはスミレ色とのことです。はい、紫っぽいやつかな。はい、ということです。はい、じゃあ、僕のウサギちゃん、はい、きっとカメに負けるであろうウサギちゃん。はい、おっとウサギちゃん選んだそこのあなた、私です。はい、自分自身に刺激を与えてみてね。いつも行かない食べ物、着ないようなものに挑戦だ。ひらめき降りてくるかも。なるほど。いつも
1: 着ない、長袖とか着ないんじゃないですか。
0: ああ、いや、さすがに冬は着るよ。いや、さすがにね、冬は着ますよ。さすがに、もうそろそろだんだんほぼ着なくなりますよね。
1: タンクトップ。
0: なるね。
1: そう
0: ですね。ああ、なるほど。着ないようなものね。いつも食べない、行かないところ、どこだろう。もう今忙しくて、こもっとスタジオこもりっぱなしだからな、これな。
1: 八木山動物園とかね。
0: ああ
2: 、
0: 行かないね。
1: 行かなそうですね。
2: 確かに行かないですね。
1: ちょっと行ってる絵を見てみたいですね。
0: 行かないね。行くか。じゃあ今何がいるんだ、あれ。もう何十年ぐらい行ってないんだか分かんないけど、
1: ロケしても面白そうだね。
0: 久しぶりの八木山動物園来ましたけどみたいな。あー、なるほど。はい、ひらめきは降りてほしいな。うん、はい、ラッキーカラーレモン色。あー、レモン色の服とか絶対着ないから、これ着ればいいってこと。
1: あ、そうですね。これで八木山、
0: うわ、マジか。派手だな。
1: 確か人っていうところがあるんで、そこで写真撮って、
0: ほうほう、
1: アイゼンっていうあれでしょ。
0: あー、なるほど。そういう、そういうのがあるんだ。
1: なんかあった気がします。
0: へー、なるほど。はいはいはい。 あの人ね、あのこういうレモン色の布をまとった謎の哺乳物、哺乳類みたいな、はい、みたいな感じでね、はいはい、じゃあそんな感じでうさぎちゃん、はい。

0: では、はい、カメちゃんを選びました。はい、翼くんと青山さん、そしてそこの後、はい、あれ最近ネガティブな言葉ばかり無意識に言ってませんか逆に自分の良いところ探しをしてみましょうと出てました。
1: ネガティブか、
0: どう
1: かな、どうだろう、
0: どうだろう。翼くん、翼くんなさそうだけどね、わかんねえけども。
2: 酒を逃げない、飲みすぎない。あ、逃げてないけど、逃げてない人
1: だ、先に逃げてるわけじゃない、
2: まあ、先にやられてるだけ、
0: やられてるだけ、やられてるだけね。なるほど。青山さんはどうですかね、願い。でもあんまそんな感じもしないですね。
1: そうっすね、どうだろうな、うん、ちょっといろいろ忙しくて、ちょっとね、子供も小さくて、妻も仕事が変わったばっかりなんで、バタバタしてるので、
0: はい、
1: ネガティブじゃないけど、なんかちょっとここは踏ん張りどころだなっていう感じですね。
0: はい、はい、じゃあぜひちょっといいところを、よりいいところを探して見てくださいということです。
1: はい、
0: ラッキーカラーが、これカラーなんでしょうか、光沢ツヤって書いてありますね。
1: 光沢ツヤ、
0: はい、テカテカしてるもの。
2: なるほど、
0: はい、
2: ジェルつけてテカテカさせるか。
0: なるほど、
2: テカテカするもの、
0: はい、光沢ツヤ、はい、的な。じゃあもうドローンをピッカピカに
2: 磨くところから
0: 磨くところから、
1: 楽しいなそれ。
0: はい、行ってみてくださいということでございました。はい、皆さん良い週間になると良いですねということです。はい、さあというわけで改めましてでね、こちらブルードローンの青谷さんにいろいろ、はい、お話を聞いていこうかなと思うところなんですけど、はい、このまあドローンね、ドローン自体は、まあ、僕もさすがに知っておりまして、
1: うんうん
0: うん、はい、今目の前にこの、ね、なんかいろいろね、このなんか
2: 盛りありますね、
1: はい、
0: こうなんだこのコントローラー的な、
1: そうですね、
0: ディスプレイがついてるものから、なんかね、ゲームのプロコンみたいなやつとか、はい、あとこれドローンは、これどっちもドローンですか、大きいのと。
1: そうです、まあ、こちらのこっちがワンセット、こっちがワンセットですね、
0: はい。なるほど、なるほど。
1: はい、そこが分かれる
0: 感じですね。そういう、はいはいはいはい。ね、なるほど。これちょっとラジオなんて音声だけであれなんですけど、でも後でおまけ動画がありますので、ぜひ皆さん、続きはウェブで、はい、YouTube で見てみてください。なるほど。じゃあこの大きな方は、これ画面を見ながらやれるっていう。
1: うん、そうですね。通常の一般的にこう、コントローラーにこう液晶がついてるので、この液晶を見ながら、まあ、操縦するっていう感じなんですけど、
0: はい、
1: まあ、こう一般的な、なんでしょう、これちょっといわゆるこう産業機といってですね、
0: はい、
1: こう点検とかいろいろできる機材なんですね。
0: なるほど。
1: 例えばこれは通常のこういう普通ドローンらしいこういう、はい、まあ、映像ではあるんですけど、
0: はい、
1: いわゆる赤外線カメラっていうのがついていて、
0: お
1: いわゆるちょっと世代でいうと、皆さんこうプレデターとか、
2: サーモグラフィー、
1: サーモグラフィーでこう、まあ、温度差を見れたりするわけですよね。
0: なるほど、点検でね。
1: そうです、そうです、こうちょっと
0: 暑いところを、
1: そうです、そうです、壁とか、まあ、水が漏れてるところとか。
0: なるほど、プレデターが潜んでるところとか。
1: そうなんです。
2: まあ、あとゾンビ見つけるみたいなやつよね、
1: は
2: い、
1: ゾンビは、うん、
0: ゾンビは多分温度低いから見つからないかもしれない。
2: あ、そっかそっか、
0: うん、死んでっからあいつらな、う
1: ん、ちょっと面白いのが、うん、まあ、これちょっと映像では伝えづらいんですけど、
0: はいはい、
1: それこそこうライトが、
0: 今ね、こう画面をタップしたらライトがつきました。これ
1: ライトをね、
2: 近
1: これじゃ主にこう捜索とかですかね、夜こう遭難者を探すためだったりとか、はい、ライト夜を探したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: こっちのもう一個上の方は、うん、実はこうスピーカーなんですよね。
0: なんと、
1: 例えば、
2: 音が出る、
0: はい、
2: レベル、
0: なるほど。
1: あとはやべ、ちょっと待ってね、音が高いか、
0: これいいな。ちょっと夜なんかさ、酒飲んで酔っ払って歩いてる翼くんの後ろでそーっと飛ばしていきなりこれ乗らせてあげたい、これ。
2: ドッキリカメラみたいな
0: 多分すいません、そういう使い方じゃないと思います。すいませんすいませんすいません。
1: これまあ主に、まあ、あの例えば、うん、それこそ、うん、なんでしょうね、例えばこうやってこう犬の鳴き声を鳴らしたりとか。
0: なるほど。
1: なんでしょうね、こう例えばこういう、
0: これは
1: こういう爆竹の音とか、いわゆる動物をこう
0: 撃退、
1: そうですそうですそうです、
0: 追い払うのに、
1: ね、そうですね、そういう風に使ったりとかですね、こういういろんな機能がついているのが産業機のドローンですね。
0: これはそのなんだ、音のオーディオファイルとか自分で入れ替えとできるん
1: です。できます。なので自分の例えばそれこそオリジナルの曲を入れて、メモリーカードに入れて、こっからドローンからオリジナル曲を空から流すっていう技はできます。あ、なんか、
0: なるほど。いや俺ごめん、ミュージシャンだけど全くそういうこと1ミリ目を考えてなくて、しょうもないことばっかり、うん、これなんかあの魔王みたい、うわ
1: そっちですか
0: お前らみたいな、そういうのいきなりこの上からブワーみたいな、そういうことも
2: できちゃう、倒しますわ
1: そういうこともね、できちゃうんですよ、ね、
0: おお、なるほど、そうか、ダメだ、俺ミュージシャン失格だな、自分の曲
1: が、ごめんなさい、逆に、
2: アイジェイさんの曲ここからね、流れてきたらね、
1: ぜひぜひ、
0: なるほどね、はい、いやー、そうなんだ、いや、だからドローン自体は知ってても何に使うのか、うんうん、なるほど、そういう、
1: そうなんですよね、
0: じゃあそういうなんかいろんなこのご依頼があってみたいな、はい、
1: まあそうですね、いろいろこう、うん、まあ期待、いろんな期待があって向き不向きがいろいろあるんですけど、うん、はい、まあ、それこそ観光地のこう撮影を一般的なね、こう空から、はいはいはい、観光地を撮ったりとか、うん、不動産、建物を撮ったりとかっていうのがやっぱり皆さんのイメージだと思うんですけど、まあ、こういうふうに捜索とか点検、はい、まあ、ソーラーパネルとかですかね、ソーラーパネル点検したりとか、はい、あとはこういう高速道路に乗ってると脇にこうでっかいこう電線の鉄塔みたいなものがあったりするじゃないですか。 ああいうとこもちょっとこう近くに行って、うん、人が登るの大変なので山の中なので、うんうん、それこそドローン飛ばして撮影して、こうサビとかね、そういうあの破損箇所がないかっていうのを確認しに行ったりっていう感じですかね。
0: はい、でこのちっちゃい方のこのプロコンみたいなやつで飛ばす、このなんか蝶々みたいな、ガガミガガみたいなとかって申し訳ない
1: 確かに確かに
0: これはどういう、
1: これはですね、はい、これちょっとこれも画面がないのでちょっとね、なかなか説明しづらい、うん、こっちはですね、はい、いわゆるこの先ほど説明したのがより一般的なドローンで、多分市場的には僕のイメージだと9割型はこのスタイルなんですよね。はい、でこっちの方は、FPV ドローンといってですね、ファーストパーソンビュースタイルっていう、まあ、一人称スタイルっていう形で、まあ、あのいわゆるゴーグルの、うん、まあ、ゴーグルを、まあ、VR のゴーグルのようなものをつけてですね、で、ドローンのカメラとゴーグルの映像がつながってる形なんですよね。
0: なるほど、はい、はいはい、自分が飛んでる感じになって、
1: そうですそうです、いわゆる液晶をコントローラーで見るわけじゃなくて、コントローラーが独立して、ゴーグルも独立して、そして小さいこういったドローンを飛ばして、でこの FPV ドローンって感じですね。
0: 面白そうですね、はい、これはどういう用途が、
1: これはですね、多分主に多分最初始まった歴史は多分どっちかというと多分レースとかだと思うんですよね。
0: レース、
1: はい、早く飛ばすドローンでこういう輪っかとかを作って、多分おそらく僕はあんまそこの FPV ドローンのレース側は詳しくないんですけど、
0: なるほど、これを使ったレースってことですね。
1: そうですそうです、いわゆる多分 e スポーツみたいなものあると思うんですけど、世界大会もあると思うんですけど、まあどっちかというとレース文化で始まって、今はあの例えば何でしょうね、屋根の
0: 屋根裏
1: とか、ああいう点検口とかから、例えば上を点検したいのにこう穴を開けるのはあれだから、
0: なるほど、
1: このドローンだけ一旦ビューンって入れて中を捜索させたりとか、はい、それこそ下水道の中に入って、はい、探索したりとか、はい、そういう狭いところに入って人が入れないところを入るっていうようなイメージで僕は使ってますね。
0: 下水道の中もこれ飛べちゃうわけです
1: ね。飛べちゃいますね、今の最近の新しいやつは。
0: すげーな、
1: はい、そうなんです。 これちょっとね一番つけてもらえれば一番想像つくんですけどね。
0: なるほど。いやちょっとこれ
1: 難しいですよ。
2: ウェブでの時
1: ウェブで、
0: はい、続きはウェブで、はい、これやってみたい、
1: はい、そうなんです、うん、
0: ちょっと皆さんあの YouTube で続きはウェブでで検索してみてください。そうですね、なるほど、はい、いやーすごい。はい、まあそんないろんな、これはまあそのいろいろクライアントは企業個人もろもろ

0: よ。
1: そうですね、個人のお客様もいますし、そうですね、個人法人いろいろさまざまな、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど。じゃあなんかこう普通にまあ企業様もそうだし個人とかでもなんかちょっとやってみたいなっていう時はこのブルードローンの方にコンタクトっていいんですか？
1: そうですね、結構いろいろいろんな、ドローンってどうしてもね外、うん、そ、空飛んで撮影するだけでしょっていうのがどうしても9割方思われるイメージなので、そういった点検とか、うんうん、例えばその企業さんとかでもこう企業のオフィスの中をですね撮って何でしょう、求人のアピールとかで作ってる会社もいらっしゃるんですよね。中のオフィスとか働いてる姿を撮ってその求人サイトに出したりとか、例えばでっかいこう工場の何でしょうね、服とか服飾で作ってる工場の中を飛ばして中の工場の様子を撮ったりとか、結構いろんな活用方法があって、
0: はい、いろいろ使えますねこれね。
1: いろいろ使えるんです。
0: なるほど。じゃあちょっとぜひ皆さん何かしらありましたらぜひみたいな、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: というわけでちょっともう時間もなくなってきたんですが冒頭に言いましたちょっとした事件なんか俺全然知らなかったんで、最近仙台って、はいはい、街中でクマが出たの？
2: 街中でクマ出ましたね。
1: そうなんですよ。
2: その時に朝動員されたらしいんです、
0: うん、あ、ほう、なるほど。でそれを撮ったと。
1: そうなん、撮ったというか日曜日ですね、4月19日かな、はい、寝起き、もう僕寝起きで、はい、着信が鳴ってて、
2: これ裏話です、はい、
1: 出たら、いわゆる行政、仙台市の方から連絡が来て、あやさん、ちょっと申し訳ないんですけど、木町通りにクマが出て、
2: 木町なんですよ、
1: はい、ちょっと動かなくて、どこに行ったか分かんなくて、ドローンで探してくれませんかねみたいなのちょっと寝起きで受けまして、
0: あ、はい、なるほど、はい、出たけど、どこ行ったか分かんないクマを探す。
1: そうなんですよ。
0: へぇ、
1: そうなんです。
0: なるほど。はい、それで見つけちゃった感じなんですか？
1: 見つけちゃった感じです。
0: おぉ、すごいドローン、すげぇ。
1: そうなんです。
0: なんと、おぉ、それをこの、どちらの、
1: まあ、実質両方使いましたね。両方使って、はい、発見に至って。
0: なるほど。
1: そうなんです、そうなんです。
0: すごい。じゃあね、皆さん、クマが出たりゴジラが出たりした時はですねいや、ゴジラ出たら別に呼ぶも何もそこにゴジラはいるか
1: 探す必要ないです。
0: 探す必要ないですねはい、というわけでですね、いやすごい、なるほどねはい、というわけでぜひ皆さん何かありましたらぜひブルードローンの方へご用命をと、
1: はい、
0: はい、いうことでね、
1: ぜひお願いします、
0: お願いします。はい、というわけで、時間がなくなってもらいました。はい、ではちょっと一旦 CM でーす。
3: サンライズオート、
4: サンライズオート看板犬のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、エンジンオイルの交換だわ。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわ。

0: はい、というわけでいろいろですね、はい、お聞きしました。どうも本当にありがとうございました。はい、このあれですね、あの映像でお見せできなかった分は、まあ続きはウェブでの方で、はい、ね、ぜひちょっとお見せしたいなというところでございますけどね。はい、はい、では、提供いってみましょう。この番組は新車購入、中古車購入、車検から指のメンテナンスまで車のことなら何でも任せサンライズオート、地下鉄高等大公園駅から徒歩2分本庁教室を中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックはミュージックスゴールの提供でお送りしました。オープニングナンバーはアイゼンディメンションリアクションで、エンディングも同じくアイゼンでアイゼンスウェアマスクとなっております。こういうのをね、曲を流せばいいんですね。なるほど、
1: このドローンでね、
0: はい、ドローンでね、
2: 空から流してください。
0: 魔王の声とかやってる場合じゃないってことですね。なるほど、
1: お分かりました。これ聞こえたらアイゼンさんが来るみたいな。
0: はい、というわけでですね、まさかの2週連続、この猫猫堂、広沼社長の音の友達コーナー、友達紹介コーナー、はい、

0: 今週は、ブルートロンの青谷司さん来ていただきました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、で坪田君も今日もありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: はい、というわけでですね、はい、僕もなんかブルートロンのこの、有意活用法を考えてみようと思います。はい、さあでは、ね、はい、というわけでですね、はい、来週はどうなるの、あ、来週、あ、違うか、まだか、来月になると、まあ、スペースのいろいろ、そう、あの、なんか坪田君が実は今回ちょっとネコネコ動画マスペースに絡むという話がちょっと、
2: そうなんですよ、ありがたいことにね、
0: いやーね、ちょっと
2: 楽しみですよ、
0: これちょっとマスペース特集来月1ヶ月組むんだけど、もしかしたら一周ちょっと開けられたら
2: な、みんな集めても面白いかもしれないですね。
0: ね、ちょっとそれもまた考えます。
2: ガヤガヤしすぎ
0: て、いや、いいです、いいです、全然いい、大丈夫。
2: すごいうるさいおばちゃんとかいますから、
0: ね、いいんじゃないですか。いいと思います。はい、はい、というわけでですね、ぜひまたね、来週も聞いてください。
2: おばちゃんじゃないな、お姉さん、
0: お姉さんね、そこちょっと言っとかないとね、あの後に聞かれるととんでもない、これお姉様、綺麗なお姉様ですよ、
2: お母様、
0: お母様、はい、はい、はい、はい、はい、はい、ということです。はい、それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ、
2: バイバイ。

0: 79.7 FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。

東北宮城の面白い店うまい店、そうして地元アスリートや頑張ってる人を応援する FM イズミ 79.7 人心笑顔でつなぐグレモンフライデー、張り切って行ってみよう。お晩です。今週も始まりました、週末金曜日花金ナイト、21時半からの30分、グレモンフライデー、略してグレフラ、パーソナリティはトニーちゃんがお届けいたします。さあ始まりましたね、グレモンフライデーなんですが、夏ね、なんかもう夏日ちょいちょい来てますね、宮城県もね。夏が来る、きっと夏が来る、古いけどこの歌大好き、大黒摩季。さあさあさあ、それでね、今週もですね、サザンオールスターズのね、スプリングスペシャルということで、特集を行こうと思ってるんですが、その前にですね、ゴールデンウィーク終わりましたね、過ぎてしまいました。もうね、一週間ぐらい経つんで、そろそろ日常に皆さん戻って、体もね、仕事とかね、いろいろね、日常に、順応してる頃ではないでしょうか。あのね、まあ嫌なお知らせなんですけど、7月まで、祭日はありません。なのでバリバリ働きましょうね。でね、トニちゃんはですね、ゴールデンウィーク最終日、6日だったかな、6日ね、深沼海水浴場、若林区にありますね、仙台市若林区、そこにですね、ビーチテニス遊びに行きました。今年ね、初めて上半身裸で、短パンで、もう一人だけ、俺の周り1メートル範囲、半径1メートル夏みたいな感じでね、まったりしておったんですが、日光浴しましてね、ほんと光合成できたかなって思っております。でね、今回はね、ビーチテニスをやってるメンバーもまあ10人ぐらいだったんですけど、その奥の方でですね、今年からね、ビーチサッカーもね、なんか始まってるみたいですね。なんでね、なんかその深沼海水浴場にね、100人弱いて、賑やかな、まあ普通にね、海で遊びに来てる人たちも含めてね、それぐらいいてね、なんか賑やかでした。暖かかったですしね。それでね、今回ね、ちょろっとまあビーチクリーンをねしました。昨年ね、仙台市の海水浴場やった後に、うわーって、砂浜をね、耕しちゃったみたいな感じで、また下からね、ガラスとかいろいろそういうのがまた表に浮き出てきてしまって、なかなかね、裸足で、遊べるエリアっていうのが少ないビーチなんですね。だからね、少し、ビーチクリーンしようと思って、ほんのね、30分ぐらいですかね、30分。やりましたらね、袋いっぱいにゴミ、空き缶、ガラスとかね、プラスチック系のなんか、漂流物とかね、そういうの細かいのありつつ、なんかね、水際の方にはね、タイヤが来てましたね、タイヤ。ホイールがついたタイヤです。で、まあそれも拾いつつ、そうですね、直径60センチぐらいの黄色い、V、浮きですね。それもね、流れ着いてたりして、まあそれを拾いつつ、V をコロコロドリブルしつつ、ビーチテニス仲間のとこに戻ってきてね、ビーチクリーンをしておりました。まあね、いい、ゴールデンウィーク休日最終日だったんじゃないでしょうか。ほんとね、行政もね、せっかくの仙台市管理してる、あそこだけはね、仙台市管理なんですね。管理してる砂浜だし、ビーチだし、もうちょっとお金かけてさ、裸足で遊べる海水浴場にしてほしいなと思っております。本当に、仙台市さん、よろしく、郡さん、お願いいたします。それではですね、今年というか、今週もですね、サザンオールスターズスプリングスペシャル

ということで、とりあえずね、5曲まとめていってみようと思います。1曲目、神様からの贈り物。そして、悲しみは武器の彼方へ。そして3曲目は、風のタイムマシーンに乗って。暮れゆく街の二人。ぼんぎり恋歌5曲まとめていってみよう。

人、心、笑顔でつなぐグレモンフライデー。時刻は21時50分になります。

ダニエル消費量東北ナンバーワンパブソング01、営業時間は午後9時から午前2時の水曜定休。店長ももちゃんと可愛い女の子たちが皆さんをお待ちしています。待ってます。

ただいまお届けした曲はサザンオールスターズで神様からの贈り物、悲しみはブギの彼方へ、風のタイムマシンに乗って、暮れゆく街の二人、ぼんぎり恋歌の5曲でした。それではね、エンディングまでもう少し時間あるので1曲挟みたいと思います。アルバムサンキューソーマッチより夢の宇宙飛行、行ってみよう。

エンディングでーす。ただいまお届けした曲は夢の宇宙飛行、サザンオールスターズでした。それではですね、ピックルボール情報を一つ。5月31日、JPA 日本ピックルボール協会がですね主催しますコーディネーター講習会、そしてレフリー審判講習会がですね、泉海洋センターで行われます。コーディネーター講習会はね定員に達してしまったようですね。あとねレフリー講習会、これはねまだ少し枠がありますので、ぜひね気になる方、チェックしていただいて、ぜひね参加いただきたいと思っております。まあねこのねレフリーっていうのもね、草津とかね各種、サークルで大会するときとかね、一人ねこういう、審判の、資格持ってると何かあった時にね、いろいろ聞いたりとかですね、いろんな、権限を持ちながら草大会、草等をやれるっていうのも一つ、プラスになるんじゃないでしょうか。ぜひね、レフリースキルあっても良いと思います。トニーちゃんも持っております。それではね、エンディングなんですけど、エンディング何いきますかね、ラスト。そうですね、サザンオールスターズですよね。ね、サザンの、同じアルバムサンキューソーマッチより恋のブギウギナイトをね聞きながらお別れとなります。今週もグレモンフライデーお聞きいただきありがとうございました。体調に気をつけてください。ちょっと暴飲暴食過ぎてる方はちょっと落ち着いてね、夏に備えて胃腸を整えましょう。それでは良い週末をお過ごしください。グレフラパーソナリティはトニーちゃん、また来週も聞いてね。バイバイ。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッとさせちゃうぞ。

0: FM 泉十時です。
1: おだずまか
2: レディオ、皆さんこんばんは。休みが終わって平日だらけの1週間お疲れ様でした。ボイストレーナーの新田智代です。
3: はい、こんばんは。ライバー兼シンガーの岩戸です。
2: この番組はボイストレーナーの新田智代とライバー兼シンガーの岩戸が歌い音楽ボイストレーニングにライブ配信の裏

0: 男子など雑談ベースにお届けするサブカルチャートーク番組です。悪ノリ大好き小田ズモ子の2人が繰り広げる30分間のトークをどうぞお楽しみくださいということで、
1: はい、
0: はい、前回番組終わりにこそっと告知しましたが、
1: うん、
0: はい、小田ズモ子レディオ YouTube チャンネル開設しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日現在チャンネル登録者数はそんな多いわけではないんですが、
1: はい、
0: ちゃんと再生回数が回っててびっくりしてる。
1: ありがた
0: ー。そう、なんか実験的に4月中のもポロッと上げてたんだけど、
1: うんうん、
0: それがなんか30か40回くらい回ってて、
1: あ、マジか。
0: そう、あ、ちゃんと検索にヒットしてるんだと思ってちょっと感動しちゃったよね。ビビったわ。ちょっとここら辺の話をねフリートークで今日はしていこうかなと思いますので、ゆるっと楽しんでください。
1: おい、
0: おい、小田ズモ子レディオでは皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはメールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。ちょっと喉がおかしい。さっき抹茶のアイスを食べたのでタンが絡まってます。
1: イガイガ
0: イガイガしてる。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それでは今日もやっていきましょう。小田ズモ子レディオスタート。この番組は小田ズモ子隊の提供でお送りいたします。

0: 改めまして、こんばんは。ボイストレーナーの新田智代です。
1: はい、こんばんは。ライバー兼シンガーの岩田です。
0: ちょっとごめんね、30分前にさ、コンビニに行ってさ、アイスを買ってさ、食べたからさ、若干タンが絡み気味かもしれない
1: ちょっとガシャってるもんね。
0: ガシャってる。すいません、収録前にチョコを食うなという話なんですけど誘惑に勝てなかった
1: それはしょうがない。
0: はい、ということで、改めてチャンネル解説しましてっていう話。
1: はい。
0: ゆうくん、ちゃんとチャンネル見た？
1: 見たよ。
0: お！
1: いや、俺あれさ、パッと見さ、名前と忘れした。サブスクじゃなくて、画像があるじゃん。ポン
0: サムネイル？
1: あ、サムネ、サムネ。
0: はいはいはい。
1: サムネを、が俺一種類でまとめてるんかなと思ってたの。いつもの定番の画像を使ったのかなと思ってたんだけど、ちょっとずつ違うのね
0: ちょっと待って、それさ、YouTube チャンネルじゃなくて、ノートの話だよね。
1: あ、そっちか。そっちか。
0: そう、YouTube チャンネルを立ち上げた、その更新した内容をお知らせするブログとして、ノートっていうね、ブログを作って。
1: あ、そっちを俺はいっぱい見てたんだ。
0: そう、多分そっちをいっぱい見たんじゃない。
1: 一生懸命画像を見てた。
0: いいよ、見てくれてありがとうい
1: や、なんか俺が扁桃炎の時の話の時のサムネがさ、なんかしっかり毛布をかぶってたからそれがちょっとインパクトが強くって
0: そうだよねぜひね、聞いてる方皆さんね、ノートって NOTE で調べていただいて、オダズモコレディオでね、検索してもらうと、我々の更新がお知らせされてるブログ記事に到達するので見ていただきたいんですが、いつものやつはね、2、3枚しかもうね、残ってないね。
1: 残ってない。
0: 他は全部生成 AI で、その話した内容がどんな内容なのかっていうのを説明してる、サムネイルにしてます。
1: あ、なるほど。
0: そう、だから扁桃炎の話の時、ちょっと毛布をかぶったゆうくんがなんか喋ってる絵面になってる
1: すげえなと思ってい
0: や、すごいよね。これチャット GPT で作ったよ。
1: すごいね。
0: うん。
1: ちょっとずつ。

0: つちょっとずつなんか毎回違うあたり。
1: そうそうそうそう。なんかその話してる内容を要約して、
0: うん、
1: この要約した内容を表現するサムネイルを作ってくださいっていう風に指示したら出てくる。
0: うん、ま
1: あ、ちょっと微調節してるやつもあるけどね。
0: うんうんうんうん。すごいね AI って。
1: いや本当そう。しかもさ、なんか何を土地狂ったかさ、こう2人がめちゃくちゃ美化されてて、
0: めっちゃ美化されてさ
1: ちょっとびっくりしちゃうね
0: 美しいと思ってね。
1: まずは肌ツヤが2人ともツヤツヤだもんおかしいな、こう30代半ばと40代の女には全然見えねえっていうさ
0: まあまあアニメ化なのでね
1: そうそうそう、
0: やっぱり、うん、
1: でもなんか着てる服とかの再現も結構ね、再現度高くて
0: ね、すごかった。
1: うん、なんかそれも一つのこう見どころかもしれない。
0: うん、
1: そう、おもろいんですわ生成 AI っていうやつで。ちなみにね、はいはい、YouTube チャンネル本編もあのタイムスタンプ、何分には何の話してますよっていう時間を打ってるんだけど、
0: うんうん、
1: あれもね生成 AI で、生成 AI っていうか AI の力を使って入れてる。
0: うん、そうなの。
1: そうそうそう、あれ一個ずつさ、今この話してるってこう時間をいちいち聞いてさ、うん、やるのってすごい手間だから、
0: うんうんうん、
1: あの文字起こしをして、その会話の中身をね、うん、でそれを AI に投げてタイムスタンプ作ってって言うと、何分頃に何話してますっていう一覧出してくれるから、それをペッて貼ってる。
0: あ、文字起こしってあるわ。
1: そうそうそうそうそう、あるでしょ
0: これさ
1: うん、
0: この AI はちょっと低能かもしれないよ先生。
1: え、何何、私さちゃんとチェックしないでやってるから間違ってた
0: 文字起こしのところ開いたの今。
1: うん、
0: したらさ、うん、チャプター1オープニング、扁桃腺、ん、扁桃腺炎トーク 0.00 オダズモッコレディオって書いてんだけどさ、
1: え、それ概要欄の中に入ってるやつ、
0: なんか文字起こしってとこ、概要欄の文字起こしを表示ってとこ押したら出てくるんだけど、
1: あ、そこじゃねえ、それじゃねえ
0: これさ、多分 YouTube で勝手にやってんだと思うんだけどさ、おだずもっこレディオのところが、おつまもっこレディオって書いてる
1: 待って私さガーってやったからさ、多分それ、うん、シンプルに間違ってるやつだわ。ちょっと待って、直していい？
0: いっぱいあるよ、だってこれは。え、これ文字起こしのところは、
1: あ、
0: 先生があれしてるの？YouTube が勝手になんかその機能を使ってるだけじゃなくて、
1: 説明欄のところは私がやってて、
0: うんうん、
1: そのそれどこだ、その文字起こしってとこ、その
0: 先生がこう、うん、説明書いてるじゃん。
1: 書いてる書いてる。
0: で 0.00 オープニングの、うん、2.13 でなんちゃらかんちゃらみたいな、
1: うんうんうん、
0: それをバーっと下の方に行くと、
1: うん、
0: その継承略で終わってるところの下に文字起こしっていう項目があって、あ、
1: それはね知らねえやつだね、 YouTube が勝手にやってるやつ。
0: そうだよね、これ開いてみたらね、うん、すごいよ。
1: いや
0: ボイストレーナーの新田智代もなんかすごい変換になってるし
1: マジで、ちょっと皆さんそれ信じないでくださいね。あの説明欄の中にあるタイムスタンプっすよ。怖っ、ま、何勝手に
0: ライバーケンガのガンです。
1: 誰
0: しかもライバーケンのケンが何々ケンのケンになって、うんガもカタカナのガだし、
1: マジで
0: ガンなのか岩なのかわかんないけど岩って書いてるし、誰
1: うわ本当だ、動画を要約するとかなんかそういうのあるわ、文字起こしを表示、これね、
0: そうそうそうそう、
1: スマホから開いた時のやつだ。
0: すごいよこれの変換が、
1: えぐ、あの私打ったのその説明欄の中なんで、あの友湯と岩戸のおだずもこレディオ放送アーカイブって書いてあるところを開いてもらうと、あのお腹くらいに書いてあるんで、そっちを見てください、
0: うん、こっちの文字起こしは、うん、おもろそうだなと思ったら見てもらった方がいいかな、うん

0: そうね、なんかおもろいかもって思ったら見て、
1: あの聞きながら
0: 怖
1: っ、聞きながらちょっと興味あるなって思ったら見てもらったら、
0: うん、
1: あの凄まじいあの変換の文字起こしが読めます
0: えぐいよまあ、なんでそうなった
1: 分かんない、
0: それさ、いじれないからさ
1: 勝手にやってるからね。
0: そうなんだよ、
1: ライバー兼シンガーのユアトですか、なんで岩になったんだろうか、
0: うん、まあ発音的に聞き取れなかったんじゃない、
1: ライバー兼
0: 意外とそこら辺ほら嘘つくからさ、
1: あ AI シンガー、シンガー、シンガンガン。
0: そうそうそうそうそう。
1: ユアと消されてるじゃん。
0: 名前がユアとが、ユアとが岩になってんの？
1: ユアとが岩になってんのか、シンガーのガーが伸びたところでガンってなって岩になったのかはわかんないけど。
0: 信じないでほしい。
1: とりあえず岩ですになってる。
0: そういうとこありますからね、本当に AI はさ、まあそこまで精度をね求めたら酷かもしれないですが、
1: そうね、
0: 文字起こしというかタイムスタンプは、はい、説明欄の中にあるので、ぜひね、あの YouTube のチャンネル登録していただいて、
1: はい、
0: あのお楽しみいただければと思います。ノートの方もね、あの2人の話の内容をねすごいまとめて綺麗に見やすくしてたりするし、うん、あと収録と収録のこう合間の雑談とかをまるっとで、あの放送できる範囲のものをノーカット版にしたやつもあるので、ぜひそちらも聞いてもらえれば、割とそっちの方が面白いと思う
1: そうね、
0: ぜひお楽しみにということで、ここで曲をお届けしたいと思います。お届けする曲はロフマオでフリッパー、お聴きください。

0: おだずまっこ
1: レディオ
2: 友よ先生のボイトレコーナー、気をつかれちゃった、このコーナーではボイトレ音楽にまつわる雑学について友よ先生が語り、岩戸君に突っ込んでもらうというコーナーになっております。
0: おい、
2: いや、ゆう君聞いて。
0: No、
2: あの、久しぶりに、ボイストレーナーって何の仕事ですか、職業ですかって久し

0: しぶりに今日聞かれたの。
1: まだ浸透しきってはないんだね。
0: なんかね、
1: うん、
0: なんか若い子はさ割と知ってたりするじゃない。
1: うんうんうん、
0: やっぱこう YouTube とかでさ好きな推しがさボイトレ受けたとか先生紹介されてたりするから、
1: うん、
0: でもやっぱりこうある一定の年齢層以上になると、
1: うん、
0: え、それって何の仕事ですか？声？みたいな人が多くて、
1: うん、
0: なんか改めてこう職業の認知度をね考えさせられるターンだったよ。
1: へ
0: え。ゆうくんちなみに聞かれたことある？トレナーってなんすかって。
1: あ、どんなことするのみたいなのは聞かれることはあった。
0: うん、おお、その時さどういう返ししてた、うん？
1: とりあえずその正しい声の出し方。
0: うんうんうんうん、
1: を教えたり、もちろん歌をうまくさせるための練習もするし、
0: うんうんうん、
1: まあ時にはそのカラオケの得点を上げたいからっていうそのカラオケの得点に特化した練習とかしたりする人ですって言ってた、
0: うんうんうん、いやまあ端的に言うとそんな感じよね。やっぱまあそうなるよね。
1: うん、
0: 歌がうまくなりたい子に歌を教えたり発声を正しくしたり、
1: うん、
0: 好きなように歌えるようにするとかそういう感じよね。
1: うん、まあ音域広げてあげるとかもそうだけど、まあそこまで別に言わなくていいかと思って。
0: 確かに確かに、まあ、そこまでなんか言うと打足になるもんね。
1: そうそうそう、なんかもういろいろ出てきちゃうじゃん。
0: そうそうなんだよ。
1: だからもう一番こう伝わりやすいであろう項目を、
0: うん、
1: 抜粋して大まかに、
0: うんうんうん、
1: だからドンドンドンって言ったらああなるほどねみたいな。
0: うんうんうんうん、うん、まあそうなるわな、
1: うん、
0: 私もねだいたい今日そんな説明したね。
1: そうだよね、
0: うん、ただ私の場合さその歌だけじゃなくて話し声もしてるからさ、
1: うん、
0: なんかそこからもう根掘り葉掘り聞かれ大会になっちゃってさえ、話し声のボイストレーニングって何するんですか、どんな人が来るんですかみたいな。
1: おう、
0: そもそもその声が小さくて困ってる人とかも来るし、
1: うん、
0: 人前でこう話さなきゃいけないプレゼンとかスピーチする人も来るしみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらよっぽどそのそういう声に関する困ったことがない人だったらしくて、
1: お
0: う
1: お
0: う、そんなことあるんですかってめっちゃ驚かれたんよ声が小さくて悩む人っているんですかみたいな。
1: ああ、
0: それにまずビビったよね。
1: そりゃいるでしょ
0: まあそうなんだろうけどさなんだかんだ言ってゆうくんも私も、
1: うん、
0: 言ってしまったら声を中心に生きてきた人だなと思ってて。
1: そうね、
0: それはもちろん自分の歌い方とか声に関してもだし、
1: うん、
0: まあ人の歌い方、
1: うん、
0: あのその歌手の歌い方とか声とかも気にしてきた人生じゃん、
1: うん、
0: なんかその声に興味のない人っているんだって逆に私がびっくりしたよね。
1: でもさ、なんかその声が小さいとか滑舌が悪いとかって、
0: うん、
1: こう仕事をしてたらさ、
0: うん、
1: いろんな人たちと出会うことが多いじゃん。
0: あ、そうね、
1: 絶対出会ったことあるはずなんだけどね。
0: あ、確かにね、この人ちょっとラリルレロ聞き取りにくいなとか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 声ちっちゃいな、もうちょっと大きく喋ってとかあるよね。
1: なんか声が小さいわけでもないけどなんかすごいカスカスしてるなみたいな人とかもいるじゃん。
0: うんうんうんうんうん、そうね、
1: いろんな声質っていうかその、うん、きっとその人からしたらじゃあ歌うってなった時に悩みになるであろうっていう声の人たちって声とか喋り方の人、
0: うん、うんうんうん
1: っていっぱいいるから。
0: そうね、いるね。
1: 絶対にそういう人たちと関わったことはあるはずなんだけど、
0: うんうん、
1: 多分気にして聞いてないから気づいてないんだろうね。
0: あー、気にしてないね。
1: うん、ただその人の声はその声っていう認識だけ、
0: ままありのまま受け入れて認識するだけで終わるって感じか。
1: そうそうそうそうそう。
0: あー、確かに、なるほどな。
1: だから多分、うん、そんな人いるんですかってなるんじゃないかな。ただ例えばその質問してきた人がと自分の友達だったとして、
0: うんうん、
1: 共通の友達であの子の声

0: てさ、すごいカスカスしてないとか聞けば、ああ確かにって多分言うよ、そういう人。
1: ああ、ほうほうほうほうほう。
0: そういう人が、その結局息が、喋り声の中でも息が多いから、歌う時も息が多くって、
1: うん、
0: こういう高さができらないんだよね、とかっていう話をしたら、多分、うん、あ、そういうのを正してあげるのねって多分、具体的に理解できるんだと思う。
1: なるほどね、勉強になります、岩戸先生。そういうことね。もうちょっとあれか、ね、具体的に言ってあげれば想像しやすかったんか。
0: あ、そうそうそうそうそう。
1: ああ
0: 、芸能人とかでもいるじゃん。
1: まあね、まあね、
0: 声にすごい独特な特徴がある人、
1: なんかエガちゃんとかさ、お笑い芸人のエガちゃんとか、うん、こういう喋り方するから聞き取りづらいもんね、
0: う
1: ん、こういうことか。
0: そうそうそうそ
1: う、うんうんうん、なるほどね。
0: 多分ね、多分だよ、
1: うん、多分ね、うん、その人がいるわけじゃないから分からんけれども、
0: そうそう
1: そう、そもそもその興味を持っているかどうかっていうところでね、
0: うん、だと思う。
1: なんかちょっとでもいいからさ、興味持ってくれたら嬉しいなと思ってさ、あるやこれや言ったんだけどさ、うん、まあ刺さったかは分からんのよ、
0: うんうん、
1: なんか結構そのこのボイトレコーナーをさやってるのもさ、別に私とか岩戸くんの権威性みたいなのを出したくってやってるわけではなくて、
0: うんうん、
1: やっぱりラジオを通して声に困ってる人とか勉強したい人に対して、
0: うん、
1: まあ、今日はあんま勉強面には言ってないけど、
0: うん、
1: こう伝えるための手段としてこのコーナーを持ってるし、
0: そう、ね、
1: なんかもっと自分の声とかね、人の声に興味持ってほしいよね。
0: うん、いやこれはね、本当あの興味を本当に持って、
1: うん、
0: いろんな、まあ、ライブだったり、
1: うん、
0: 自分の身近な人の喋り声だったり、
1: うんうんうん、
0: 歌声だったり、
1: うん、
0: 聞き始めたらね、なんかいろんな発見が出てくるから
1: ね。
0: そう、結構楽しいけどね。
1: そう、興味を持つことは楽しいことなんだよ。
0: うん、
1: だから本当にみんな興味持って声に、そしてあのそれを何とかしてくれる強い味方がボイストレーナーなんだよって、あのぜひ認知していただけたら嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、ということで智也先生のボイトレコーナーでした。おだつもっこ大紹介。このコーナーではこの番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様をご紹介しております。バイスさん、ありがとうございます。おだつもっこ隊紹介のコーナーでした。インフォメーションコーナー。このコーナーでは私や岩戸くんがこんなイベントに出演するよう企画したよというのをお知らせするコーナーとなっております。今回お伝えするのは1点です。おだつもっこ隊募集のお知らせです。この番組を一緒に盛り上げて、そして支えてくださるおだつもっこ隊の皆様を募集しております。おだつもっこ隊に入っていただくと、この番組へゲスト出演することができたり、トモヤ特典でボイトレが受けられたり、岩戸特典で直筆のサインをもらうことができます。ぜひおだつもっこ隊に入っていただいて、一緒に番組を盛り上げていただけると嬉しいです。応募方法については、私や岩戸くんのインスタグラムにてあげておりますので、そちらでご確認ください。以上、インフォメーションコーナーでした。
0: はい、では今日お聞きいただきますのはオフィシャルヒゲダンディズムの新曲でスターダスト

0: ほいエンディングでございます。
1: はい
2: はい、
0: なんか今日収録サクサクだね。
1: いやめっちゃサクサク。あれ
0: どうしちゃうんだろうねいつもさ雑談挟むからさ、うん、あの1時間くらい
1: いやそうだって我々さなんかもうマッハでやろうよみたいなこと言ってさ、
0: うん、
1: やった時何回かあるけどなんか20分ぐらいで終わってない
0: ね。そうあのサクッといくとね20分くらいで終わっちゃうんだよ打ち合わせ込みで20分で終わるからさ、
1: うん、
0: いや本当あの天才だね我々ね、はい、その天才たちがあの放送をねまたアーカイブで聞けるのが YouTube チャンネルですので皆さんぜひ、はい、あのチャンネル登録して聞いてください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。ぜひね YouTube の、ね、コメントも欲しいんですが、メッセージリクエストいただければそちらでご紹介も可能ですのでぜひぜひお寄せください。おだつもこレディオでは皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。 E メールアドレスはメールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。それではここまでのお相手はボイストレーナーの新田智代と
1: ライバー兼シンガーのゆあとでした。んでまだライスー。
0: この番組は、おだつもっこ隊の提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

5月15日金曜日午後10時半を回りました。サヨジャンネの今日もあなたの大本命のお時間です。パーソナリティの競馬女子タレントシンガーのサヨンジ姉と申します。この番組は仙台から競馬の楽しさ広め

0: い。そんな思いで出来上がった競馬の楽しさ広めるバラエティ番組となっております。一番好きな大馬さんはオルフェーブルです。それでは早速提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーバーステーブルの提供でお送りいたします。それでは一旦 CM です。晴れる馬場、各馬収まってスタートしました。2番の完売ミールがいた、今日も逃げ宣言、肌を振っていきます。前に行けませんでした5番美味しいお通し、続いて3番ハイボール、6番酒に合うパスタ、3コーナー通過、中段コーナーで進めます。1番ラーメン水槽、7番炊き込みご飯、4番レモンサワー、8番酒に合うつまみ最高峰、9番バーステーブル。さあ横段回って最後の勝負の声、ここで先頭変わってハイボール、大外から追い込んできたらバーステーブル、バーステーブル、今1着ゴールイン。感動を共有しよう、立ち町にある競馬バーバーステーブル。姉の今日もあなたの大本命。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは舞台女優としての一面はもちろん、人狼ゲームや麻雀の番組でもご活躍、さらには青森県の魅力を発信する青森県酒造組合公認青森の地酒アンバサダー第4期生に就任され、昨年からは六花酒造のトライアンバサダーとしても活動中、日本酒のソムリエ資格でもある利き酒師、サウナ業界で話題の熱波師の資格も所有されてらっしゃるとか、青森県出身のドリームクリエイターひなぺつこと朝倉ひな子さんです。
1: はい、今日も一日おつぽんしゅ、ひなぺつこと朝倉ひな子です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。やだ、ご挨拶聞けちゃった、嬉しい。
1: おつぽんしゅです。
2: いや、いいですよね、おつぽんしゅ。もうね、とても覚えやすい、やっぱ日本酒を愛する女の挨拶って感じしますからね。
1: はい、ぜひ使ってください。
2: これちなみにおつぽんしゅはどういう時に使うのが正しいんですか？
1: これは日本酒で最初私は使ってたんですけど、はい、まあ、ノンアルコールであったりビールであったり何でもいいですけど、はい、今日は疲れた、美味しく飲み物が感じるぐらい頑張ったぜみたいなニュアンスで、今日も一日おつぽんしゅみたいな感じでこう自分にね、そう、人とおつぽんしゅしてもいいんですけど、こう自分で美味しいもの食べる時とかにね、はい、ぜひ写真撮って X なんかでポストしてくれたら嬉しいです。
2: はい、ありがとうございます。そんなね、皆さん、はい、おつぽんしゅこれから使っていきましょうというトークで、開幕いたしましたが、それではですね、本日は朝倉ひな子さんをお迎えしてお送りさせていただきます。今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: それでは次のコーナーに参りましょう。競馬は難しくない、初めてのビクトリアマイルのコーナー。競馬に興味はあるけれど G1 って聞くだけで難しそう、そんな G1 ビクトリアマイルを本日ゲストの朝倉ひな子さんと一緒に魅力を紐解いていきます。朝倉さん、ちなみに、はい、競馬はやったことありますか？
1: やったことあります。
2: はい、もう存じ上げてますよ。はい、ちなみに収支は
1: 終始マイナスちゃんをやらせていただいております。
2: つらい。あれですよね、あの浅野さん、はい、他にもギャンブル結構やられますもんね。
1: そうですね、ギャンブルですか、はい、はい、3つ揃ったやつが嬉しいみたいな、ピカピカ光ったりするやつとかそんな感じのをね、はい、やらせてもらったり、はい、はい、しますね。
2: はい、ありがとうございます。というわけで、朝倉さん競馬普段からやっているということですので、私はですね、本日ちょっと詳しめなお話ししちゃおうかななんて思います。よろしいですか？
1: ゲゲゲ、詳しくはないんですけど頑張りたいと思います。お勉強させていただきます。
2: 嬉しい、こんなトークもらえちゃった、嬉しいよ私。ありがとうございます。はい、というわけでね、今右肩回しながら私、これからちょっと話進めようかなっていうところで
1: 、はい、楽しみです。勉強させていただきます。はい、
2: ありがとうございます。はい、それではですね、まずビクトリアマイルについて解説させていただきます。ビクトリアマイル牝馬限定の

0: G1 ということで女の子だけのトップ決戦になるんですが、朝倉さん競馬お好きということなんですけど、はい、まずどんなコースで行われるのかからお話しさせてください。
1: はい、
0: はい、まず、ビクトリアマイルは東京競馬場芝 1600m にて行われます。そしてですね、今回は先週 NHK マイルカップと変わって B コースで行われます。
1: B コースA コース、B コース、C コース、いっぱいコースあるんですか？
0: そうなんですよ。もうよくぞね、もうよくぞ聞いてくれました。はい。
1: ほう。
0: まずですね、競馬場の広いコースを想像してみてください。はい。
1: はい。
0: 本当にもう、本当そのままの状態です。これが先週 NHK マイルカップが行われていた A コースでございます。
1: ほう。はい。
0: で、ここで馬たちが走り続けると、みんなこう内に、うん、内目に行きたいじゃないですか。インを取りたい。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そうすると内目ってどうなると思います？
1: 穴が開いていきますか？
0: そう、素晴らしい、察しがいい、
1: 褒めてくれる、
0: 察しがいいありがとう、とてもいいトーク。はい、というわけ で、
1: ありがとう、褒めてくれて
0: はいはい、というわけでどんどん内目がボコボコになって、いわゆる内が荒れるっていう状態になりますよね。
1: ほう、はい、なるほど、荒れるっていうんだね。
0: そうなんですよ、荒れるっていうんです、はい。そこで内立ちから、3メートル外に仮柵を置くんですよ。
1: ほう、
0: はい、そうするとなんということでしょう、ボコボコな、内側の馬場がなくなりましたよね。
1: 素晴らしいですね。なるほどね、
0: そういうことなんですよ。
1: へえ、
0: こうやって馬場の消耗を防ぐんですよね。
1: ほう、
0: はい、これがどんどんどんどんこう外にね行くんですよ。で、これがまずは B コース、
1: はいはいはい、へえ、そうなんだ、はい、これがどんどん広がっていくってこと、 C コースとかもあるってこと？
0: ありますあります、
1: すごい、
0: は
1: い。
0: あと、まあ、今週の話で言うと、NHK マイルカップって、うん、まあ、さっきお話ししたみたいにうちが結構ボコボコしてて走りづらかったんですよ。
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ、
1: そっかそっか、へえ。
0: ってなるとやっぱこの外の方が走りやすいじゃないですか、うん、だから割とやっぱ外枠の方が決まったりとかしてたんですけど、そうなんです、今週はそれがよいしょって3メートル外に動くので、そこがね、うん、まあでも結構ババボコボコしてたので、それでももしかしたらかもしれないですけど、先週に比べたらうちが走りやすい状態になってるって感じなんですよ。
1: はい、はー、面白い。
0: そうなんですよ、なので
1: 大事だね、そういうの知らないと。はい、
0: なるとやっぱり、まあ、どこの枠から買ったらいいかなみたいなところも広がるわけですよ。
1: うわー、聞いてから予想立てればよかったなるほどね、
0: そうなんです。あとは走り方どうとか、はい、そういうところとかもね、はい、わーわー先に話せばよかったですね。
1: ちょっと私も次はそれ勉強して先に聞いてから予想しますね、
0: なんてできた人なんだろうか、ありがとうございます。かわいい、はい、というわけで、続いてですね、コースについてお話しさせていただきます、こちらはですね、はい、とってもざっくりお話します、東京競馬場の特徴としては、まず、さっき言ったみたいに大きい競馬場なんですよね。その外にやっぱ動かせるぐらいなので、はいはいはい、外立ちにこう、ね、うん、こう置けるぐらい大きなコースというわけで、コーナーが緩やかなことです。そして、うん、直線が長いということです。
1: どんぐらい長いんですか？長いって、
0: ありがとうございます。なんと約 525m、
1: はい、すごい、525、
0: 長いよね、長いんですよ、
1: 長い、
0: はい。こちらがですね、中央のこの競馬場の中でもかなり長い部類でして、そしてですね、うん、東京競馬場やっぱりこの最後の直線が長いという印象があるんですけど、実は坂があるんですよ。はい。
1: ほう。
0: そうなんです。直線の前半には全長 160m の坂、そしてそれが高低差 2m の坂なんですよ。
1: え？
0: はい。
1: 最後登るってこと？
0: そう。
1: ですか？
0: そう。そう。だから馬たちは登ってから最後の直線頑張るんですよ。
1: いやー、下らせてほしいわ馬としては
0: そうですよね、そう、なので、うん、ちょっとこういうところから、最後まで足を使えるかがすごく重要ですし、スピード、折り合い、そして最後まで踏ん張る根性、これつまりマイラーとしての超総合力コースになってます。
1: マイラーね、マイラー、は
0: い、そう、マイラー、そう、マイルを走る、こう主戦で走る子たちをマイラーって言うんですけど、はい、
1: なるほどね、
0: そうなんです、そして、
1: はいはいはいはい、
0: はい、うん、

0: そしてここからがビクトリアマイルの面白いところなんですけれども、
1: ほう、
0: はい、
1: どんな、
0: このレース牝馬限定制なんです。はい、つまり女王を決める戦い、しかも完成された大人の牝馬たちが集まるんですよ。
1: 完成された大人の牝馬って何ですか？

0: まあ私たちもありますからね、その若いだけがいいみたいなねありますけど、若い女がいいみたいなね、市場価値がうんぬんかんぬんとかね、ショートケーキのなんかなんちゃらかちゃらとか言いますけど、やっぱね日本酒もね、熟成酒は熟成酒で美味しいですしね。
1: はい、
0: ありますよね。
1: そうよ、私たちぐらいの年じゃないと繰り出せないトークだってあるんだからね。
0: そうよ。
1: そうよ。参ったか、参ったか番組リスナーの人たち。
0: もう完成され、私たちでも完成まだされてないかもしれない大人なんで、
1: そうですね、
0: ちょっとあれですけどね、
1: ちょっと
0: でもいいですね、完成された大人の牝馬の戦いか、はい、おー上がりますね、かっこいいな、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとね、あの話広がっちゃいましたけど、一旦話戻して、
0: すいません
1: 、はい、私こそ、はい、というわけでですね、だからこそ、はい、こうただ早いだけじゃなくて、うん、美しくて、うん、強い馬たちが集まる、そしてレースも女の子限定ということもあって、めちゃくちゃ華やかに行われるんですよ、
0: う
1: ん、はい、
0: ほう、
1: もちろんレースも華やかに行われるんですけど、この東京競馬場ロースガーデンっていうエリアがございまして、そうなんですよ、バラが咲いてるんですけれども、このローズガーデンが見ごろで、競馬場もおめかしします、
0: はいはい、そうなんだ、すごいね、
1: はい、そうなんですよ、はい、というわけでまとめさせていただくと、華やかさ、駆け引き、そして最後の直線勝負、レディーたちによる強くて美しい馬たちのドラマが詰まったレース、これがビクトリアマイルなんです。
0: おー、すごーい、
1: はい、というわけでね、本日ビクトリアマイル特集していきましたが、朝倉さんいかがでした？
0: いや、なんかめちゃめちゃ賢くなった気がする。なんかいろんな単語も聞けたし、はい、あとなんかその競馬場、私も何か所か行かせていただいたことあるんですけど、ローズガーデンとかあるんやみたいな、
1: あるあるある、
0: それがね、そのね、この大人のね牝馬たちの大会に見頃って、すごい、めちゃめちゃ今行きたいもん。
1: わっ、
0: ほんと？告知上手ですね。
1: やったー、
0: すごい、東京競馬場行きたい。
1: やったー、すごい綺麗なんですよ、東京競馬場自体もやっぱりもう綺麗ですし、大きいですし、あとやっぱ大きいレースなので、うん、入った時からバラたちがお迎えしてくれて、はい、これから、
0: なるほどね、
1: そうなんですよ、高揚感があるのでぜひ行ってみてください。
0: はい、行きます、行きたいです。
1: はい、ありがとうございます。というわけで朝倉さんから、素晴らしいコメントをいただきましたので、ここでコーナー締めさせていただきます。それでは、ここまで競馬は難しくない、初めての、ビクトリアマイルのコーナーをお送りいたしました。朝倉さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは続いてのコーナーに参りましょう。
2: 競馬のあれこれ、
1: こちらのコーナーでは競馬についてのあれこれをゲストさんと一緒にお話ししちゃおうというコーナーとなっております。今週はもちろんビクトリアマイル、東京競馬場芝 1600m にて行われます。はい、というわけで、それでは早速朝倉日奈子さん、注目の一投目、はい、教えてください。
0: エンブロイダリー。
1: はい。お、エンブロイダリー。ちなみに理由は？
0: はい。JRA っていうアプリがとっても便利なのあると思うんですけど、
1: はい、
0: そちらの方で、はい、お写真が確認できるんですよ。出走馬情報っていう。はいはい、で、そこで見ると、はい、もうエンブロイダリーの背景がめちゃめちゃ綺麗なピンクの花が咲き誇ってるんですよ。
1: はい。
0: という理由です。
1: 待って、示唆かな。
0: という理由です。
1: かっこいいじゃない
0: けど、感じちゃうものがあって、やっぱなんかめっちゃ花咲いてるなと思って、さっきちょっと言わなかったんですけど、その東京競馬場で、はい、ローズガーデンがって話を聞いた時に、はい、私これ来るかもみたいな。
1: 示唆。
0: ちょっと今もうすごい感じてます。
1: 期待値高め。
0: 期待値高め。ピンクなんだ、やっぱ。
1: やっぱね、
0: はい、赤保留みたいなもんなんでね、はい、いけると思います。
1: 実質赤保留ですからね、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、エンブロイダリーありがとうございます、あげていただきましたが、はい、実はですね、私もねエンブロイダリーちょっとあげようかなって実は思ってたんですけども、
0: おそ
1: う
0: なんですよ、これは
1: 示唆。はい、エンブロイダリー2025年のニコン牝馬なんですよ。
0: ほう、
1: はい、
0: すごい。

0: そうなんですよ。でしかも前走逃げてて、いい足も使ってっていう強い内容だったんですよね。はい、
1: なるほど。
0: そうなんです。で、オークス、同じ東京競馬場で行われる、距離違うんですけれども、オークスはですね、ぬかるんだ馬場に加えて折り合いもつかずの9着だったんですけど、このレース以外だったら、もう国内の、重賞は1着なんですよ全部。めっちゃ強いっす。
1: エンブロイダリーやん。さすがピンクの花咲いてるわ。
0: やっぱね、ピンクの花咲いてるだけありますよ。
1: はい、はい、なるほど。
0: はい、というわけで
1: 絶対買えます。はい。
0: でも結構ガチで、結構ガチで、あの自信持っていい一頭だと思いますよ。
1: はい、自信持って買えます。
0: はい、はい、というわけで、朝倉さんからエンブロイダリー、そして私からもエンブロイダリーあげさせていただきましたが、はい、続いて2投目お願いいたします。
1: ココナッツブラウン。
0: 面白い。はい、ちなみに理由
1: は、ココナッツブラウンです。はい、JRA ってアプリあるんですけど、すごい便利な、出走馬情報っていうので写真見れるんですけど、
0: 見たぞこれ、はい、はい、
1: 背景に花が咲いてるんですよ。だからもうこれは来るなと思いまして、はい、はい、来ます。
0: はい、あの
1: 花咲いてるんで。
0: これ何色の花でした、ちなみに。
1: 黄色と紫とピンクの花が色とりどりに咲き誇ってます。
0: 虹色ってことですか。
1: うん、うん、そんな感じ。
0: これじゃ あ、レインボーということなので、はい、
1: はい、
0: 高めですね、期待値も。
1: 高めかもしれないですねこれ。
0: はい、はい、ありがとうございます。というわけで、朝倉さんからレインボー予想いただきましたが、
1: はい、はい、
0: 私も、2投目上げさせていただいてもよろしいですか。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。私の、2投目はカムニャックです。
1: おお、
0: はい、こちらですね、東京競馬場での、重賞3戦中2勝と、うち1勝は G1 オークスで勝利、東京への適性は十分だと思います。そして、こちらね、 G1 ということもあり、実力面も間違いないと思います。迎えた秋華賞では16着に大敗、レース直前の入れ込みなど精神的なところが原因かと考えられていましたが、続く阪神牝馬ステークスでは1着のエンブロイダリーに首差の2着、秋華賞からの、はい、精神的なものも今はなさそうです。ストライドが、大きいタイプなので、他の舞台に比べて、カムニャックの走り、ここの東京競馬場、良さが活かせると思いますし、距離に関してもローズステークス、阪神牝馬と、こちらでもうマイルの距離にも対応しているので、オークスを踏まえると、こう、あの輸送面の部分も問題がないかなというふうに思いました。はい、
1: あ、なるほどね。
0: そして、先ほどエンブロイドリーのお話ありましたが、同世代のライバルとされるエンブロイダリーとの対戦にも今回なりますので、ここも一つ楽しみです。はい、
1: なるほどね。
0: そうなんです。そしてですね、この子真面目でひたむきな女の子なんです。はい、そうなんです。すごい真面目でひたむきな、あの、レース頑張るぞ、レース頑張るぞっていうね、気持ちが強い子なので、あの、そういったところも、応援の意味も含めて注目の一頭として挙げさせてください。
1: はい、素敵、
0: かわいいですよね。
1: ね、私カムニャックだけ意味調べたんですよ、名前が好きで。そしたら、あの、ケニアとかに使われる言葉、サンブル語で祝福されたものって意味らしいので、
0: そうなのよ、
1: ね、すごい素敵な名前だなと思って。
0: そうなのよ、
1: 美味しそうなお酒の名前かと思って調べたんですけど。
0: 確かにお酒の名前っぽい。
1: ね、素敵。
0: そうなんです。
1: うわ、気になってきてしまった、カムニャック。
0: ぜひぜひぜひ、あの、一緒に買いましょう。
1: 買おうかな。
0: はい、というわけで、私からカムニャック挙げさせていただきましたが、はい、朝倉さん、続いて注目の3投目ですかね、お願いいたします。
1: 西野ティアモ。
0: はい、西野ティアモ、ちなみに理由は、
1: はい、JRA っていうアプリがあって、そちらの方で出走馬情報っていうのが見れて、写真が見れるんですけども、そちらの方に西野ティアモの後にですね、あの、花が咲いてるんですよね、花が。はい、ほんとこちらはですね、なんか斜めに、これこそちょっと虹っぽい感じでね、花が咲いてるんですよ。ということで、西野ティアモです。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。こっちも虹でした。
1: こっちの方がどっちかって虹っぽいのよ、花の、はい、植え方。

0: なるほど。じゃあ、うん、まあ、どっちも虹ではあるけど、虹要素はこっちの方が。
1: そうなの、そうなの。まあ、皆さん見ていただければと思います。
0: はい、はい、ぜひ皆さん検索して見てみてください。どっちが虹要素高かったかも判断してみてください。
1: そうなの。もう鼻咲いてるからめっちゃ。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というわけで、私から3投目挙げさせていただいてもよろしいですか。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。私の、注目の3投目はチェルビニアです。
1: チェルビニア、
0: チェルビニアです。この子推し馬でございます。はい、
1: おー、どんな子なんですか。
0: ありがとうございます。まず何より顔が可愛いです。
1: はい、
0: おー、ぜひ写真を見ていただきたいです。この番組
1: 可愛い、ちょい感じのね、
0: うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ美人な子で、もうとにかく顔が可愛いんですよ、うん、はい。なんですけど、チェルビニア可愛いだけじゃありません。2024年の2冠牝馬になります。はい、
1: おう、
0: そうなんですよ。前々走の、マイルチャンピオンシップ、あんまり調教もうまくいってなかったようですし、最後も、競馬をやめていたように見えていたので、こちらのレースは度外視できるかなと思いました。そして続く、うん、中山記念では前が止まらずの中、上がり 33.7 といい足を使っての5着、展開を考えると、検討した内容だなっていうふうに思いました。そして、他の競馬場よりも、東京競馬場の方がいいっていう風に陣営からもコメントが出ているように、この馬も、東京競馬場向いていると思います。そしてですね、今馬たちはこう調教というね、ところでこう頑張ってるんですけれども、調教も、うん、かなり乗り込んでいるようですので、この一戦への、気合も感じます。というわけで、強い彼女をまた見れることを期待して信じて注目の一頭にさせていただきます。というわけで、はい、あっという間にお時間が来てしまいました。それではここまで今週の競馬予想について受けさせていただきました。ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいね。それでは CM です。
2: 競馬にはドラマがある。人々はそのドラマに魅せられ夢を見る。おいしいお酒、おいしいフード、そして仲間とドラマを楽しむ。仙台で一番楽しい競馬バーへようこそ。競馬バー、バーステーブル。
3: サイエンジ姉の今日もあなたの大本命。
4: あっという間にエンディングのお時間となりました。それでは提供を読ませていただきます。この番組は国分町から徒歩5分、競馬のイベントもお任せ、水曜金曜はこだわりラーメンも食べれる、仙台に初めてできた老舗の競馬バーファーステーブルの提供でお送りいたしました。
0: それでは朝倉ひな子さん、
1: はい、
0: 本日のご出演いかがでしたでしょうか。また告知があればお願いいたします。
1: はい、ということでね、今回、はい、競馬についていろいろ新しい知識も私は得ましたし、はい、あと何よりやっぱり、はい、成熟された大人の牝馬の戦いっていうことで、そして私花という資産をね得てますんで、これはすごい楽しみだなと思って、できるだけね競馬場行きたいなっていう気持ちで今胸がいっぱいでございます。
0: はい、
1: そしてその私からいくつか告知させていただきます。
0: はい、
1: はい、ということでですね、5月の23日東京にてゆるペチパというオフ会ございます。そして5月の31日はですね、大阪でゆるペチパと飲みペチパというのがございますので、ぜひぜひ私の X を見ていただければと思います。はい、そしてここからはですね、私青森県弘前市は六花酒造トライという日本酒のブランドのアンバサダーなんですが、アンバサダーとしてお話しさせていただきます。5月の23、24にですね、いくつかイベントがあるんですけども、5月の23日、24日にはですね、なんと宮城県は塩釜のマリンゲート塩釜特設会場にてですね、酒フェス塩釜、酒フェスイン塩釜っていうのにですね、うちの六花酒造が酒フェス出店しますので、ぜひ皆さん遊びに行ってください。そして5月24日ですね、相模大野酒楽祭ですね、2026春の日本酒祭りという

0: ということで、小田急線相模大野駅でですね、そういうお祭り、こちらにもあのトライ参加させていただきますので、こちらもぜひ皆さん遊びに行っていただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。めっちゃ盛りだくさんじゃないですか。
0: そうなんですよ。塩釜のね、地酒はもちろんですけど、はい、あの結構ね、一之倉さんとか様々な、はい、蔵の方がね行かれまして、はいはい、お酒も飲みながら美味しい食べ物も食べれるというところでですね、はい、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: ぜひ遊びに行ってください。
1: はい、はい、ありがとうございます、というわけでアンバサダーの、朝倉ひな子さんからもう素晴らしいイベントの告知でございました。ぜひね、今、聞いてくださってる、皆さん、宮城県の皆さんだと思いますので、はい、
0: はい、
1: ぜひぜひぜひ何とぞ、塩釜足を運んでくださいね。
0: お願いします。
1: はい、というわけでここでお時間でございます、それでは朝倉さん、本日はご出演いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここまでのお相手は、今日もあなたの大本命サヨンジャーネがお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。
0: アクパンシュー。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。ボンジュパ
2: リシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: おばんです。毎週金曜日23時から放送、 T のみんなによるパーピプーペーポポラジオ。本日のパーソナリティを務めます、ポエムの紫永瀬あえると、
1: 青色担当の岡崎るなと、
2: 赤色担当の宮瀬よりと、
3: 黄色担当の鳥海ラムネです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: この放送は宮城県 FM 泉さんから全国の皆様に向けてお送りしています。アーカイブの過去回はポエムの YouTube で。
1: リアルタイム視聴の皆さん、ラジオ公式 X があります。私たちの話に沿ってハッシュタグ POPO カタカナでラジ、ポポラジでポストしてください。ラジオ公式 X からいいねが飛んできますよ。
3: それではここで一曲聴いてください。ポエムでティアーズ。

0: まずは先週の振り返りからいきたいと思います、先週はね5月の3日にポエム始まる新体制お披露目の日だったね、この日にやっとポエムの新メンバーとしてデビューした2人がここにいます、
1: おめでとう、
0: ありがとうございます
1: おめでとう。
0: まだねちょっとカチカチのところもあるけどね、ちょっとなんかここで言っとく、
1: ここで言っとく、
0: なんか何か言っとく
1: なんかご心境というか、
2: ご心境、
0: ステージ上で言ったこととかでも、このね電波を通してみんなに聞いてもらおうかなって、
1: 来れなかった方とかもねいるかも、
0: いおりちゃんから行こうか。
2: なんかそのダンスとか歌とかがやっぱちょっと他より苦手なところとかが多くて、結構ギリギリまで大丈夫かなって心配だったんですけど、メンバーに支えてもらいながらなんとかステージ立てて本当に、
1: めっちゃたくさんね練習もめっちゃいっぱいしてたから、
0: そう、あの初めてやるようなレッスンしたよねハンガーに指を刺したりとか板を持たせて腕を回したり、
1: 連動しないんだよね、腕がね、
0: それはねすごい強化特訓としてみんなで一生懸命教えたから、いおりちゃんには成長してもらわねば、
2: ずっと頑張ります。
1: 最近ダンスも褒められるようになったみたいな、ウキウキで言ってたから
0: そう、いおりちゃんに頑張ってもらって、みんなにもねポエムの宮瀬いおりの成長を見に来てもらいたいなと思っております。じゃあラムネちゃんは、
1: ラムネちゃんですか、
0: はいよ、
1: ラムネちゃん当日のステージでも言ったんですけど、ポエムさんに入れるよってお話をいただいた時に、あどうしようかなってちょっとほんのちょっとだけ悩んだことがありまして、
0: 人間関係、
1: 違いますそこは全然
0: ありがとうございます。
1: なんて言うんでしょう、人生でラムネのやりたいことが多すぎるから、
0: 人生1回じゃ足りないよね、ラミネちゃんの
1: 本当に中ではね、だからここに絞って別のなんか吹奏楽とか例えば、もう楽器とかもやってるから、こっちに1本にしていいのかなっていうのはちょっと悩んだんですけど、でもやっぱなんだポエムちゃん時代にそのライブを見に来てくださった皆さんがやっぱ毎回応援してくださったり、嬉しい言葉かけてくれたから、いやここで頑張るわってなって、
0: まあ嬉しい
1: 頑張ろうと思いました。
0: ラムネちゃんの人生を
1: 詰め込みます、
0: ありがとうございます。でもねラムネちゃん大声が得意だったりとか、本当に多趣味だから、いろんなね道もあるんだけど、それもねポエムの中で、ファンの方に披露される機会とか
1: できるかな、
0: あったら
2: 聞きたい
0: よね、
1: そんな見せれるようなクオリティじゃないかもしれない、
0: 毎楽器持ってるんでしょ、
1: あ持ってますよ、
0: いやすごいよ、
1: フルートと、
0: ええ
1: 大声とみたいな、
0: それは知らなかった
1: と思ったんだけど、
0: 大声だけだと思ってた、
1: フルートも一応なんか
0: 吹けるの、
1: 吹けるかな、中学の時にやってて、
0: あそうなんだ、
1: 楽器変わっちゃったから、
0: あ、

0: 知らなかった、ね、聞きたい。
1: いやそんなうまいもんではないんですけども
2: そうなの。
1: いやいつか聞かせてもらいましょう、
2: 頑張ります。
1: ラムネちゃんの演奏会を、そしてねもう一人緑色担当高橋カナン、カナンもねちょっとカナン役として言ってみる。
3: 私
1: そんなんじゃなかったよ。こんな感じだったっけ。カナンち
4: ゃんギャルい感じ
2: なんだろう。
1: カナンのイメージが
2: ギャルみたいな。
1: カナンはねギャルな子で、メイクとかもねポエムちゃんにメイクしてたりしたんでしょ。
2: あそう
1: です
2: 、ね、
1: イオリは特に
4: だいぶやってもらってました。
1: そうなの、ヘアアレンジとかも得意だしね、
4: はい、
1: そんなカナンの良さをねこの配信で届けさせてもらうのはいつかな、いつか届けさせてもらいましょう、ここからは番組宛に送られてきているお便りを紹介していきます。
4: ここで早速1つ目、ラジオネームじまちさんからです、じまちです。ポポラジ出演の皆さんにお聞きします。
1: あいよ。
4: メンバーの好きなところ、ついついやってしまう自分の癖、と全国の食べてみたいものは何ですか。
2: いっぱいあるよそんな。
1: あらじまちさんお便りありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まずはメンバーの好きなところ、どうルナちゃん。
2: ルナ？
1: 聞いてみたい、そういう、そういう話聞きたい、新メンバーからもそういう話聞きたかったから、メッセージナイス。
2: いやルナはね、イオリはなんだろう、あのね語彙力がすごいの。
1: 詳しく。
2: なんだろう、なんだっけかな。この前のショールーム配信の時も。全部イオリがね、美味しいみたいな感じで回してくれてて、
1: あ、そうか、車がさ、あのその時ポエムとポエムちゃん、人数多くて、私とソウちゃんあぶれたんだよね。
2: そう
1: だからアッティマさんの車で一緒に乗せてもらってて、帰りにショールーム配信したんだもんね。
2: そうショールーム配信ねやってて、
1: イオリちゃんが回したんだ。
0: ずっと回してくれて
1: き
0: て、
2: あとワードセンスがすごい面白いな
1: って、聞きたかった。今私と同じで後悔してる人多いんじゃない？聞きたかったな。
2: あとはラムネはね、
1: はいはい、
2: 毛量が好き。
4: 毛量？
1: 髪の毛？
2: 髪の毛
1: 少ないって言ってます？それはラムネ。
2: ルナめちゃめちゃ少ないから、すごいねこの、いつもさラムネこうカカカって巻くじゃん。なんていうの？次なんだっけ？
1: 私よりちょっと多いぐらいかも。
2: あ、そうなの？
0: あ、マジですか？少ないと思ってた。自認の。
2: すごく羨ましい。
1: あ、本当だ。
4: 確かめてる。
1: 少ないんだよね。
2: 触りたくなる。
1: わかるわかるわかる。
2: けど、こんな触ったことないから。変態みたいな感じだけど。
1: あら。
2: 好きです。
1: おお。
0: どんどん触ってくださいね。
1: じゃあこの場にはいないけど、カナンと、
2: あ、タカナ
1: ちゃんと。
2: タカナはね、あのね、ルナがなんか、って。反応すると つられてこう真似するの。
1: わかるわかるわかる。
2: わかる。そこが可愛いなと
1: 思う。そうだね。
2: そうだね。あとはソウちゃんはえなんだろう、ずっとお母さんだからなんか
1: ふわふわしてるよね。
2: なんかずっとあお母さんって感じ。
1: お母さん
2: すごい。
1: アイリちゃん聞くの忘れてた。
2: あ、アイリちゃんはどう？あ、アイリちゃん？アイリちゃん全部好き。
1: あらー！いっぱい好き！
2: 全部好きよ。
1: 濁された感じする
0: 。うまく逃げられた。
1: じゃあ私も行こうかな。じゃあ順番にイオリちゃんから。イオリちゃんは結構、あの、ポエムの、に入る前、事務所に入る前からちょっとお手伝いとかもしててくれて、なんか気が利く子だなって思ってた。
0: 本当にそう。
1: なんか、頼んだこと以上のことをしてくれるイメージがあって、気が利くなって思ってたし、あと今ね自分としては苦手意識を持ってるものとかもひたむきに取り組んでる姿を見てるからこそ、期待してるからこそポエムに欲しいなって思ったのが第一かなです。期待してるんで頑張ってくださいってプレッシャーもかけとくね。そしてラムネちゃんはなんか私たち近いですよね。
0: はい、思いました。
1: 思うよね。なんか近いんですよ。
0: 同系列の
1: 何かを感じる。同じ匂いがするから、そうよろしくお願いします。

0: 願いします。
1: 対戦しよう。
0: それ好きなところだね。カナはね、そうだな。言葉とかも丁寧に選んでることがやっぱ印象的だなって最初から思ってて、なんか言葉にするのって難しいじゃない。私特に苦手だなって思ってるんだけど、それを言葉にまとめて自分の気持ちをちゃんと伝えられるのが素敵だなって思ったし、あとそうだね、たくさん頑張ってくれるんだよ。これね、カナンがいる時に言いたいな。直接言いたいので、ちょっと待ってて。さあ、あとはそうちゃんがね、そうちゃんね、ずっと長いこと一緒にいますね。なんかルナちゃんからしたらお母さんみたいなポジションなんだろうけど、私からしたらレッサーパンダ。
1: なんでその
0: この前なんか一緒にパンケーキを食べに行ったんだよ。その時に向かいにそうちゃんがいて、そのパンケーキをこう差し出しながら、納豆よ納豆よ納豆よって言ってきて、え、なんだろうって思って、でもパンケーキを差し出してくるから、うん、ってもう一回聞いたら、生クリームあるよって言って。そうなの。なんか最近特になんか野生に戻ってきてるところがある。そうだから、ファンの方ももしかしたら特典会とかで聞き取れないなってことあると思うんだけど、一生懸命喋ってると思うから頑張ってるんです、レッサーパンダも。そんな感じ。ルナちゃんはね、ダンスを特に期待してるじゃない、いつも、
2: はい、
0: だからその新メンバーにね、ダンスの振りを教える時とかも、あ、ルナちゃんここやってとか、
2: 手本、
0: ルナちゃんもしかしてここ立ちバージョンいけるみたいな、ここ左でもいいとか、いろんなポジションを頼むんだけど、瞬時に対応してくれるからこそ、あ、これからダンスのエースだなって思ってる。これからもだね。
1: あ、本当に。
0: ダンスのエースだなって思ってるから、
1: ありがとう。
0: ますますビシバシお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: どうです、言ってみます、
2: 行っちゃいます、
0: 行っちゃいましょう。
1: カモン、
2: なんか指さされましたけど、ラムネ、
1: カモン、
2: 何ですか、先陣切りますか、ラム
0: ネ。
2: いいです、誰から言ったらいいでしょう、これは。
0: じゃあもう、いおりちゃん
2: から。あ、いおりちゃん、いおりちゃんって初めて言った。いおりちゃん、いおりんは目があったら変顔してくるところが好き。
0: あらー、
2: しないけど、なんか
0: 知らない一面が出てくるね。
2: 違う、ラムネと目が合うと絶対に変顔してくるんです、この方は。
3: なことはないよ、
2: そんなことしかないです。
0: え
2: で、そこが好きです。
0: あら、
2: あら、あと、え、高菜、高菜はだるがらみしても毎回乗ってくれるところ、なんかラムネが謎の動きしながら、なんか民族みたいな動きしながら近づいても同じ動きしてくれる。
0: うん、なんでそんな動きしてんの。
2: でも楽しいかなと思って。
1: 楽しい。
2: 誰を行きましょう。そうなら、誰が、そうちゃん。
0: そうちゃんかな。
2: そうちゃん。そうちゃんの好きなところは、物販の時とか、あとブルーホライズンで落ちサビのところでくるって後ろ向いたら目が合うんですけど、その時になんか慈愛に満ちた表情で、あ、かわいいね。言ってくれるのが好きです。ありがとうございます。聞いてますか。こんにちは。次、ルナちゃん。ルナちゃん、ルナちゃんはもちろんダンスがキレッキレでかっこいいのもそうなんですけど、そのさっきちょっとチラッと出た、あの、なんだろう、なんか誰かが話しかけた時に、えい、みたいな、みたいなやつとか、あと、なんだろう、な、あれは何かわからないけど、なんか単語だけ、なんか単語一個一個だけ出てくる感じ。
0: 何
1: 独り言だよ、多分。
2: なんか脳の処理が、処理を頑張ってるのか、え、これはその、単語で出てくるのがすごい。すごい、あれ好きですね、単語で一個ずつ出てくるの。
1: あ、ありがとう。
2: でもあれ好きですよ。ルンちゃん、
0: はいはいはいはい、
2: ルンちゃんはさっきもなんか言ってましたけど、
0: なんでちょっとなまるの。
2: なまってないですよ、ラムネは。マジ標準語です、ラムネ。ルンちゃんは
0: ルンちゃんは
2: ルンちゃんは、そのやっぱ同じ近しいものを感じるからか、
0: はいはいはい、
2: なんか話の波長が合う、なんて、
0: わかる、わかる、
2: わかります。

0: には伝わってるそれ、うんうんう
1: ん、周りに伝わってるか分かんないけどここでは通じ合ってるんですよ何かが、
0: うん、近い近い
1: んだろう、 だろうこれは
0: なんかなんだろう
1: なんか最初ちょっと話、うん、みんなと会うかなみたいな、なんかめっちゃ心配で入ってきたんですけど、うん、あらびっくりみたいな、あこんな話やんだ、なんだみたいな、
0: そう
1: 楽しくおしゃべりができ
0: る、
1: 好きです、
0: 手なずけられてます、
1: 手なずけましたこの前そうこの前もなんか写真アップしたら、うん、えなんか手なずけてるみたいなのがいっぱいついて、そんなつもりじゃなかったんだけど、手
0: なずいてます、
1: 懐かれてます
0: じゃあね、あ通しましたよ、
2: 一旦ラムネ、
1: あラムネからいきます、モミガップの
2: ラムネは、
1: はい、よ
2: なんかそのラムネが高菜に対して思ってることと一緒だけど、うんうん、ダルガラムに乗ってくる、
1: あもちろんもちろん乗ります、
2: 私もラムネに民族系の何か
1: 近づいてくるよ、
0: ね、何なの民族は
2: 何、そういうのをするけど、でも全部受け入れながら
1: 一緒に民族やりますから、うん、
2: なんかたまに乗ってくれない時もあるけど、
1: ガムシする時もあるけど
2: 基本乗ってくれる優しいところが、
1: うん、優しさなのかな、うん、ありがとうございます、
2: 高菜は、はい、なんかもうとにかくずっと話しかけてくれる感じ、無言な時間がほぼないってくらい、
1: あんまないかもね、うん、そうだね、
2: めっちゃ話題をポンポン振ってくれるのがすごい好き、あとあのまだちょっと人見知りすぎて自分が、
1: はいはい、
2: こうもともとポエムさんにいた人たちに話しかけれなかったりもするんですけどそういう時に高菜が先陣切って話しかけに行ってくれるからそれについていきやすいっていうのがすごい好きなところです、
0: あらいっぱい声かけてね、
2: はい、
0: 頑張りますそうこっち側じゃあもう話しかけるのが苦手なタイプの人間だからそうなんかね私橋になってくれるから助かるね、
2: うん、誰から行くべき、
1: そうちゃん、
2: そうちゃん、そうちゃんはなんかすごい親身になってこういろんな話をしてくれる、
1: うんうんうんうん、
2: なんか一緒に歩いてた時になんかお互い共通のなんかもう話とか、
1: あ、
2: うんうん、まあ、なんかそれが詐欺に合いそう
1: みたいな、言ってた言ってた
2: この前、騙されやすい組なんですよ私とそうちゃんが、
1: うんうんうん、
2: でそういう時はね全部アイルちゃんに聞いてみるといいよってアドバイスくれたりとか、
0: すごいよびっくりしたの、あのそうちゃん過去にえこのサイトのこれ安いみたいな見せてきたんだけど、明らかギラギラしたフォントのギラギラした明らかに怪しいよっていうところを見せてきて本当に言ってるのかなこの子って思ってびっくりしたんだよ、でも多分似たようなところあるから、うん、いつか騙されそうな、
2: そう、うん、なんかそういう時はこうした方がいいよみたいなのを全部アドバイスを的確にくれるところがすごい好きです、う
1: んうん、ダンスとかもめっちゃ応援してくれてる、うん、
2: なんか歌とかも結構教えてもらったりとか、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: で、どっちに行くべきです
1: か、どっちに行くべき、
2: じゃあまずルナちゃん、ルナちゃんはなんかこうちょっとしたレッスン中の隙間時間とかになんかこう声かけてくれて、で私がなんかつまずいてたところとかをもう教えてくれるところがすごい優しくてめちゃくちゃ大好きです、
1: ありがとう、
2: わかりやすい、
0: ああ本当にそうだよね、
2: アイルンさん、アイルンちゃんは
0: アイルンちゃん、初めて今ちょっとね呼び方をねいろいろやってるんだよね、
2: ルンちゃんはなんかこう教える時の言葉がめちゃくちゃ分かりやすくて、
0: うん、あら嬉しい、
2: あの擬音、
1: 擬音、あ擬音が、
0: これが多いんだよ、
1: レパートリー豊富なんだよ、
2: だからなんかめっちゃ頭にそれが入ってきやすくて、それのおかげでだいぶなんか染みついたりとかするんで、うん、
0: あら
1: 確かに、
2: あとはなんか平日とかにレッスンあることも多いんですけど、その時も毎回来て教えてくださったりとか、
0: うん、教えないと可愛がって育てていきますんで、
1: ありがとうございます、
0: うん、これね、あのカナンから見たバージョンとか、うん、そうちゃんから見たバージョンも聞いてみたいね、うん、
1: 気になる、
0: いろんな相関図を出していきたいなって思います、
1: うん、
0: そしてもうね、一通の中で3個質問来てたんだけど、
1: はい、
0: ついついやってしまう癖の方に行こうか、
1: あ、癖、う
0: ん、なんかあるかや、でもそのね、いおりちゃん、ラムネちゃん、カナンに言われたので気づいたのがあって、
1: うんうん、
0: 私、人の目の前で喋るときに、
1: うん、
0: こう手を、
1: これの
0: 手をこれ見せたい、これ本当にあやっぱやっぱやっぱやってやることが多かったらしく

0: って、うんうん、めちゃ多い。
1: ね、聞いて聞いて聞いてって言いながらパヤパヤ目の前でやるの。それ私愛ちゃんがやってるから私がやってるんだって思ってたら、うん、愛ちゃんに聞いたら愛の発祥だよって言われて
2: どっちだ
1: これ、あれ、って思って聞いて聞いて聞いて、そうこれ特典会でも多分やるから、うん、みんなあこれのことかって思ってもらえたらいいかも、うん、他なんかある？
3: やるな、うん、本当ね、なんだろう、なんかある？
1: 癖って気づきにくいよね、自分じゃ。
3: ルナはなんかママに言われて自覚したのが、うん、くしゃみをするときに2回鼻すするんです。絶対。
2: すごい。
3: そう一回じゃないの。なんか2回ピンってやるんだって。
1: 気になるかも。聞いとこう。今後くしゃみしたら
3: 見てみて。こんな感じかな。ある2人は、
2: マジないんだけど、
0: ない気が、
2: 無個性ラムネ、
1: 無個性ラムネ、無個性は嘘だよ、
2: 嘘
0: あるんだろうけど、なんか自覚が全然ない
2: 。それこそあれだよ、ラムネと目が合った時に変顔してくるわ、それ癖だよ
0: 自覚ないから、もう
2: 自覚ないから癖だよ多分。
1: もう出会ってから癖になっちゃったんで、
2: そういうこと。ずっと変顔してくるから、
0: ね、いや、そんなことはないよ。
2: いつかみんなもされると思うんで、ちょっと注目
1: はい、ここで、うん、最後の質問ですね、うんうん、全国の食べてみたいもの、
2: うん
1: うん、いろんな、ね、ところにポエムは遠征に行ってパフォーマンスを届けてきたんですけど、うん、新メンバーとしてポエムに入ってライブに行きたい、そしてそこで食べたいもの、
2: うん、
1: 何か、
2: うん、大阪のたこ焼き、
1: たこ焼き
3: 食べたい、
1: うん、たこ焼きはね、うん、種類も豊富だよね。
3: そういっぱいあるよね。
1: そう、ソースの味もやっぱちょっと違うんだよね。甘めなソース、
3: そう、甘いのもあるしね、
1: うん、あとね、醤油、塩、ブラックペッパー、と明太子
3: とか
1: チーズとか、本当にいろんな種類があって、私は塩とかブラックペッパー醤油系が好きだけど、そうちゃんは安定なソースが好きだったり、ルナちゃんは何？
3: ソースもだし、チーズとかもあったんだよね、
1: この前のね。
3: そう、前大阪行った時のチーズがめっちゃビャーってかかってる。
1: ビャ
2: ー、あ、かかってる方だ。
3: そう、めっちゃかかってて、それがみんなめっちゃ美味しい美味しいってして、あれも美味しかった。
1: いろんなのがあるからね、その、みんなで一つを買って、持ち合って、食べ合う、私合うみたいなのをするんだよ、ポエムとして。
3: あと一個注意してほしいのは、アイルンは、誰かにあげるとき熱々なのを渡してくるから、
2: やけどするやつ
3: だ、ね、気をつけて、マジで、大阪行くときは。
1: 熱々だから大阪。
2: 本場だからやっぱ。
3: マジであげるときもあるから
2: 。大やけどしちゃう。
1: どこか行ってみたいような食べてみたいものとかは、
0: 私味噌ラーメンがすごい好きなので、
1: あ、
0: 北海道とか
1: の、うわ、いいな、
0: めっちゃ濃い味噌ラーメンとかを食べたい。
1: 美味しいね、
2: 味噌バターコーンみたいなのあるね。
1: ポエムとしてね、しばらく北海道か、
0: 北海道
1: にもあんまり行けてなくて、でもその時食べたラーメンも美味しかったし、味噌ラーメンもね、もちろん美味しかったんだけど、エビも美味しいのよ。
3: 海
1: 鮮エビ味噌ラーメンみたいな。
2: そんなあるん
1: だ。すごい美味しかった。
3: 行きたいね。
1: 北海道行きたい。また美味しいグルメもね、いっぱいあるしね。
2: ぜひともハッシュタグの方で教えていただけたら。
1: そうだね。みんなの住んでるところとか、遠征行ってみて、美味しかったものとか、ハッシュタグポポラジを使って、この時間に教えてください。はい、今週もお便りありがとうございます。ポポラジではメッセージを募集しています、
3: はい、
1: 嬉しかったこと、最近あった出来事、ライブの感想なんかも大歓迎です、ハッシュタグポポラジ X の DM へ送ってもらえたら嬉しいです。
0: ここでポエムからライブのお知らせです、
3: はい、
0: 明日16日は仙台市立町にありますバズルスタジオ様にて、エニティ×バズルスタジオ全能鮮魚ボリューム5に出演します。
1: ボリューム5、
0: その次の週が、
2: はい、5月23、24日は阿良伊達な道の駅25周年創業祭に出演いたします。
1: 25周年おめでとう。

0: してポエムのステージはお昼過ぎからとの予定となっております。物販も今回はいつもより長めとのことでね。そしてその日からチェキ撮影の価格改定が行われますので、詳細は X の方で確認お願いします。
1: お願いします。そして5月31日は東京行きが決まっております。
0: やった
2: ー。上の方面だそうです。
3: 上の方面
4: 行きましょう皆さんで、この6人での東京遠征もね、早々にできて嬉しいね。楽しみです。その他 X や個人での SNS をチェックしてポエムのスケジュール確認してみてください。あっという間の30分、ポポラジをもう一度聞きたい方はポエムの YouTube をチェックしてください。ライブの詳細はグループの X ホームページを見てみてね。来週のパーソナリティは誰になるかな？
3: 誰だろう。
4: 今夜の放送はポエムの紫永瀬愛瑠と、
1: ポエムの青色岡崎るのと、
5: ポエムの赤色宮瀬よりと、
0: ポエムの黄色トリウミラムネでした。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: それでは皆さん。

0: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: はあ、俺もついに一人暮らしか。でも冷蔵庫とかエアコンとか買うお金ないし、トイレとか共同で使うの嫌だし、料理もできないし、どうしよう。
6: すべてご用意いたします。0120-390-441サーカスタウン一名坂、朝夕2食の食事付き。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガレタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ベガレタ仙台市民講演会放送部、橋沼香奈です。
0: この番組はベガレタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガレタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガレタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です。はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しております、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、はい、毎週金曜日夜11時30分に再放送、うん、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、はい、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。はい、で今日なんですけれども、うんうん、なんとですね、ウィークリーベガルタプレイバックスペシャルで、
1: まあ、2試合やりますからね。
0: そうなんです、お送りしていきたいと思います、うん、5月6日に行われましたホーム栃木

0: USC 戦後の選手インタビューと、5月10日に行われましたアウェー八戸戦後の選手のインタビューをドドドンと今日はお届けしたいと思います。
1: お疲れ様でした八戸。
0: ありがとうございます。もう今日本当だからモリモリでございますんで、よろしくお願いいたしま す。でですね、先週メッセージいただいてたんですけど、ちょっとね読み逃してしまった部分もありましたので、ここでご紹介させていただきました。これ先週本当は読めればというメッセージでした、ラジオネームにゃんこ大将さん、ありがとうございます。秋田戦、100年構想リーグで初黒星となってしまいましたね。昇格へ向けてベガ選手は糧にしてくれるでしょう。そしてですね、こちらはラジオネームのびしろベガルタさん、ありがとうございま す。いつも手強い秋田、今回見事にやられてしまいましたね。試合終了後の長い沈黙と何とも言えぬ疲労感、久しぶりに味わいました。1万6000人を超える観客、そして多くの子どもたち、こんな時にはぜひとも貸したかったなと思うところでありましたが、今シーズンに向けていい勉強材料をいっぱいもらったと思って、よしとしましょうか。もっともっと強くなるぞ我らがベガルタ、というようなことでね、いただいておりました。ありがとうございます。この辺の思いがですね、払拭されたような栃木八戸だったかなとも思いますが、 そんな話ここからやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみに聞いててください。さあでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: メガネタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーメガネタプレイバックスペシャル前半戦、やったやったやった。さて毎回番組前半はウィークリーメガネタプレイバックと題しまして、今週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思いますが、今日は2試合目の選手インタビューがありますので、スペシャルとしてボリューミーにお届けしていきたいと思います。ということでまずそちらに行く前にご意見番に登場していただきましょう。今週は市民講演会三船さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして日直ゆはちゃん今日も登場です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、はい、でということで今週もこの4人で振り返っていきたいと思いますけれども、まずは5月6日水曜日に行われました、J2J3 100年構想リーグ第15節、ホームでの栃木 SC との試合は2対1勝利。よいしょ、素晴らしい、ありがとうございます、はい、振り返りましょう。前半割と早い時間にちょっと失点を許してしまいましたね、この試合でしたけども、ただ前半アディショナルタイム、石井選手のドリブルからのこぼれ球、岩渕選手決めて同点にしました、ね、まさかの石井選手のあそこのドリブル突破、ね、びっくりしましたけれどもね、それしっかりと追っかけていった岩渕選手、詰めたというのが良かったと思います、そして後半13分同じくその石井選手のパスから岩渕選手、左サイド抜け出しまして、低くて速いクロス走り込んだ中田選手、押し込んで逆転となりました、もうパンパンというね感じで決まりました。かっこよかったですね、あれね、中田選手プロ初ゴール、ね、それで奪ったリードを守りきって勝ち点3という試合、150万円ゲットとなりました、素晴らしかったですね、一応メッセージご紹介いたしましょうか、ラジオネームツッキーさん、
4: ありがとうございます。
1: 若手選手の活躍止まらないですね、次はどの選手のプロ初ゴールが見られるか今後も楽しみですということでいただいております、それからですね、勝ち点差ありがとうございます。栃木戦は前節の敗戦を引きずらずしっかりと勝ち切りましたね、また石井選手と奥山選手のちゃんとできました、地域とファミリーに優しいベガルタサポーターいいですねということです。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ここの試合については三船さんちょっと簡単に感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
2: 先制されましたけどね、後半に入る前に追いついて、あそこ良かったですよね。
1: そうですね、
2: それで後半もすっきり入れたと思うし、やっぱり、ね、中田選手ね、良かったです ね、
1: そうですよね、報われた感じですよね、
2: あのね高速のクロスだったじゃないですか、ちょっと心配だったら焦られっかなって
1: 逆にね、
2: あれなんかニアに入ってきたって本人言ってましたよね。
1: そうですね、
2: いや素晴らしかったです、
1: ね、ニアに入る動きっていうのをなんか指導されてずっと練習してたっていうようなことでもね、あのなんか報道でも見ましたけれども、そのあたりも含めてですね、ちょっとこの後聞いていただきたいと思うんですよ、この試合ホーム戦だったんで、選手のインタビューをちょっとフラッシュ程度にね、お届けしたいと思います、でそのプロ初ゴールを決めました中田選手、ちょっとここでいきたいと思います、さらに、そのゴールの後にちょっと謎のパフォーマンスを披露しました。井上選手と高田選手、ちょっと2人にですね、こちらも聞きました、そのパフォーマンスについて、
2: なんですか、
1: ちょっと聞いてみてください、そしてそれに続いてですね、この日フィールドプレイヤー最年長選手として後方から

0: 支えました奥山選手にこの日の勝利を記念してのリクエスト曲もいただきましたので、こちら続けてお聴きください。どうぞ。
1: 中田選手です。試合お疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: あとこれおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まずはあのプロ初ゴール決める前の段階、岩渕選手がボールを持った時、そしてボールがクロス上がってきた時、決めた瞬間、それぞれどんな気持ちだったか教えてください。
2: そうですね、あの来る前は本当に、まあ、とにかく、まあ、フリーだったのでニアに突っ込んでっていうのは意識して、で本当にそれにその通りというかふさわしいあのパーフェクトボールが岩渕選手から来たので、もうあとは本当決めるだけだったなっていう風に振り返ります、はい、で、まあ、決めた後はもう本当にようやく初ゴール取れたっていうのですごい安堵の気持ちだったです。
1: サポーターに深々とお辞儀をしてました。
2: そうですね、なんかあのうまくいかない時もあの去年の特別指定の段階からあのかなり、うん、声援をいただいてましたし、まあ、ようやくその応援してくれる人たちの気持ちに応えられたっていうのは本当に嬉しいですし、良かったなというふうに思います。
1: ここからが伝説の始まりだと思いますので、この後もまた期待してます、は
2: い、頑張ってください。ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。井上選手です。試合お疲れ様でした。
3: お疲れ様です。
1: 見事の逆転勝利となりましたけれども、今日ちょっと一つお伺いしたことあるんですが、
3: はい、
1: 2点目逆転弾ですね、中田選手決めた後にカメラに向かってみんなパフォーマンスしてましたけど、はい、あれは何だったんですか。
3: いや、なんか TikTok で流行ってるなんかああいうダンスがあるらしくて、俺も知らなかったんですけど、はい、高田君がやろうって言って、はい、俺もその動画見て簡単やったんで OK やろうっつって、はい、逆転したんでやりました。
1: 前からやると、
3: いや今日の試合前に話しました
1: そうなんですね、はい、じゃあ詳しいことはあと高田選手に聞けば、
3: 全部彼に聞いてくれれば分かると思います
1: 、はい、分かりました。見ました、自分で映像、
3: まあ、見ました、ちょっと行きました、まあまあ表で近かったですね
1: 高田選手です。試合お疲れ様でした。
4: お疲れ様です。
1: 先ほど井上選手にもちょっと伺ったんですけども、はい、今日2点目決めた後、はい、高田選手の横というか前というか、はい、永田選手よりも目立つ形でカメラに向かって、はい、大きくアピールダンスしておりましたけども、はい、あれは何だったんでしょう。
4: そうですね、まあ、試合前からあの誰か拠点決めたら、うん、あのパフォーマンスしようっていう話してて、
1: はい、
4: 最初取られて相手に同点ゴールではできなかったんで、
1: あ、
4: まあ、追いついて、まあ、逆転ゴールで狙ってたんで、うん、まあ、入った瞬間にシオンと後ろから走っていくぞいくぞっつってもうプラン通りでした、はい、
1: あの本当に中田選手決めてるんですけど、
4: はい、
1: より目立ってたっていうのがすごく印象的だったんですけども、はい、そこも、
4: いやもう最高ですね、中田のゴール奪った感じですゴールデンウィークの男って言われてたんで、
1: そうですよね、
4: まあ、今日もチャンスあったんですけど、はいはいはい、外しちゃったんで、はいはい、いや今日はやっぱ持ってないなと思いながら、はいはい、まあでもちょっと違った意味で目立ってたんで良かったかなと思います。
1: なるほど、はい、いやでも盛り上がってたなというふうにも思いました、はい、ご自身あのダゾンでの映像など見ました。
4: あ、ちょっと見ました。
1: 感想としては、
4: いやもう最高ですね
1: もう考えてた通り、
4: はい、考えもうプラン通り、そん
1: なに。あ、本当ですか、はい、アルミノ一回やっちゃうと、はい、他も期待するサポーターいると思うんですけど。
4: いや、そうですね、いやちょっとまたいい何かあったら、はい、みんなで、はい、考えてやりたいなと思います。
1: 楽しみにしてますね、はい、引き続き頑張ってください、
4: はい、ありがとうございます、
1: はい、お疲れ様でした。奥山選手です。試合お疲れ様でした。
3: お疲れ様です。
1: 逆転勝利となりまして、はい、その試合の前には奥山選手のちゃんとが、誕生ということになりました、はい、初めて聞いた時どんな思いでした。
3: いやもう本当シンプルに嬉しかったですね、なんか、はい、認めてもらったじゃないですけどそんな感じで、はい、嬉しかったです。
1: やっぱそういうふうに思うんですね、選手としては。
3: そうですね、まあ、やっぱりね、うん、なんか思いを込めて歌ってくれてるのが伝わってくるので、はい、まあ、本当に嬉しかったです、
1: はい、今日はそんなこうチームを支えるような立ち位置にいる奥山選手にですね、今日の勝利を記念しまして、リクエスト曲いただきたいなと思います、はい、奥山選手の好きな曲をですね、ぜひリクエストいただきたいと思うんですが、はい、いかがでしょう、
3: はい、いつも CM 前に聞いてるんですけど、はい、ミスターチルドレンさんの皮膚呼吸という曲をリクエストでお願いします。
1: ミスチルがかなりお好き。
3: そうですね、はい、ライブも行ったりしてます、はい、
1: そうですか。じゃあもう聞いてテンション上がって。
3: そうですね、はい、
1: ですね、わかりました。ぜひまた活躍期待してますね、
3: はい、
1: 頑張ってください。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで聞いていただきましょう、ミスターチルドレンで皮膚呼吸。

リーベガルタプレイバックスペシャル後半戦よいしょ、はい、と出ます。ということでここからは最新の試合について振り返っていきたいと思います。はい、5月10日日曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第16節、はい、アウェーでのバンラーレ八戸との試合ですけども、はい、こちらは90分では1対1、

0: からの PK 戦5対4で勝利。はい、ちょっとね試合内容を振り返りますと、
1: はい、
0: 林選手復帰となりました、うん、この試合、はい、序盤の攻撃ねちょっと攻めてったんですけど、
2: そうですね、
0: これちょっと抑えられてしまったらですね、はいはいはい、その後なんか風に慣れてるからなのか、
2: は
0: い、ね八戸の時間ちょっとね、
2: う
0: ん、なってきまして、
2: はい、
0: 前半18分、うん、

0: ただその後はちょっとゴールネット、まあ、揺らせずということで同点で PK 戦、しかし今回5回目となりました PK 戦、
1: そうで
0: し
1: たね、
0: もう林選手、
1: 神、
0: もうね右手一本で6人目止めて、もうこれで勝負ありとなりましたね。100万円ゲットということで、なんとイースト A1 位この試合で決めました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ橋本さんどうですか、
1: 現地行ってたんですけど。
0: あ、そうでした、
1: はい、風強かったです。
0: 風の強いスタジアムだったんで、そのやりにくさっていうの前半絶対あったと思うんですけども、はいはい、後半それ修正できたっていうのが ね、 ね、
1: そうですね、
0: そうよかったですよね、はい、でしかもこの100年構想でこのスタジアムの風の強さを経験できたのが、はい、でかいんじゃないか
1: めちゃくちゃ大きいですよ。
0: 思いますね、ゆうやちゃんいかがですか。
2: いや、もうとにかく1位抜けおめでとうございます。
0: まあそうですよね、う
2: ん、あとやっぱ林選手ずっとすごかったんで、うん、はい、大活躍ですね。
0: ね、やっぱり ね、 PK であんだけ止めるキーパーもなかなかいないんじゃないかと思いますけどもね、本人はどう言ってたか後ほど楽しみにしてください。
1: はい、
0: はい、皆さんいかがですか。
3: そうですね、まあ、前半はねやっぱり風に慣れてる
0: 八戸のね、
3: 八戸のね、うん、ペースだったんですけど、後半はね盛り返して、
0: はい、
3: よく追いついたと思いますよ。
0: そうですよね、うんうん、仙台だからそういう風な強さついたなっていう感じ、
3: ね、
0: うん、
3: します
0: よね、
1: はい、
0: うん、改めてそういうのを感じた、うん、この試合だったかなというふうにも思いますが、はい、その八戸戦、私及川ですね、
1: はい、
0: ベガッタさんと行くアウェー応援バスツアー
1: を
0: じゃあの MC で、
1: はいはい、
0: 行ってまいりまして、試合それで取材させていただきまして、はい、試合の後選手のインタビュー、
1: はい、
0: 収録してきましたので、
1: はい、
0: 聞いていただきましょう。今回は2人です。まずは自身復帰戦を最小失点に抑えまして、
1: はい、
0: PK 戦ではまたしても止めました勝利の立役者、はい、背番号33番ゴールキーパー林明宏選手です。ではどうぞ。はい、選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
4: はい、お疲れ様です。
0: まずは勝利、イースト A1 位通過となりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: やっぱり先制されたくない試合で先制されてしまったっていうのはやっぱり僕らのここ数試合の悪い流れなので、やっぱり断ち切りたいなっていう思いがあったんですけど、なかなかこの風の中でね、やっぱりうまく試合運びができなかったっていうのが前半だったかなというふうに思います。
0: ただ修正しっかりとして後半追いつくことができました。今年この100年構想リーグ逆転して勝った試合も何試合もあって、このあたり強さが仙台ついたんじゃないかなと思って見てましたけど、いかがですか。
4: そうですね、攻撃の選手の爆発力だったり、やっぱり多彩性っていうのはやっぱりめちゃくちゃ前期より、まあ、出てきてるのかなというふうに思いますし、やっぱフォーメーションが変わったことによって、うん、多彩になってるのかなというふうには思います。
0: 得点が取れない試合はないってサポーターも思うくらい本当に迫力ありますよね。
4: そうですね、だからこそやっぱり僕らの本当に基盤となるビルドアップの部分だったりとか、やっぱ相手をこう揺さぶるポゼッションというのがすごい大事になってくるのかなというふうには思います。
0: まあ、でも本当に後半の修正力っていうのは見事だなと思って見てました。そしてあと今日は PK、また勝ちましたけれども、林選手としては復帰戦となった今日ですが、見事また一本止めて勝利の立役者というふうになったと思います。いかがでしたでしょうか。
4: いや、やはり勝ち点3がね取りたかった試合だったので、ちょっと苦い気持ちではいますけど、
0: うん、
4: ただまあとはいえね、僕らは勝ち点拾っていかないといけない立ち位置で、1位で抜けようっていう話、今日で決めようっていう話をしていたので、
0: はい、
4: まあ、内容とか、まあ、修正点はいろいろあるにしても、まずこの試合で1位を決めれたっていうのは良、かったのかなと思います。
0: そうですね、 PK 今日で5勝目でしたけど、結果的にその PK5 つ勝ったことでこう1位確定できたっていうのもあったと思いますから、やっぱりその辺も林選手の力だと思います。
4: そうですね、まあ、あんまり PK 得意なタイプじゃないんですけど、まあ、たまたま止めれてるっていうのがあるので下手な過信せずに自信にはしたいなというふうに思ってます。
0: はい、まあ、今日本当に林選手復帰しましたけれども、林選手お休みしてる間他のキーパー全部出たということもありますので、はい、ゴールキーパー陣のレギュラー争いも熾烈となってきて、よりレベルも上がっていくんじゃないかと思います。残り100年構想リーグ2試合ですけれども、また林選手出るとすればどんな試合にしていきたいと思いますか。
4: やはりね、特に堀田君がね、やっぱり前節も勝ってる中で変えられてるっていう意味では、
0: うん、
4: やはり悔しい思いをしてると思うし、それなのに僕がこの試合で勝てなかったら、やはり何してんだって話になっちゃうんで、まあ、そういう意味では結果としてね、まあ、PK 戦ですけど勝ちに持ってこれたことは良かったかなと思いますけど、やはりそういう意味では大輝のいろんな部分っていうのを僕も吸収しながら、まあ、チーム全体でキーパーチーム全体でやっぱ成長できてるなっていう思いはあるので、継続して高みを目指してやっていきたいなというふうに思ってます。
0: はい、次の試合に向けての意気込み、ぜひサポーターの皆さんにお願いします。

0: 残り2試合ね、どういう立ち回りになるか分かりませんけど、ただ僕らは目の前にある試合を全力でやってやっぱ成長していくってことが大事になってくると思うし、やっぱ次のリーグより、まあ、こういう試合こういう固い試合の中でやっぱ勝ち点を拾っていくってこと大事になってくるので、まあ、改めて勝ち点を拾う作業というのを、ね、続けていきたいなというふうに思います。
1: はい、まあ、勝ち点多く取ればプレーオフでも、はい、ホーム開催というところでまたつながっていくと思いますので、はい、それに向けてのまた林選手の大活躍、はい、期待しています。
2: 頑張ります。
1: 頑張ってください。ありがとうございました。
3: はい、ということで聞いていただきました、はいはい、では続いていきましょう、うん、続いては後半もう貪欲に得点を狙いに行くシーン、ね、はい、見られたというね、頼れるキャプテン、
4: はい、
3: 背番号5番ディフェンダー菅田正宏選手です。ではどうぞ。
1: 菅田選手、お話を伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1対1で PK で勝利ということになりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
5: まあ、風だったりっていうのが影響で、まあ、なかなか難しい展開にはなった中でやっぱ先制点を食らったんで、はい、まあ、そこ本当に今この4試合まあ、先制されてるので、まあ、そこは本当に改善しないといけないのかなとは思いますけど、はい、まあ、もう本当に、まあ、逆転する力っていうのはまあ自分たちはあると思うんで、
1: はい、
5: まあ、追いついて、まあ、今回は追いついただけだったんですけど、まあ、本当に逆転持っていける雰囲気もあったんで、
1: はい、
5: まあ、そこで決めきればよかったのかなと思います、
1: うん、はい、そうなんですよね。一時期って仙台何年か前先制されるとちょっと厳しいというふうな時期もありましたけど、この100年構想リーグでは本当に逆転して勝ってる試合が多いんで、もう点取られても、まあ、いけんじゃないかっていうふうな雰囲気、はい、チームの中からすごく感じますけれども、その後もやっててもやっぱり思いますか。
5: そうですね、まあ、できる雰囲気っていうのもあるんで、まあ、まあできている部分は良いかなと思うんですけど、はい、まあ、本当にまあできるってよりかもまず先制点食らわずに、うん、まあ、逆に先制取れれば一番いいかなと思うんで、
1: はい、
5: まあ、それをまあできれば継続できるようにやっていかないといけないのかなと思います。ま
1: あ、今日はそういった中で初めての会場ということもあり、さらに風がかなり強くありまして試合にも影響していた部分で、前半ちょっと難しい流れになってたんじゃないかなと思いますが、そこを後半うまく修正できたなと思って見ていました。やはりハーフタイムでいろいろと指示があったのかなと思います。いかがでしょう。
5: まあ、まあ風が変わる中でもやっぱり相手の背後蹴れば、
1: はい、
5: まあ、自分たちも嫌だったんで、相手も多分絶対嫌だなっていうのを話してたんで、うん、その使い分けがうまくできたのかなとは思います、うん、
1: 前半結構その相手に蹴られて回収される場面っていうのが多かったイメージだったんですけど、はいはい、逆に後半は前線で起点を作ってでセカンド回収してそこから前にっていう風なシーンが多くなったなと。そこもやっぱり意識つけてやってたんですかね。
5: そうですね、もうセカンドの取り合いがやっぱ、まあ、ハーフタイムその相手の方がまあ気持ちだったり、
1: はい、
5: まあ、セカンドの方が執念あるっていうのはゴリさんに言われて、うん、まあ、そこ本当に自分たちうまく帰れて、逆にその自分たちが逆に拾えるようになって、
1: うんうん、
5: まあ、惜しい場面もありましたし、
1: はい、
5: まあ、いい攻撃もできる場面が増えたんで、まあ、それは良かったのかなと思います。
1: あれで本当仙台の時間が作れて、
5: はい、
1: まあ、同点に持っていくことができたなと思いましたが、その後試合の後半結構菅田選手セットプレーきっかけで残ってたシーンが、はい、多かったなと思ったんですけど、ちょ決めたかったんじゃないかなと思って。
5: まあ、そうですね、決めたかったですね。
1: ちょっと調べた話ではプロ初ゴールの場所だったと、このプライフーズスタジアム、はい、2021年ということらしいです。
5: そうですね、
1: はい、熊本にいた時に八戸とやった試合でということでしたけど、はい、もしかしてその時のイメージなどあったのかなと思ったんですけど、
5: まあ、試合中はそんな考えてなかったんですけど、
1: はい、
5: まあ、でも本当に点には、まあ、同僚君にやっぱ決めたいんで、
1: はい、
5: はい、まあ、常に狙ってました。
1: ああ、本当ですか。はい、で PK 戦、坂田選手1人目のキッカー、この PK 戦で全て1人目ですよね。
5: はい、
1: は決まってる。
5: あ、まあ、別に決まってはないですけど、
1: はい、
5: まあ、でも自信あるんで、
1: はい、
5: 蹴りたいな
1: と思うんで、はい、今日もしっかりと決めましたね、
5: はい、
1: でも相手のゴールキーパーをちゃんとこう威圧するような感じで、
5: はい、まあ、よかったっす。呼ばれたっすけど、
1: はい、
5: うまく入ってくれたんで、
1: はい、
5: よかったっすね、
1: はい、まあ、今日勝ち点2を取りまして、で、まあ、他の会場の結果もあって、イースト A1 位が、今日の試合で確定したということになりました、はい、改めて、まあ、キャプテンとして臨んでます今年ですが、この100年構想リーグでイースト A ですけど1位を決めたということを振り返ってみていかがですか。
5: まあ、そうですね、イースト A は、まあ、結構まあ J2 も多い中で、
1: はい、
5: もう本当に1位になれたのは良かったと思いますし、まあ、あとはまあ主力だけじゃなくてやっぱベンチのメンバーもやっぱりコロコロ変えながら、うん、ターンオーバーもしながらやっぱそういうできた中で勝ち続けるっていうのは本当にチームとしても、まあ、その個人としても、まあ、一人一人思うこともあると思いますし、まあ、成長につながってるのかなと思うんで、まあ、まあ、残りの2試合もまだあるんで、はい、まあ、勝って終われるように頑張っていきたいです。
1: この連戦でも組み合わせ同じのがなかったですけれども、はい、それでもずっとそういう形でやってたんで、特になんか真新しさというか違和感というかなくサポーターも含め、
5: はい、
1: なんか試合臨めてたんじゃないかなと思いますけども、やっぱその辺選手たちもやりやすかったんですか。まだ、
5: まあ、そうですね、キャンプからまあ

0: 定はしてなかったんで、はい、それが今実ってるのかなと思います。
1: チーム力の底上げには確実につながってるんじゃないかなと思います、はい、これも本当にレギュラーシーズンにもつなげていきたいかなと、そうですね、はい、いうところですね。でプレーオフに向けて100年コースリーグ残り2試合ということありました。勝ち点が多ければプレーオフホーム開催という可能性がまた高くなっていきますけども、どのように戦っていきたいと思いますか。
0: まあ、まず本当に勝たないといけないと思いますし、まあ、ホームでできれば本当にあの素晴らしい声援もある中でやっぱりアドバンテージになると思うんで、はい、まあ、本当に残りの試合も勝てるように準備していきたいと思います。
1: はい、じゃあもう今後ねまた菅田選手の活躍も期待していきたいと思いますが、はい、同じように期待しているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
0: まあ、まずは残り2戦、まあ、勝てるように準備していきたいと思いますし、まあ、プレーオフでも本当にその中でやっぱ優勝狙えるように、頑張っていきたいと思います。
1: はい、100年コースあと何点ぐらい取りたいですか。
0: そうですね、まあ、1点2点ぐらい取りたいですね
1: いきますか、はい、背番号と同じぐらいじゃあ、
0: まあ、それは来年に、まあ、本シーズンに置いといて
1: レギュラーシーズンに置いといて、はい、できるだけじゃあ、はい、活躍期待します、
0: はいはい、
1: しありがとうございました。はい、ということで聞いていただきましたけれどもね、はい、もう来ました林選手、うん、
2: はい、
1: あんまり PK 得意でないタイプだって、ねね、どこが立つの思います全部止めてるんですから、
2: 全部止めてますから、
1: ね、素晴らしい、ね、勝ち点を拾う作業が職人みたいなね、はいはい、言い方してましたけどもね素晴らしいですよ ね、
2: はい、
1: ね、あとやっぱ妻田選手ね、うん、なハーフタイムゴリさんに言われて、はい、そこ修正できたっ て、 って、うん、あの話聞くとやっぱ監督、うん、そうですね、
2: そうですよね、
1: 思いますよね、うんうん、あとね菅田選手も言ってましたけども、はい、勝ち点多く取ることで、はい、プレーオフ、
3: はい、
1: ね、やっぱ2回戦ですか勝ち上がっていくと、ね、ホーム開催に、
2: ね、そうですね、
1: 高まりますから、うん、やっぱこの後もね、
2: はい、
1: やっぱ頑張ってもらいたいなと思いますけどもね、はいはい、そんなわけでですね、まあ本当になんかちょっと意味のあるイースター1確定したというところも含めて、
2: はい、
1: 意味のあるアウェー八戸戦だったかなと思います、はいはい、皆さんの感想などもぜひお待ちしております、
2: はいはい、
1: 以上今日はここまでウィークリーベガルタプレイバックスペシャルと題しまして2試合分の選手インタビュー、うん、ドドンとお届けいたしました。ありがとうございました。

0: 間となりました。
1: はい、
0: お会いということで今日はね、本当たっぷりと聞いていただきましたけども、
2: お高いっぱい。
0: 四戸線についてもですね、メッセージが
1: 来ておりましてですね、
0: ここでご紹介いたしましょう。はい、先ほど栃木線でもご紹介しました勝天さん、ありがとうございます。八戸線イースト A 首位通過おめでとう。それにしても林選手は神ですね。 PK 戦になった途端に勝ちを確信しました。あと4試合全部勝って40チームの頂点に立ちましょうというね、プレーオフも合わせてみましょうということですよね。はい、はい、そしてこちらも栃木線もいただいてました、ツッキーさん、ありがとうございます。ベガッタさんと行く応援バスツアー参加してきました、うん、いつもはベガッタ課長の片桐さんのトークが止まらない車内です。ベガッタさんが面白くさらに盛り上がり楽しい時間でした。はい、はい、まあそちらも楽しんでいただいた方もね、本当ありがとうございました。まあこんなね2試合お届けしてまいりましたけれども、うん、次の試合もまだすぐありますので、はいはい、次の試合についてお伝えいたしましょう。はい、次は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第17節、はい、5月16日土曜日レモンガススタジアム平塚で湘南ベルマーレとの対戦、
1: はい、
0: 午後2時からなってます。はい、皆さん頑張って応援していきましょう。
1: はい、
0: はい、では市民講演会からもお知らせあればお願いいたします。はい、
1: 先週の放送でも告知をいたしました、
0: はい、
1: ベガルタ検定、
0: はい、
1: 本日よりお申し込み、はい、受付開始いたしました。
0: 本日というのは5月14日
1: ですか。はい、14日からです。はい、ただこちらですね、うん、会場の都合で募集人数ですね、はい、超えてしまった場合、早めに受付終了してしまう場合ございますので、
0: そうなんですか。
1: はい、なので受けたいよ、受ける予定だよっていう方、はい、お早めにお申し込みいただければと思います。
0: わかりました、もう今日やります。じゃあ
1: 初段受験予定の及川さんも早めに申し込んでくださいね。
0: わかりました。
1: はい、詳細はですね、講演会のホームページのベガルタ検定の実施要項をご確認いただいた上で応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてこの番組、先ほどもご紹介しました通り、皆様からのメッセージも大募集しています。はい、メッセージお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ。市民講演会のホームページから送ることができます。うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしておりますので、フォローをよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポート

0: のおかげで放送ができています、はい、そこでここでは毎週その番組応援サポーターの皆様で、希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております、うん、今週こちらの方々です、はい、ベガモモさん、
1: はい、
0: ガッシーさん、
1: はい、
0: はーちゃんさん、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、はい、現在の支援対象期間9月末までで会費は2000円となっております、はい、番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、うん、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、はい、詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております、はい、ぜひこちらご確認のサポートよろしくお願いいたします。最近また増えましたよね。
2: や
0: だ、
2: すごい、
0: ね、本当ありがとうございます。どしどしお待ちしております、
2: はい、お願いします。
0: ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの井川晃と
2: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼香苗と
3: 同じく講演会の三船と
4: 日直のゆいはでした。
0: ではまた来週、
2: また来週。
5: Your favorite station, FM Izumi 79.7.

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。

0: Tomorrow. Future. Question. Imagine. Answer. Birth. Begin. Quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka.
1: Kinokyo, Asta の日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web Sony Sompo Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーターは私、小坂奈央です。番組の公式 SNS クベストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program is brought to you by
1: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポクベストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の

小坂直です。それではクエストを始めましょう。 Today's chapter is アニメ後編。小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り、小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は式守さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子で、でそんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい、式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっと、ね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね、一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど、中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのね、キャラクターの名前だったりとか、そのまあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、まあ、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっとまあ科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で高級の方に入るんですけど、そこで出会う仁志という男にまあ懐かれてしまうというお話で、でその私はね仁志様がすごく好きなんですけど、もちろんねマオマオも好きなんです。でマオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。

その通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子を神子様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながら、こう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね、毒が好きなんですよマオマオって。って聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を神子様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなは、あのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはね、あの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から、今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ、多分私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりねあの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったに気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクベストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない四季森さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さんよろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構なんだろうな、これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという、少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよ。最初に白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その 白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという。でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子どもの気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子どもの成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ、私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ、全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろん感じていただけると思いますし、特にね私は12話ですね、12話と13話を特に真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来たこれこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもん、まあ、そんなねすごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています JWEB サニー散歩クエストフォーザフューチャー、2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave ソニー損保 Quest for the future。
1: 日向坂46の小坂真央が J-Wave からナビゲートしてきたソニー損保 Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ、アニメいかがでしたか？
2: いやー、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当にシーズン、まあ、いわば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じに言われるんですけど、そのたんびにもうものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、またまあ読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。
1: 今夜の感想などはソニー損保クエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニー損保の X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program was brought to you by
1: ソニーソンポ

0: point in your life. Resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、金間純さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、間に合った。
1: あ、
2: すいません社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車陣ありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いや、まあね、先週と、まあいろんなキャリーのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね、仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をね、はい、お伺いしました。さらに、うん、今日はですね、その転機となったお仕事、うん、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 早見さんと呼ばれたり。
1: それも好きだけど、ね、義理のね、うん、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクールだったっていうのはね、はい、やってました。
1: これは本当に面白かった。
2: ねえ、面白かったです。
1: 画期的だった。いや、でもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間、
1: 5年間
2: やってましたね。
1: いや、あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか。なんか我々は何とかなのか、
2: う
1: ん、
2: そうです ね、
1: ね、
2: う
1: ん、
2: 全然思い出せないけど、
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけど、そういうものではないんですね。
2: そういうものじゃないですね。
1: いや、でもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思いました。
2: 人気ありましたね。
1: でも斬新だった。
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね、企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: で通ったって言われて、うん、で要さんの名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われて、えいいんですかって逆に、はあ、とか言って、
1: は
2: あ、でどんな話って言ったら、その、うん、タイムワープして、
1: はい、
2: あの時代、その時代にタイムワープして、
1: うん、
2: 教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はいはいはい、
2: で決して有名人じゃないんだけど、うん、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、
1: はい、
2: あ、面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないですね。
2: 知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな。
1: あ、はあ、はあ、
2: うん、だからリアルに、リアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、はあはあ、当時の時代を演じていただく方はもうみんな剃ってカツラを使わずに、
1: え、
2: はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
2: ここバーッと頭の天頂まで剃らしてもらって、本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: うん、もう真冬でも何でもわらじとふんどし。
1: いや、寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いますよ。
1: 結構カラミさんもロケ行かれてました。
2: 僕もロケ行きました。
1: なんか山とか竹やぶとか、なんかいろんなところから
2: 僕はちゃんとなんかこの、
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど、
1: やってもらってるね、
2: でも当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうか、もうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけど、そのリアルな姿。
1: いや、そうなの、ドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そうそうそう、うん、そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたね、その時代もののドラマを見てるとはまた違う、
2: そうね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう、だから時代考証の先生も本当に、なんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、うん、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあ、フィクションですけどね、
1: はい、
2: 仕立て上げてみたいなので、うん、ジャーナリストなので、はい、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、はいはいはい、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、
1: あ、はい、
2: ね、照明がないので、はいはい、ろうそくだけで撮るとか、なんかそういうところはすごく徹底して、あのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなって、なんか転がり落ちたりとかすると、それもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ ね、あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、そのそれがすぐ面白かったし、そうそう、
2: 一発本番でやってたから盗賊

0: に襲われるシーンとかよくあったんですけど、はい、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、
1: あ
0: で僕がカメラを持って、うん、盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、はい、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、
1: はい、
0: いったーって思って
1: それも入ってるんじゃないですか、入って
0: る、ね、で芝居も続いてるから、はいはい、パッとカメラ見たらおやべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: それもリアルだ。
0: それもちゃんと使われてましたね。
1: すごい勉強になりましたもん、なんか、うん、ああいう時代をね、うん、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね。
0: そうそうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ。
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほどやっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか。
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか。
0: 戦国時代
1: 、
0: うん、
1: 会いたいんですか誰かに。
0: 会いたいというかあのなんつうの華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、
1: うん、殿
0: とか、
1: うん、
0: なんか
1: 姫とか殿
0: とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 私たちのこう感覚にはない、
0: ない、
1: ね、豪華系の、ね、
0: うん、
1: あるじゃないですか、うん、あのスーツ着て行ってくださいその時は。
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 打ち首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: かに見えがちですよね、はいはいはい、この世界ってね、はいはい、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですか。ブスって刺したらもうガバッてもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかねするじゃないですか。だからそこはもうなんだろう、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと画面から伝わるものってあると思うから、苦しいかったりなんで、すごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね。
1: あ、やっぱりね、その、私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで見てくださいっていう、その
0: なんかね
1: 感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
0: ストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、
1: なるほどな。カラメさんって結構淡々といつも、

0: 安定じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: でなんかすごい今あ話しかけちゃいけないんだなとか、
1: うん、
0: あ今なんかちょっとそっとしておこうっていう、うん、その空気感全く見せないじゃないですか、
1: うん、
0: 迷ったり悩んだりする自分、
1: うん、
0: どうやってそれをまあ乗り

0: しましたけど、
1: はい、
0: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね。なんかね、それを超えるものが今ないんですよ。
1: おいや、その挫折っていうかその辛さを、
0: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
1: そうですよね、
0: うん、なんかやれば別に解決することだから、
1: 自分が頑張ればできることっていう、
0: そうだから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
1: はい、
0: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、だー失敗したみたいな、
1: パッと起きちゃう、
0: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ない。
1: いやでもそれはね、人生で1回でいいと思いますよ。
0: 本当？
1: でもそれがあるから、やっぱそこに行かないように、
0: そうそうそう、
1: 自分で準備するんだよね、やっぱ軌道修正するし、
0: そうそうそう、
1: ね、努力もするし、
0: うんうん、
1: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
0: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、まあ、基本ビビりなので。
1: へえ、そうですか。
0: ビビりです。
1: ひょうひょうとしてる、なんか不安とか、うん、辛そうとか、
0: うん、
1: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
0: それでも奈緒ちゃんもないんじゃない。
1: そうですか。
0: ない、見たことない。何でもひょうひょうとよ、
1: ひょひょ、まあ、ひょひょっとしてましたよね、私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか。
0: 見せないだけ、それ
1: は本当はね、
0: 胸
1: の内はね、
0: いろいろ、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かって
1: 何明智光秀やってんですか。
0: やってんだよっつってい
1: やでも
0: こう斜めにパシャンって切った
1: 時なかなか切れないんですよね。
0: なかなか切れないあれ、
1: すごいですね。気をつけてくださいね。
0: 精神統一やってんだからこっちはもう。
1: いやでも、ね、毎日役者さんというのは孤独な仕事ですから自分と向き合いながら。
0: でもだからやれてんじゃないの。
1: まあそうだと思います
0: ね。
1: どっかやっぱりその内気な方が、
0: うん、
1: やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか、
0: うん、長い長い長い、ね、
1: そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 転職ですよ。
1: 思いますか、自分で転職だって
0: って思うしかなくない、
1: うん、いやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われると、もう今から何か新しいことを始めるっていうのが無理なので、
0: うん、
1: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決め
0: た。でもじゃあちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
1: イルカの調教師。
0: え
1: ピアノでも俳優でもないっていう。
0: 全然ない。
1: いやでも全く違う。
0: 今やりたくない。いるかな。
1: やりたいです。やりたいけど、ただでもね、うん、なかなか
0: ね。
1: それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
0: いや大変ですよ。
1: 動物を相手にするっていうのは。
0: 毎日イルカに会わないとだっていうこと聞いてくれないからね。
1: そうですよ。信頼を得ないとできないんですか。でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのにやっぱ力がいりますね。
0: ですからね。
1: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう。
0: 頑張ります。
1: はい。はい、デビューされて何年ですか。
0: 25年。
1: じゃあちょうど、うん、アギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
0: そうです。
1: じゃあ今までのこのキャリアの中で、
0: うん、
1: 出会えて良かった人、
0: うん、
1: まあ大きな存在、
0: うん、
1: まあ大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。う
0: ん、大杉蓮さんです。まあずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
1: そうですね。
0: 蓮ちゃんなしでは。今の俳優の考え方はもうなんか全部教えてくれたっていうか。
1: あ、そうですか。
0: そう
1: で結構20代の頃とか
0: 23、
1: はい、
0: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に、
1: はい、
0: レンちゃんと一緒になって、
1: はい、
0: で徳島県出身なんですよ、レンちゃん、
1: うん、
0: で僕香川県で、
1: はい、
0: 隣で、
1: はい、
0: でまあ人がいいじゃないですか、うん、レンちゃんでなんか本を出されて、
1: はいはい、
0: 出してたのかな、もう、うん、で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だったんですけど、
1: はいはいはい、

0: 空き時間に、うん、もう本当一気に読んじゃって、ええ、その本の中に書かれてたんですけど、うん、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、うん、汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすってる音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だからそっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。だから俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、で そっから仲良くさせていただいて、いろんな話を聞いたりとか、
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方って、なんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、皆さんって。
0: いや僕だからキャスト、スタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまくいかせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思う、
1: 一つのねチームですもんね、じゃあその23、4、3ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あなんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、なんか
0: やっぱレンさんの、レンさんもだから奈緒ちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: おーそうですか、
0: まあ、1年に 1、2回は絶対会うみたいな感じで、でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいてあんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: ね、四国の、
0: そう、蓮さんは徳島を盛り上げるために、映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で、大杉蓮映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時にすごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思って、うどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: 蓮さんきっかけだったの。
0: そう、
1: あーすごい、蓮イズムを、
0: 蓮イズムをどっちかというとこうやっぱり香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そう蓮さんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、うどん県っていうのを始めて、
1: すごいレンスにいろんなことを、じゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あこうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのはすごいレンスにいつもね、
0: そう
1: なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: レンさんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵、へえ。
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日に亡くなったんですよ。
1: あら、
0: それがびっくりして、
1: え、なんだろう、なんか今取り合
0: わせだったでしょ
1: 2月21日、
0: ネットニュースで見たんですけど、レンちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな。
1: いや多分今から見てますよ、
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、まあ、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。

0: 仮想デビュー。
1: 現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
0: いらっしゃいませ、仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまずご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは行ってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
0: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですがストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
2: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
2: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
2: よし。
1: 僕のこと好き？
2: 一緒にいると楽しい。
1: ああ。しばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃、彼女がこんなことを言い出した。
2: ねえ、
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 好き。
2: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
2: 私も
1: 好きだ。
2: ねえ、
1: 何？
2: お願いがあるの。
1: 何？
2: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
2: 私もそうするから。
1: どういうこと？
2: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
2: そう思うの。
1: そうなのかな。
2: 一つしかないならそれが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
2: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの？リアルがいいの？私じゃない方がいいの？
1: いや、そうじゃないけど。
2: けど私のいない世界に未練あるんだ。
1: いや、そうじゃない。
2: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって、会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
1: 嬉しいよ。
2: え？
1: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
2: 好きなの。
1: 僕も好きだ。
2: じゃあそうしよう。
1: うん、そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
2: アナタルシアの私たちはデータだから、永遠。
1: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
2: 嬉しい。
1: 僕も嬉しいよ。
0: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも、法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める声にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で、登場人物が出揃うと

まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのは、まあ問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととかなんかそういうものが全部一応出揃うんですね。で出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりはなんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけどなんか見て想像してその中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。でその快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ、思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあ、いろんな種類があるので、大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気もちょっとするので、まあ当たり前ですよね、自分で書いてるんで。できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるからそこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題があって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていてそこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。でまあ いくつもこう あれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思ってもうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。で
すっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人が

いるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたい な、 なんかそういうインタビューができる人ってやっぱりいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのは全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるからその人に対してとすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくあのできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕はあんまないかもなっていうのはなんかちょっとねよく思います。あの一番の理由はやっぱ相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があってそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね。インタビューってなんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこう あこういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていう風にやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃあインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうため の、 回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく、思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン一号一賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。

0: います。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイラーズ、シマーダウン。お知らせの後、その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか。

0: great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ウェイダーズ。1964年のデビューシングル「シマーダウン」。1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー。幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年、17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みを止めませんでした。心機一転、幼なじみのバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を

刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成、そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは時代背景とかを含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: 特徴として裏打ちと、まあ、テンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ、聞いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね。こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: ああ惹かれちゃうねこういうのがね。もう無理を避けば美味しくなるよね。

これ3年しか経ってないんですよね。あーでもこの3年でだいぶゆっくりになり、あんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ、もう確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。ああでもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな。なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて、音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性がシマルダウンにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には、自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる。なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのが、なんかこう僕にとっては大事に感じれるようなこの一曲のように感じますね。多分僕がここで広げていくよりも、多分ダブストアレコーズ家永さん、一番最初に出てくださった家永さん

0: まあ、ルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じで、まあ、語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってもやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあ、ピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。で、そのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだっていうんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって、でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
1: ありがとうございます。永さん、分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね一緒に時間を過ごしてるって、驚愕すぎませんか。いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくて、ゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーライになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
0: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていうふうなところで、まあ、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ、悪さもいっぱいして、まあ、困るねっていうふうな時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあ、リュックス的にもかっこよかったですから、まあ、それにまあかっこいい歌が出てきて、不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
1: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、まあ、いわゆるザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところ。でも歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けよってシマルダウン、 Can you hear what I say? What I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったらその後あんまり頭に血が昇ってるみたい、だから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩のあれでしょこんな。何歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、でもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ、だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからでそこに安心と安全となんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングル「シマルダウン」にまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います。キャッチコピーとしてなんかそのラスタファリズムの

精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、そうではなく手を取り合ったりとか自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良したやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかねあのボブ周りの葛藤大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。 The Wailers Simmer Down。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを除きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね、ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの、中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。この曲は過ぎてしまった青春を寂しさごと抱きしめさせてくれる一曲です。ここ

つかまたどこかで笑い合えたらいいなと願いながら、これからも大切に聞き続けたいと思います。ゆかさん、そうだね、僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあっては もっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕を感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい、ちゃんと大人になりながら酸いも甘いも知りながら心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-WAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥステューディオから、または x@songstories813 をフォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813、 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。

0: 生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学。

0: And I think to myself.
1: Can you hear me?
2: What is this sound? J-Wave. The playback.
3: J-Wave. The playback.ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24号ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかに、よると、世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね、普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で、2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのに、すごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通、音楽、インターネット界隈で話題になってきた。まあ、インターネット初なんだよね。出自で言うとね、YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で、公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね、有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というか、ちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあそのブランディング込みでネット発でバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい。その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取って、スターボーイとアルバムとかが、2018年ぐらいですかね、多分出て、まあそこで一躍すごい有名になったようなイメージが僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で、

全部の曲がね、繋がっていく感じなんですよね。ラジオ、まさに今こうやって話してるラジオのように、なんかこう、いろんな話、ちょろっと話して、続いての曲は、みたいな感じで、どんどん曲が流れていくような、コンセプチュアルなアルバムがあって、結構僕は好きでございます。はい。近年で言うと2025年ですね。去年の、第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム、ハリアップトモローから、Cry for Me という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということで、じゃあウィーケンドの楽曲を一曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。 J-WAVE

演出家山田健人がナビゲートしてまいります。 J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならずそのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているものの話をしたいと思ってるので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというかどんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか外出なんていうものはまあ基本的にはできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキエッジというデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね屋外のところでライブパフォーマンスする。で、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあちょっと怪我したりとか血が出たりとかちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんていうかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたらまさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたらそれを取り外す時間があるはずなのにそれがないから理由はまあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかというとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど川から、これはリアルっぽいよね。すごい僕は、うん、もうすごすぎて CG っぽい見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながらそういうね時間の計算とか曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげー巨大なロケーション橋を堂々と車道だよねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー・ジーが橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もう

その時点で優勝みたいな これはかなり僕も好きだったね。これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなのの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう、改めてちゃんと知るきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にもおーかっこいいと思ったね。この年あのカニエ・ウエストイエですね、今でいうとこの当時カニー・ウエストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュハウスマフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのか、トリオというのかな、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だからライブ映像がねこれ上がってるんですけど、冒頭の部分まではその1個前のスイリッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティスト、そこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくところがめっちゃ良くて、後でかけようと思ってるサクリファイスっていう、僕このドン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そこから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくって、ね、でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンっていうとこのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいものを感じませんか。ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して 見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね。すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれで、なんだろうな、スタジアム規模というか、そう屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことでじゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドはニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの i h e a r t r a d i o m u s i c f e s t i v a で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当群舞まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのように、なフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがそのなんというか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなるとなんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあ、これはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構ウィーケンドかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリストデザイン演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って招致してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけど、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めてあの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつだよね、いわゆる外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィーケンドのライブのリンクはですね番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。Pause. Playback.

The J-Wave The Playback、 おしまいのお時間でございます。のウィークエンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあキミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでも彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じはありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour.
0: The gradation of the
1: heart. 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Wave before dawn.
2: こんばんは、萌方です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイに、まあいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAV ハッシュタグドーン813 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄がナビゲート J-WAVE ビフォアドン、今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時、28歳で僕が23歳でどっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと

昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝谷には格別なものがありました。途中小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイント

お送りしたのはスタッツ&ジュリア・ウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。

萌え柄がお届けしています。 JA 部ビフォアドーン、この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく、下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に行きました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは、何の知識もなく、ピアをちょっと見て、ニューシネマパラダイスっていうタイトルと、なんかヒューマンみたいな文字だけで、あと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れて、もうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので、本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えてます。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌柄さんのこれはただの夏の明菜のシーンとも重なっています。縁を感じ、懐かしく思えて、千葉県在住ですが、何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義晴

ワールドのような生き方、一度やってみたいと憧れています。はい、柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に、柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記おすすめですよ。ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね。僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても、で相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりホッとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌え柄がお送りしてきました J-WAVE BEFORE DAWN ショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていうふうに思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていうふうに思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 J-WAVE BEFORE DAWN ナビゲーターは萌え柄でした。またこの時間に。

0: Talkative creators gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave, the Talking Factory.
2: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

縁もののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武博。 J-WAVE パンドラ第32話、構成ホーム。

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。

更生ホーム真心へ。俺の人生いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのにいつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺はいつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかしこれは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。誰も俺を愛さない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました。
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
3: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
3: じゃあね、もう。
2: あ、そうだ、ちょっと寄ってく。
3: 琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。あら、荷物それだけ。
1: まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: え、ああ、
4: そこは厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中に秘

0: っそり佇んでいる。ただの古民家だった。門の前には色あせた文字で厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。
1: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
0: どうも。
1: どう？裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
0: まあ
1: 他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
0: はあ、
1: あらやだ、私ったらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる？これはね、うちの畑で採れたのだけど。
0: いや結構です。
1: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
0: やっぱり俺はここで暮らすんですか？
1: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
0: 本当にここが刑務所？
1: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が更生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
0: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
1: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
0: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい？
1: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
0: で、俺はここで何をしたらいい？
1: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる？
0: 米？
1: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
1: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
1: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？
0: 誰？
1: あ、今日からここに来た。結城さん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
0: よろしく。
1: 仲良くするのよ。みんな、家族みたいなもんなんだから。
2: まあ、新入りの教育は任せてくださいよ。
1: 頼もしいわね。じゃあ、部屋に荷物置いたら、台所に来てちょうだい。
2: まあ、肩肘張らないこった。何がおかしいんだ？
0: 何が家族だ？ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ？あんな婆さん一人に何ができるってんだ？
2: お前、今なんつった？
0: あ？お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて、吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。許さねえ。
0: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとけ、CD。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
4: おーい、ペー。これ、じゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うす。
4: おめえが今日からって言うよ、聞く？
0: あ？
4: 俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、子猫ちゃん。
0: 触んじゃねえ。
4: ああ、そんなツンケすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族なんだからよ。
0: くだらん。
1: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。湯気が出てきたらちょっと弱めて。
0: ああ、
4: 一平バカ野郎、この野郎、おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: 逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
4: ここ使

0: たんだよ、クックぶち殺すぞ、この野郎。
1: あったったったったった。
0: おっと、大丈夫かい、ばあさん。あとはやっとくから、座っときな。
1: ああ、いいのいいの。気にしないで。
0: おう、いっぺ、椅子持ってきてやる。
2: えい。
1: 今日から結城さんが、ここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
2: 結城哲也、三人殺して捕まりました。
0: おめえ、哲也って言うのかよ。じゃあ、哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
0: おいから一平、楓その前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえ、あれだからな。
2: すいません。いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
0: んー、なんだよ、カネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ？
2: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして。僕、金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら、何でも言ってね。
1: そうね。カネちゃん優しいし、気が合うと思うわ。
2: はあ。
0: おー、一平、キリ起こせ。
2: え、なんで俺なんすか。
0: おめえが一番ちっちゃいからに決まってんだよ。せっかくの一家団らんって時にいびきかかれちゃ、文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ、おい、あげろ。だが、ほら、おい、晩飯。
3: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことは分かってるよ。
1: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
3: おへ、やった、いただきます。
0: バカ野郎、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
3: すいません。 あれ見ない顔だね。
1: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
3: なんかひょろくて頼りないね。
1: そんなこと言わないの。さあ、食べましょう。
0: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃん、お前がやれ。
2: また？昨日も俺だったぞ。じゃあ行くよ。大地に感謝を。
4: 大地に感謝を。
2: 命に愛を。
4: 命に愛を。
2: 家族に真心を。
4: 家族に真心を。
2: いただきます。
4: いただきます。
0: おー、一平、そうそう、
2: 何が真心だ。今俺が使う。何が家族だ。そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら、冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた、この瞬間までは。
5: お、なんだ鉄、固まっちまってよ。言葉を失ってやがるぜ。
2: 一平、静かにしろ。
1: どう、口に合う？
3: いや、まあ。
1: そう、よかったわ。
2: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
1: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
6: わーい、いただきます。
7: はい、どうぞ。
6: うん、おいしい。
1: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
6: お父さん今日も帰ってこないの？
1: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
6: そっか、もうお酒やめてって言ってるでしょ。
0: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
6: したって言いたくないよ。
0: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスヤ、起きてんだろ。
6: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
0: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。

こんなとこいつでも抜け出してやるってそう思ってた。うん。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに、いつの間にかここが好きになってるんだ。変な連中だけど、みんないい奴らだし、何より

そういうのもできなくなってね。あの人はもしかしたらもう引き際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 伊崎さん、お疲れ様です。
1: おお、サジちゃん、いつもうるいね。
0: いえいえ、とんでもない、世話になってますから。
1: 相変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: ふわー、なくなくの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: あ、そうかそうか。これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。数えるほどしかいないじゃない。まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや、悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: あの、
2: うん、何？
0: 例えば、俺がある日ここから突然いなくなったらどうするんだ？
2: それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだよそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかも分かんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。まあ、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって何よ？
2: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
0: 俺の何を知ってるんだよ。
2: うん、知ってることはまだ少ない。

0: けど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
1: どうだ。
0: うわー、嫌がった。くそ。
2: よし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
1: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
2: 毛で済みはいいけどな。
3: おい、今の会話どういう意味だ。
1: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
2: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
3: なんだよ、賭け事かよ。
2: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだから、みてえな顔しやがって。
1: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
2: え？負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
1: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
2: バカ野郎、おめえ何抜けしてやがるんだ。
4: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
2: なんだと、キリオ、ぶち殺してやる。表出やがれ。
4: 上等だよ、こら。今日こそ蹴りつけてやる。
1: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
3: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
1: お？鉄じゃねえか。いいとこに来たな。
3: 一平もやめろ。すまんな、鉄。一体、何の騒ぎだ？
4: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
2: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
3: もしかして喧嘩か？なんかまあいつものことなんだけどさ、楓さんの毎日の血圧チェックと肩もみ係を最近木崎が毎日独り占めしてるんだ。
2: なんだよ、そんなことかよ。
3: 前までは代わり番号だったんだけどね。木崎はそんなわがままでキリアを殴ろうと。
2: 殴る？行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
4: 望むところだ、犯罪者が。
1: お前もだろ。
4: じゃんけんほい。
2: あっち向いてほい。
4: うん、
2: よっしゃ、ざまみやがる。
4: もうずるいよ。
3: いや、あっち向いてほいかよ。そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。うん、じゃあ外を出る必要あったのか。
2: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
4: もういいよ、好きにしてよ。
2: よーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
3: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
0: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
3: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
0: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
3: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
0: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
3: え？ハッカー？
0: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
3: え、あいつあの感じで知能犯なの？
0: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね、
3: あの太ってる、
0: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
3: いや、あいつも知能犯なのかよ。
0: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうが必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれてたらしいわね。
3: あんなやつになんで騙されんだよ。
0: で、カネちゃん、
3: ああ、俺の相部屋の、
0: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
3: いや、あいつが一番やべえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月かだった。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらないと思っていた彼らのことも、今では少しだけ理解ができるようになってきた。レスキュー犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような そんな歪な空間だが、楓という一人の老婆の人間的魅力によって強引に束ねられていた。しかし皆が恐れていたその瞬間はある日突然訪れた。
2: よし、だいぶ進んだな。

0: なんで毎日動いてんのに全然痩せねえんだよおめえは。
1: まったくこれだから生粋の腕ぶちは困るよな。飯木
2: 崎ちょっといいか。
1: うん、
2: 一個だけはっきりさせたいことがある。
1: なんだよ改まって。告白か。
0: 俺たち席外そうか。
2: いや木崎お前薬やってるだろ。
1: はあ、
2: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだよ。
1: ほう、
2: 家族だなんて言っておいて、お前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
1: 言うじゃないか鉄棒クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
2: やんのかよ。お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
1: ああ構わないね。売られた喧嘩買うのが俺のポリシーだ。
2: おいやめろよ二人とも。
3: 落ち着けって喧嘩よせ。
1: いいや俺は至極落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ。ぶち切れているだけさ。
2: 前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだよ。
1: 知ったこっちゃねえな。気に食わないならお前が出て行け新入り。うらはっうわうっはっだはっかうらはっだうーそんなもんかい。
2: やるな知能犯のくせに。
1: もう気が済んだだろ。
3: もう昼飯にしようよ。
1: ああ一寸やめだ。なかなか芯のあるパンチだったぜ鉄棒。
0: はあ、楓さん待ってるっすよ。行きましょうよ。楓さん
3: 大変だ早く救急車を。
2: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
4: 証言すべて無重天然無双無が年々
2: 身寄りのない楓さんの葬儀はしみやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスお聞きの皆さんこんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました、どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、うん、まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。

この縫製本真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものこの 大前提皆さんが思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないかっていうまあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけど、すっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんですけどもこれね、まあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのか、そのいわゆる仮想現実の話なのか、まだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めたこれが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、そのあの刑務所から逃げるはずなんだけど、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとはですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。もうちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね、はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうなんかちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、なのでこの公正真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね、はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけないで、その人たちをどういうふうに対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという感じなんですよね、うん、なので、本当に人手不足の中、まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらあり得るよね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみれば、まあ、かなり、個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気、そして初日でコロッケであっさり心をつかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあ、そんなね、勇気ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね、はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、ヤクを買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。うん、でやっぱり結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく楓さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッ、まあ、ごめんなさい、バッドエンドになってしまいました、エールと。うん、がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、うん、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、うん、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますのでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組

シャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。んなもん
1: なんで怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
3: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。
2: 知らねえこと言うんじゃねえ
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミーを手掛けたスタジオピエロの、
3: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミー令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言うて、
3: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
3: へえ、すごい
1: です
3: ね。
1: でも結構設定はクリーミーマミーとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
3: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
2: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
2: それはマミだよ。
1: そう、
3: でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
3: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
3: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそうとか、7月にねリリカルなのはがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
3: そうですね、
1: え何みたいな、
3: すごい全部絵柄が違って面白いです、ね、
1: 確かに全部バラバラかも。なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
2: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
3: え？
1: 今年？
3: 2026年。
1: なんだろう。
2: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
1: ノ
3: エ。え？ってかさ、そう、今2個びっくりしちゃった。60なんだっていうのと。うん、60周年じゃなくて60歳なんだという。
2: ああ、まあ、てか60周年、
3: ね。60周年ですね。
1: うん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
2: しかも、あの、女の子主人公が初

0: つだったはず。
1: あ、そっか、アニメ60年代にそういうアニメが始まったんですね、うん、
0: まあ、あの奥様魔女が当時ドラマで流行ってましたけど、
2: ね、海外のドラマですよね。
0: でも魔法少女もね、歴史経ていろいろ変わってきてますから、うんうん、魔法使わなくなったりさ、もはや
2: そうですね、
0: もうめっちゃバトルものになってたりさ、
1: うん、

0: もうすごい誰も止められないやつがやってきたみたいな
1: 感じにな
0: って
1: る。レディーズしちゃうからね
2: 言うなレディーズ。じゃあお願いします。
0: お願いします。
1: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機

0: 出揃い、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな、
3: みたいなこと言ってた気がしましたけど、
1: 魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっきしおりさんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも、うん、何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて。
3: はいはいはい。
1: いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことを、もう二人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ。生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ。ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして。
2: なんか専門家やってきたね。その詳しいな。
3: なんか何なんだ、ね、詳しいな。
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある。
1: 詳しいの。
2: なんで？
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に、俺はケトルっていう、なんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で、魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー。
3: 雑誌で。で、おぉ、じゃあ50周年の時も、じゃあその特集は、魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は、放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい。
3: 花井優太は。
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね。で、本当はカードキャプター桜の特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ、
1: 編集長に跳ねられて。知らんと。カードキャプターさくら知らんと。
3: 知ってろよって。
1: 知らねえってなんだよっつって、
3: ね、
1: ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ。じゃあ、もうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手が。
3: 相手が。
1: ざまみろっつって、魔法少女特集作りましたけど。
3: はい、そっから10年経ったら、
1: はい、
3: 花井さんが変わったんですか？魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ。
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
3: うん、
2: そっか、直後か、
1: そう、
2: うん、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で、舞台は下町、う
3: ん、はいはい。
1: で、ピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのが、なんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
2: ああ、日本から見てね。
1: そう、
2: なるほど、ね、
1: だから憧れ、それをまあ実現していくというか、
2: なるほど、
1: みたいな感じ。
3: うん、でテレビでみんなで映像見る

0: みたいなのもオリンピックもあって当たり前になったと、
1: うん、そうそうそうそう。で今度それが成長、うん、その世代が今度さ、うん、あの成長してきたりすると魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね、
2: ほうほうほう、
1: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
2: うん、
1: あの魔女っ子メグちゃんはあのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ、
2: あ大人、
0: ちゃんと
1: 思春期なんだ、
2: うん、
1: だからあのもう憧れとかじゃなくて自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
0: くる、
1: うん、
0: 自分探しみたいなのが入ってくると、
1: うん、でもうあの次がもうあれよマミよ、
0: うんうん、
1: クリーミーマミ
2: 来ました。
1: でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。
2: う
1: ーん82年かなマミは、ね、
2: アイドル全盛期、
1: アイドル全盛期でオーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
0: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
1: うん、今日授業の日だからこれね前段で言ってかないとねもうね、あの話にならないから
0: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
1: うん、いやいやこっからどんどん
0: スピードアップしてくる、
1: そうスピードアップしてて
2: 83年だ3年か、
1: はい、でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
2: うん、
1: もうあのバブル崩壊してさ、
0: セーラームーン一気にも今10年飛んだわけですね、
2: 飛びました、
1: まあ、90年代よ、うん、
0: はいはい、
1: うん、てかねバブルはバブル自体が魔法みたいな時間だったから金が魔法だったから魔法少女元気ないの、
0: うんうん、ああ魔法少女なん
2: 衰退したんだ、
1: マジで元気ない、
0: てかフィクションなんかより現実がキラキラして
1: る、うん、そうそうそうそう、であのバブルでまあなんかこう
0: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、そう
1: 価値観めっちゃ揺らいでて
2: 大人
0: バブルで
1: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
2: うん、
1: あの男性が応援側に回ったということですね、
2: サポートね、サポートです。
1: でプリキュアで男性いらなくなります、
2: いないんだよね、
0: はい、もういないですね、
1: うん、基本
0: ね、
1: もう友情バディです、うん、同性の、
2: そうそう、
0: なんだろうね、ラスボスくらいだったりします
1: もん
0: ね、
1: うん、でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよね、
2: うん、
1: もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
0: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
2: あれも悲しい、
0: ね、逆にヒロインポジですもんね、
1: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、うん、ってなった時に今どうよ、
0: 今
1: まあなんかさ姿が変わる変身みたいのは、
2: うん、
1: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
0: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
1: う
0: ん、
1: そうっていうのとかでいけたりするでしょ、
0: うんうん、
1: うん、ってなるとどうなんですか今は、なんかこう魔法をね、もう自分では叶えられるからもうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです、
2: 何の話してんだっけ、
0: 急に違う、
1: だからもうあの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
2: うん、
1: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない、
0: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってたやつらがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは、
1: まあ、でも友達同士の関係、
2: そう、
1: ね、
2: うん、
0: でも今はプリキュアとかって、
2: はい、
0: なんかやってくるじゃないですか、変な妖精味的なやつらが来 て、
2: うん、
0: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
2: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
0: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか、
1: まあ、押して押した代償であの魔法をみんなでかけてもらって
0: る、うん、
2: だからスパチャをいっぱい送って、
1: そう、だからもうあの魔法シェアリングしてんの、もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、
2: 魔法の国になってんの、
1: そう、
0: あ、じゃあ日本が魔法の国になるってことですか、
1: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない、
0: なるほどね、
1: 魔法王子白瀬がいる
2: 誰
0: ですか、その
2: ずっと分かんない、白瀬、
0: 変なアニメのタイトルですよね、
1: 魔法王子白瀬は、
0: あの
1: 40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして、 布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
2: です。でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか。
1: モナキやばいよね、うん、あれどうした。
2: 魔法おじ、
1: 魔法おあれおじなの。
2: 魔法おじですよ。だって一番上の人39歳とかですよね。
1: モナキ魔法おじなんだ。
2: そうそう、あの
0: 何ですかモナキって。
2: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる。
0: なるほどなるほど。

0: く流行り中の。
1: そうなんですね。
0: 本当に一般のサラリーマンやってたりとか、そうそう、確かにいろんな経歴の人が。
1: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど。
2: 二人はプリキュアメポーっつって。
1: メポーって言って。モナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
0: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
1: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人。
0: な気もする。

0: その魔法少女って言うじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何も分かんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: だから戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 派生に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうなんだけど、一方でやっぱ窓まぎなんかを見ちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、で少女の願い、うん、願う力であれば、
0: そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでも、まあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん、
0: うん、
2: だからおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階3段階にしたりもね、
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組むときに、魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれはあの友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
0: あのさくらのことが大好きな、
2: そう
1: 友達が、
0: お友達が、
1: それとかなんかすごいむしろ今さっきの推し活っぽい

0: ちょっと近いなと思っちゃって、
1: アイドルに近いよね。
0: はいはいはい。
1: だしもっと身近なんだよね。で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった。
2: 桜が
1: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから、
0: 一回ピラピラピラってなって、
2: もうあれ大好き変身。
1: でももう桜の場合はあのやべえ敵が来たっつったら、どうしよう、ちょっと着替えてきますみたいな。
2: スーパーマンみたいなこと
1: は、意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまあ、 あの友達が着替えさせてんだけど、っていうのも好きだったんだけど。
0: 衣装何種類かあるんですか？
1: いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達。
0: いっぱいあるんだ。なんか、絶滅の危機と言いつつ、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとかあったりするんですか？もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般もう全滅みたいな。
1: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女。
0: はいはいはい、はい、
1: 硬直している状況とか、まあ概念を壊すっていうか、その、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね。
0: はいはい。でもが終わるってことですか？
1: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって。な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ、で、あのもう窓まぎで行くとこまで行っちゃってんじゃん。
0: そうね、
2: 自己犠牲の成りの果てみたいな、
1: もうあなたがいればいいみたいな。あだから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね。どっちかっ
0: ていうと、
2: それで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていう、あのトラニッツバサの、 あの吉田絵梨香さん、あの
0: 商店街かなんかテーマに
2: してるやつですね。あ、そうそうそうそう、脚本の、いやそうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、
0: 異常なその舞台設定だなと思って。
2: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう。
1: 魔法いらねえじゃん。
2: 魔法なの一応、魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど。
1: なんだそれ
0: は。あの育てなくても商品が入荷できるみたいな。
2: あ、そう、まあそうそうそう、そういう感じ。空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいな、あの設定でちょっとあの変わってるなと思いました。
1: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話だね、それね。
2: ほんとじゃん。
0: そうですね。しかも
1: じゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女。
0: だからあれでしょう、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか？
1: え、じゃあだからさ、ちょっと待って、何、行政サービスって魔法だったの？まあ、そうだよね。
0: だからね、医療費3割負担とか、あれ魔法感ありますよね。高額医療費免除制度とか。
2: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん。だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか。
1: てか魔法にされてるな。
2: されちゃってる、都合よく。
0: されちゃってる。だから自分家だけじゃなくて、周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか。
2: ほうき持ってるし。
0: あのほうきはやっぱ魔法。
2: 魔法の
0: 近所ビッチーズだったかもしれないですね。
2: 確かに。
1: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ。
2: 何、いいじゃん別に。
1: めちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺、いや好きなんだけどアニメも魔法少女もなんかこう意地悪な視点でさ、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、もういろんなもの味ってこうと思ったのに、
0: なんかこいつら
1: 気づいたらなんかそういうあったかい気持ちで物事に向き合っているみたいな魔法にかかってる。
2: かかってる今。
0: かかってる。
1: やっぱあの、ね、大昔ね、俺はね、ドレミと魔女をやめた魔女っていうね、あの、おじゃ魔女ドレミの話に感動したんですけど。
0: ある回のタイトル。
1: そうそうそう。ドレミと魔女をやめた魔女ってやばいよね。
0: やばいですね。
1: 魔女をやめた人の話。魔法いらないわって言った人の話ね。うん、

0: じゃあ魔法王子に俺はなるとか、
1: あくまで仮説だけど、うん、やだねそれ
2: は。でもだからそれはさ、港区の王子とかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、はい、いや違う、港区の王子はだからあれ魔法イズマネーだから、
2: あーマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: あマジそのままやな、マネーイズマジックってことですね、
2: うん、
0: なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、
1: うん、そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、
2: ここちょっと今六本木で
1: 言うのあんまり、六本木でそういうこと言ってんのヤバそう
2: だ、今日ねなんか見えてるからね外が、
0: うん、なんか俺ずっとルイ・ヴィトン見ながら喋ってますから、
1: うん、胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって、
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: うんうん、さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: うん、危ないね、
1: いやいや、あの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるですね、
1: はい、
0: 嫌ですね、ハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからあのそう、あやつらはね、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね
0: 濁ってますね、
1: うん、魔法少女になってよって言われて、初めは、うん、あの頑張るぞって言ったかもしれないけども、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
0: そうね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うんうん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれってそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、ね、うん、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、うん、なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、うん、魔法少女とかに対しても、ね、
1: でもなんかさ、ちょっとさっきのその前橋の
2: 前橋ウィッチーズ、
1: うん、あれだね、魔法少女はさ何かを出すとかさ何かを消すとかさ何かになるとかでずっとやってきたじゃない、うん、あ何かを倒すとかね、
2: うんうん、
1: もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよねやっぱり、
0: 新しい、
2: いやなんか魔法じゃなくてもいいような気もするけど、
1: でもなんか見た人がこれは魔法、そう魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね、
2: そうだね、
1: 特別じゃないと、
2: うん、
1: もう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
0: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、うん、一億総魔法少女時代、
2: うん、
1: できたな
0: 一億総魔法少女時代ね、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という

0: いう人がいまして、うん、で大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、で音楽を捨てよう、そして音楽へっていう曲があって、
1: うん、
0: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
1: うん、
0: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、うん、でまあ、8年前くらいに、
1: うん、
0: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って、初めてちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
1: いさかいが、あ、そうなんだ、
0: つまりなんか、いや、あくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
1: うん、
0: で置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、うんうん、もあったりしたんですけどっていう、まあ10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
1: うん、
0: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
1: うん、
0: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
1: うん、
0: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めてこうゾックってアイドルグループを、
1: うん
0: うん、まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
1: うん、
0: やった時にわーっと思って、確かになんかキューベイみたいな、でもなんか、うん、いやなんかでも僕は結構ポジティブキューベイを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては
1: 救う方の
0: キューベイだと思って、
2: ポジティブキューベ
0: イ、でもどうなんだろう、まあっていうなんかこう、まあ、単にアニメの、単にっていうか花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
2: うん、
0: やっぱこう割とあのイマジネーションってリアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだっていう
1: 言い切った
2: なんなのその語尾
1: 思ったので
0: 噛みました、
2: うん、
1: え、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます、
0: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで、自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、
1: うん、
0: 他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、まあ、あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうので、こうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながら行くときに、まっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、
1: うん、
0: なんかこう今日の話とかやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、うん、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
2: うん、まあ、キューベイもそうだし、さくらのケロちゃんもそうだし、
1: うん、
2: あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
1: うん、妖精たち、
2: うん、でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさ、もう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、
0: うん、
2: もう周りはなれないじゃん、サリーちゃんには、
1: うん、
2: だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね、設定が、これがおもろいかなっていう、
0: なるほど、そうなんだ、だからつまりそもそもなんだ、メポメポ言ってるやつと呼ばれてるあいつら、
1: うん、
0: 的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
1: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、
0: ね、君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、
2: うん、
0: 話と一緒だよなって思った時に、なんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子と思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
1: でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、
0: うんうん、
1: その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、
0: うんうん、
1: まあそうなっちゃうのも分かるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、
0: うん、
1: あと人と人が関わるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その、まあ、メンバー同士とかもそうだし、お客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人とが重なり合ってなんかダイナミズムみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかえこんなことあるんだとか、こんな気持ちになるんだみたいなのってなんかベタですけど、やっぱめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていうか、その別にその構図がとかっていうよりも、なんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるから、 そこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなって思いますね、うんうんうん、
0: ちょっと違う求めかもしれないですけど、さっき一方ではこう商店街を綺麗にしたり、うん、お花を届けてくれる魔法少女もいれば、うん、もう一方ではこう芸能界そのものを、うんうん、のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
1: 確かに
0: 受け止めてましたね。
2: まあでもな、だまあ雑居してんですよ、あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、うん、あの芸能的魔法少女もいれば、うん、ね、あのずっとこう、まあ、窓マギ以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、はい、まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡です
0: よ、うん、じゃあ絶滅は？
2: 絶滅はしません。
0: あれ30分前と違う人になった。
2: あの前言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
0: しません。 ではどんな仮説が？
2: 披露しちゃえよ。
0: 披露しちゃいます？
2: 披露しちゃうよ。
0: もう披露しちゃいます？
2: うん、もう披露しちゃう、しちゃうんだから。
0: お願いします。
2: はい。あくまで仮説だけど、一億総魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: え、なんか続くっていうのはあのアニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて、時代が続くぞっていう、
2: まあ、時代が続くだし、アニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね。
1: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね、そう考えると。
2: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、うんうん、だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
1: うんうん
2: うん
1: うん、そうだね、もう価値観がねいろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
2: ただなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると、変ななんか自己責任とか、なんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、うん、あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
0: おお、なんかいいことを言ってん、うん、最後に、
2: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて、何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
0: ま
2: あ
0: ね、
2: とかさ、あの境遇とかさ、うん、まあ身体能力もそうだし、うん、だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃって、ちょっと俺らしくないみたいな。
0: じゃあマジカルダイバーシティみたいなのを、
2: マジカルダイバーシティみたいなのを
0: 考え始めていると。
1: ああいいじゃん、それ仮説にしたいね。ああ
0: というあたりで
1: ということで、タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしています。
2: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかも、など様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで、 JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
1: ということで、ここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、飛んだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその、まあ、YouTube 動画って僕結構まあ暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだと、この人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎多き七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 鈴木健太がお届けしている、あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすっごい毎回学びをもらってます。なんか
1: 街
0: ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます
1: まあちょっと内容がね、
0: いやなんかその他の YouTube となんか七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんかすごい、まあ、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、はい、なんで散歩を動画にというかそのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、
0: はいはいはい、
1: チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、はい、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずっとうろうろしてて、まあでアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとか月からの夕日みたいなことをしていて
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、ね、
0: みたいな、にぎわいみたいな
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変なLINEが来て、
0: 活動家
1: 私も暇だったからじゃあ活動をしますっていう風に返事して、でまあ何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた時期でもあって、これを機にその活動家になるかって
0: 思い立ったん
1: ですけど、まあそこからいつもまあ2人でしてきた散歩を YouTube 動画にしましょうっていう感じで話がまとまっていったって感じですね。
0: じゃあもう結構自分からなんか、まあ散歩好きだけどじゃあ YouTube やろうみたいなことってよりかは、ホウさんに言って言われて、まあ
1: そう言われて考えて、やっぱ散歩じゃない、
0: 散歩

0: ていう感じになって、まあお店を紹介するだけじゃなくて、その町の歴史とか地形とか暗渠とかそういうのにも触れていって、まあ、年齢性別問わずみんながこうちょっと難しいことをへーぐらいの軽い温度感で思ってもらえるぐらいな感じの動画を作りたいなっていう。
1: すごいいいんですよ空気感が動画のその YouTube やる前もそうですけど、一散歩大体何時間ぐらいかけてるんですか？
0: 本当に一日中してる日は一日中していてただ私が夜の散歩が好きなので、もともと夜飛び出していって朝まで日が昇るまでとか。
1: ああ、いいっすね。
0: もうまあ夜が多かった、まあ全然いつなんでも何時でも散歩するんですけど。
1: でも結構遠くまで行きますよね散歩って。なんか
0: そうですね、なんだかんだ東京を歩いてると気づいたら、うん、横浜の方まで多摩川まで来ちゃったとか、
1: ね、いや全然個人的なあれなんですけど、なんか僕大学受験をするとき美大だったんですけど、はいはいはい、なんかもう美大受かるか分かんないみたいな感じですごいもどかしかった時に、なんか友達と3人ぐらいでニコタマから、ニコタマに終電で集合して羽田まで行こうって、
0: はいはいはい、
1: まあ、ただ下るだけなんですけど、
0: その途中もずっと
1: そうずっと で、ね、で3人でなんか悩みとかずっと喋り続けて、はいはい、で最後疲れて朝になって羽田空港だねって帰るっていうでもなんかその感じですよね、その朝までって。そうですね、
0: 本当その通りの感じで、特に何か意味があったり行きたいところがあるわけじゃないっていう。
1: ちなみにアドマチ大好きです僕も。
0: あの
1: 山田五郎さんになりたいです。
0: あの街に詳しい人。
1: 街に詳しいっていう肩書きやべえって。じゃあその散歩の動画のきっかけっていうところはそうだと思って、なんかあれですよね。もっと昔の話で言うと、なんか子供の頃から結構そういう散歩がすごい好きだったのかとか、なんか。
0: ああもう本当その通りで。はいはいはい、とにかくこうじっとしてられない子供で、こうあまりにも気がないんで、幼稚園私年中からだったんですよ。なんかフラフラフラってどっか散歩に行っちゃうんですよ。
1: 年少時代は
0: 家でもうあまりにも歩いちゃうから、
1: あ出席しちゃダメだ
0: よ、出席できさせられないってことで。
1: でも子供ってまあまあ、 あのそれなりにやっぱどっか行っちゃう
0: んですか。まあまあそうなんですけど、なんかそれにしても勝手に外出ちゃうから、なんか近所の犬を触りに行っちゃったりとか。
1: ああ、ふらふら危ないですね。ふら
0: ふら、まあ両親は、まあ今もかもしれないですけど、相当手を焼いていたんじゃないかなと思って。
1: 気が気じゃないですよね。なんか危ない、どっか行っちゃったらどうしようみたいな。
0: もうなんか、外連れてかないとぐずっちゃうみたいな。
1: あ、
0: もう本当に散歩好きなのと変わってないんだろうなと。
1: 逆に年中でいいよってなったっての面白い。
0: まあ、それは。
1: ちょっとね、落ち着いたのかね。
0: 落ち着かん、まあ今の今まで落ち着いてないとは思うんですけど。
1: どんなものが好きだったんですか。なんか影響を受けたものとか、なんかもしあれば。
0: 影響を受けたものか、なんかその漫画とかで言うと、私の母親がすごい好きだった漫画があって、あの猫汁ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 猫汁っていうちょっと変な漫画で、こう一言で説明できないんですけど、こう可愛い猫が出てくるんですけど、こう絵柄とは裏腹に不条理で、こうグロテスクだったりシュールな漫画で、漢字読めないような頃からなんとなく面白いでパラパラ読んでたんですけど、内容が内容だったんで母親は隠してて、ちょっとグロテスクな漫画だから、でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って、私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子供のゆえの残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと。
1: 確かになんかそうですね、そのなんか単純にそのまあ編集的には結構なんか番組本当に何ですかね、はい、YouTube というよりか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、はい、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
0: 差し込んでくるようなな
1: んか刺激っていうか、なんかそんな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、はい、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、はい、なんですかね本当にただのほんわかではない、
0: うん、なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、 あれも変なアニメで、
1: 確か
0: なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸あき子っていう謎の女性が、うん、ひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。

0: いや、
1: なんかそのなんて言うんだろう、最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど、こう始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとかこうやや意味不明な演出をが多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
0: 確かになんかまあこの本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、はい、なんかそのそこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になっててなんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで
1: なんか映像もこれを機に覚えたんで、
0: ご自身で編集したりとか、
1: 編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、うん、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので、
0: すごいっすね。なんかそのまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうか、なんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか？
1: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とか、あのアド街で注目されてる街から選んだり、
0: そこもアド街で、
1: アド街です、もうなんか適当って言ったら悪いですけど、
0: うんうんうん、
1: この決め方があるわけではないかなと。
0: いや、アド街で出た街に僕行ったことないですね、多分ちゃんと。なんだろう、行きたいなっていつも見ると思うんですけど、はいはいはい、てかこんな場所あるんだみたいな。
1: なんか、そうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって、
0: そう
1: って思うみたいな。
0: そうなんですよ、ね。なんかその、このすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、はいはいはい、なんか行く前のリサーチとか、どのくらい時間かけてた、
1: リサーチはまあ普段からこう地形だったり、街の歴史だったり、その街歩きのエッセイだったり、そういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、うん、まあなんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってさらに掘り下げていくので、まあ、1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあ、そこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、
0: で
1: ちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、
0: うん、
1: こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
0: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか、
1: はい、
0: 意外と違ったりするんですか、なんかその最初に思った印象と。
1: なんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして、
0: あ、そういうこと、取材して
1: 遊んで、で遊んだ上で調べて、あ、ここってこういうことだったんだとか、あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか、でいろいろ分かった上でもう一回行くんですよ、でなんかそのロケ半券散歩みたいなことを全部でなんか、
0: ね、確か
1: に3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして、
0: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
1: そうですね、やっぱ散歩を私がその街を好きになってないとできないから、1回に2回行っただけじゃ難しいかなと思っていて、

0: 新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう。
1: あ、でもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、やっぱ特に渋谷とかはやっぱ谷って書くだけあって、はい、坂も多くて、あ、ここってこういう地形になってるからそうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、
0: あ、
1: なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。なんか
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて。
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね、今どんどん変わっていっちゃって、う
0: ん、でもなんか街の中でここは触れられない場所とか開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああ、はいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいなのが散らかってみたいな、
1: こう入り組んでて再開しづらいとかいろいろありますよ、
0: ね、渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですよね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで ここちょっと高台だけど、あ、こういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ、本当に面白いですよね。その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、
0: うんうんうん、
1: ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。
0: そうそう、丸球とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: はいはいはい、あの Y 字路、
0: ね、Y 字路ってやつとか渋谷、それが異常に多いっていう。
1: そうですよね
0: それをどんどん領域展開してるっていう、はいはいはい、いやよく考えるよなみたいな、
1: まあ、大正時代以降開発された街だと思うんで。
0: うーん、あ、そっか、
1: 多分百軒棚の方からどんどん開発されて、多分関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒棚に集まって、はいはいはい、まあある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: え、百軒棚ってどこでしたっけ、渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、あ、ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: ああ、ありますよね、あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが、右に曲がっると急に坂になってて。
0: いや、そう、渋谷、僕渋谷住みってずっと。
1: ああ、そうなんですね。
0: だから渋谷の話はずっとしたいんですけど、なんか七助さん的にその今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな、ここは行っとけ、
1: 行っとけ
0: ここは行っとけよみたいな。
1: どこだろうな。あ、でもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと高円寺。
0: あ、
1: 私が好きっていうのもあるんですけど。
0: 高円寺で再開発進んでるんですか。
1: 今もう高架下がどんどん進んでて、
0: あの
1: 田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで今どんどん変わっていってます、ね、
0: そうなんです、ね、
1: 結構行くたびに、ああ、ここまで来たかって感じさせられます、ね、
0: 中野とかその吉祥寺とかはまあ前から開発してる感じはあったんですけど、はいはい、高円寺って、もし僕があんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、まあでもなんかこれも多分長い年月をかけて、うん、また新しい高円寺という街のイメージになっていくんだなと思うと、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと楽しみではあるんですけど。
0: 七助さん東京出身。
1: はい、板橋区出身で。
0: あ、板橋、
1: はい、

0: 回縁あったんで、うん、北九州ので過ごしたんですけど、うんうん、まあ本当に心地のいいところで、北九州って、まあ、食べ物も美味しくて、うんうん、自然もあって、まあ、小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、もう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあ、そうやって過ごしていく中で体の調子が良くなっていって、うんうん、まあ、そうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京を遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
1: 東京なんか息苦しいですよね。いや、なんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、はい、子供の頃とか結構人多すぎて、
0: そうですね、
1: 今もマジで無理だなって思ったんですけど、
0: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃやなみたいな。
0: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って、行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
1: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ逆にここは良くなかったなみたいな、そうっすよね。
0: そうなんですよ。なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、うん、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
1: そうっすね。やっぱなんかここだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど、はい、都心ではないみたいな、まあ、絶妙なベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、はい、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
0: 東京を再認識する貴重な機会だったなと、なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか、うん、何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
1: それがちょっとね、うん、しんどくなる時もありますよね、うん、なんかまあ、
0: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ、自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ、向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、帰ってきて三宝六再開した。あ、去年そうなんですよ、あの七助の三宝六半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
1: そっか、いやでも2023年だからもう今今年出たから3年目ですけど、
0: はいはい、
1: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、はい、なんかやっててなんかこんな始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか。
0: やっぱりでもその町に来ましたとか、
1: う
0: ん、花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその町に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
1: はいはいはい、
0: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていう風によくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
1: 確かにそっか、
0: でもやっぱその地形と環境っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。暗渠ってやっぱ車が通らないんで、
1: うんうんうん、
0: でも車椅子の人も通りやすいかなっていう。
1: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと良かというか、はいはい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的がある。なんか移動しか、ね、まあ特にそれはまあ車椅子の方だけじゃなくて、結構自分とかも最近なんか目的でしか移動してないなとか思っちゃって
0: 歩く理由ができましたっていうことをいろんな方からコメントいただいて、そこでいや本当にやっててよかったなと思いましたね。
1: いいっすね。今歩きたいところっていうか、なんか興味のある街みたいなものってあります？
0: 実はあの東急線沿いとか神奈川方面は全く歩いてなくて、私、いや神奈川ってすごい谷が多いんですよ、やっぱ

0: この間ちょっと歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って、全然歩いてないぞと思って、ちょっと今年は神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
1: いいっすね。
0: いや白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて、白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
1: どう面白いですか。
0: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、はい、なんか東京じゃないから神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていう風に言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
1: いいですね、白楽。いや全く意識したことなかったですわ。新丸子とかだからもう友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
0: 東急線住んでる人多いですもんね。
1: 多いですよね。白楽やべえ、気になってき
0: た。そう、白楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに白楽に行ってないんだって、ちょっと
1: 白楽行けって言われてるんです。
0: 今週末行こうかなと。
1: 楽しみです、その動画。いろいろ聞けました。いやじゃあます。最後ですね、
0: はい、
1: ちょっと七助さんのファーストシングルということで、はい、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、七助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
0: やっぱ誰かに宣言することですね。お友達でも親でも、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思って感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
1: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分、なんだろうな、いや結構勇気いるっていうか、あんまりその、まあ、人の人生だし、
0: そうです、
1: いやなんだろうなでもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも得てて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか大事にした方がいいんだなって思いましたね、うん、なんか
0: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、思ったことをみんなに喋るっていう、とこが大事かなと思ってます。有言実行で、やっぱ宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、なんかあんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

0: 79.7 FM 泉。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。ボンジュールパリ、
3: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
4: 仙台在住メッセージポップスバンドビバの面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉ビバポップレディオ、聞いてね。

0: on 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend Vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、僕珍しく今風邪っぽいですね。喉と声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。で、あんま熱はないんですけどね。でも久々にやばいな、この風邪っぽいのと思って。で、昨日夜中収録の前に、なんかあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか、今、あれかな、六本木だと、交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。お兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターあるんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったら、こちらいかがでしょうかって言って、いわゆるカッコン糖じゃないけど、なんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれ どれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、いっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲みが出てきて、お湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。3種類混ざると最終的にちょっとオロナミンCみたいでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あと2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがこれで飛ぶというか、ね、元気になりますよ。ドラゴンボールで言うと仙豆みたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました、はい。でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね、はい、あれ良くなったかなみたいな。でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい。今も全然元気なんですけどね、困った時の城南薬局、ね、そんな前枠でスタートですけど、今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと。みんな大好きな大野裕二さんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方ルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね、アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイト太郎リミックスかけてください。コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か、5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになって、そのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さんルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニアローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲でまるでコンビみたいにねずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時もこれX でもちょっと投稿したんですけど、品川じゃねえや信濃町にあるねソニーのスタジオがあって、もう2、3週間ぐらい、もう1ヶ月

らいレコーディングやってたのかな。もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ本当笑ってらっしゃって、で、まあ、僕は細かいこと何やってるか分かんないけど、音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当フルート担当していただいた方は石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ確か、尺八じゃなくて。それをなんか斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もじゃあ今日タロちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕が座ってる位置で、うちのミナミックスとかいる位置に大野さんがいて、いいよいいよ歌って歌ってとか言って、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、そんな一曲になったりとか、まあ本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので、僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボス&フュージョンってある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言って言ってたんですけど、見事なボスアレンジ小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

お送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それで小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん、まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そしてね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、たくさんみんなにも聴いてもらいたいですよね。はい、ということで、今朝はちょっと小野さんトリビュートさせていただきました。小野さんバイビー。さあウィーケンバイブス、続いてはですね、今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね、高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが、都心の最高気温は27度の予想、まあ、昨日よりちょっと高いね、日中は暑い感じですかね。降水確率は1日を通して 0% ということで、まあ、雨の心配は、ね、なさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上本日のお天気お伝えしました。ウィーケンバイブス、続いてはこちら。ジェイブがおすすめするイベント情報からピックアップ、ジェイズインフォ。今日ご紹介するのはもちろん、J-WAVE 公演、ジャネット・ジャクソン Japan Tour 2026。5月16日は何の日？ジャネット・ジャクソン還暦を迎えるジャネットのバースデーです。はい、まあ、あの現地時間だからね、こっちは今516なんだけど、今日はですね、この来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋、合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、 K アリーナ横浜です。で、13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよく分かんないんだけど、まあまあまあ、あのなんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。で、またジャネットと一緒にステージに立てるチャンスなんてのもあるんです。日本公式ダンスオーディションダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢性別経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね、 TikTok か Instagram にハッシュタグダンス with ジャネットとつけて30秒から60秒の動画を投稿、でそのアップした URL を応募サイトに送るだけで、5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日 K アリーナ横浜公演ご招待で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね、どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で、最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になってるそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はね、お知らせを挟んで、皆さんからたくさんいただいてるリクエストもね、もうジャネット祭りノンストップでいっちゃいますんで、お楽しみに。

ジャネットスペシャル。ウィークエンドバイブス、ジャネット・ジャクソンスペシャル。じゃあみんなのリクエストどんどんいきましょうか。まず1曲目は Doesn't Really Matter。

もうかけたい曲がいっぱいあるからクイックメガミックスな感じになりますけど Doesn't really matter はミックスさん、そして町田のチャンミアからリクエストいただきました。 Thank you。

と前、2曲前かな、パンゲアからもらいましたニューアジェンダーアルバム、ジャネットからの1曲ですね。何十年経ってもエナジャイズな1曲です。 And music goes to Dragon 5からもらってます、 Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

ジャニー・ジャクソン、ノンストップ。鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットのライブ一度だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ1時間ぐらい、待ったなっていうそんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよねきっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで

ジャネット・ジャクソン、ノンストップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これ、ムーンブーツっていう人のね、実はシュガーっていう曲なんですけど、こっちでもらいました。

Janet Request、横浜駅にジャネット・ジャクソンのコンサートチケットの自販機があってびっくりと、本当にすぐさん、それ写真みたいな。そして、よしこさん、よし

ンサート時間とヒット曲との時間が合ってないんですよね。当日もこんなメドレーなパートもあるのかなと思いつつ、メッツソフィア、そしてバクバクさんからもらってます。もう1週間どっぷりジャネットに使ってましたよってね、まあ、ゆっくり聴きたい曲もあると思いますけども、ウィーケンドバイブスならではのエナジャイズノンストップで Take your time ジャネット・ジャクソン When I Think of You。

0: ジャネ・ジャスン、I get lonely。 サイン、サイン・ジニーツさんからいただきました。リクエスト本当に迷いましたけど I get lonely にしたいと思います。ミュージックビデオが大好き、赤い髪のジャネットね、かっこいいですよね。リミックスも本当いっぱいあります。曲前は Someone to call my lover、 AD 見習いさん、ちょっと通常のアルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーヤンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、かけた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね。いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。ランナウェイありがとうございました。いや本当に足んないわ時間、たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日の誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。キャッチアップ・ウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ウィーケンド。今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。 いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます。アメリカとかでは地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイコー・ジャクソン。まあ、お父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニングデイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークワ監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンに蘇ります。そしてね、ジェイミー会員に嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会、映画マイケルに20名様をご招待です。ご応募詳細は J 部のホームページをチェックしてください。この番組にメッセージを送っても応募にならないので注意を。以上本日のキャッチアップウィーケンドでした。
1: You're listening to 81.3 J-Wave.

Tattles Morning Brands。DJ 太郎がお送りしてます。Weekend Vibes。ジャネット・ジョン、ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットでいっかね。もうなんかあの10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんか。それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネットモーニングブレンズ with マイケル・ジャクソン。タイトルをつけるとするならば If You Scream。 Yeah!

いかがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね、まあ、両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから、途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょう。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど。で、まあ、メッセージもいっぱいねいただいておりますが、まあ、とにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね。どっちかっていうとそんなにあの春ボイスじゃないんですけど、キュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなく、やっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど、自分の声でコーラスを重ねていくっていうね、この独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるね、コーラスワークだったりとか、で当然あのジャマンド・ルイスとのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワークね、これが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね私生活もあって、まあ彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんあのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、ジャマンド・ルイスのですねちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあって、どんだけあんだって多分何これって、トゥギャザーゲインと全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね、はい、で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて、いくつかだけご紹介しましょうかね。ゆうちゃんパパ、来週月曜日誕生日で有給を取れて、何して過ごすか決めてないんですけど、東京ジョイポリスに1回映画のはしごをするか、もう今だったら見れる映画いっぱいありますよね。まず僕もプラダを着た悪魔も見たいですしね、

もうすぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますしね、レッツダゴーも始まってますしね、スーパーマリオ見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い、うわお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします、すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが人生初メールでしたって、嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとってもハッピーなことです、ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う、さっかけたわ、ちょっとびっくりしちゃったよね、ごめんね。こっちこっち、こっちこっち、花花さんからいただきました。そして心くんからも、これであのなんかベンチプレスちょうどいいんじゃない、上げるタイミングダメ、本当あの枠リミックスを送ってこましたけど、まあ

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日お別れするのはいかがでしょうか。

every time. Jam and Lewis Disco Mix.

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-WAVE Weekend Vibes。 今日はねジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストもメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。

0: FM 泉。イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
3: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: FM 泉では毎週火曜日夜6時30分から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
3: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな。ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

0: Kicking off today's J-Wave Pop the World with N-Team Hotline. 後ほどね、はい、ちょっと詳しくね、
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやーもう本当キラキラ輝いて。あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ。
1: 熱量がね。
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていうね。ね、本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、さあ People Good Morning、 5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね、今日のメッセージテーマ。
1: 今日は、
0: お、
1: あなたのベストセレクション。
0: ベストセレクション、
1: はい、
0: まあ、ということで、何といってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: あの選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: これに関して
1: は
0: スポピックスで、ね、
1: うんうんうん、
0: いろいろ話したいと思っていますけど、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、
0: うん、
1: 物だったりとか、うん、
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、食品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに、そうそうそう、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: ね、分かる分かる、うんうん、
1: 選抜する何か
0: で、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとか音楽でもいいし、
1: まあ、食べ物とかでもいいですし、
0: う
1: ん、ね、
0: いいよ。だからあなたのベストセレクションっていうとさ、
1: うん、
0: ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに、
0: みんな好きなもの教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだ起きてないです。頭の中がまだ
1: 私はですね、はい、本日最終話を迎えます21世紀の太君夫人、はい、愛すべき IU さんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、あの主演務めている、ね、この作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: 今日っていうのは何時ぐらいに？
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おお、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: 行けるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います。番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Baby Don't Cry Bittersweet。 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいといっても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-Wave Pop of the World。
0: ゆりなさん、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションすでに来ました。
1: はい、お、なんでしょう。
0: チャータさんから読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし、行ってみたい、
0: うん、行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ。はい、
1: お
0: ーチームというよりパリーグ自体なんだね。つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。
1: おー、
0: そうなんですよ。僕の周り の、
1: はい、
0: あのベイスターズファンが、
1: うんうん、
0: ちょっとねシャウトしてましたね、この件に関しては。
1: そうなんですね。
0: 追い替えだったから。

0: ね、何人か何人かいましたねこれは。はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、うん、あの広い感じなんでね、
1: そうですね、
0: よかったら聞かせてください。あ、ミレーヌさんとか、私のベストセレクション、うん、J-WAVE ステッカーです。
1: あら嬉しい、
0: どれも可愛くて嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、うん、プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね、アーサーについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのタケル君のランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ、うん、今週も9人全員で登場してくれますが、今日はミジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな
1: 楽しみです ね、
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティームのポップキングが決定しま す、
0: いや決定しますよ。みんな全力だからね。
1: そうですよ、
0: おふざけなしですよ、全力ですよこれは
1: どうかな、
0: ねえ、はい、そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよ ね、
1: ねえ、
0: 来てくださるんですかこれ、
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オーサムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオーサムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツの洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、はい、
0: ちょっとどころじゃないからねまあまあ本日はスパークします
1: あら、うん、だそうです皆さん。
2: うざ
1: うざはい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページ、メッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Top of the world.

0: the world.
1: Gateway. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: Are we?
4: This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
3: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて、受賞の行方が注目されています、うん、さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれたのは2001年以来25年ぶり。選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーです、はい、ね、パルムドールなどの、ね、受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です。さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども、
2: 何でしょう。
3: 来ました
2: 音楽が
3: 来ましたよ。ショーン・コネリー、ピース・ブロズン、ロジャー・ムー、あなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、はい、007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待って、これ結構前からオーディションやってるんじゃないの？
2: もう長いんですかね、オーディション期間。
3: そういうことないですか？いや、結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれない。ほら、この人かもしれない、あの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか。
2: あ、噂によるとハリーさんも、
3: 僕もリストアップされてる。ないないないないないないない、
2: ちょっとそんな
3: 断る断る

0: いやいや
1: 見たいけどな。
0: 無理無理無理、絶対無理。
1: 見てみたいけどな。
0: まずあの色気のレベルで落第ですよ。落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもね、ボンドのオーディション映像ってね、意外とね、過去のやつね載ってたりするから。
1: あ、見れるんですね。
0: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う。ガチなやつだと思う。
1: すごい、う
0: ん、そうなんですよね。
1: はい。
0: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと。
1: おー、
0: だからもう監督はもう決まってる。そっか、なるほどね。
1: すごいですね。
0: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから。
1: 私見たことないんですよね、
0: ボンドを。はい、一作品も、
1: 一作品も
0: ぜひ見ていただきたい。
1: 好きそうですか。
0: 私絶対好きだと思う。うん。でもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 のダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、そうそうそうそう。ボンドによって色が全然違いますから。
1: あ、
0: そうそうそう。
1: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか。
0: 同じ物語なんですけど、でも、うん、基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
1: はいはいはい、
0: ボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうのもあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、裏切りの話でもあったりするんで、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんです、ね、
0: 心を覚悟して見ていただきたいと思います。
1: わ、はい、かりました。
0: My name is Bond James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども。
2: ウザ
0: 以上でございます。絶妙なタイミングに入りました。
1: ということで続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします。
0: はい。 2026 The World Cup What BTS rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました。
1: うん、
0: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会場のジャンニ・インファンタイの、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
1: はい、
0: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、うんうん、
1: はい、
0: マドンナ・シャキーラ、
1: はい、
0: BTS が出演することが発表。
1: わお、
0: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
1: え、これは15分の間にってことですか。
0: いや、だからほんと15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ。
1: ギュギュギュってな
0: った。ギュギュギュだよね。
1: ギュギュギュってなった。
0: 決勝戦はですね、7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
1: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
0: そうそうそうそう。
1: へえ、
0: だからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう。まあ、これはね、もちろんその NFL のデバンにとってはもう本当ごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、はい、
1: じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと、
0: 新鮮ですよね、これは、
1: うんうんうん、
0: はい。でちょっとね、1曲いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: BTS。

0: BTS で 2.0 でした。
1: おお、 2.0。 はい、かっこよすぎます。
0: ここからは K-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD
1: SPOPEAKS SPOPEAKS行きましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップ日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富安選手が選ばれた活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手誰ですかとかね。ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリード本当なんですかねって、森田選手はリーズの方がね有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名をね選んでいただいて、はい、まあ本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとってはまあこれはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。そうですね。これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔で言うとあのカズさんもそうだし、キングもそうだし、中村俊輔さんのこともそうだし、はい、誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしてはもう心構えてるんですけれども、はい、まあ、素晴らしいメンツだと思ってます。僕は個人的にあの、森田選手激推しなんで、はい、本当はね、あの言ってほしかったなっていう気持ちは強かったんですけど、まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、
0: はい、
1: もう本当もコンディションがいい時では日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、
0: はい、
1: であの OB の選手たちからもしても、はい、みんなもうあの彼は半端ない、トミヤスですよ、トミーがね、はい、選ばれましたね、これは。まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところであったりするんですけれども、長友選手もね、
0: はい、
1: 選ばれて、
0: はい、
1: ね、選ばれた瞬間もね、あの世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ
0: だよ。
1: すごい。すごくない？
0: すごいことですよね。
1: でそのね、あのコンディションをここまで、はい、だってさ、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもね、FC 東京の試合とか見ると、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ、両サイドですけどもぶち上げる姿を見ると、いや長友さんもすごいですよ、本当に。
0: 楽しみですね。
1: ね、あの、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
1: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチ
1: の人数、あとあのボランチっていうのは、
0: はい、
1: まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃 そのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、そう、そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、はい、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、はい、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
0: ほう、
1: うん、まあね、だから本当に、例えばですよ、
0: はい、
1: うん、後半、20分25分になって、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう
0: 変化、
1: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、あの、グループリーグ、あのステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
0: お、注目、
1: 本当田中碧選手は、まあ、リーズでもねやっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
0: はい、
1: もう攻撃に対してのアクセントと、この間のマンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に守備の質も高くて、
0: お、
1: もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういうふうの森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
0: はい、
1: アーサー行っちゃいましょう。
0: お願いします。
1: アーサーのアーサーのウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。あの VAR に関しては、はい、もう本当もうあの自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、それから一回置かせてあのください、
0: はい、
1: これねギリギリのところで勝ったんですよ、
0: うん
1: うん、で今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ、関係してくるんですが、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
0: はい、
1: 勝ち点差2っていうことは
0: 2、
1: あと2試合、

0: い、
1: アーセナルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
0: もう近づいてきましたね。
1: いや本当もう、
0: うん、
1: で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう降格が決定していると、はい、う
0: ん、
1: でホームだし、はい、シーズンラストのホームゲームになるわけですから、
0: はい、
1: これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ。
0: 楽しみですね。
1: 魚系がやってくれそうな予感が、
0: 魚系
1: がね魚系ってくれると思うんですよ。
0: 魚系が魚系って、
1: は
0: い、
1: そこで私が見えてます。バンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。もうおそらくカラピオリのコンディションがどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエオンザボール、ガブリエル、ビッグガビートゥームガブリエル・マーチネリー。左サイドはですねちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのかしら。中はですねデクラン・ライス、右に展開するプカヨ・ウサカ、オン・ザ・オーバー・ザ・フィン・ホワイトが怪我してしまった。モスケーラ、モスケーラ、モスケーラ、クロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
0: はい、
1: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
0: ギョーキレシ
1: ュー、ギョーキレシュー、いやいや決まらないんです。あとギョーキレシュはペナルティエリアの外におそらくいないと思うんです。
0: あ、いないですか。
1: デクラライスが打ちました。キーパー弾いたところ誰が決めるんですか。ユダさん誰が決めるんですか。
0: 誰
1: が決めるの。答えはギョーキレシュー。すいません2回もありがとうございます。ありがとうございます。

0: お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングオフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーで景色でした。
1: J.I. ブルー、
0: はい、6月の開幕が迫ってきた FIFA はワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
2: なんですって、
0: はい、5月29日金曜日から7月20日20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。
2: うん、そこで今回イベントのですね、全容が明らかになりました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR 元に制作されたオリジナルムービーやサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像が楽しめます。またね、日本代表の選手たちがこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示だったり、はい、日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなので、サムライブルーへの応援の熱量を高めます。でね、初戦6月15日、はい、月曜日朝5時オランダ戦となりますので、皆さんね、はい、メモっちゃっていてくださいね。入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをチェックしてください。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も概ね晴れる見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお現在濃霧注意報が千葉県に出ています。見通しが悪くなっているところでは特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は17度、都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど体調を崩されないようにお気をつけください。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、明日日中の最高気温は29度まで上がる予想となっています。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ちょっとゆりなさん、
3: はい、
2: 29度だって明日。
3: 耐えられません。
2: やばいっすね。笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのベストセレクション教えてください。
1: うん、はい、もう私の好きなものといえばもうあれなんですけど。
2: あれってなんですか。あれあれ、
1: バスケットボール B リーグの、
2: うん、今ですよね。
1: そうなんです。で、 B リーグ昨日からチャンピオンシップのセミファイナルが始まっていて、
2: はいはいはい、
1: 私の推しのアルバルクはもう全ての試合に行って終わってしまってるんですけど、
2: はい、
1: 来シーズンに向けての選手の契約動向がちらほらと、はい、出てきてまして、
2: ちょっとセンシティブな、ね、時期ですよね。
1: そうなんです、うん、で昨日ですね、アルバルクに5シーズン在籍されていた、
2: はい、
1: 本当にチームにももういなくてはならない存在のセバスチャン・サイズ選手という方が、うん、契約満了ということで、うん、もう昨日ちょうど長崎と千葉ジェッツ の、 試合を配信で見ているところに、
2: はい、
1: 小洗さんから情報をいただきまして、すごくショックで、はい、もうちょっと抜け殻気味できてます。
2: そうやってね、長年貢献してくださっている選手たちが違うチームに行ったりとかすると、
1: はい、
2: そこでもうシンパシーを感じるのか、もういやもう別チームの方ですからね、どっちですか。
1: いやいや、もう応援しますし、来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、プレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
2: 素敵、
1: はい、
2: でもちょっとね、心がちょっとそわそわするような時期でもあったりしますよね。
1: そうですね。
2: 本日もよろしくお願いします。
3: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。

0: 中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
2: い、
1: ウーザー
2: ウーザ
1: ーデン

0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello,
0: hello, hello, hello,
2: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello,
0: どんなお仕事をされてるんですか、おパンさんは。
2: パン作ってます。
0: パン作ってます。
2: はい、
0: パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、
2: はい、
0: ウザデンのために10分早く来て仕事します。だって
1: ありがとうございます。
2: それが今日寝坊しちゃいました。
0: あらじゃあ今電話を取っていただいてるのは、はい、もうあの、はい、お店ですか。
2: あ、お店です。
0: お店ですか。
2: はい、
0: ちなみにじゃあ、
2: はい、
0: 当店のあのおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
2: おすすめはミルクフランスがおすすめです。
0: ミルクフランス
1: 美味しそう。
0: 結構濃厚にこの、
2: はい、
0: うん、ミルクの風味だったりとか、うん、柔らかかったりするのかな、どうですか。
2: そうですね、ミルク濃いです。
0: あ、
2: はい。
0: お店の名前、そして場所を教えてください。
2: お店の名前がまさにおパン。
0: おパン、
1: おパン、はい、
0: どこなんですか。
2: 京王線の笹塚駅にあります。
0: 笹塚、
1: 笹塚、
2: はい、
1: おパン
0: 笹塚、はい、笹塚って結構みんな知ってるんじゃないの、うん、どうだろう。でもあれ、リスナーの皆さん聞いたらあのすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども。
1: ミルクフランスをね、ぜひね。
0: ミルクフランス、
1: あ、行ったことある。
0: みなみちゃん行ったことある、マジで。

0: すごい。
1: え、何時オープンですか？
2: 8時オープンです。
1: あ、もうすぐ、じゃあもう間もなくって
0: ことですよね。番組終わる頃にはもう
1: オープン。え、他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの？
0: 確かに何があるの？うん、
2: おパンドッグというパンが。
0: おパン、
1: はい、
0: おパン
1: ドッグ、
2: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
1: はいはいはい、はい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースがかかったりとかするのか、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか？
2: シンプルに、はい、あ、シンプルにあの岩塩を振ってあるだけですね、はい、
0: 岩塩、
2: あと中にザワークラウト、
1: ザワークラウトが、
2: はい、入ってます。
1: じゃあ、はい、ドッグもちょっとパリッとする感じですかね？
2: はい、そうですね。
1: いやたまんないね、
0: はい、甘いのと酸っぱいのと、
1: はい、いやもうたまんないですよ、
0: 最強ですよ。
1: 皆さん8時からオープンですけども
0: 、はい、
1: あのおパンさんはちなみにこの番組は、はい、あの結構前から聞いてくださってるんですか？
2: あ、いや今年入ってからです。
1: 何がきっかけだったんですか？
2: いや特にないんですけれど、うん、あ、僕、あ、まあ特にない。
1: 特にない。いや、なんかあったでしょ今なんかあったでしょ今気づいちゃいましたよ、おパンさん。何かあったでしょう、
2: ね、何もないです。
1: じゃあこのね、はい、このセクションっていうのはね、一番最後ね、
0: はい、
1: ちょっとした豪快なやつがあるので、
2: はい、
1: はい、行かせていただきますよ。おパンさん、はい、我々の日常ですね、ぜひともブレッドパンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか。
2: ナイスワン、
1: ナイスワン、ナイスパー。
0: 確かにナイスパー。
1: ナイスパーもいいけどね。
0: ナイスパー。
1: え、マジ行ってみたいんだけど。
0: はい、
1: ね、行こうよみんな。おパン、お助け、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございます。

0: for Ariana Grande a Supernatural。 皆さんのベーストセレクションを教えてください。ミキスケさん、
1: はい、
0: 磁石入りのフラフープ、普通のフラフープより重いですけど、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベストセレクション、チキンカスカレーチーズとほうれん草のトッピング、美味しそう。広瀬すずのけさん、僕のベストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃ ん、
1: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、そのポンコツなの、超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひ見てください。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。ゆなちど、
2: はい、ジュレームさんからです。私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです。スターウォーズ、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャ ー、 やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、はい、パンドラの箱でございますね、これは。話し始めたら、
2: 同感です。はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションは3コインズのスマホストラップです。夏場はスマホを

0: different animal.
1: きちゃいましたよ、 G ドラゴン先生が。
2: かっこいいな。
1: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、うん、ユナどう思った？
2: いや、なんかあの正直、うん、事務所の壁ってもう壊れて、あの壊せるんだっていう衝撃もあったし、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが合わさった時にどういう化学反応が起こるんだ、ちょっとジャンルも違うじゃないですか、
1: うん、そうだよね、
2: そう、うん、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろうっていう、
1: うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
2: すごかった。
1: 超絶かっこいいじゃないですか、
2: はい、
1: ね、エスパー WDA featuring G Dragon でした。 J-Wave Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the World。J-Way Pop the World。 ここからは Run to the World、うん、私ハリー杉山がハリポリスの皆さんにランの楽しさ伝えていきます。
2: はい、
1: で今月のゲスト、マンスリーゲストは TBS 系オールスター関西の赤坂5丁目ミニマラソンで先日はね2位になったお笑い芸人の東京テイストのたけるくんです。
2: はい、
1: 相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
3: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ、俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ、1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位、2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその、翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました。全然映ってなかったですけど、おめでとうっていう LINE が13件くらい来てました。ちょっとでもそれは悲しかったですけど、でもまあ2位取れたのはめっちゃ嬉しかったですね。声援があるからこそ、なんかタケル頑張れみたいなことをめっちゃ言っていただくんで、すっごいなんかめっちゃ楽に走れるんですよ。でも心臓破りの坂のとこって沿道に人がいちゃダメなところなんで、誰もいないんでむちゃくちゃしんどくて、で5周するんですけど、3周目ぐらいで僕あのメガネ外したんですよ。そのシドニーの時のキューちゃんみたいにこうパッて外して、4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに

0: 一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったらその隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったっすけど、まあでもなんとか行けてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
1: おもろ、
2: 面白いエピソードすぎる。
1: メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ。
2: 友達からね、ツッコミされるっていうのまさかの、
1: ね、ダメだよっつってね。いやーでもこれがねオールスター感謝祭で、いや2位って素晴らしいんですよ、
2: はい、
1: ただタケル君がおっしゃる通りに1位は抜かれる、そして一番後ろから走るプロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に ね、 ね抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、うん、求めてるから、
2: はい、
1: だから結構いい結果出しても、うん、本当最後ゴール、うん、フィニッシュテープくる時だけしか打ちない時も全然あったりとかする、
2: うん、
1: でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、そうで武田君今回2位だったから、はい、次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
2: そっか、
1: そうでこれがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、
2: うん、
1: 面白い、
2: 楽しみですね。
1: もうしびれるしびれるね、もう次はもうあれあれと気がついたら今何月でしょう、5月ですよね。
2: 5月ですね、
1: まあ、まだ全然先ですけどもね、10月になるんじゃないのかな。
2: 次はメガネどうするんですかね、スタートから
1: 確かに
2: 外すのか
1: 途中からつけるんじゃない
2: 途中逆にね、
1: 逆に
2: 装着スタイル、
1: そうそうそう、どういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、いきましょうか。その前に1曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、
2: うん、
1: UK のガラージっていう、
2: はい
1: はい、ジャンルとてもいいです、よかったら皆さんね Spotify とかね、各、うん、そういったものでプレイリストねチェックしてみてください、
2: はい、
1: いきましょう。 Sense and E-Lock This is your way. ナイスラン、いってらっしゃい。

0: どうでしょうか、センセンイーロー。このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、ここにデンマークのプロデューサーイーロックと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムベースよりもちょっとね、あのガラジュリな気もしますけれどもね、この Your Way で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-Way Pop of the World Run to the World。東京テイソン、タケル君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって、6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプラスになるというか、漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない。でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってる

0: って感覚に近いかもしれないです。
1: これ面白いね、
2: はあ、なるほどなと思いながら今
1: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べるとき、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
2: うん、
1: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
2: そうですね。
1: でもなんかこのお笑いと笑あのそのラン走るっていうことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: そう面白いし
2: 確かになーと思いながら
1: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
2: うん、
1: 東京マラソンでもそうだし、
2: うん、
1: じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでもあのね確実に沿道の声っていうのは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
2: はい、
1: 頑張れもすごい嬉しいんだけどそこからちょっと違うやつが来ると、うん、おーってなったりとかするんだよね例えばアースナユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
2: なるほどね。
1: そうそうそうそう
2: ハリソンの場合ね。
1: そうそう。あと普通にポッターポッターって叫んでくれた
2: りポッターポッター
1: 俺結構それ好きです、
2: あ
1: とねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ
2: それ何ですかボケですか。
1: そうボケてると
2: ボケてる
1: とボケてるとツ
2: ッコミ待ちしてるんだ。
1: そうそうそう違うよっていうねそのねなんかあの、うん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね
2: いろんな角度でね
1: いやいや
2: 応援してくださると
1: ね
2: 面白いですね。
1: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので完全ドプライベートですけど何やってんのっていうねはい、
2: はい、
1: ねえいや嬉しいなたけるくんちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ。はい、
2: うん
1: そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最終の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中。チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World 来週もお楽しみに。

0: This is Sledge, thinking of you. Time is 7:01. 私、ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-Wave Pop of the World。
0: ちょっとね、ベストセレクションメールいっちゃいます、
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッター

0: で一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
1: あ、まあみんな好きだよね、
0: はい、うん、愛に生き愛に死んだセブルス、うん、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、うん、ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
1: お
0: ハリーさんはもちろんドビー、
1: まあ間違いないね。
0: ユリナさんはベアトリックス・レストレンジですね。間違いない、やめてください。やめてくださいとか、なんか失礼なんですけどそうじゃないですけど、
1: ベラトリックスね、
0: ベラトリックス
1: ね、片っ端にね、いろんなあの素敵なキャラクターにね、あのクルーシアーティスカース、うん、アバター唱えまくるね、あの人、
0: 意義しかない、
1: 意義しかない、
0: 本当に
1: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
0: やめてくださいよ、本当に全くもう私が
1: いつも CM 中にね、うん、我々にアバター唱えてるもんね。
0: 何そんな
1: クルーシアーとかね、
0: 怖すぎてやだ、
1: ね、J-Wave クルーシオの女と言われるね
0: 恐ろしい私は、うん、あのスターウォーズでアナキン・スカイウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 彼も愛に生き愛に死んだ人ですよ。ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです、
1: まあ、確かにね、前から結構セブルス大好き大好きって言ってるもんね。
0: で、二押しはシリウス・ブラックなんです
1: よ、
0: ね、ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっともうあのベラトリックスのあの歌があ
1: の歌ね、
0: うんうん、あの衝撃のシーンの後も流れてきちゃうからやめてください。
1: あるよね、
0: はい、
1: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、
0: まあ、そうですね、
1: うん、ね僕も一通ぐらい言っちゃっていいですか。
0: お願いします。
1: みぎゅまるさんから、ベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦お出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
0: あら、
1: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたので、この番組私たちの大切な思い出です、うん、少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな、うん、お二人からもエールいただけると嬉しいです、というにぎまるさんから。
0: 素敵なエピソード
1: ね。え、やってか、まずはね聞いてくださって本当ありがとうございます。ですよ、美味しい料理の写真とか見てみたいな。
0: 確かに確かに
1: ね。え、もう単身赴任ですけどもね、うん、会える時間もね、あの、うん、たくさんあると思うし、
0: うんうん、
1: まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
0: そうですね、
1: 日々のね、はい、ありがとねっていう連絡をね
0: 大切に
1: してほしいな。
0: はい、
1: みぎまるさん、ありがとうございます。 OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティーメンポップ、今週も
2: エンティーメン全員でお届けします。
1: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場、
0: はい、
1: 今日ですね、ウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N Team and Pop Pop King、
0: はい、
1: 決定します。
0: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパー、シンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
1: マジで来てくれてるの？
0: ね、楽しみですよ、ちょっとこの後
1: ねえ、
0: はい、
1: コアさん、
0: オールタイムアンセムスも選曲してくれます、
1: うん、
0: オールタイムアンセムス5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。 Stay right here. Top of the world. Top of the world.
1: Headline News J-Wave. Headline NewsBrought to you by Kanefuku.
3: 高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり、衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い4万9526ドル17セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢でした。大相撲夏場所は昨日

6日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関霧島が王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので、気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポ。
3: Here we go.

0: and entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N Team and Pop. Today's theme is
2: Pop Cake Championship. Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
3: N Team です。
2: 世界のポップニュースをお届けする N Team and Pop。 先週に引き続き、今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N Team のマキと、
4: 2月ぶりのウィジと、
5: 1年ぶりのジョ、
2: この3人がメインでお届けします。
5: お願いします。
2: はい、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん、おはようございます。
6: おはようございます。
2: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてください、ということですが、はい、ありますか？
6: 一つは選べない。
5: 僕あの台北に行ったら、
2: はい、
5: ニャオロミャン牛肉。
2: これはちょっとニコラスさんの発音が、
5: 発音聞きたいです。
7: ニョロミエン、
2: ニョロミエン、
5: ニョロミエン、
2: ニョロミエンですね。
5: ミエン、

0: 確かに牛肉麺を食べたいです。
1: 牛肉麺、
0: 牛肉麺、お
2: あの一緒に食べたね、
1: ありましたね、
0: めっちゃ美味しくてまた食べたいです。
3: ウイジュさんありますか。
4: いや僕はあのバンコクにいたら、
1: はい、
4: 前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか。僕ら
1: 今回ですか、
4: 魚の魚のなんか揚げた揚げた魚、
1: 魚の唐揚げみたいなやつね、
4: はいはいはい、
1: 天ぷらみたいな、はいはいはい、
4: 今回行って絶対食べたいなと思いました。
0: 食べましょうあれ。
1: 僕は、まあ、やっぱりねシンガポールに行って、
0: 東京
1: ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか。
5: すみません。
1: はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス、チキンライス食べたいですね。あのマーライアンの前でみんなでね食べたいですね。
0: めっちゃいい。
1: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、エンティームエンポップのステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
0: キラキラですので
1: めっちゃ欲しいんだけどこれ、なんかパソコンに貼ったりとか、
4: はい、確かに。
1: あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
2: すご
0: い、言うな言うな。
1: こういうなキラキラですね。そのまま書いてあるものを、キラキラ。はい、さて今日も引き続きこの企画パップキングチャンピオンシップです。今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを、毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものです。今日で、だから今日、
2: ごめんなさいごめんなさい
1: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということでドキドキワクワクの回となりますよ。皆さん準備いいですか。
4: はい、
0: はい、行きましょう。
1: 3つ部門がありましてね、ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケイタキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。
2: 頑張
1: れ。じゃあ
2: 引けるかな、
1: 引けるのか引けないのか発表します。引けました。
0: 引ける。
1: 第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz。これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語ヌガネングリッシュ、あ、メガネングリッシュでしたね、すみません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをするのですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
4: 虫食い、
1: なんか、今回は去年のワツクオクイズに、挑戦してみます。そう、
0: はい、
1: ショ
0: ーどうじゃあ
1: いきますよ、いきますよ、
0: はい、
1: What's cool quiz? What's your name?
6: クラリッサ、
7: クラリッソさん、
6: クラリッサ、
7: クラリッソさん、 Where are you from?
6: From Italy。
7: イタリアから、What's your doing in Japan?
6: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see
7: why choice Shibuya?
6: Because of the cross and the statue of
7: cute,
6: very cute.
7: あ、キュートですか。ジャパニーズネーム、アキタイヌ。
6: アキタイヌ。
7: アキタイヌ。
6: アキタイヌ。
1: え？だ、そのウフウフウフみたいなとこってこと？
0: 途中の？
1: そこをなんて言ったか当てるということですよね。あ、渋谷に来た目的はという、うん、あ、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的はあるものに会いに来たようなんですけど、
0: はい、
1: なんか。なんとなんか秋田犬って言ってたので、
0: そうね、
1: はい、なんとなくちょっと、うん、秋田犬難しいね、秋田犬、
0: ここの単語を当てればいいってこと、
1: そういうことですね、okay。 何を見に来たか、渋谷に、
0: いいですか、
4: じゃあつまり秋田犬を見に来たってことですか。
2: 秋田犬
0: そのまま、
2: え、秋田犬を
1: あ、
0: 僕いいですか、
2: 原作者
0: ハチ公じゃないですか、ハチ公を見に来た、
1: お、
0: 渋谷の、
1: なるほど、待って
0: 秋田犬
2: 7校かもしれない、
1: え、スクランブルスクエア、
0: ああ、
1: あの展望台がありますのでね、 EJ さんは
4: 秋田犬、
1: あ、じゃあ秋田犬

0: 犬で、はい、じゃあ正解を聞きましょうか。
1: What are you doing in Japan?
2: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
1: Why choice Shibuya?
2: Because of the cross and the statue of the Chico.
1: Hachiko? Ah, Hachiko, cute.
2: Very cute.
1: Ah, cute ですか？
0: 正解はハチ公でしたね。見事ジョーさん正解ということで、すごいな。
3: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
3: はい、
0: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。じゃあジョーさん引いてってください。
3: はい、引きます。はい、ハリポでもおなじみアーティストクイズ。ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。お、複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。お、2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。うーん、ということで、
0: はい、この中で一つとは限らないということだ。
3: なるほど、
0: なるほど。
3: そういうことね。
4: じゃあ決まりました。
5: よっしゃ、行っちゃえ。1
4: と2と3。
0: あー、あー、全部。なるほど、はい、
3: じゃあ僕は1と3
0: で、
3: お願いします。
0: じゃあ僕は1と2と3
3: 全部
0: です
4: です
3: ということで、正解を見ますか。正解は全部です。
0: おお、
6: ギネス記録は何
1: です
6: 。8タイトルは、
3: 1位の全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位を記録はルイス・フォンシーとダリー・ヤンキーによるディスパシートでの記録です。
0: あー、
3: はい、okay. そして2のギネス世界記録で8タイトル獲得、これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What You Mean、
0: What You Mean
3: がされました。Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose、
0: oh, Purpose
3: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは、先月のコーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートインしました。
0: すごいな。
3: いや、すごすぎ
0: る。影響力がもう本当に素晴らしいですね。ジャスティン・ビーバー、正解は僕と、ウィジ君、はい、1ポイントずつ入ります。
3: ありがとうございます。すごいわこれ。
0: ということでね、ラスト3問目はウィジ君、
4: はい、
0: ハリポー歴史クイズですよ。出しちゃってください、はい、お願いします。
4: はい、2024年10月からスタートしたエンティム・エンポープの1回目の放送でユウマくんが選曲した楽曲は、
3: え、
7: うわ、
4: 覚えてますか。
6: でもこれ分かるんじゃない、ユウマだから。
4: ユウマなんだろう。
0: 待って、ユウマくんが出しそうな曲、
6: エンティム以外の曲かな。
0: いつって、
4: 2024年10月からスタートした。
0: 10月
3: 2024年。
6: じゃあバックトゥーライフ。
0: いや、まだ出てないのよ。
3: もっと前か、
0: 24年だからね。
4: わ
0: あ、そうだね。ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない。15夜。あ、はいはい、オッケー、はい、俺決まったわ。
3: オッケー、俺も決まった。
4: 僕も決まりました。
6: 早くね。
0: エンティームの曲じゃないんですか。
4: じゃあ
0: エンティームの曲じゃありません。
4: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
0: いや、むずいぞ。
3: あー、なんだ。
4: OK、 言います。
3: はい、
0: はい、
4: ジャスティン・ビーバーの What Do You Mean。
7: おー。

0: はい、ジョーさんお願いします。
1: ジャスティン・ビーバーのチェンジ。
0: な
2: あ、ジャスティン・ビーバーといえば
0: マキ。
2: 可愛い子い
0: る。なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
2: おお、なるほど。
0: じゃあ答えはユウマくんが読んでくれます。
3: はい、
4: お願いします。
0: 気になるな。
3: あ、
2: 甲子園始まります。
3: 正解はジャスティン・ビーバーさんのノーノーベルでした。
0: ノーノーベル。
4: そうですね、あのユウマくんがこの曲が好きで、いつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ユウマくん覚えてますか？
3: 全然覚えてなかったです。
4: 覚えてないかい。確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
3: 全然歌えてないです。
0: いや、この曲めちゃめちゃいいですね。この曲、はい、僕あの実は K 君の、
4: はい、
0: があのよく流してて知った曲なんですよね。
1: へえ。
0: でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
2: マキ君も意外とこう聴かない曲とかあるんですね。
0: あのその時、今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部してるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
2: じゃあのジャスティン・ビーバーオタクの、
0: はい、
2: マキ君が
0: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃないです
1: か。やってほしい。
0: はい、ということで、3週連続で行ってきたパープキングチャンピオンシップ最終結果を発表します。
1: よし、
0: ポップキングの座をゲットしたのは、ユーマ！
2: え？
4: さすが、
0: さすが、
4: さすが、
0: ミスターエンティームエンポップですね。
3: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
0: エンティームの王座。
3: はい、エンティームだからこれから皆さん僕の言うこと聞くように。
0: あ、じゃあもうケイヒョンもキングって言ってられないですよ。
2: 関係ない。
0: あ、関係ない。
5: あ、またみんな聞こうね。
0: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい。ということで今日はパープキングチャンピオンシップス、マキと
4: ウイズと
1: ジョ
0: ー、そして
3: ニクラス、ユーマ、
4: フーマ、
3: ハルア、
1: タキ
0: ケイでお送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポをお楽しみください。エンティームエンポップ、来週も

0: んかね、もう最初からさ、
1: なんかあの
0: メインで喋ってくださってる3人がいるじゃないですか。
1: 後ろで
0: 後ろでね、
1: なんか歌ってたり
0: 歌ってたり
1: 声
0: 声を上げて、うん

0: ったり、ずっと喋ったりねえ、
1: 気になりましたね。
0: 盛り上げてくださいましたよ。
1: ねえ、最高で、最後の挨拶もね、個性が出てましたけれども、
0: 本当本当。あとね、はい、なんと言っても先日13日の東京公演から、
1: はい、
0: Blaze the Way スタートしてるじゃないですか。
1: してます ね、 ね
0: ルネのつちこさん、そして横やんさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています。エンチンコンサートツアー、我々もね、はい、お邪魔させていただいたんですけど、ハリポスタッフね、
1: はい、
0: どうでしたか、アイナちゃん。
1: いやー、なんか9名それぞれが、見せ方の、なんていうのかな、個性、まあ、カラーが違うけど、引きで見た時のまとまり感、一体感が凄まじくて、なんか一人一人の表現をちゃんと見たいのに、モニターも見たいし、引きの全体のダンスも見たいし、もう目が足りなくて大変でした。
0: わかるよね、なんかその、なんなのかな、なんかもうモニターだけだと一人一人のさ、
1: 表情
0: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
1: そうなんですよね、そう
0: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い、
1: 早かった。
0: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
1: いや掛け声もすごい熱量で、
0: もちろんエンティーム一人一人もね、主役もそうなんだけど、ルネたちも主役になってみたいなさ、
1: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね。
0: もう始まったばっかだからさ、
1: そうですよ、
0: アジア行って帰ってきてドームも発表されて、
1: そうエンティームのね、初めての単独ドーム公演の発表もね、ありましたね。9月の5日、そして6日土曜日日曜日でございます、埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
0: ね、はい、まさにスカイザリミット、無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくるエンティーム、
1: はい、
0: これからも楽しみです。 Thank you guys! Stay right here. Top of the world.

0: 本日スペシャルゲストを迎えしたいと思います、はい、この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、ノーベルコアであやとりコンティニュー、はい、お送りさせていただいてます、はい、ということで私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノーベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、コアくん、
2: はいはい、
0: コアくんでもいいです
2: か。もちろんです、もちろんです、
0: ありがとうございます。
2: てい
0: うかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、
2: はい、
0: このアルバムめっちゃかっこよくて、
2: あ、嬉しいです。
0: 一回聴いてみたら、はい、これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、はい、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、はい、もちろんミクスチャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
2: はい、
0: かっこいいんですよ。
2: めっちゃ嬉しいです
0: ね、ほんと。そもそもさ、はいはい、朝って稼働するんだ、
1: はい、確かにこの時間とか
2: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたい
0: な。なるほど。
2: あんま寝ないんですよ。うんうんうん、よくないんですけど。
1: もともとですか。
2: もともとっす。こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、
1: ね、
2: なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、うん、なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、
0: うん、
2: なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、うん、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんです
2: ね。そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 一日一日、はい、全部なんか収められないっていうか、
2: あ、そうですそうです、
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
2: そうです、
0: こうしたい、愛したいっていうのがね。
2: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
2: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ、歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか、
0: へ
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なん
2: です。いや、そうなんですよ、あんまだから1日が24時間だと思ってない節はある。
0: いやーやばい、足りてない、足りてない、
1: すごいな、
0: 足りてない、みなぎってる、みなぎってるよ。
1: はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、 ちょっとご紹介をさせていただきたいです、はい、東京都出身の25歳、
2: はい
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いや、もうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
2: ありがとうございます、
0: 本当。コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
2: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
2: 俺、最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんかあの都市伝説とか、あのちょっとオカルト系のなんかあの YouTube でそういうのまとめてる動画とかあるじゃないですか。ああいうのを1時間尺とかの長いやつを作業の合間に見るのにハマってしまっていて。
0: あ、長い方なんだ。
2: 長いやつ。
0: ちょっとあのショート系のやつではなく長い方のやつ。
2: そうです。もうみんながショート、みんながショート見てる間に僕めっちゃ長尺のやつ見てて。そうなんですよね。
0: 別にあの早起きとかしないで、
2: しないです。
0: しっかり見届ける。
2: そうです。
0: 特になんか響いてるのって、オカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか。
2: はいはいはい、
0: その中でも、
1: どんなものが
0: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか。
2: なんか日にもよるんですけど、なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
1: すごい好奇心が本当に旺盛。
0: ちょっと待って、はい、コア君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね。確かにもう幅が
1: 広、広
0: す
1: ぎ、ね、
0: はい、ちょっとあのホラー好きですか？
2: 好きです、好きです。
0: だったらジャパニーズホラーか、はいはい、海外だったら、はい、どっちよりって両方好きだったりするのかな。
2: うわ、でも両方見ますね。両方見ます。
0: はい、夏の怪談とかも好きですか？
2: 好きです。好きです。
0: やばい、見ちゃう。たくさんあるよこれは。
2: そういうのも見ちゃう、
0: ね、ちょっとね、

時間許す限りいろいろ掘り下げさせていただきたいと思いますけども、はい、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。続いては All Time Anthems Top of the World

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセムス。5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGKと、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これはい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
2: 繋がっちゃったんだ。
1: そうっす。しかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから、夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
2: めっちゃ聴きたいわ。
0: 気になりますね、どんな曲なのか。
2: ぜひコア君振っちゃっていただけますか？
1: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: MGK で Go for Break フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
1: なんか上がるね。
2: いやもう最高なんですよ、
1: うん
0: うん、かっこいい。
1: なんか物事すべてさ、うん、あのやるんだったら、うん、まあ、Go for Broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、
2: はい、
1: うんうんうんうん、なんかね歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初が入ってくるのね。
2: いやもう最高なんです
1: よ。エモくていいですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: うん、
0: くまぷーさんからいただきました。
1: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。
1: うん、
0: ミーカレー

0: でグレイスケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります。
0: 楽しんでおります。幅広くいろんなものも好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、あのビッケブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケブランカが大好きなアーティストこのミーカなのよ。あのミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけどそれ乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、うんうん、この一番最後のところちょっと聞いていただきます、はい、カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ、
2: すごいマジで
0: 最高ですね。ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
1: うお
0: 楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 淡口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: アベルパーです。
1: どうぞお願いします。メッセージ来てます、う
0: ん、お願いします、
1: は
0: い、
1: マナマナさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切って今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃソワソワしてます
1: ソワソワしてるね、映画7し、う
2: ん、はい、
1: いよいよ公開されるということですけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: いや、本当これに関してはもうちょっとね、
0: う
1: ん、もうちょっと聞きたいんですけれども、
0: ね、
1: ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
0: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、
2: はい、
0: コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか。
2: これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、
1: うん、
0: はい、
2: このちょっとバギーシルエット、
1: はいはいはい、
2: 結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、
0: はい、
2: もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
0: はい、
2: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、
0: うん、
2: その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
0: う
2: ん、だからもう変えなくて、
0: うわそうなんだ、
2: この形も、
0: うん、
2: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてて、すごいイケててこればっか履いてるんで、僕服が好きでもうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある。
0: デニム
2: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんの1週間に4回ぐらいはこれを履いてる
1: 何なんだろうねその肌の馴染みっていうかさ、
2: はい、
1: すごい

0: ずっと履いちゃうのよ、これがま
1: た。ベストセレクションです ねまさに。
0: さあ、さっきね、モノマナさんがね、聞いてくださってた、映画に関してなんですけども、5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画、ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、だからまだこのタイミングで曲で、お届けできないっていうのがね、非常に悔しいんですけれども、ちょっとこの7市、プロモーションのね、方のショートムービーあったりするじゃないですか。
2: そうですね、
0: それ見たら空気感皆さん伝わるんで、今すぐ見てほしいんだけども、そのストーリー の、 バックを教えていただけますか。
2: 映画7市のストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
2: あの冒頭の佐藤二朗さんの表情、
3: そうなんですよね、
2: あれ衝撃的ですよね。
3: 衝撃的ですよね。
2: で、彼は結構いろんな芝居のねジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、やはりこう佐藤二朗さんというと結構コメディなイメージも私の中でもあったりもしたので、なんかすごいゾクッとしたというか、
3: ストーリーラインがさ、狂気が分かんないっていう、これってなかなかのフックだと思うんですよ。あまりないじゃんそういうのって、
2: ないですね。
3: 狂気がないイコール、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、空気感が予告編だけを見てるだけで、違うし、
2: そうですね。
3: だからこういう何をもとに、これかもう作品も見た段階で曲を作ったのか、どういう流れだったのそれは。
4: いや、もう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、脚本をもう本当十数回フルで読んで、何回も何回も読み直して、もうその脚本からと、あとこの漫画原作でもあるので、漫画が世に出てたっていうのもあって、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ
0: です、ね、聞きたいんだけどね、これまた。
2: そうですね。
0: で、タイトル7市なんだけども、曲の方は名前、このあたりのさ、遊びっていうと失礼かもしれないけど、どういう思いが込められてるんですか。
4: そうですね、やっぱ名前って、すごく、この映画を、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、だからなんかそういう名前つけるっていう行為自体が、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところに、フォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたら、すごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
0: いや、
2: 早く聞きたいこれ。ちょっと
0: 聞きたいし、作品も見たいし、あと小学のパフォーマンスっていうものを、自分の目で、自分の体でね、感じたいし、ツアー中、ツアーが4月から確かスタートして、
4: そうなんです。
0: アルバム出したの今年1月ですね。
4: そうです、
0: ツアーの方はどうですか。
4: そうなんです、本当にこの間、初日の東京公演が終わったばっかりで、ちょうど今月末から札幌に行ったりして、全国回るんですけど、本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだし、いろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たち、オーディエンス、ファンもみんなミクスチャーで、いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるので、なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかはミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
2: ミクスチャーフロア、
4: フロアを指定席のエリアもあるし、スタンディングのエリアもあるし、キッズエリアもあるし、スタンディングのエリアも

0: あのモッシュとかが OK なアクティブゾーンとそのダメなセーフティーゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
0: それをちょっと今回トゥースピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
2: いいね、またトゥースピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ
2: ね、横に広がりがあって、比較自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、うん、ね、6月末、6月26日トゥースピットツアーファイナル、はい、そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、そのエンディングまでちょっとお願いしちゃっていいです
0: か？もちろん、
2: すいません、もちろんエンディングまで小川くんお付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、Stay right here Top of the World Top of the World
3: J-Wave Traffic Information Brought to you by Yupiter。
4: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジで7キロ、県央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-Wave Traffic Information Radio Donuts の中です。8時26分頃にお伝えします。

0: でもなく家を飛び出してノベルコアで Friends 聞いていただいています。
1: はい、
0: メッセージが来ています、うん、ショコラーダさんから私のベストセレクション初メール送るんですけども、うん、ノベルコアの最新アルバム Perfectly Defective です。

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日の営業。運転免許センター近く、佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM 835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
3: あ、そうですね。
0: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
3: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年は暑いでしょうね。
0: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話も ね出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
3: そうです、
0: 新たに、その、言葉も生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになる

0: 今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、ジリジリですよね、すでにね。
1: 本当にジリジリですよ、ええ、だから本当に車の中あんまりね、気持ちかな、うん、まあ、エアコンかけた人もちょっとひどいね、うん、暑さの強さが違いますね、強さ
0: パワーが違う
1: です、ね、そういうことです ね、 ね、
0: あ、この暑さ、このジリジリ感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
1: あります、本当ですね、
0: はい、どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
1: そうですね、
0: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ね、 ね、もう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね、うん、紫外線、
0: 特に 今の時期が一番強いみたいな、
1: うん、ね、そうらしいですね。
0: 先生も
1: 僕も、ね、いや、あの、やりましたけど、もう今しませんわ。もう前あのテレビに映った時は、はいはい、やはり、うん、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、うん、違って今はもうなんかもうお構いなしになりましたわ。
0: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったのでこう叫ばれるとと思って、あの、始めました。男性用の日焼け止め UV クリーム SPF30、 そして PA++++3+、うん、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね、 ね、 ね、 3+、
0: これがあったんですよ、ね、あ、これだなと思ってですね。
1: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
0: そうですよね、もう周りがね、日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方聞きの気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね、参りましたね、
1: 本当に参りました ね、
0: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか、多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
1: 本当ですよ
0: ばっかりですもんね、
1: 本当にもう本当に言葉変で住宅街ですよね、ニュース見てね、本当に、ね、家の脇で堂々と歩いてましたもんね。
0: ですよね。で、北海道 の、 あの最近でオコッペというあのオホツカに面した町に、ね、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてましたね。
1: したね、どうぞ歩いてましたね。
0: 恐ろしい。
1: いや、あの、本当にものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれですよ、ね、いますとね、びっくりしましたね。
0: いやいや、もうなんとかしなきゃということにもう既になってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で、我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜、歩いてるのを見たっていう情報ありまして、いやいやいやいや、
1: ちょっと辻美さんの散歩はちょっとね、ね、いろどこで出かすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけなん
0: と、ね、ですね、いや本当皆さんもどうぞあの熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら千里575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何区の、集まったんでしょうか。
1: はい、51人の方から202区頂戴しました、
0: はい、51人202区いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19区、自由銀が1区でございます。
0: はい、課題銀人形で19区の入選をいただきました、ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題に入選19区の発表から参ります。課題人形、先生どんな傾向でございましたか。
1: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、はい、で2番目にはね、こけしの句、こけしが19句、うん、3番目には五月人形が14句と、はい、今申し上げた3つで 42% ほど占めましたかね。
0: 時期が時期とい
1: って、そうですね、
0: 五月人形、
1: はい、
0: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
1: 威風堂々跡取り託す武者人形、威

0: ど後取り託す武者人形。まあ男の奥さんね、はい、威厳に満ち溢れた立派で、うん、頼む威風堂々ですか、はい、なりますようにと、うん、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、うん、いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
1: これね、男の子生まれるとやっぱり買いますよね、
0: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
1: 強くなってほしい、はい、一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形と言いましょう、武者行列というようなものもあるんでしょうね、
0: そうでしょうね、いいですね、
1: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々跡取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね、本当これだん、あのどうしてもね身近な人のこう顔になっちゃうらしいよね、
1: はい、不思議とそうなるらしいですね、
0: 言いますよね、よくあのいろんなお店で行ってもどうしてもね身近な人の顔になるんですよって、これは奥様のね代わりにだんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね、なかなかね、世界に一つのこけしですか、
1: あ、そうですよ ね、 ね、
0: いいんじゃないですか、これ
1: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない、
0: お、
1: なんか厳しい顔にこう書いてしまいそう、
2: 影響するんです
1: か、ね、
0: やはりね心理状態、
1: ですから自分の心も穏やかでないと、はい、弟子の目とか鼻とか口とかの絵付けはやらないって、はい、こと聞いたことありますけ ど、
0: ど、ね、でもこれは素敵ないい句です、
1: そうですよね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
2: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷松弘さんの作品です。
0: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ。これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これあ今年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね、とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
1: 五段ビラですから結構豪華な、
0: あ豪華ですねこれは、
1: ありますよね、
0: お値段も豪華ですからこれは
1: ね、
0: 五段ではね
1: 飾るにもいろいろ時間もかかったり、
0: 本当ですよ、
1: いろいろ物の置き場所もあれだって決まってるみたいですよ ね、
2: ね、ま、順番
0: 決まってますから ね、はい、ね全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
1: で後片付けもまた大変ですよね。
0: そうなん、これもぼっとしまうわけで綺麗にやはり、ね、包んで ね、 ね、きちんとしないとね傷んじゃいますから。
1: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、綺麗なソフトな紙でもって ね、
0: ね、
1: くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよね。静岡県柳谷正弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナ。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 人型の AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのようにあの食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね、うん、まさにこれはもうなんか人がと思う、僕がね前にお話したけども、うん、あこうなんか人形で運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、
2: ましたね、
0: 僕言いましたよね、取る前に要件ボタン押せって書いてあったら、お茶押したらもうお帰り遊ばして、あ
1: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、
0: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね、
1: ですよね、あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね、
0: ありますこれね、はい、
1: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもやはり、
2: 海外中国でしたっけ、
0: そうでしたね、本当に
1: 進化してます日々ね、はい、はい。

0: 宮城の岩切楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ。
1: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し。昔ミルク飲み人形っていうのは、これ昭和30、40年代ですよね。大流行したんですよこれ、ね、してあの下の方からちゃんと排泄物が
0: 出てくる、はい、出てくる。
2: そうですよ。
0: 桃子さんは知らない世代だ。
1: 知らないですね、ね、
2: そういうやつなの。だからミルク飲ませると今言ったように排泄でちゃんと、それがものすごい人気だった。
1: え、ミルクって本物のミルク？いや、じゃないですよね。
0: あの遊びですけど、水、
1: あ、
0: 哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れてチューと押すと飲んでくれるんですよ。
1: 飲んで、
0: そしておしっこも
1: 下から水が出てくるんです。
0: そうそうそう、で合わせて目もパチクリパチクリして、そうそうそう、寝かせると目が閉じて、
1: それは見たことあるような、
0: はいはい、
2: これは本当にすごい大流行でしたね。もう必ずもう、あの女の、あのお子さんにはね、必ずもしも、もう絶対の必需品みたいな。
0: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね。
2: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でも。こういうことであったんですと、お子さん。いやもうすごい進化だって、昭和30、40年ですよね。
0: そうですね、30年代
2: が多かったですね。そこから40年ぐらいかけたから、うん、すごい、
0: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ。
2: 本当ですね、すごいです。
0: そういう時がありましたね。あとあのセルロイドの人形でしたね、昔はね。
2: そうです、セルロイドね、うんうん、そうでしたね。
0: キューピーの人形などはセルロイド で、まあ、それがあの発火してね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなったっていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
2: ありましたね。
0: 男子も混じってままごとやってましたよね。
2: そうですそうです、うん、結構あれも人気ありましたよ。
0: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、テレビとかテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよね。はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。ミルク飲み人形も子も熟睡し。
1: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
2: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。これ堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、うん、これは本当、いやもう仙台の伝統の、ね、人形ですよね。
0: 江戸時代からの、
2: そうですよ、
0: ね、ですよね、あれ、
2: これはいいですよね、とっても素晴らしいね、と素晴らしいもんだ。これ技術があったんですね、相当ね。
0: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、
2: そうです、
0: ね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよね。
2: そうでしたね、僕もあの揃えてましたよ。あ、これ江戸でももらって、
0: そうですよ ね、
2: いいでしたね、
0: はい。堤通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて堤人形取り揃え。
1: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
2: 女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。女性だけ四人姉妹、
0: はい、
2: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭り飾りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁ってて、うん、トロッとして、まあ皆さんでこれはいいなと。4人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
0: 4姉妹ですから ね集まるとこれは華やかで賑やかで、
2: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
0: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもってぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
2: そうです ね、
0: いい雰囲気ですよね。はい、塩釜市泉ヶ丘中村貴子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。
1: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
2: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨

0: やましげに見る乙女、マネキンたの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうたより購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんのあれね、あ、はいはいはい、結構あのお顔なんかも今すごくね人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね人間
1: な感じで、ね、ありました、作られたっていう ね、
0: 今本当に成功にできてる、うん、あらっと言ってね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね、
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね、お顔もそういうことながら、
0: なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
1: 等身と言います
0: ね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
1: これを誤解させるというか錯覚させるこれを着れば自分もこうなれる、これはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
0: その大丈夫ですよ、そうなりますから
1: ね、大丈夫ですよね、はい、マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木、山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女、
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ、これからくり人形です。これも江戸時代ですよね、ゼンマイラ歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね。よくあの技術って言うんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね、
1: キメの細かい動きできるんですよね、
0: できるんですよね、
1: からくり人形っていうのはね、
0: あれ相当な熟練技ですね、
1: 本当ですよね、もう文化財にね、
0: まあ、なって
1: ですよね、はい、ね、はい、岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙義見事に受け継がれ、
2: 課題銀人形チック目です。泉区赤井市南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うん、いろんなこの、 あの手法があって、いやまあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってください見ようとかいろいろ見るんでしょうねやはり。
1: あとその家庭の暮らしぶりっていうのを
0: よく
1: 見てるということですね。
0: そういうことですよ、これはね、本当、うん、ね、すごい、うん、やっぱ色がピンから切るまでですから、ね、
2: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ね、やっぱりその余裕というか、ああ
1: ですよね、
2: ある気持ち的な余裕もあるというか、
0: ね、そうですよね、うん、いいですよ、だから、ね、
1: まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとかそういう欲もあるかもしれないし、
0: おっしゃる通りですね、
1: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね、生きたひな人形が、はい、泉区赤井市南佐藤翔子さんです。ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、これリカちゃん人形ですよね、これもあの宝富井さんものすごい売れました、日本のもう代表的な、これは奇世界人形ですよね、はいはいはい、これはいいですよね、本当にね、 かわいい、これなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、ね、リカちゃんです、これはいいですよ、それを宝物にして、やはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、うん、要するに次自分ご自分が赤ちゃんお子さん産んだときにね、こうまたできますよね、
1: 女の子が生まれれば、ね、また利用できるという、ね、
0: これいいですよ、リカちゃんは
1: 大事に大事に、
0: リカちゃん
1: 嫁ぎ先にはまでは今は持っていかないけれども、これは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、うん、おそらくね、
0: ですよ、これはね、 大事です。
1: お子さんね、そういう人形さん、
2: いやどうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、あ、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: そうですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね。

0: よくどうやってお姫様などあの処分したらいいんだろうか、
1: あれ記述しないとダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方
0: あのお寺の神社なんでお焚き上げ
1: とか、そうそうそう、何か奉納するね、ちゃんとしないとっておっしゃいますね。
0: そうですよね、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね、
1: そうです、魂っていうのがね、
2: このままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。そうですよね。
0: はい、塩釜藤倉峯岸敦史さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
1: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操り人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、鈴木さんとお話ししましたけども、この動かし方とか、その人間とね、同じようなこの動作をすると、はい、よくマリオネットなんかで
0: こう、そうそうそうそう、マリオネット、あれ、あれ糸何本ありましょうかね。
1: いやもうそ、ね、ほんと数えきれんね。
0: そうですよね、
1: よくね間違わずにな、と僕、
0: もう一本にね、命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
1: 本当ですよ、これ素晴らしいですね、
0: はい、うん、富谷明野平松本百合子さんです。人形劇操る人の苦労知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
1: 横綱も飛んで倒れる神相撲、横綱も飛んで倒れる神相撲。これね、紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントンと、どっちが早くね倒れるかと、と投票ね、机以外に落ちるかっていう、これは
0: もう、なるほど ね、
1: ねえ、これ横綱のこの発想が良かったですね。
0: そうですね、
1: 紙相撲でたとえ横綱でも紙相撲ではね、これ面白いですね、子供
0: にやりました ね、 ね、この空が本当にいいところに目をつけてね、面白みを出しましたね。
1: いいですね、
0: はい、あの強い横綱も一叩きテーブル一つで倒れてしまうといういい、ね、面白さを読んでいただきました。埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる神相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 一族の歴史知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるっていうことですよ。まあこういうもんですよね。
0: そうですね、まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
1: ありますね、
0: で和室、
1: はいはい、何か
0: の、ね、人形がね、
1: はい、
0: 日本の古来の
1: 伝
0: 統的な人形とか、
1: ね、
0: 博多人形とか、
1: ガラスにね、
0: ケースに入れて、ね、
1: ざーっと置いてますよね、
0: うん、確かに歴史知ってるかもしれませんね。
1: そうですよ、長年置いてますからね、うん、じーっと、
0: はい、じーっと見ていて、
1: はい、
0: 確かに知ってますね、はい、そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
1: そうですね、
0: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
1: はい、
0: 新坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城の区神殿にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
1: 捨てようとした人形に見つめられ、捨てようとした人形に見つめられ、ね、先ほどお話ありましたけど、人形はゴミとして引っ越してはダメなんですよ ね、
0: すね、
1: 先ほどね、辻美さんもしてやはりある程度あの神社にお寺に持ってってね、うん、供養するとか、はい、やっぱ適切に処分しなきゃいけない、これよく言いますよね、あの呪いなんていうんですか、こうね、のあの呪いがあるとかっていうね、だから下手なことはちゃんとしない、やはりきちっとしない、
0: そうですね、やっぱり人形には魂が宿ってると言われると確かになと思うとこありますしね。
1: ありますありますよね、先ほど清水が目ほらパチクリ、ね、したりね、閉じたり開いたりってこと、やはりそれは魂というものはありますよ。これ
0: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目を合ってしまうと、これはちょっと
1: 大変ですね、
0: 怖いですもんね、
1: ね、そうですね、
0: うん、はい、ちょっと待って次の機会に、はい、ということになるんじゃないでしょうかね、普通の感覚だと。宮城の区神殿福島ひろ子さん、捨てようとし

0: した人形に見つめられ、
1: 青葉区中山吉成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
2: 五月人形飾る旅知るこの成長、五月人形飾る旅知るこの成長。まあ五月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたんび五月いつからですか、うん、そのたんびにあら大きくなったなってね、これわかりますね、子供さんはね。
0: そうですね、
2: 本当ですよ、実感ですよ。
0: 1年後1年後ね、来ますからね、
2: だから今と言いますけど本当1年後だから、ね、よりなんつうかその成長を感じますよね。
0: そうです
2: ね、逆にね、毎月飾るもんでないですからね、これね。
0: ですから柱の木傷はっていうのあるんですよね。
2: そういうことですよね。いいですね、う
0: ん、はい、青葉区中山吉成、長谷川富さんです。五月人形飾る旅知るこの成長。
1: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
2: 人形ママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ。まあ人形で遊んで女の子さんですよね、普段ママから叱れるような、はいはい、これになかなか面白いですね。
1: 面白いですね、ね、
2: こういうことあり得る感じがしますね、
1: うんうんうん、よく見てるって言いますからね。
2: これはなかなかユーモア、
0: お母さんの口調がね、そのまま乗り移ってしまってるというい
2: や本当あの子供さんは今と友子さんもおっしゃったけど、すっかりちゃんとね真似しますよ。これは
1: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない
0: そうですよね
2: ありえますね
0: 本当にちょっとこのゾッとしますね
2: そうです、
0: この間あの県民賞というの見てましたら、関西の子供たち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ママごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです。そこで関西弁がちょっとね消えるらしいですよ。
1: なんでしょうね、
0: これが不思議だ。その現象をね、
2: なるほどね、なんか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、うんうんね、
0: なんか改まった気持ちになるの、
1: うん、よそ行きの感じになるんですかね、
2: う
1: ん、
2: そうかもしれないですよね、相手が相手だけに人間でないですから、うん、そういう優しさが少しあるかもしれないね。
0: いや面白い現象だなと思って ね、感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ。
1: 課題は残り2区です。次は宮城の区神殿にお住まいの宮本実さんの作品です。
2: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔。これはこけしのね、これはお母さん顔を描いてると、この自然と先ほどもお話しましたね、冒頭でもあった身近な方って、これはお母さんがやっぱ浮かんでくると、これはありますね。
0: これやっぱりそういうもんでしょうね。
2: そういうもんですよね、思いますね。
0: だんだんだんだん ね、
2: うん、お母さんはやっぱね、うん、出てきますね。
0: 身近な人、愛する人、愛おしい人に寝てくる、似てくるというのが、はい、普通じゃないかなと思いますよね、はい。宮城の神殿、宮本実さんです。こけし園がなぜか似てくる母の顔。
1: 次は課題に最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
2: 一線の戯曲に感化自立する、一線の戯曲に感化自立する。この一線ですね、ノルウェーの劇作家、はい、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これにまく一線持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、はい、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。
0: ああ
2: これは本当にこれこう、あ今現実こういうね、うんうんうん、女性の皆さん多いですから、
0: うんうん、
2: いいですこれは。
0: ああちょっと文学的な香りも入って、
2: 入ってました、
0: ね、ちょっと高尚な、
2: いいですね、
0: になりましたでしょうかね。
2: はい、
0: はい、平井孝子さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、あ先生いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
2: 人形とこの人間との関係性、
0: はいはい、
2: つながりを巧みに読んだが19句でしたね、
0: はい、はい、以上 課題人形入選句でございました。おめでとうございます。

0: はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
1: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼勝夫さんからいただきました。575便、いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク、心に響きます。課題ムードで私のダクを先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと特進いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり、出席した際にご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。
2: ああ、いいですね。
1: 新沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
0: しかもちょっと普通の切手じゃないですよ、それ。
1: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
0: ね、いや、貴重な
1: 貴重な切手を貼っていただいて、これ
0: 新品で持ってたんですよね。
1: ですよね。
2: そうですよね、うん、もう60年、うん、ですよね、
1: 貴重なものを、
0: 貴重な、
2: もったいない、もったいないですね。
0: もう数百円からひょっとしたら1000円ぐらい、
2: 1000円ぐらい、
0: うん、するかもしれません、
2: あららら、もったいないですね。
0: よかったんですか、それで。
1: ね、使っちゃって。
0: そうですよね。
2: もう決心を押してますからはね。
0: ね、そうですね。もう中古切手になってしまいましたけどもね。
2: いや、でも貴重なもんですね。驚きました。ありがとうございます。
0: 新品のまま先生換金したら110円の切手が何枚できたか分かりませんよ。
2: そうですね。いやいや、驚きました。はい、
1: こちらは泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。さて、先日は久しぶりの秀作賞ありがとうございました。その時の句が舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウという句でした。授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をね、されてるんですよね。はい、グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期と被るので生徒も理解しやすいようですね。
0: なるほど。
1: ということで、自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
0: なるほどね。
2: あの時お話しましたけど ね、さすが美術の先生ですね。
0: 本当でしたね。
2: 素晴らしいです。
1: はい、泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では秀作賞、憧れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど、一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
2: はい、どうもありがとうございますね。はい、
1: 大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強になりました。ありがとうございます。ポジティブに傍中感と捉えては、なかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします。
2: はい、よろしくどうぞ。ね、
1: 青葉区堤通り雨宮町、斉藤明さんです。やっと気候も変わり、私のパソコンも今から自分の勉強机に移動となり、春の指導を開始しました。連れ合いからはいつも資料を山積みにして読みふけったままにしているので文句を言われっぱなしでしたが、やっと今から資料がなくなりほっとされています。便利なもので無線 LAN でプリンターもつないでいますので、欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷、資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて、私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい、蜂蜜の試食も楽しみです。 家にこもらずできるだけ外にも出て少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
0: なるほど、寒い期間は今に暖かいところにパソコンを置いてそこで作業仕事をやっていた、暖かくなったんで自分の部屋にもそうですか、それは奥さんほっとしたでしょうねあとミツバチって先生、あの富谷で結構
2: もうすごいですよ、ね、富谷、もう毎年もうものすごい量取りますね、まあ環境もいいですから、お花畑 ね、
0: そうですよね、環境いいし木々がすぐなりますからね、
2: すごいですね、
0: 富谷も本当に蜂蜜の町、
2: そうです
0: ですもんね今やね、
2: はい、はい。
1: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり、札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
0: そうですよね、やっぱり人が住んでますからね、
2: そうですね、
0: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR 移動手段を起こしていくかという、ね、問題ですよね、難しい問題あります。
1: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。なんと大丈夫でしょうか、はい、この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビラジオ現金でニュースはもっぱら新聞のみということでしばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね、
0: 本当ですよね、確かにね、
1: はい、
0: アプリがあります
1: ね、そうですね、ラジオ3もそうですけれども、全国いろんなそうですね、ラジオ局をアプリで聞くことができ
0: ます、ラジオとかリスンラジオとかね、ありますからね、
1: そうなんですよね、
0: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、北海道の放送も聞けるという時代ですもんね、で今時テレビもダメラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんね、先生ね、
2: 僕も理解できませんね、
1: そうですよ ね、 ね、特にラジオなんて入院の時に ね、 ね、良いあのお供になるというか、
0: そうですよね、
2: 寝ながらね、
1: そうですよね、イヤホンで、
0: そしたらあのトランジスタラジオで ね、 でねイヤホンしながら ね、 ね、
2: 小さいやつね、ポケット入るぐらいのやつで、
0: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど、 ね、 ね、テレビにしても ね、 ね、面白い病院です、はいはい、ありがとうございます。さあ、それでは10位の入選でございますが、10位の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
1: 青葉区中山にお住まいの長川哲也さんの作品です。
2: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね、いろいろまあ失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったら、お友達とかあと恩師なんかもね、優しくお声をかけてくれると、ああいいな、やっぱし、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのはこれぴったりです ね、 ね、本当に
0: 昇進を、何があったのか分かりませんけれども、まあいろんな意味でふるさとがあるというのはいいことですよね、
2: 本当ですよ、この人情味です、やっぱりみんな周りの方もね、優しく迎えてくれます、
0: そうですよね、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間というのは

0: ふるさとがない、言ってみれば。
1: 東京ご出身の方
0: は、東京出身者はね。
2: そうですね。
0: で、私なんかやっぱり休みになると、国へ帰るとか。それをね、本当に羨ましがられてました。ずっと、ね帰るところがあるのはいいよなって。
2: 本当ですね。
0: 俺らはいつも自分のうちに帰るっていう。
2: 本当ですね。
0: そうですよね。はい、ふるさとお持ちの方、ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます。青葉区中山城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味、10人の入選この句でございました。おめでとうございます。さあ、変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
2: はい、宮城の区幸町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で腹話術、心の傷を癒す行、腹話術、心の傷を癒す行。これ腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね、飛躍しすぎてんですよ。
0: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい。
2: ああ、いや、そう、技、これね、技ともあるんだけど、これ行という方の意味もね、いろいろあるんですよね。まあ技でもいいんですね。腹話術、心の傷を癒す技と。ところがこれ、そこちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ。あまりにも心の傷ですから。ですから腹話術で人形の喋りの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと、すると句がいいくなると思いますね。添削申し上げます、はい、人形の喋り心に染みる技、原から申し上げます。腹話術、心の傷を癒す技。添削、人形の喋り心に染みる技と。こうするとわかります。
0: 添削の句の方は先生は底辺の技をね。
2: それぞれ、技術ね。
0: はい、宮城の区幸町ゆうこさんであります。腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で、先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技っていうのはちょっと飛躍しすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんかと。確かにかもしれません、言ってる意味はわかるんですけれども、果たして本当にそこまで深いなということですよね。
2: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね、僕は無理があると思いますよ、これは。
0: まあ、一般的な考え方でいくと、やや無理がある表現であるということですね。
2: そういうことです。
0: まあ、一般的な、まあ、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで、まあ、そういうことで、ゆうこさん、まずはその点の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして、腹話術で人形の喋りの巧みさに感動して深く心に入り込んだとすると、読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生、この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
2: そういうことです、うん、
0: はい、ということで直しました。人形の喋り心に染みる技、人形の喋り心に染みる技、まあ、これ腹話術という言葉はありませんけれども、喋る人形と、
2: そういう
0: ことになります
2: ね。こういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
0: そうですね、
2: あまり腹話術って言わない、だいたい皆さん、あ、そうかっても想像つきますから、そういうところなんです、テクニック。
0: そうですね、人形の喋りに心に染みる技という、どんな人形かちょっと分かりませんけれども、でも人形という、はい、まあ、おそらく魂を持っているであろう物体が喋って、はい、そして心に染みてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技、腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形の喋りに心、喋り心に染みる技、人形の喋り心に染みる技と、このように表現も先生すっきりして、
2: そうです、
0: 分かりやすくなりましたね。
2: はい、
0: はい、

0: ということで、ゆうこさん参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 富吉日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず

0: バレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見入ったとするとよろしい。添削、孫バレエ、動く人形見惚れてると、原から申し上げます。バレエ発表、動く人形気取り孫、添削、孫バレエ、動く人形見惚れてると。
1: あー、怖いっす。はいはいはい、これもちょっとあの先ほどの優子さんと同じようにちょっと意味の飛躍があ ったということですかね。はい、富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表、動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、まあ五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表、動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うにはバレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね。
0: そうです。
1: で、気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで、添削したのが、孫バレエ、動く人形を見惚れてる。まるで、あの、動く人形のように綺麗で、
0: そうです
1: ね、しなやかで、
0: 実際
1: 表情があってと、はい、いうことですね。
0: 本当に見惚れますよ、みんな、はい、おばあちゃん、おじいちゃんなんかはみんな。
1: そうですよね。
0: 見惚れます
1: よ。みんな綺麗にあのお化粧して出てきますからね。衣装も素敵ですね。
0: そういうふうにある言葉を持ってこなきゃいけないんですよ。
1: はい、で、やっぱりこの英子さんも多分使いたかったんで、あの、動く人形っていう、この先生残してます。まだそこにね。
0: そうです。
1: はい。孫バレー、動く人形見惚れてる。孫バレエ、動く人形を見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表、動く人形気取り孫、バレエ発表、動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ、動く人形見惚れてる。ああ、綺麗なダンスが、バレエが、様子が浮かんでまいりましたね。はい、竹中さんいかがですか。このように添削させていただきました。どうぞ参考になさってください。さて、それでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
0: はい、塩釜市、藤倉、魔の等しさん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
1: ああ、なるほどなるほど。はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市、藤倉、魔の等しさんです。2番目にご紹介した絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、ああ。先生改めてお願いします。
0: とてもね、微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度もし、うん、で、夫婦の仲の良さをこの句から感じられます、とても素敵な句でした。
1: あ、とってもいい、お互いこう愛し合ってるというか、気心知れて、だんだんだんだんやっぱり似てくるものという話は聞いたことありますけれども、はい、その部分を読んでくださいました。あの、なかなかほっとするような温かい句ですよね。いや、
0: 素晴らしい句でした。
1: 夫婦愛も感じます。塩釜、藤倉、魔の等しさん、おめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあ、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、おめでとうございます。それでは司会者銀のコーナーに参ります。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、人形、
0: はい、
2: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
0: あー、なるほどね。その通り、本当に
2: 外に ね、出られるのはほんの一時。
0: 本当ですよね、ほんの一時。今トモコさんおして本当になんかかわいそうですね。もう少しこう、長くね。
1: そうですね。
0: かわいい。なるほどね。うん、この我慢を覚えるがなんか人間味があっていいですね。
1: うん、そうですね。ね、人間味やっぱり、ね、心があるという、
0: そういう
1: 感情があるという。
0: とてもいい表現でしたよ。
1: 確かにそうですよね。ね

0: 1年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている、ね、
1: あの博多人形だったら、うん、ね、
0: かね、そうですね、常に ね、ね、ガラスケースに入れられて大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね、
1: やはりひな人形だけはそうなり、うまくね、うん、捉え方がすごく良かったです。
0: あといろんなあの習慣も頭に浮かんできまして、ひなに祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという、
1: そう、あれダメだ
0: って片付けないといけない
1: 、お嫁さんに行くのも遅くなるって言いますからね、
0: そう言われてますね出すのはいくら早くてもいいとは言っても1年中出しておくわけにもいかないしというわけで、
1: とてもいいとこつきました。
0: そんなことを考えると、ね、うん、確かに我慢を覚えるひな人形
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい、じゃあ都市光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、今の世も晴れの願いはテル坊主、晴れというのはあの天気の晴れで、
1: はい、
0: これ鍵括弧でくくっていただけるといいかなと思います、うん、今の世も晴れの願いはテル坊主、テルテル坊主のテル坊主である、
1: ね、そうね、これ世のあのいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今ならね、
0: この科学の時代でも、
1: ね、
0: うん、ね、っていうような
1: そういうことですね、
0: なんですけども、
1: いいですよこれ、いいですよ、今のようもね、晴れの願いって晴れってやはり簡易格好した方がいいですね、
0: はい、あ、そうですね、
1: その方がいいですね、
0: テル坊主のテルはカタカナでやって表現した方がいいですかね、
1: その方がいいですね、あの、かえってその方がいい、インパクトがありますよ、いいです、なかなか、
0: そうですか、
1: いいです、いいです、
0: はい、ありがとうございます、司会者銀揃いました。智子さんは押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形、私めは今の世も晴れの願いはテル坊主、今の世も晴れの願いはテル坊主、このように司会者銀とさせていただきます。失礼しました。さあそれでは先生、千者銀お願いします。
1: はい、人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある、人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
1: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある、無表情でいるかもしれないけれども感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
1: そうです、そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、千者銀でいただきました。ありがとうございます。さあそれでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキー、ラッキー幸運、ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い、軽い、重い軽いの軽いです。軽い5月26日火曜日の締め切りです。そして6月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
1: 計画、計画、ものある物事を行うためのこの手段とか方法、はい、まあプランですね、計画、
0: 計画、
1: 計画的に、
0: はい、プラン、スケジュール、はい、6月11日から15日にかけて各局放送分課題は計画、計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキー、ラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画、スケジュール、プラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ宛先はこちらです。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。そして、課題銀、10銀、3句ずつご投句可能でございます。計6句合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。 1575便、選者は新藤孝博先生でした。ありがとう。
1: ありがとうございました。
0: 進行鈴木俊光と
2: 青木智子でした。1575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りしました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: 仙台在住ミステージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 三菱支所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、町を思う力、三菱支所グループが9時をお知らせします。
5: タスク、明日へのバリュー。

おはようございます。宮城県利府町観光大使シンガーソングライターのタスクです。この番組は歌でも介護でもたくさんの人を幸せにしたいをモットーに、音楽活動をしながら社会福祉士、介護福祉士として介護の現場で働く僕タスクが、介護に携わる方などをゲストにお迎えしてトークをしていくプログラムです。介護という仕事がどういったものなのか、そこで感じることはどんなことなのか、少しでも皆さんに知っていただく機会になっていただければ嬉しいです。そして最近のライブ活動の報告や僕の作った楽曲も流していきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日は仙台青葉まつりが今日明日と開催されますね。僕も職場の催し物でスズメ踊りを踊ったことがありますが、初心者にはちょっと覚えるまで難しいですけども、でもね、みんなでこう踊り切った後の達成感っていうのがね、心地よくって、見る側も踊る側も楽しいなと感じています。見に行かれる方、そして踊りに参加される方、ぜひ楽しんできてくださいね。ではここでメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。 X にハッシュタグアスバリをつけて投稿いただきました。ひろこさん、お疲れ様です。なんか久しぶりにメッセージを書く気がします。介護に歌にと尊敬しかないタスクくん。介護は本当、うちの父もお世話になったので、介護士さんなど大変さがわかります。タスクくんも体調に気をつけて頑張ってね、とメッセージをいただきました。ひろこさん、ありがとうございます。もうね、ご家族で長年応援してくださってます。そして僕もお父さんにはね、大変お世話になりました。ぜひこれからもひろこさんよろしくお願いいたします。ぜひまたライブでお会いできるのを楽しみにしてますね。ありがとうございます。そして、ユッキーさんからもね、同じく X から投稿いただいております。タスクさん、おはようございます。先日は丸森市素敵な歌に心癒されました。同じ時を刻んでの曲は祖母との思い